0: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini.
1: Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi nyingine tena tukiwa tumepokea baraka wa kuwa hai na tukiwa tumeamshwa tuliset alarm, lakini tukaamka, lakini kusema tuliset alarm ni kwa sababu Mungu ameruhusu tuamke. Na hivyo basi nakusihi mtazamaji na msikilizaji kuungana pamoja nasi siku ya leo, kuanza na Bwana tukiyakabidhi maisha yetu kwa Mungu, akaongoze hatua zetu na ratiba zetu leo zikapate kibali, tukaendea kwa salama barani mwake. Kwa niaba ya timu yaanza na Bwana, asalamu alaykum, habari asubuhi. Asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, tukikualika kuungana pamoja nasi mpaka atakapofika saa 3 kamili asubuhi leo, tukiwa na mengi ambayo tumeandaa pamoja nawe. Na leo ikiwa ni siku ya Jumatano, wana familia yaanza na Bwana tutakutana hapa katika meza ya maombi kumuita Mungu akajibu maombi yetu na kurudisha sifa na utukufu kwa yale ambayo ameyafanya katika maisha yetu. Yesu ndiye vyote kwetu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Ni kuaje katika kuijua tabia ya Yesu ambayo inatakasa nafsi, kutambua na kuikubali kazi ya pekee ya upatanisho humbadilisha yule au tafakarie mpango wa ukombozi. Kwa kumtazama Kristo anabadilishwa katika mfano huo toka utukufu hata utukufu kama Roho wa Bwana. Kumtazama Yesu kuna kwa mchakato uadilishao na utakasayo. Ukamilifu wa tabia ya Kristo ni hamasa kwa Mkristo. Yesu kamwe hapaswi kuondoka moyoni. Malaika wanasema juu yake, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Yesu mwokozi wa thamani, uhakikisho, msaada kamili, ulinzi na amani vyote vi ndani yake. Ni mwondoaji wa mashaka yetu, uthabiti wa matumaini yetu yote. Linapendeza jinsi gani wazo kwamba tunaweza kuwa washirika wa asili ya Mungu, ambapo tunaweza kushinda kama alivyoshinda Yesu. Yesu ni ukamilifu wa matarajio yetu. Yeye ni tuni ya nyimbo zetu, kivuli cha mwamba imara katika dhoruba. Yeye ni haki yetu, utakaso wetu na ukombozi wetu. Nguvu ya Yesu inapaswa kuwa faraja, tumaini, taji ya furaha ya kila mmoja ambaye anamfuata Yesu katika pambano lake, katika mahangaiko ya maisha yake. Yeye ambaye humfuata kweli mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, anaweza kupaza sauti kadri anavyokuwa. Huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Ni nguvu ya aina gani hushinda ulimwengu? Ni ile imani inayomfanya Yesu kuwa mwokozi wako binafsi, ile imani ambayo ukiwa unatambua kushindwa kwako kabisa kujiokoa, humshikilia msaidizi ambaye anaweza kuokoa kuwa tumaini lako pekee. Ni imani ambayo haitatikiswa tamaa, ambayo inasikia sauti ya Yesu akisema, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na nguvu yangu iliyotukuka ni yenu. Tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Tubarikiwe kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Neno hili la tumaini na la faraja linaendelea kutukumbusha kutazama pale Calvary, wakati Yesu akiwa ametoa kafara yake kwa ajili yetu. Yeye ndiye tumaini letu pekee. Nyakati ambazo tunapitia nyakati ngumu katika maisha, maumivu, majeraha, kukataliwa, kuumizwa na kila aina ya shida na majeraha katika mioyo yetu, tunaye Yesu ambaye tumepewa kama mkombozi wetu, tumaini letu pekee katika maisha yetu. Na hivyo basi tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi leo, tuendelee kumkumbatia Yesu, tuendelee kumuomba Mungu atusaidie. Mwanaye pekee Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, akaendelea kupatia tumaini lenye baraka na kuwa na uhakika wa maisha kila uchao, kwa sababu yeye ndiye tumaini katika maisha yetu. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani, wewe ndio tumaini letu pekee katika maisha yetu. Pamoja na kwamba nyakati zingine tunakengeuka, tunaenda mbali nawe, asubuhi leo tunanyenyekea tukikubali kwamba wewe pekee ndiye nguzo na tumaini katika maisha yetu. Nyakati ambazo tunakata tamaa baada ya kuumizwa na kujeruhiwa na kuona kushindwa, msalaba ukawe tumaini letu kwamba ushindi ni hakika katika maisha yetu. Tumechagua kuanza nawe siku ya leo. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Sisi timu yaanza na Bwana.

0: Mgonjwa wanaokuita asubuhi ya leo, inawezekana ipo mgonjwa ambaye amekata tamaa kwa kuugua kwa muda mrefu. Mpatie uponyaji rafiki yako akaweza kuinuka kwa ushindi, jina lako likatukuzwe. Tunaombea wanaopitia changamoto mbalimbali katika maisha yao. Asubuhi tunaungana nao wakikuita jina lako lililo kuu na tukufu kwa imani kwamba utawapatia ushindi, wapatie ushindi kwa jina lako. Nyakati ambazo tunakuita Jehova, kasikie maombi ya kila mtoto wako ambaye amechagua kuanza nawe siku ya leo. Tunaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, tukiombea viongozi wetu wa taifa, naombea viongozi wetu katika makanisa, wapatie hekima na maarifa kunyenyekea kwako na kazi yako kaendelee kusonga mbele. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako asubuhi ya leo, tukinyenyekea na kuamini kwamba ushindi utaenda kwa kwako, tutapata kwako, na kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, nanyenyekea kwako, tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Kwa jina lako tukufu naomba na kushukuru, amina. Asante kwa muda wako wa thamani, tumeanza na Bwana, hivyo ubarikiwe sana kwa kuwa pamoja nasi. Na sasa kupitia namba 0745183847 tunaungana pamoja nawe asubuhi leo kuamsha marafiki wa thamani. Tuanze na Bwana na ujumbe mzuri wa kumtia moyo rafiki mmoja akiyemaliza na Bwana asubuhi leo. Mimi ni Mungu, ndiko naye Sam Paul, karibu gani pamoja nasi sisi tukiwa boheri wa afya. Sam,
1: nashukuru Mungu aniva siku nyingine tena ametupatia nafasi, tumeamka.
0: Hakika kabisa.
1: Tunapopata nafasi ya kuamka sio kwa sababu alarm zimelia asubuhi ile kwamba niliweka alarm kweli imeniamsha. Alarm haina. Kuna watu wangapi ambao wanaweka alarm na waamki tena?
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo bado Mungu ana makusudi katika maisha yetu. Bado kuna nafasi ya kufanya jambo katika maisha yetu.
0: Kwa hiyo
1: tunapopata nafasi ya kuamka, basi tuendelee kunyenyekezwa na kuendelea kumshukuru Mungu na kumuomba angalau aendelee kutuonesha lile kusudi katika maisha yetu lililofanya sisi asubuhi ya leo tumeamka, na wengine huenda wengine sio tu sio kwamba wamefariki, lakini wengine wapo na hali mbaya. Yani hawezi kutoka kwenda kutafuta chochote kitu. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu unapopata nafasi ya kuamka asubuhi nyingine tena ambayo Bwana anakuwa ametupatia kuamka. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, kupitia 0745183847 ndio nambari yetu ya simu ya kupiga simu hapa studio. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari ya asubuhi.
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Ibana, naitwa Dafa Butunga kutoka Mangongo, ni Mashiku Igunga.
1: Karibu sana kutoka Igunga asubuhi ya leo rafiki, kuamsha marafiki kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana.
2: Asante. Namba moja nitaanza na huyu Nyanda Mashiki akiwa Mangungu kama da. Ya pili achukue huyu, kuna jamaa mmoja anaitwa Canada Richard akiwa Maruniri. Ya tatu achukue huyu Paulo Njile akiwa Mavlaturu.
1: Ndio.
2: Pamoja na Ndakama Jilasa akiwa kule Jimiso.
1: Ndio.
2: Pamoja sana kaka.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
2: Asante na shukuru.
1: Amina. Aya, kwenye line, hello. Hello. Aya, naona huyu amepotea. Ni subiri simu nyingine hapa. Rafiki msikilizaji, endelea kupiga simu yako, lakini kwa wale marafiki ambao wanaendelea kutuma jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube, basi wanaweza kufanya hivyo niva.
0: Waweza
1: kupita kabisa kwenye ukurasa wetu wa YouTube ili kuangalia wale marafiki ambao wameendelea kututumia ujumbe kwa namna ambavyo ameendelea kubarikiwa.
0: Kutoka kwake John Lutega anasema okay, anasema karibu Aniva. Mungu ana tunahitajika maombi kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumeona asubuhi ya baraka. Mungu ape nguvu kutoka pedi ya Sibunia.
1: Amina.
0: Asante sana, barikiwe, utangulia pamoja nasi katika meza ya maombi tukimwita Mungu katika maisha yetu siku ya leo. Veronica Mfanga anasema anapenda kumshukuru Mungu na anamwamsha baba yake Honest Michael Daudi ni Kombolwe, Mama Afrika, ujumbe furahini daima, salini kila wakati na muwe na shukrani katika kila hali.
1: Amina, amina.
0: Asante sana Veronica, ujumbe mzuri kabisa, tukiwa tumeanza na Bwana kwa pamoja nayo asubuhi leo. Na marafiki wengi ambao wanatufuatilia lakini kwa sasa hao ndio ambao tutumia ujumbe sasa, tunakusii utume linki kwa marafiki wengine, tuungane pamoja nao pamoja na kusubscribe Ukiwa umejisajili kwa mwanafamilia uanze na Bwana, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo. 0745 183847.

0: kuzungumza na marafiki Sam.
1: Huyu anasema Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Wa mke Yohana Mbaga, Steven Mbaga, Veronica Enoki, Veronica Mfananga na Lucas Ombeni, anaitwa Mama Amina Karatu. Ujumbe: jambo letu kuu ni Njombe Net Event. Tuendelee kuelekeza macho na masikio Njombe Net Event.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema, wadau anza na Bwana.
0: Wakati wote.
1: Na wasalimu kwa jina la Baba, na wasalimu baba na mama yangu wakiwa Suji Misheni. Kaka Steven Mbwambo lakini mwinjilisi Tuvako Msese, baraka zaanza na Bwana zizidi kububujika ndani yetu. Anaitwa Enes Ezekiel.
0: Asante
1: sana Enes kwa ujumbe wako. Kwenye line, hello.
2: Asante.
1: Naam, habari asubuhi.
2: Salama kabisa, habari hapo Hope Channel na Ida Digital Tanzania.
1: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Wewe ulipo, hali yako ni njema? Hello. Tunashukuru Mungu tumeamka salama.
2: Hello.
1: Hello, nakusikia. Aya, naona mtandao hujakaa vizuri, tutarejea tena kupiga hapo.
0: Okay.
1: Tutarejea tena kupiga. Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Habari asubuhi.
3: Hello.
1: Habari asubuhi.
3: Hello.
1: Aya, naona mtandao hujakaa vizuri hapa. Niendelee kupokea baadhi ya jumbe ambazo marafiki wameendelea kuniandikia hapa kupitia 0745183847. Wale ambao mnapiga, basi huyo anaitwa Abel Katambi, yuko Shinyanga, anamwamsha mke wake Naomi Charles. Mungu atulinde. Asante sana rafiki Abel kwa ujumbe wako. Anza na Bwana, anawaamsha Mama Amina Steven Mbwambo na familia yake. Ana El Shauri wa G Lambo Karatu. Haya, asante sana rafiki.
0: Hello.
4: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Kambo wengi tunapiga simu kutoka Maswa.
1: Karibu sana kutoka Maswa asubuhi ya leo, uamshe marafiki watatu kupitia Anza na Bwana.
4: Bwana za kwanza zimwende Nyanda Mashiri.
1: Ndio.
4: Zimwende Sasa Kutunga Sasa. Mariamu Kutupa Atua Kwa Nyanda. Mwagola Alila Asubuhi Njema.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema. Aya, kwenye laini kuna msikilizaji hapa, lo. Aya, huyu amepotea. Huyu anasema katika Anza na Bwana leo na waamsha washiriki wote wa kanisa lake la Manyara, wanawake na watoto wake wote kokote waliko, na mchungaji wake wa mtaa wa Bweri anayeitwa mchungaji Mukama Sagati. Ujumbe wa mke, tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Mzee Shem Magafu Msoma. Asante sana Mzee Magafu kwa ujumbe wako. Mungu akubariki sana. Yonan Tandikie Busunzu Kibondo. Hakika Bwana ni mwema kwangu, mimi ameniamsha salama salmini asubuhi ya leo. Asante sana rafiki, Mungu akubariki.
0: Amina.
1: Anaitwa Emmanuel Stanel kutoka Arusha na waamsha wafuatao: Steven Mbwambo, Julius Stanel, Jacob Matisho, lakini Gaspar Olgenis. Anawaamsha na kuwatakia asubuhi njema, tuweze kuanza na Bwana pamoja. Huyu anasema kumekucha kwa uzuri.
0: Amina.
1: Bwana ameniruzuku maisha mengine tena kuyaona siku ya leo asubuhi. Asante sana Mungu kwa kuniamsha salama. Anaitwa Josephat Masatu kutokea Mahida Rombo huko. Asante sana Josephat. Kwenye line kuna msikilizaji, hello. Amina, nakusikia kwa mbali sana sana. Amina, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bana, sauti ya Mwigulu kuniletea kutoka kwa Masafi Beatu, lakini sasa hivi niko Mboka Makunde, Morogoro, ndugu yangu.
1: Karibu sana asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
5: Bana, asante sana. Zangu za kwanza ziende kwa Duka Zikiganza, na kuja kwa Lenda Chapati, na kuja kwa Rutumura Ngumbi. Bana Mwigulu kuniletea anarudi Morogoro. Asante sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Amina, uwe na asubuhi njema. Aya, kwenye line, hello.
6: Ya, Bwana asifiwe.
1: Amina, habari ya asubuhi?
6: Salama, tunyamka salama.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Hello. Aya. Niva, tumekuwa na marafiki wengi ambao wameendelea kupiga simu zao, kutuma jumbe zao.
0: Kweli kabisa.
1: Lakini nafahamu leo ni Jumatano ya maombi, ambayo mara nyingi tumekuwa na familia kubwa ya marafiki ambao tunaamka pamoja kushukuru, kumwambia Mungu kile ambacho tunatamani aweze kuendelea kutenda katika maisha yetu, lakini
0: kabisa.
1: Kuna wakati inakuwa ni sehemu ya kurudisha sifa na shukrani kwa sababu tunaamini ya kwamba kuna mengi ambayo Kristo ameendelea kututendea katika maisha yetu.
0: Hakika kabisa. Na kukudilisha hivyo, baada ya kujilia na hali ya subia leo, kumradhi ambayo tuweza kusoma ujumbe na kupokea simu, marafiki mko wengi sana, tunatamani tungeweza kuendelea, lakini kwa sasa tupate muda wa neno la nguvu, tukiendeta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo, ambaye Mungu atamtumia tena siku ya leo kupatia chakula cha kiroho ambacho kitatupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yetu. Hii ni Anza na Bwana, endelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi, na amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe, na siku yako ikawe njema ukipata kibali kwa Mungu atalie hai.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na Kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usa River, Arusha, karibu na Chuo Kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
2: Wanatasi wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TASI.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha tena asubuhi ya leo kwa jinsi ambavyo Mungu wetu ametupenda kwa vitendo tena asubuhi ya leo. Kuamka salama ni kwa sababu ya upendo ambao ametupenda kwa vitendo na akatupatia nafasi hii. Ni zawadi ya thamani sana kuisikia sauti hii asubuhi ya leo, kwamba maana yake kwamba Mungu ametupatia uhai tena. Ikiwa na wewe umepata nafasi hii, basi ni kukumbushe tu ya kwamba una kila sababu ya kumkumbusha rafiki yako ambaye pengine hajaanza na Bwana asubuhi ya leo. Mwambie kipindi kimeanza tayari, na aje tubarikiwe na neno la nguvu asubuhi ya leo. Ni nao ujumbe mzuri wa matumaini ambao ninaamini ya kwamba utakutia moyo, lakini pia utanitia moyo katika safari hii ya dunia hii ambayo ni dunia iliyojaa uhitaji, na dunia ambayo tumezungukwa na majaribu na changamoto nyingi. Lakini zaidi ya yote, leo tutaona jinsi ambavyo pamoja na mipango mibaya ya adui yetu shetani na mawakala wake, neno la leo linasema maneno haya: ukomo katika mipango ya adui. Ukomo katika mipango ya adui. Tutaona kuna ukomo au hakuna ukomo. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema ukomo katika mipango ya adui. Na utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Mungu awabariki sana wasikilizaji wetu mnaotufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Kuna watu ambao tumeona ni wadau wa endelevu, kila siku tunaona wasipoonekana siku moja unajua tu ya kwamba huyu pengine ana changamoto. Mungu awabariki sana, tunazidi kuwaombea sana. Lakini pia wadau wetu wanaosikiliza kupitia redio, tunawaombea sana. Tunapokuwa tunaomba maombi yetu binafsi, kwa kweli huwa tunawaombea. Hata kama unatuma ujumbe haukusomwa, huwa tunaombea jumbe ambazo zimetumwa mahali hapa, ya kwamba kuna mtu alituma ujumbe na hatukupata nafasi pengine ya kuusoma. Hivyo basi nikutie moyo ya kwamba tuma ujumbe, usikate tamaa. Tuma ujumbe kwa sababu tunaombea jumbe zote zinazotumwa katika mahali hapa, katika simu zinazotumwa na zile ambazo simu zinapigwa, tunaziombea zote. Tuna katika maombi yetu binafsi tunaomba wainjilisti, tunaombea wasikilizaji wetu, na hata hapo baadaye katika meza ya maombi tutaombea jumbe zitakazotumwa leo. Lakini pia tutaombea maombi yale ambayo watu wa Mungu wanahitaji tuyapeleke mbele za Bwana katika siku hii ya leo. Hivyo ni kukumbushe tu ya kwamba usitoke hadi mwisho wa kipindi hiki. Mkumbushe na rafiki yako. Basi tuombe tunapokwenda kuanza kipindi chetu asubuhi ya leo. Na kushukuru sana muumbaji wetu, na kushukuru kwa jinsi ambavyo umetupenda na kutuongoza vyema. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Baba, usikie maombi yetu. Lakini pia tuongoze katika kipindi hiki tunapokwenda kusoma neno lako na kujifunza. Roho yako Mtakatifu akawe mwalimu wetu mwanzo hata mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Ukomo katika mipango ya adui. Ukomo katika mipango ya adui. Kuna mtu mmoja alinisimulia kisa, anasema watu wanapanga mabaya juu yake. Anaambia mtumishi wa Mungu, yani kuna watu wanapanga mabaya juu yangu. Na wamepanga mabaya ili niwe vile na vile. Ananiambia yale ambayo anasikia wamepanga juu yake mabaya. Na anasema sijui nafanyaje. Kuna kipindi natamani hata nitoke niende mbali kusikojulikana kwa sababu ya mabaya ninayosikia wamepanga juu yangu. Kuna mabaya yamepangwa. Sikiliza mpendwa, wenda nazungumza na mtu ambaye asubuhi ya leo kuna mabaya yamepangwa juu yake. Wenda unajua kabisa mabaya yaliyopangwa juu yako, maana kuna wengine wanajua kabisa, nasema kuna watu wamepanga jambo fulani, wamepanga baya kwa ajili yangu, wanayajua mabaya. Lakini kuna wengine wanasikia tu ya kwamba kuna mtu amepanga mabaya juu yako, lakini hawajui ni mabaya aina gani. Inawezekana nazungumza na mtu ambaye pengine kuna watu wamepanga mabaya juu yako, aidha unayajua ama uyajui, na kuna mwingine hajui kabisa. Lakini kuna watu wamekaa vikao kwa ajili ya kupanga mabaya juu yake, na kuna watu wengine hawajui ya kwamba kuna watu wanapanga mabaya juu yao. Sikiliza mpendwa, uwe unajua uwe haujui, sikiliza mpendwa, somo la leo linasema ukomo katika mipango ya adui. Ni ukweli usiopingika, adui huwa anapanga mabaya. Lakini habari njema asubuhi ya leo ni kwamba Mungu humzuia. Ipo nguvu ya Mungu inayozuia mabaya. Ni ukweli kabisa kuna watu wamekaa vikao kwa ajili ya kupanga mabaya juu yako, lakini ipo nguvu ya Mungu inayozuia. Ni ukweli adui huwa anapanga mabaya, lakini nguvu ya Mungu humzuia. Ninavyo visa vya mashahidi katika Biblia, mashahidi waliotutangulia ambao ninatamani asubuhi ya leo wakutie moyo asubuhi ya leo, kwa sababu ya hayo mabaya waliopanga juu yako. Mungu ninayehubiri habari zake hapa ana uwezo wa kupangua mabaya. Hebu tujifunze kupitia visa vya watu fulani ambao wametutangulia na mashahidi katika Biblia, na tutajifunza kupitia mashahidi. Wapo mashahidi wengi katika Biblia, wengine nitasoma mafungu, wengine nitakukumbusha, kwa sababu ninajua unavijua visa hivyo. Kuna watu wanaitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Hata kipindi ambacho kuna watu walipanga mabaya ambayo yakapelekea watake kutupwa katika tanuru la moto, na ikafika wakati huo mfalme anawapatia nafasi ya pili ya kwamba waisujudie sanamu. Ni mabaya yaliyokuwa yameandaliwa na watu ambao hawakuwa wakitamani kuwaona ya kwamba wakifanikiwa. Sikiliza mpendwa, adui hataki ufanikiwe, na ndio maana hupanga mabaya. Wakati adui wa Shadrach, Meshach na Abednego wakiona jinsi ambavyo wakifanikiwa, wao wakapanga mabaya. Sikiliza mpendwa, huenda kuna mtu ambaye anaona unafanikiwa katika eneo lako la kazi, huenda kuna mtu ambaye anaona kuna dalili za kufanikiwa kwako, kuna dalili za kusonga mbele katika mambo fulani ambayo yataleta faida katika maisha yako, na huenda anapanga mabaya. Sikiliza mpendwa, kuna watu walipanga mabaya kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Ni kitu gani kilitokea? Hebu sikiliza. Wale watu walipopanga mabaya, na ikafika nyakati ambapo wao wanasema hawako tayari kusujudia sanamu. Katikati ya mabaya, mpendwa, mtumainie Mungu. Asitokee mwanadamu anakuambia twende kwa mwanadamu, twende kwa mganga wa kienyeji ili akulinde na mabaya. Twende. Sikiliza mpendwa, mwambie Mungu anatosha. Aniokoe, asiniokoe na changamoto hii, ninajua ya kwamba ndiye Mungu wangu. Usiogope mpendwa, mabaya yanapopangwa juu yako, maana mipango ya adui ina ukomo. Hawa watu wakaendelea kukaa katika imani hata walipotupwa katika tanuru la moto. Kile kisa kinaelezea wazi ya kwamba moto haukuwachoma. Sikiliza mpendwa, mipango na ukomo
1: wa adui ambao walikuwa wamepanga mabaya kwa ajili yao ukafika ukomo, kwa sababu walilolikusudia walikusudia kupitia moto wale watu wateketee, lakini Mungu akaweka ukomo, moto haukuwachoma. Sikiliza mpendwa, adui anapanga mabaya, lakini Mungu anaweka ukomo wa ubaya. Hebu tusome katika kitabu cha Danieli. Danieli 6 na ule mstari wa 21 hadi 23. Sikiliza mpendwa. Danieli 6 mstari wa 21 hadi 23. Neno la Mungu nasema: ndipo Danieli akamwambia mfalme, "E mfalme uishi milele, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba. Nao hawakunizuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, e mfalme, sikukosa neno." Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake. Kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Napenda maeneo haya ya mwisho, na ninapenda kuhubiri, hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Sikiliza mpendwa, hili huyu ni shahidi wa pili, ukiachana na Shadrach, Meshach na Abednego. Kuna kipindi Danieli anatupwa katika tundu la simba. Wabaya wamepanga mabaya juu yake, wamepanga mabaya yatokee juu yake, lakini hata alipotupwa katika tundu la simba, Mungu akaweka ukomo. Ni jaribu la namna gani unapitia? Sikiliza mpendwa, huenda tayari uko ndani ya tatizo fulani ama jaribu fulani lililosababishwa na wabaya wako. Sikiliza mpendwa, Mungu anaweka ukomo wa jaribu hilo. Mungu ataweka ukomo. Wakati Danieli akiwa ametupwa katika tundu la simba, neno la Mungu nasema Mungu alituma malaika wake, na malaika wakafunga makanwa ya simba, nao hawakumzuru, kwa kuwa mbele zake alionekana kuwa alidasema nalionekana sina hatia. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua hauna hatia ya kusababisha hawa adui zako wakupeleke au wakuandalie majanga, wakuandalie matatizo. Anajua hauna hatia, ataweka ukomo. Sikiliza mpendwa, usikimbilie kwa waganga, utaonekana na hatia mbele za Mungu. Jaribu unalopitia, usikimbilie kwa waganga, Mungu atakutizama, ataiona hatia. Sikiliza mpendwa, hata kama kuna mipango imepangwa ni mibaya juu yako, usikimbilie kwa waganga, usimtegemee mwanadamu, mtegemee Mungu. Na Mungu atakapokutizama, anaona ya kwamba mtoto wangu, pamoja na mipango mibaya aliyopangiwa, hana hatia, ananitegemea mimi. Mungu ataweka ukomo. Mungu ataweka ukomo katika jaribu hilo unalopitia. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema: basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika tundu. Ndipo Danieli akatolewa, na wabaya wake wakashuhudia. Mpendwa, wakashuhudia, adui akashuhudia, pamoja na njama zile ambazo Danieli alikuwa amefanyiwa, lakini Mungu aliweka ukomo. Sikiliza mpendwa, Mungu wa Danieli ni Mungu wako, pamoja na hilo jaribu atafanya mlango wa kutokea. Mungu wa Danieli ni Mungu wako, Mungu wako wewe pamoja na mimi. Mungu aliyemwokoa Danieli katika tundu la simba ndiyo huyo huyo atakaye kuokoa wewe katika jaribu unalopitia. Mpendwa, usikate tamaa, usiogope, usipoteze tumaini, kwa kuwa mipango ya adui ina ukomo. Mipango ya adui ina ukomo hata katika hilo jaribu unalopitia. Huenda kuna adui wameibuka katika ndoa yako. Sikiliza mpendwa, usionekane na hatia, muombe Mungu na Mungu ataweka ukomo wa hao maadui walioibuka katika ndoa yako. Wenda ni maadui katika eneo lako la kazi, Mungu ataweka ukomo. Endelea kumtumainia Mungu na usije ukaonekana na hatia mbele za Mungu. Lakini pamoja na mipango ya ubaya, kuna wakati adui anachoka na kushindwa. Ni kweli kabisa, adui amepanga mabaya, amepanga mashambulizi, lakini kuna nyakati atachoka. Lakini si kuchoka tu, atashindwa. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Luka 4 na ule mstari wa 13, neno la Mungu linasema, basi alipomaliza kila jaribu, ibilisi akamwacha akaenda zake. Na hii ni habari ya ibilisi, shetani alipomjaribu Yesu zile katika zile siku 40 jangwani. Na sikiliza mpendwa, alipofika mwisho wa ukomo wa majaribu yake, sikia ule mstari wa 13 unasema, basi alipomaliza kila jaribu. Oh, kila jaribu. Sikiliza mpendwa, shetani anaweza kuja kwa majaribu mengi zaidi ya moja. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, mwinjilisi, mimi majaribu mbona hayakomi? Majaribu yanakuja kwa namna ya mnyororo, yani linatoka hili linakuja hili, linatoka hili linakuja hili. Sikia mpendwa, alimjaribu Yesu kwa majaribu ya mnyororo, anaweza kukujaribu hata wewe. Lakini habari njema ni kwamba alijaribu kwa Yesu akashindwa, kwa sababu kuna ukomo. Sikiliza mpendwa, neno la Mungu nasema, basi alipomaliza kila jaribu, ibilisi akamwacha akaenda zake. Sikiliza mpendwa, kuna ukomo wa hilo jaribu, atakuacha na ataenda zake. Usionekane na hatia. Mungu anapokutizama asione hatia. Dumu katika kumtegemea Bwana. Sikiliza mpendwa, neno linasema alipomaliza kila jaribu. Kumbe shetani anaweza kuja na majaribu mengi, lakini habari njema, kumbe kuna ukomo. Lakini kumbe kuna nyakati anaweza kuleta majaribu ya mnyororo asifanikiwe. Hata kama unapitia uzoefu huo, huenda kuna majaribu yanaingia, hili halijaisha linakuja jingine. Sikiliza mpendwa, ni kawaida yake kuleta kila jaribu. Kuna nyakati anajaribu, analeta kila jaribu, anakujaribu kwa hili anashindwa, anakujaribu kwa jingine anashindwa, anakujaribu kwa jingine anashindwa. Ninachojua na ndicho ninachokiona hapa katika Biblia, kuna ukomo wa majaribu yake. Alipojaribu kila jaribu, Biblia inasema basi alipomaliza kila jaribu, ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Lakini sikiliza mpendwa, anasema akaenda zake kwa muda. Katika dunia ya dhambi hii, anaweza akaja leo akashindwa, akaenda zake kwa muda, akarudi tena akajaribu, atashindwa. Habari ni njema ni kwamba hata kama atarudi zaidi ya mara moja, kuna ukomo, kuna nyakati atashindwa. Sikiliza mpendwa, kadri unavyovumilia ndivyo adui naye anachoka na mwisho atakimbia. Yani shetani anapoleta majaribu, anapoleta hofu, na kadri unavyovumilia ndivyo ambavyo anachoka. Kumbe silaha ya adui, yeye silaha yake kubwa ni hofu. Anapoleta hofu na mashaka, lakini kumbe silaha yake kubwa, na ndio maana Yesu na neno la Mungu linasema usiogope kwa maana nipo pamoja na wewe. Ni kama vile Mungu anatuambia kwamba tuvumilie, tuendelee kuvumilia kwa sababu yuko pamoja nasi. Sikiliza mpendwa, kadri unavyovumilia ama kadri anavyokutizama, anapoleta majaribu, anaona ya kwamba hauteteleki, anashindwa kujua kwamba unakata tamaa ama ukati tamaa. Kwa hiyo anajaribu kuleta hofu, anajaribu kuleta majaribu, anakuona mtu wa Mungu umesimama wala hauteteleki. Na neno la Mungu nasema kadri anavyoleta majaribu na anakuona hauteteleki, ndivyo ambavyo na yeye anachoka. Kwa hiyo ninakutangazia habari njema asubuhi ya leo, mchoshe shetani kwa kuvumilia. Vumilia huku ukiona mtumainia Mungu. Unapovumilia ndivyo anavyochoka. Kumbe na yeye anachoka. Kumbe na yeye anachoka. Anapoona ya kwamba ameleta maumivu, ameleta mateso, na mateso yale unavumilia huku unasonga mbele, hauonekani na hatia, ndivyo ambavyo anachoka. Usionekane na hatia mpendwa. Itakapoonekana hatia, unampa nguvu adui. Sikiliza mpendwa, usionekane na hatia kwa sababu unamtumainia Mungu. Kadi unavovumilia ndivyo na yeye anazidi kuchoka. Ninatamani wanaanza na Bwana, tumchoshe shetani hadi akimbie, na ana tabia ya kukimbia. Hebu tusome katika fungu hili, Yakobo 4 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu nasema katika Yakobo 4 na ule mstari wa 7, neno la Mungu nasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Oh, kumbe usipoonekana na hatia, usipoonekana na hatia, shetani anapoteza nguvu, anapoteza uwezo, anatua inayofuata atakimbia. Unapomtii Mungu, shetani anapoteza nguvu, anakimbia. Mkimbize shetani katika jaribu hilo unalopitia. Endelea kumtii Mungu. Usionekane na hatia asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, ni ukweli adui hupanga mabaya, lakini anayeamua ushindi sio yeye. Hii ndio habari njema, ushindi unaamuliwa na Mungu. Oh, kumbe kazi yake ni kupanga mabaya. Anapanga mabaya lakini haamui ushindi. Sikiliza mpendwa, habari njema, atakaye amua ushindi wako ni Mungu ninayehubiri hali hapa. Ni kweli.

kupitia meza ya maombi Yesu atapita kufufua mipango. Hakuna sababu ya kuogopa mpendwa. Sikiliza mpendwa, ajenda ya adui huja kama mwivi ili kuiba furaha yako, lakini habari njema ni kwamba Yesu ataleta furaha yako tena. Amepita kuiba furaha yako, lakini Yesu akalete furaha yako katika ndoa yako, akalete furaha yako katika familia yako, alete furaha katika maisha yako asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, inaweza kuwa ni katika ndoa yako furaha imeibiwa, asubuhi ya leo Yesu atapita kuleta furaha katika ndoa yako. Sikiliza mpendwa, au inaweza kuwa ni katika afya yako, ameiba furaha. Kuna mtu amepoteza furaha, kuna mtu amepoteza tumaini kwa sababu ya afya yake, anapotizama haoni nuru. Sikiliza mpendwa, rudisha furaha kwa sababu Yesu atapita kurejesha furaha yako. Na nikwambie mpendwa, na inawezekana ni katika uchumi wako, shetani ameupiga na furaha imetoweka, atapita kurejesha furaha. Sikiliza mpendwa, habari njema ni kwamba yeye si mwenye mamlaka ya mwisho. Pamoja na yote ambayo shetani anafanya kwa ajili yako, lakini habari njema, si yeye mwenye mamlaka ya mwisho. Mwenye mamlaka ya mwisho ni nani? Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo 28. Mathayo 28 na ule mstari wa 18. Neno la Mungu nasema, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Oh, napenda kuhubiri. Sikiza mpendwa, oh, ni kweli atapita kujaribu kuharibu mambo yako, maisha yako, lakini habari njema, yeye si mwenye mamlaka ya mwisho. Mwenye mamlaka ya mwisho ni Yesu Kristo. Anasema akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Sikiliza mpendwa, mamlaka ya mbinguni na duniani anayo Yesu Kristo na Mwokozi wa maisha yetu. Hata kama kuna jambo haliendi vizuri, muite mwenye mamlaka asubuhi ya leo, na tutakuwa na meza ya maombi hapo baadaye kidogo, tutamuita mwenye mamlaka ili aingilie kati katika jambo ambalo limekuwa ni gumu kwenye maisha yako. Sikiliza mpendwa, ni kweli adui ana mipango, lakini Mungu anaweka ukomo wa mipango yake. Akaweke ukomo katika hilo jaribu unalolipitia, akaweke ukomo katika maumivu na mateso unayopitia, akaweke ukomo wa kutopona miguu hiyo, akaweke ukomo wa kutopona kansa hiyo, akaweke ukomo wa kutopona magonjwa, akaweke ukomo wa kuto ya wa hayo mapepo yanayokutesa katika maisha yako asubuhi ya leo. Habari njema ni kwamba mwenye mamlaka ni Yesu, aliyepewa mamlaka ya mbinguni na duniani. Ni yeye tunayemuita asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, ni kweli adui ana mipango, lakini Mungu anaweka ukomo. Sikiliza, katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 1 na ule mstari wa 12, neno la Mungu nasema, Bwana akamwambia shetani, tazama yote aliyonayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Sikiliza mpendwa, ni kweli Ayubu alipoteza kila kitu, akapigwa na magonjwa mengi, lakini ulifika wakati Mungu akaingilia kati. Lakini pamoja na yote, Mungu anamuonya shetani ya kwamba ni kweli una uwezo wa kufanya haya na haya na haya na haya, lakini usinyoshe mkono katika uhai wake. Sikiliza mpendwa, Yesu ana uwezo wa kumzuia shetani asinyoshe mkono katika biashara yako, asinyoshe mkono katika afya yako. Ana uwezo wa kuzuia mipango yake ya kwamba asinyooshe ama asitekeleze mpango mbaya juu yako. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo inawezekana kuna jambo aliendi vizuri kwa sababu shetani ametekeleza mpango wake, na jambo hilo aliendi vizuri. Asubuhi ya leo Yesu ana uwezo wa kunyoosha mkono na kumzuia shetani ya kwamba asinyooshe mkono wake au asiendelee kunyosha mkono wake juu ya hilo hitaji lako. Ni jambo gani ambalo unapitia asubuhi ya leo ambalo unatamani kumwambia Yesu, ambalo unatamani Yesu aingilie kati? Ni jambo gani ambalo unatamani akaweke ukomo asubuhi ya leo? Ni jambo gani mwambie Yesu?
natamani anapotutizama asubuhi ya leo tunapokwenda katika maombi, pia asione hatia, asione hatia ndani yetu. Anapotutizama aone ya kwamba tumaini letu limejengwa kwake. Sikia mpendwa, tuna kazi ya kumzofisha shetani kwa kuendelea kuomba na kuvumilia ili akimbie katika maisha yetu. Naamini ya kwamba ni kweli kuna maumivu unapitia, ni kweli kuna mambo hayaendi sawa, lakini ninaamini ya kwamba kupitia neno la asubuhi ya leo umetambua jinsi Mungu anavyotupenda, lakini jinsi ambavyo inafika wakati anasema imetosha, imetosha, kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka. Basi tunapokwenda kuomba, tuombe kumalizia somo hili, lakini tutarudi hapo baadaye kidogo kwa ajili ya meza ya maombi. Tuombe tunapofunga sehemu hii ya neno la nguvu. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya nafasi hii uliotupatia. Tumejifunza na tumetambua ya kwamba ni kweli adui ana mipango, lakini wewe unaweka ukomo wa mipango yake. Kuna mtu alikuwa amekata tamaa, amepoteza tumaini, hajui kama itafika wakati kutaonekana ukomo katika itai, katika jaribu hilo analopitia, lakini asubuhi leo amejua ya kwamba kumbe kuna nyakati zitafika Mungu ataweka ukomo. Baba, weka ukomo kwa ajili ya mtoto fulani anayeugua magonjwa fulani. Weka ukomo wa kukata tamaa. Hata tutakaporudi hapo baadaye kwa ajili ya meza ya maombi, tunaomba yale tutakayoyaombea siku ya leo yapate kibali mbele zako. Kama ni wagonjwa leo wakapone, kama ni watu waliopoteza tumaini leo wakapate tumaini. Baba, kama ni mipango iliyokuwa imekufa leo ikafufuliwe, na tumaini la kweli litokalo kwako likaonekane. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.

Hakika Mungu wetu hujibu maombi. Nyakati ambazo tunahitaji tumaini, nyakati ambazo tunahitaji faraja, nyakati ambazo tunatamani kuinuliwa baada ya kuanguka katika dhambi, tunaendelea kumwita Mungu anayesikia na kujibu maombi. Jumatano hii ya leo tunaungana pamoja nawe mtazamaji na msikilizaji kwenda katika meza ya maombi kumwita Mungu anayesikia na kujibu maombi. Maana yeye alisema niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa na makuu usiyoyajua. Tunamshukuru Mungu kwa neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo ambaye ametubariki kwa neno la nguvu asubuhi ya leo. Tukiamini tumepata nafasi.

0: Asi katika moyo wako na fikra yako kilifanyia kazi, na zaidi yote tumaini la pekee ambalo tumepewa kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Hata nyakati ambazo tunasubiri tumaini lake, basi Mungu wetu anatuinua na kutupatia tumaini katika maisha yetu. Tunaamini uko salama, na sasa tunakualika, tunapalikia katika meza ya maombi muda si mrefu. Kwa sasa tutapokea simu na kusoma ujumbe, tukitamani kusikia kutoka kwako jambo ambalo unatamani kushiriki pamoja nasi kama wanafamilia waanze na Bwana. Nyakati ngumu unazozipitia, wakati mgumu ambao unamhitaji Mungu, lipo jambo ambalo limekuumiza, limekukatisha tamaa, unahitaji maombi, karibia, ungana pamoja nasi tukamwite Mungu pamoja. Maana Mungu wetu ni mwaminifu, amesema tumwite, na sisi tutafanya hivyo asubuhi leo kumwita, tukisubiri ahadi zake zikatimia katika maisha yetu. Lakini kwa namna nyingine tumeendelea kumwomba Mwenyezi Mungu katika maisha yetu kila siku kwa maombi ya pamoja na maombi binafsi, kila moja kwa dhati akienda magotini kumwita Mungu. Inawezekana lipo jambo ambalo ulishiriki pamoja nasi au peke yako magotini, ukalia, ukamwita Mungu, hata ukafunga na akajibu akatenda. Tunakuhusii pia ungane pamoja nasi asubuhi ya leo kushuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yako, maana shuhuda huponya. Shuhuda huleta tumaini kwa rafiki mwingine ambaye atasikia tumaini hilo na akiamini kwamba kwa wakati wake pia Mungu atamtendea. Nyakati ambazo Mungu ametutendea mengi katika maisha yetu, tunapotendewa basi tusinyamaze, kwa sababu tutaungana pamoja nawe kushuhudia ukuu wa Mungu na zaidi yote kurudisha sifa na tukufu kwake Mungu aliye hai. 0745183847 mahali ulipoungana pamoja nasi sasa. Nitapokea simu, nitasoma ujumbe kwa ajili yako wewe ambao unatamani kushiriki pamoja nasi. Jambo gani ambalo unatushirikisha kama wanafamilia? Jambo gani ambalo natamani tuliweke katika meza ya maombi ya siku ya leo? Mungu wetu sio kiziwi. Mungu wetu halali anasikia na kujibu maombi. Karibu ngale pamoja nasi katika siku ya leo. Mimi ni Mbongola. Kwa sasa niko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo, tukiwa tayari kuhudumu pamoja nawe. Asubuhi njema. Mtumishi wa Mungu, habari wakati huu tena?
1: Kwa hakika ni njema. Amen. Mungu kwa kibali cha kuamka salama siku ya leo.
0: Amen. Hakika kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno la nguvu ambalo Mungu amekutumia kuleta kwetu asubuhi ya leo.
1: Amina.
0: Na kwa msisitizo kwa rafiki ambaye inawezekana alitukuta katikati hapo njiani, hasa kuhusiana na neno hili siku ya leo.
1: Naam, tulikuwa na somo lililokuwa nasema ukomo katika mipango ya adui. Na isababisha nikafikiria kuja na somo hili. Kuna mtu mmoja aliniambia kwamba, mtumishi wa Mungu, nimekata tamaa, kuna watu wamepanga mabaya juu yangu. Nimeambiwa kuna watu wamepanga mabaya, yaani natamani hata nikimbie niende kusikojulikana. Nikamwambia mipango ya adui na ukomo, na nikamtia moyo kupitia baadhi ya mashahidi katika Biblia ambao walipangiwa mabaya, lakini walipoendelea kumtumainia Mungu, Mungu akaingilia kati na akaondoa ubaya ule. Na mwisho wa ubaya wanatoa wanasema ni aibu. Ni kama vile tukamwona wale Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wamepanga mabaya, mwisho wa siku waliishia wao mabaya kuwakuta wao wenyewe. Kwa hiyo ni mtie moyo mtazamaji na msikilizaji waanza na Bwana ya kwamba ni kweli kuna mabaya yamepangwa juu yake, aidha anayajua ama hayajui. Lakini habari njema ni kwamba wakati adui anapanga mabaya, lakini Mungu anaweka ukomo.
0: Amina. Asante sana. Nyakati ambazo umepitia katika magumu, shetani hatapata nafasi milele katika maisha yako. Kuna wakati yatakomeshwa na tamaa itaweza kuwekwa huru. Karibu sasa katika meza ya maombi 0745183847. Tuzungumze pamoja nawe jambo gani ambalo natamani tuombe kwa pamoja, basi tutaungana pamoja nawe kwa ajili ya kumwita Mungu asubuhi leo. Habari ya asubuhi?
2: Hello, habari za asubuhi?
0: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na mwinjilisti Isaac Mashaka, nikiwa Ruvu Same, Kilimanjaro.
0: Karibu sana kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
2: Asante sana. Meza ya maombi leo, napenda niombe hapo studio. Tuombe juu ya waumini wa Kimasai hapa. Ninafanya kazi ya Mungu hapa katika kundi. Basi Mungu awasaidie. Juzi somo la mwinjilisti kuhusu nyama hawakulielewa vizuri, kwa hiyo Mungu awasaidie sana.
0: Amina. Marudio yanakuwa saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5. basi namba wapatie fursa hiyo ya kuendelea kujifunza zaidi na kufuatilia tena siku inayofuata saa 11 kamili jioni mpaka saa 2 kamili usiku.
2: Asante sana, barikiwe.
0: Amen, barikiwe na wewe na siku njema. Asante sana. Habari ya asubuhi. Hello. Asante sana. Anasema anawasalimu katika jina la Bwana. Anaitwa Mama Sara akiwa Mangola. Anasema naomba mniombee binti yangu Sara, ni mgonjwa, ameenda hospitali mara kwa mara, tatizo halionekani. Naamini kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Mama Sara, pole kwa kuuguza. Basi kwa sababu umetamka kwa imani kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu, tutaomba pamoja nayo asubuhi ya leo binti Sara akaweze kupata matibabu na Mungu akaweze kumweka huru, akaweze kuwa na afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika maombi okay, anasema naomba Mungu amsaidie kupata mtoto mwingine. Nilipitia changamoto ya kufiwa na mtoto mwaka juzi, lakini pia anasema alinenewa mabaya. Naomba hata kama nitamkiwa mabaya ambayo siyajui na mtu anisaidia, naomba Mungu anisaidie nifungue nipate baraka ya mtoto. Ujumbe rafiki huyo.
1: Lipo tumaini.
0: Hakika kabisa.
1: Na aendelee kumtumainia Mungu. Na watu wanasema mwisho wa ubaya ni aibu.
0: Hakika kabisa. Bwana ni mwema wakati wote. Katika meza ya maombi leo, naomba kwa ajili ya maombi kwa mama yake mzazi ambaye ni mgonjwa, lakini pia naomba aweze kupata kazi na mwezi sahihi katika maisha yake. Asante sana rafiki, tutaomba pamoja nawe. Mungu wetu ni mwaminifu, atasikia na kujibu maombi. Pastor Sabato anasema nawashukuru sana. Okay, anasema lakini anahitaji pesa ya kununua eneo. Basi Mungu wetu aliye mwaminifu akasikie na kujibu maombi yako kwa kadri ya mapenzi yake. Asante sana. Daniel Mabindo kutoka Elemela sana, barikiwa sana. Asante sana, ukawe na siku ile njema. Asante kwa kubariki pamoja nasi asubuhi hii. Habari asubuhi.
3: Habari ndio Mungu la asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
3: Kulongera Batazari kutoka Musoma Mara.
0: Karibu kwenye meza ya maombi asubuhi leo, Batazari.
3: Asante. Ninaomba leo mkumbuke binti yangu yuko kidato cha 4. Mungu aweze kufungua ubongo wake, aweze kufanya masomo haya yasaidie katika maisha yake.
0: Amina.
3: Jambo la pili, namwombea mdogo wangu yuko katika mchakato wa kutafuta kazi. Mungu akatende kulingana na mapenzi yake, naweze kutukuza jina lake katika kazi hiyo.
0: Amen. Amen.
3: Nagombea tatu, naombea rafiki yangu la mkendo waweze kukua kiimani, maana kuna changamoto za hapa na pale katika washirika. Sasa Mungu akatende ili kazi ya injili iweze kusonga mbele na jina lake liweze kutukuzwa sana.
0: Amina. Amina.
3: Nashukuru sana.
0: Asante, barikiwe, tutaomba pamoja nawe.
3: Amina.
0: Amina. Ujumbe kutoka kwake Pendo Nyanjira akiwa Musoma asema asante mtumishi kwa kututia moyo. Naomba mkumbuke mwanangu Ebasa katika maombi, napenda kwa mwanajeshi kama vikwazo, kuna vikwazo vya adui vikome. Mungu amsaidie na akaweze kupata. Amina. Mapenzi ya Bwana yakatimie katika maisha. Na tunaomba kwa ajili ya watoto wetu wanapoendelea na masomo yao, basi Mungu akaweza kuwasaidia kufikisha ndoto zao za maisha yao ya baadaye. Nasema namshukuru Mungu kwa matendo makuu katika maisha yangu. Asante sana rafiki, ubarikiwe sana. Tunaungana pamoja nayo kurudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Naitwa Pokerea Kweka. Bwana ni mwema wakati wote. Anasema namba mniombee, napitia changamoto katika ndoa yangu kiasi kwamba nimekata tamaa. Namba mniombee kwa hili ninalofikiria nisilifanye. Rafiki yetu wa thamani, Mungu anaona unayoyapitia na Mungu akazungumze nawe katika moyo wako, akupatie utulivu na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa utukufu wa jina lake, kuendelea kwa salama. Tunakuombea na kuvuka salama katika mapito unayoyapitia. Veronica Enoch anasema namshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo, kunichagua tena kuanza na Bwana. Ukomo katika mipango ya Mungu ni adui. Meza ya maombi, naomba tuombee mikutano Njoo Bennett event. Anabaki kutoka pale Oman. Na wasalimu sana wapendwa. Asante sana Veronica kwa salamu. Na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Barikiwe sana. Frida Shembiu anasema anaomba maombi kwa ajili ya kituo chake pale nyumbani. Jirani zake wamemstaki kwa mwenyekiti kuwa napiga kelele. Haya, tutaliomba kwa ajili ya hilo, tunamwomba Mungu akaweze kufungua njia na kuwe na utulivu kwa ajili ya watu wa Mungu kuweza kupata nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Perusi Elisha amena somo zuri sana, anaomba kuombewa apate nguvu za kiroho tena na aweze kupata kuweza kuomba tena. Kuna muda naona kabisa kama Mungu ameshaniacha. Mungu hakuachi Perusi. Mungu wetu ni mwaminifu, tuendelee tu kuwa na imani ya kuendelea kumuomba, maana Mungu wetu ni mwaminifu, anasikia na kujibu maombi. Baada ya asubuhi. Hello.
2: Hello.
0: Baada ya asubuhi.
2: Baada ya asubuhi nzuri ya bari ya studio.
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani kwa wapi?
2: Naongea na Baba Omega kutoka Kisogwe Kibonge la hospitali kwa wilaya ya Kasulu.
0: Karibu sana kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
2: Asante. Ni kweli kabisa, tunaona ibilisi anavyotunyemelea. Kwa hiyo katika meza ya maombi nilikuwa naomba tuendelee kumwomba Mungu aweze kutusaidia.
0: Amen.
2: Ibilisi shetani atuepushie mbali na ulimwengu huu.
0: Amen. Amen.
2: Asante. Asubuhi njema.
0: Barikiwa. Asubuhi njema kwako pia, na uwe na wakati mwema.
2: Amina, amina.
0: Asante sana. Hello.
4: Hello, za asubuhi.
0: Ni njema kabisa, habari ya asubuhi?
4: Nzuri kabisa, unaongea na Abel Bukingwamizi Simio.
0: Amina, karibu kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
4: Katika meza ya maombi leo naomba tusogeze ongeza jengo la Bukingwamizi na maombi yasiyo koma.
0: Amina.
4: Tunahitaji Mungu aweze kutenda maajabu ili ndani ya mwezi huu familia yetu ambayo tunaisogeza kila leo, Mungu aweze kujibu sasa na mapenzi yake.
0: Amina, amina.
4: Kwa kweli tunaombwa jengo letu ligama kawa na ombi la bima, sasa tunaweka mikononi mwa Bwana, Mungu ajibu sasa na mapenzi yake.
0: Amina.
4: Na imani kabisa tukiliweka kwa maombi inaweza litaleta bila shida.
0: Asante sana. Kwa imani tutavuka kwa ushindi, ubarikiwe sana.
4: Amina, amina. Asante
0: sana. Asante sana. Barikiwa sana. Rafiki anasema okay. Haya, anasema anamshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyomtendea. Namshukuru sana kwa neno la nguvu, naanza na Bwana, imenisaidia sana kuvuka changamoto niliyokuwa nayo. Jina la Bwana litukuzwe. Mama B, asante kwa mrejesho huu. Tunafurahi kwamba tumebarikiwa pamoja nawe, na Mungu ataendelea kukutunza, kaendelea kubarikiwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Juliana Stanley akiwa Shinyanga, tuombee neno la Mungu watu wote wakaweze kuokolewa. Amina. Manena vema kabisa, maana Mungu wetu ni mwaminifu, atasikia na kujibu maombi. Manuel Michael akiwa Buchosa Sengerema, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Leo kwenye meza ya maombi naomba tushiriki katika maombi haya yafuatayo. Tuombee juu ya viongozi wa kanisa la Nyamadoke, tuombee kituo cha mahubiri Nyamadoke shuleni kinachohudhuriwa na watu zaidi ya 40 wakubwa na wadogo. Lakini pia sasa tuombe kwa pamoja, Mungu afungue njia ya uchumi pamoja na familia yake. Tushiriki tumaini lenye baraka, Enjoy Benet Event 2026. Asante rafiki mwema, barikiwe sana. Tutaendelea kuomba pamoja nawe katika hili. Habari ya asubuhi.
5: Halo, mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu akupe sifa.
0: Amina. Habari ya asubuhi.
5: Ni njema kabisa, habari hapo studio.
0: Ni njema, tunamshukuru Mungu. Karibu kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
5: Asante sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji wa 102.5 Arusha.
0: Karibu.
5: Katika maombi leo kuna mambo kama matatu ambayo ningependa tushirikiane katika maombi. Jambo la kwanza ni kuombea mkutano wetu wa Net Event. Alafu jambo la pili, kuna waumini wapi ambao wameingia kanisani ambao watakaoendelea kuingia. Tuwaombe ili wanapoingia waendelee kushikilia Mungu na kusimama imara. Lakini jambo la tatu, tuwaombe vijana wetu ambao wapo wengi wameomba ajira sehemu mbalimbali lakini bado milango haijafunguka. Tumuombe Mungu ili Mungu asaidie na wapate nafasi, na hatimaye mwisho wa siku wakaendelee kumtumikia Mungu njia ya kazi ambayo Mungu amewapatia.
0: Amina.
5: Yeye tu ni atakaye siku njema na neema ya Bwana ndio pamoja nanyi, na pia tuendelee kuombea kila mmoja anayemtafuta Mungu kwa namna yote.
0: Asante sana mwinjilisti, ubarikiwe sana na uwe na siku njema.
5: Amina. Na kwako pia ubarikiwe na siku njema.
0: Amina. Asante. Mungu ambariki mtumishi kwa neno tamu lenye amani. Ni kweli Mungu ndio hitimisho wa yote, hakuna magumu yanayoshindikana kwake. Katika meza ya maombi Mungu aendelee kutubariki na familia yangu, lakini pia magumu yote na changamoto tunamwachia yeye. Niko pamoja nami kutoka pale Tabora. Asante rafiki, ubarikiwe na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Kweli nilikuwa na nguvu ya maombi, lakini kabisa naona imepungua. Maana alikonitoa na watoto wangu ni mbali, ni milango ya baraka juu ya mahitaji ya watoto wangu amenipa. Basi tunaamini katika haya ambayo Mungu amekumbusha, amekumbusha kwayo, tunakuombea kaendelea kusimama imara, ukiendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako, ukiendelea kuwa salama kwa ushindi kabisa. Wilson Nabe, mimi na mtumishi somo zuri sana. Tunapaswa kumtumaini Mungu wakati wote. Leo katika meza ya maombi anasema naleta biashara yangu na familia yangu, naomba mniombee Mungu atusaidie kuondoa mipango mibaya juu yetu. Amina sana. Yohana Nkoswe, barikiwa mwinjilisti Mbondo kwa neno la nguvu lenye kutia moyo. Leo naomba tuombee kazi ya injili katika maeneo mapya. Asante sana, barikiwe. Ani Mwenda, Mungu aendelee kututia nguvu tu. Tumtumaini yeye peke yake. Siku ya maombi anasema naileta familia yangu, tumeshuka kiroho, Mungu atutie nguvu, tutake kwenye majaribu pamoja na watoto wetu. Amina. Ani Mwenda, Mungu akawainue katika maisha yenu ya kiroho, kiendelee kumtegemea Mungu katika maisha yenu. Toka kwake Helen Rupia katika kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, anasema asante kwa somo mwinjilisti, hakika tunayakataa majaribu kwa jina la Yesu aliye hai. Tunashukuru pia kwa kwamba kuna ukomo. Pia namshukuru Mungu, kuna jambo ambalo niliomba miaka mingi, Yesu amenijibu saa jana. Asante sana leo pia kwa mrejesho huu. Tunamshangilia Jehova pamoja nawe kwa jambo ambalo Mungu amekutendea. Basi endelea kudumu katika imani iliyo thabiti, ukaendelea kusimama imara. Elizabeth Kusaga, namshukuru sana Mungu kwa asubuhi ya baraka. Bwana abariki timu yanza na Bwana, mdogo wake anaumwa, anaomba tumwombee ajifungue salama. Asante mtumishi wa Mungu, nguvu ya Mungu ni kubwa sana maishani mwetu. Amina. Kila laheri na kwa ujauzito wote ambao wanakaribia kujifungua, wote katika kipindi cha ujauzito, basi pia Mungu awapatie afya njema, na atakapofika muda sahihi wa kujifungua kujifungua salama, na Mungu akupatie hekima ya kufanya malezi yaliyo bora kwa watoto ambao Mungu atakuwa amewapatia. Asante sana Helen Rupio, umerejea. Elvina Mwesige, asibela, naomba mniombee nipate mwenzi wa maisha. Basi Mungu wetu anasikia na kujibu maombi, atakutendea rafiki. Safi na Kathbert, amina, barikiwa mwinjilisti Mbondo kwa neno la kututia moyo. Tubarikiwa sana, naomba ujaze Roho Mtakatifu kwa ajili ya familia yangu. Amina sana, ukawe na siku ndo njema. Habari asubuhi kwenye line rafiki.
6: Hello mama yangu Eliva.
0: Abe, habari asubuhi.
6: Unaongea na Kefas Mashtete Itumbi Mbozi hapa.
0: Karibu sana Kefas kwenye meza ya leo.
6: Katika meza ya maombi siku ya leo, nipende tu kuombea mahubiri yetu yanayotokea Njombe Net Event.
0: Ndio.
6: Mungu kwa pamoja nayo, tumeweka kituo katika sehemu moja inaitwa Kailonje katika kitongoji cha Isangu. Mungu aendelee kuwabariki wote wanaosikiliza matangazo yetu na mahubiri yote. Lakini cha pili, nipende kuombea tu vijana wetu ambao wanasubiria ajira, wawe na moyo wa subira.
0: Amina.
6: Alafu tatu tena niombee tu mwinjilisti wetu Ismail kwa masomo mazuri tunayopata katika AWR.
0: Amina.
6: Asante, ndio hayo tu tuweke katika meza ya maombi.
0: Asante, ubariki. Asante kwa kushiriki pamoja nasi, ubarikiwe, tutaungana pamoja nayo katika meza ya maombi hapo baadaye.
6: Amen.
0: Amen, abarikiwe sana. Ujumbe kutoka kwake Felista akiwa Bukoba, anasema mimi ni mjamzito, naomba mniombee jamani, sielewi, huwa naota ndoto mbaya. Kuna muda mtoto anacheza, kuna muda hachezi, kuna muda tumbo linakuwa kubwa sana, kuna muda linakuwa kama limeisha. Kuna mengi, ila naamini kwa maombi ya leo naamini nitapona. Felista amehitimisha vizuri kabisa kwamba naamini kwa maombi ya leo utapona. Tumisha Mungu, kuna nyakati zingine ambazo katika baraka ambazo Mungu anakuwa ametupatia, shetani pia anajaribu kuingia hapo pia kutuondoa kwenye imani na kututia mashaka.
1: Ni ni kweli kabisa, na wana tabia ya kujaribu kuleta hofu ili kwamba tuonekane na hatia mbele za Mungu. Na najua kabisa kama tukionekana na hatia kwamba tumepata mashaka na uweza wa Mungu, maana yake ile nguvu ya Mungu inayotulinda inapungua. kwa maana tunaanza kuelekea kuanza kwa kufikiria kwamba kuna ulinzi mzuri zaidi unao tokana na kitu kingine zaidi ya Mungu. Kwa hiyo akishaleta hofu tukishaanza kuanza vitu vingine, maana yake tunaanza kupoteza ile nguvu ya Mungu ambayo inatulinda. Kwa hiyo ni nitie moyo tu ya kwamba majaribu yapo. Tumejifunza leo kwamba yapo. Na hasa afuatilie pia hata somo la kesho, ataona ya kwamba kuna milima. Yazungumzia habari ya milima na ataiona kwa nane mzuri kwamba majaribu yapo, yametuzunguka.
0: Hakika,
1: na wapo kabisa. Mashahidi wengi ambao nao walipitia wakashinda. Na wapo ambao walipitia wakashindwa. Kushindwa kunatokana na kukata tamaa. Ila wale ambao walidumu katika kuamini yalipita. Na somo la leo linasema kuna ukomo, na ukomo upo kweli.
0: Asante sana, barikiwe. Bwana ni mwema hapo studio wakati wote. Kwa kweli nimebarikiwa na neno la nguvu na somo la leo, ukomo wa mipango ya adui. Mungu ni mweza wa yote. Tuombe mkutano wa Njombe Net Event na Dr. Joseph Wilson akiwa Singida. Asante sana Joseph, ukawe na siku ile njema sana. Anaitwa Maria Wasongwe. Mungu hujibu kwa wakati wake. Anasema niliumwa mpaka nikapooza. Nilipelekwa kila mahali, nilikunywa dawa mpaka nikachoka. Shetani alinikatisha tamaa, nilisikia sauti ikisema kesho sitafika, nitakufa. Nilikataa kufa, nikadai ahadi ya kuishi miaka 70. Anasema siku moja, natamani nimalizie kisa hiki ili tukipate kwa uzuri, tukimshuhudia Mungu. Siku moja anasema nilazimia kunywa maji tu kwa neema ya Yesu, mpaka sasa ni miaka 5 sina taalama ya kupooza. Amina. Tunamshangilia Jehova kwa imani ambayo Mungu aliiweka katika moyo wako na maisha yako, na kwa haya basi ambayo umeyapitia ni sehemu ya historia kwamba Mungu ni mponyaji, Mungu anajibu maombi, na Mungu wetu ni mwaminifu. Nyakati ambazo tunasubiri tunamwita, na hatimaye kwa wakati wake leo sahihi anajibu maombi. Barikiwe sana, Mungu endelee kukutunza kwa afya iliyo njema. Asante sana. Asubuhi ya leo Mungu anisaidia katika maisha yangu dhidi ya watesi, maana wapo nyuma yangu wakinifuatilia katika maisha yangu. Kija Sogoli Waigunga, wewe uko huru, maana wewe ni mtoto wa mfalme. Utaendea kwa salama bwani mwake, tutaendea kuomba pamoja nawe katika wasaa huu. Baada ya asubuhi. Okay, anaita Lahela Bele akiwa anasema neno la nguvu limenibariki sana. Kwenye meza maombi nasogeza haja yangu juu ya uchumi, napotaka kuanza biashara zangu nianze na Bwana na jina lake likatukuzwe. Kila lahela lahela, Mungu akutangulie na ukafanikiwe na kukua katika uchumi, maana Mungu amesema sisi tutakuwa vichwa daima na sio mikia. Ukafanikiwe na Mungu akaenda kwa pamoja nawe. Habari ya asubuhi. Salama. Ninaomba utakapopiga simu tafadhali punguza kabisa sauti ya redio yako, runinga yako, tuweze kuelewana vizuri. Bali za mwamko watumishi wa Mungu, tuko salama. Anaomba maombi kwa jeda yake Maria ambaye anasumbuliwa na mizimu, lakini pia tumbo lake linajaa sana gesi na mwili wote huo unaumwa. Lakini anaomba pia Mungu amuinue katika uchumi, yeye ni Daudi Musa. Naombe Mungu akaweze kunisaidia kufanikisha mahitaji yake. Basi tunakuomba pamoja nawe, tutaomba pamoja nawe, na kwa jadada Mungu akamweke huru, tutaomba pamoja nawe. Barikiwe sana, ukawe na siku leo njema. Bwana Yesu asifiwe, na barikiwa kwa somo zuri. Naomba mniombee sina amani katika maisha yangu, kutoka pale Moshi Kilimanjaro Happy. Endelea kumuomba Mungu na sisi tutaomba pamoja nawe. Mungu akarejesha amani iliyotoweka katika maisha yako, na kama lipo jambo ambalo limekufanya uwe mbali na Mungu, tunakuombea siku leo katika meza ya maombi akakuonyeshe mahali pa kutengeneza, na tumeyo kurejeshwa amani katika maisha yako, ukawe na siku leo njema. Hello. Habari ya asubuhi.
7: Salama, habari za majukumu?
0: Salama, naongea na nani, uko wapi?
7: Naongea na Lambert Lenesti kutoka Kibondo hapa.
0: Kutoka Kibondo, karibu kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
7: Ndio, naomba sana maombi leo. Ndio. Maombi kwa ajili ya mtoto wangu. Ni mgonjwa.
0: Tole.
7: Asante.
0: Anaitwa nani?
7: Lambert Lenesti kutoka Kibondo.
0: Sawa, basi uguza pole, tutaomba pamoja nawe.
7: Asante.
0: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alex Dati akiwa Bukoba Misenyi. Hakika nimebarikiwa na kipindi hiki. Mungu awalinde. Radio hii imekuwa ikinisaidia kukuza kiwango changu cha imani. Mungu awabariki. Amina. Asante sana Alex. Tunarudisha sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa neema ya kuendelea kutumika na zaidi ya yote tunapokuwa tumeanza na Bwana kila siku tukiendea kwa salama pani mwake. Ni kweli kila siku adui shetani anatunyemelea watu wa Mungu katika meza ya maombi. Tuombee Mungu atuepushe na adui shetani. Baba Omera kutoka pale Kibondo, barikiwe sana na siku ikawe njema kwako. Kutoka kurasa yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, Mapenzi Kazungu, Bwana asifiwe wapendo, amina. Asema namba mniombee kijana wangu amefungwa katika nguvu za giza. Alisomea kazi lakini sasa ni mwaka wa sita hataki hiyo kazi. Pole sana kwa hili. Basi mapenzi ya Mungu akatimie, tutaendelea kuomba pamoja nawe. Asante sana Evelyn Mdeme. Asema leo Jumatano maombi, namba mniombee nipone. Utapokea uponyaji kwa jina la Mwenyezi Mungu, maana tutaomba pamoja nawe. James Naluma. Okay, naomba kwa ajili ya kupata ajira, maana amehangaika muda mrefu sana. Basi tuomba pamoja nawe rafiki. Mungu akakufungulie njia na baraka za Bwana zisikuache kwa wakati wake, akajibu iliyo mahitaji yetu. Hello. Habari ya asubuhi. Haya, asante. Bwana ni mwema wakati wote. Mungu awabariki sana. Naomba maombi kwa ajili ya mdogo wangu ambaye yuko kidato cha 4. Mungu amsaidie afanye vizuri, na mdogo wake pia ambaye mama yake mdogo ambaye ni mgonjwa, anaomba kwa ajili ya maombi hayo. Asante, tutaomba pamoja nawe asubuhi ya leo. Anasema anamwombea mwanangu Karani Jackson, anafanya usaili leo Dodoma, Mungu akupatie kibali. Anaitwa Maira Karani kutoka pale Butiama. Mapenzi ya Bwana yakatimie, na tunamwombea Mungu amtangulie, lakini mapenzi yake basi akaweza kupata hiyo kazi ili akaweze kusimama katika uchumi wake.
1: Amen.
0: Bwana ni mwema wakati wote. Namwomba Mungu aniepushe na mabaya yaliyopangwa na shetani dhidi yangu, na yawe na ukomo. Lakini pia anahitaji maombi, maana ni mgonjwa na madonda vya tumbo, aweze kupona na mume wake aweze kurudisha moyo na asisahau familia. Asante, tunaomba kwa ajili ya haya rafiki yetu. Amini kwamba Mwenyezi Mungu ni mwaminifu na atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba maombi katika huu ugonjwa ukawe na kikomo. Ishara yangu Mungu akaisimamie, na nyumba yangu nikaweze kuhamia katika jina la Yesu. Amina. Tamka kwa ushindi kwamba Mungu atakufungulia njia na atakuwezesha katika mipango yako, maana imepata kibali kwa Mungu aliye hai. Asante sana, ukawe na siku leo njema rafiki asubuhi ya leo. Nasema namshukuru Mungu kwa ajili ya kituo hiki, kinaendelea kunipatia tumaini hata wakati ambao ninakata tamaa. Anaitwa Juliet. Asante Juliet, tunafurahi kwamba unabarikiwa pamoja nasi, na Mungu atu mwaminifu aendelee kukuweka na kupatia nafasi ya kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa ajili ya kupokea mibaraka na kupata ushindi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amina. Naomba kumshukuru Mungu, nimefungua duka langu katika maombi. Naomba mnisaidie nipate wateja, maana zaka na sadaka zitatoka hapo. Amina. Tunashangilia Jehova pamoja nawe. Hongera kwa hatua hii, Mungu amekusikia. Tutakuombea Mungu akakuimarishe biashara yako ikaweze kukua maradufu zaidi, ikaweza kumtolea Mungu sadaka pamoja na zaka. Hello, habari ya asubuhi. Hello.
8: Halo.
0: Habari asubuhi. Naomba punguza sauti radio yako tafadhali.
8: Halo.
0: Hai.
8: Salama, habari yako?
0: Salama, habari asubuhi.
8: Salama tu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Naomba punguza sauti radio yako tafadhali.
8: Mimi naomba mniombee wanangu waweze kumjua Mungu.
0: Amina.
8: Aweze kumtia nguvu pia na mikutano ya Net Event. Tuwaombee wale wanaobatizwa ili waweze kumjua Mungu.
0: Amina. Amina. Asante, barikiwe. Asante, barikiwe sana. 0755183847. Nitakuomba pia rafiki, utakapopiga simu punguza kabisa sauti ya redio yako ya runinga yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Ubarikiwe sana asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu katika meza ya maombi siku ya leo, amenitendea makuu katika maisha yangu, nami ninarudisha sifa na utukufu kwake. Amina. Tunamshangilia Jehova pamoja nawe. na kaendelea kuwekwa huru na Mungu akaendelea kukutunza katika maisha yako. Anita akiwa Nyakato Mwanza anasema nawasilisha maombi katika meza maombi, madeni yakawe na ukomo. Nashukuru kwa somo la leo, limenipa tumaini. Asante Anita, Mungu wetu ni mwaminifu, atakuvusha kwa ushindi, maana ni hakika. Hello. Habari asubuhi.
9: Salama, habari za hapo?
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Napiga simu kutoka Bukoba, naitwa Kristina.
0: Karibu kwenye meza ya maombi asubuhi ya leo.
9: Mimi nataka niombe Mungu wangu.
0: Naam.
9: Magonjwa ya kila mara. Na watu wakiugua, hawa wanapona na hawa wanapona, na wasipougua wengine si wana ndoa ndo zinaugua. Kwa hiyo nasikie maombi na yafike ukopo kama sema hivyo.
0: Amina, amina. Pole sana kwa changamoto, tutaomba pamoja nawe Mungu awapatie ushindi.
9: Amina, Mungu awabariki.
0: Asante, barikiwe.
9: Amina.
0: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu anatupenda. Namuomba Mungu alinde familia yangu, abariki familia yangu na iokoe, naweze akaweza kutuponya. Barikiwa sana. Mungu wetu ni mwaminifu, anasikia na kujibu maombi. Kutoka kwake Machia akiwa Igunga katika meza ya maombi, anaomba kwa ajili ya maombi kwa mke wake anaitwa Pili ambaye anasumbuliwa na miguu. Mungu amtangulie akae sawa. Basi tuomba kwa ajili ya wagonjwa wote asubuhi ya leo. Mungu awainue vitandani, awapatie uponyaji, tukaungane pamoja nao kumtukuza Mungu katika maisha yetu. Barikiwe sana. Haya, ukawe na siku leo njema. Asante. Nasema namshukuru Mungu, mama yangu aliumwa ghafla kutapika mpaka mwili ukaisha nguvu. Tulimpeleka hospitali akapimwa kuonekana na tatizo lolote. Nikamlilia Mungu usiku, hatimaye afya yake ikarejea, anaendelea na kazi zake. Hakika Mungu atatenda. Amina. Tunamshangilia Jehova kwa ushuhuda huu. Tunaamini kwamba Mungu ataenda kumtunza katika afya njema na muendelee kuwa salama katika maisha yenu. Anza na Bwana, watumishi wa Bwana, na Ali Mohamed akiwa Singida. Namshukuru Mungu kwa uwezo wake, namuomba azidi kunitendea mema kila siku. Tuzidishie maombi na sala wakati wote. Barikiwe sana rafiki, na ukawe na siku njema. Habari za hapo studio ni njema. Anaitwa Sylvester Fema kutoka Kigoma. Asema napenda kumshukuru Mungu kwa matendo aliyonitendea. Amenipa nuru kwenye maisha yangu, maana ilikuwa sio rahisi kufika hapa nilipo sasa. Nilikuwa mtoto wa mtaani, lakini sasa hivi namiliki shamba na kiwanja. Asante, ujumbe mzuri kabisa toka kwa rafiki Sylvester Fema kutoka pale Kigoma. Mungu aliyekuinua kutoka kwenye mavumbi na akakuinua mahali palipotukuka, akaendelea kukutunza na kukuimarisha zaidi, ukiendelea kunyenyekea kwa Mungu wetu aliye hai. Barikiwe sana na uwe na siku njema. Halo.
10: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
10: Nzuri.
0: Karibu kwenye meza ya maombi, naitwa nani?
10: Naitwa Abedi Salia.
0: Naam, karibu kwenye meza ya maombi.
10: Asante. Asubuhi ya leo.
0: Naam.
10: Ninapenda kuwaombea washiriki wenzangu.
0: Naam. Unaweza kuongeza satelaidi yako tafadhali? Pole, naweza karejea tena tunapoelekea sawa mwisho kabisa katika meza ya maombi asubuhi ya leo. Mungu atubariki sote. Anaitwa Margaret akiwa Ukerewe, anaomba muombe kwa jamaa yake ambaye ni mgonjwa, Mungu akaweza kumponya na Mungu akaenda kutukuzwa katika maisha yetu. Asante sana, barikiwe, ukawe na siku iliyo njema. Bwana ni mwema, naomba Mungu anisaidie kupata mwenzi wa maisha aliye sahihi, lakini pia Mungu akaweza kuninua kiroho na aweze kuniponya. Yote yaliyo magumu kwake yakaweza kupata ukomo. Asante rafiki, tutaomba pamoja nawe asubuhi ya leo. Kutoka kwake Jeni akiwa Musoma katika meza maombi, anaomba maombi kwa ajili ya mwanae ambaye anapitia majaribu makubwa sana, inafika wakati anataka kukata tamaa. Tunamwombea asikate tamaa, endelea kuomba, maana ushindi ni hakika, na Mungu akaendelea kumvusha katika mitihani na majaribu ambayo anayapitia. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kumwombea kijana Suleiman ambaye amepata na tatizo la kuanguka na kupoteza fahamu. Tatizo hili limuondoke, Mungu abariki. Asante. Na pole sana kwa changamoto hii katika familia. Tunaamini mchakato wa matibabu unaendelea. Basi zaidi ya yote, Mungu wetu aliye mponyaji akaweze kumweka huru. tukamshangilie Jehova pamoja nawe. Basi kwa sababu ya wakati, ninatamani tutimishe hivyo. Kumradhi ambao siweza kusoma ujumbe na kupokea simu, lakini yote katika yote Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anaona mawazo tulionayo. Mungu wetu anaona mahitaji yetu hata kabla sijatamka. Na kwa sababu hiyo basi tunaungana pamoja nawe. Napoelekea katika maombi sasa, tukikusihi mahali ulipo, kama upo ofisini, nyumbani, mahali kwenye utulivu, uende magotini pamoja nasi. Hata kama mazingira yaliyopo sio rafiki kwa sasa, basi ungana pamoja nasi tunapoenda kumlilia Mungu na kumwita Mungu wetu aliye mwaminifu, maana ametupa kibali cha kumwita. Na sasa kwa imani tunaungana pamoja nawe kumwita Mungu wetu akasikie na kujibu maombi. Asante kwa wale ambao mmeshuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yenu. Barikiwe sana na Mungu aendelee kukuweka huru katika maisha yako. Mtumishi wa Mungu, karibu tunapenda katika maombi sasa.
1: Asante, asante sana. Basi tunapokwenda katika maombi, ni mtie moyo msikilizaji wetu na mtazamaji kwamba Mungu atajibu maombi. Kuna ukomo katika hicho unachokipitia.
0: Hakika kabisa.
1: Na tumeona kwamba shetani anazofika pale ambapo anapotutizama tukiendelea kuvumilia kusubiri majibu ya Mungu. Mm. Na mwisho tuliona ana tabia ya kukimbia.
0: Amen.
1: Leo akakimbie katika hiyo dhoruba aliyoileta katika maisha yako.
0: Amen.
1: Basi tuombe.
0: Amen.
1: Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa upendo wako na kwa jinsi ambayo umetuongoza kwa namna ya ajabu watoto wako. Tunashukuru kwa baraka ambazo umeendelea kutupatia. Uzima, uhai, baraka za chakula cha kimwili na kiroho. Tunasema asante.
0: Amina.
1: Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe na ndivyo ilivyo.
0: Mm-hmm.
1: Baba, utusamehe makosa yetu.
0: Amina.
1: Pale tulipokosea kwa kujua, hata pale ambapo tumekosea bila kujua, utusamehe tupate sifa za kuja mbele zako na kuleta maombi yetu asubuhi ya leo. Tumejifunza ya kwamba kuna ukomo wa majaribu.
0: Amina.
1: Kuna ukomo wa changamoto, kuna ukomo wa maumivu, na tumeona ya kwamba anayekomesha yote hayo ni wewe Yesu Kristo na mwokozi wetu.
0: Amen.
1: Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye ametuma ujumbe asubuhi ya leo akiwa anaomba uingilie kati katika changamoto fulani ama jaribu. Kuna mwingine ana uhitaji wa kupata vitu fulani. Baba, wote wenye mahitaji mbalimbali, yale yaliyosomwa na hata yale ambayo hayakusomwa, Baba tunaomba usikie maombi ya watoto wako.
0: Amen.
1: Na kila mmoja akapokee sawa sawa na jinsi yalivyoomba asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Wagonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Wale ambao Baba wanapitia changamoto mbalimbali, ikiwa ni kwenye ndoa zao zimepoteza uelekeo na nyingine zinaelekea hata kufa ndoa hizo. Baba, ninaomba kwa ajili ya ndoa ambazo zinapoteza uelekeo na hata zile ambazo zinaelekea kuzama, Baba, zikapate uhai tena na wana ndoa wakutukuze, waseme hakika Bwana ametukumbuka tena. Na ikiwa kuna adui anayeshambulia ndoa hizo, Baba, akapate ukomo katika jina la Yesu Kristo. Naomba kwa ajili ya wale ambao wanatafuta ajira. Wametafuta ajira kwa muda mrefu na wameendelea kukaa katika uhitaji huo kwa muda mrefu. Kupitia maombi ya leo, ukomo wa kukosa ajira ukapatikane na watoto wako wakutukuze. Ninashukuru kwa ajili ya wale ambao wameshuhudia. Yupo ambaye ameshuhudia ya kwamba miaka mingi aliomba na kukata tamaa. Na amesema jana umejibu maombi yake. Baba, ikiwa wapo wale ambao wameomba miaka mingi, basi kupitia kwa huyo wakajua ya kwamba wewe unajibu kwa wakati wako. Ninaombea wale ambao wanapitia maumivu mbalimbali. Wamejeruhiwa mioyo, wenda ni kupitia mahusiano. Wamejeruhiwa mioyo, wenda ni kupitia katika biashara zao, kupitia katika kazi zao. Ninawaombea asubuhi ya leo wakapate amani itokayo kwako Yesu.
0: Amen.
1: Baba, uwatie moyo
11: nao wakutukuze Yesu. Amina. Kuna watu wameomba asubuhi ya leo, wapo katika ndoa, umewapatia mibaraka ya kupata ndoa, lakini shetani amewafunga matumbo yao. Baba, ikiwa kuna mtu ambaye anahitaji, ndio hitaji lake kupata watoto katika ndoa yake, Baba, ni baraka ya ndoa ikamiminike kwa wanandoa. Amen. Na jina lako likatukuzwe.
0: Amen.
11: Baraka hiyo watoto ikapatikane. Lakini pia wapo watu ambao, Baba, wanateswa na nguvu za giza.
0: Mm.
11: Wanateswa, wamekata tamaa. Yani wanaishi kwa hofu kwa sababu ya vitisho vya nguvu za giza. Wapo ambao wanateseka pia na mapepo. Baba, wanaoteseka na nguvu za giza na mapepo, ninaomba kwa ajili yao asubuhi ya leo, mapepo yakakome, nguvu za giza zikatoweke. Amen. Na watoto wako wakawekwe uhuru na wakutukuze asubuhi ya leo.
0: Amen.
11: Kuna mtu anaomba pamoja nami kimoyo moyo, anataja hitaji lake.
0: Amen.
11: Baba, sikia maombi hayo.
0: Amen.
11: Hayo yanayotajwa kimoyo moyo sasa na mtoto wako fulani.
0: Amen.
11: Na mtu wako fulani ambaye anataja anasema, Baba, ingilia kati. Ingilia kati katika changamoto hii. Hebu ingilia kati katika jaribu hili. Kuna majaribu yanatajwa, kuna milima inatajwa. Baba, sikia maombi ya mtoto wako huyo. Na akapokee sawa sawa na jinsi upendavyo, Yesu.
0: Amen.
11: Najua wewe ni Mungu unayejua kutoa mazuri. Na hata tunapoomba, tunaomba lakini tunatambua wewe unatupatia zaidi hata ya haya tunayoyaomba. Ninaomba kwa ajili ya wanafunzi, wale ambao wanasoma, waliopo mashuleni na hata katika vyuo, ninawaombea Baba, wale ambao wanahitaji uingilie kati katika masomo yao. Huenda walikuwa wanafanya vizuri zamani, lakini katika siku za karibuni matokeo yamekuwa sio mazuri. Ninawaombea Baba, gusa fahamu zao na mitihani itakayokuja, wakafaulu nao wakutukuze Yesu.
0: Amen.
11: Wapo ambao hawana ada, wanatafuta ada. Kuna mtu anakulilia, anasema ya kwamba, ninaomba uinue watu kwa ajili yangu ili nipate ada. Baba, ninaomba kwa ajili ya watoto wako hao, wakapate ada nao wakutukuze Yesu.
0: Amen.
11: Ninawaombea wale ambao wamefanya mitihani na wanasubiri majibu. Baba, ninawaombea ukawasaidie. Wale ambao, Baba, walikutegemea, wakaomba uingilie kati, wakaamini, Baba, ninaomba wasiaibike, na zaidi ya hayo wakafurahi, wakaseme kwa hakika Bwana alitusikia.
0: Amina.
11: Ninaomba kwa ajili ya wazazi wetu, baba zetu na mama zetu ambao wanatunza familia zao. Inawezekana wanapitia nyakati ngumu katika kutunza familia, na watoto wamekuwa wameacha njia, wamekuwa ni wasumbufu, wamekuwa katika njia ambazo ni machukizo mbele zako Baba. Wazazi wanaumia na kuteseka, wenda ni katika ulevi ama katika tabia zisizopendeza. Ninaomba kwa ajili ya wazazi hao.
0: Amen.
11: Wanaomba kwa ajili ya watoto wao. Usikie maombi yao.
0: Amen.
11: Na jina lako likatukuzwe, Yesu.
0: Amen.
11: Ninaamini ya kwamba Baba umesikia maombi yetu.
0: Amen.
11: Lakini ninaomba kwa ajili ya mahubiri yanayoendelea Njombe Net Event. Baba, tumishi wako wanapofundisha kule, wanaleta tumaini litokalo kwako, Yesu.
0: Amen.
11: Ninaomba kwa ajili ya wale wote ambao umekusudia kupitia mahubiri haya wakujue, waokolewe. Baba, ninaomba kwa ajili yao Baba, wakasikie ujumbe, waokolewe na jina lako likatukuzwe. Wape nguvu wahubiri wetu, wape afya njema, na mahubiri yakafanyike na kusudio lako likatimie, Yesu.
0: Amen.
11: Naomba kwa ajili ya watangazaji wa kipindi cha Anza na Bwana na hata wale wa vipindi vingine vinavyoendelea, Baba uwabariki.
0: Amen.
11: Na uendelee kuwapatia ulinzi wa kutoka kwako, mahitaji yao yakatoke kwako, Yesu. Nao wakutukuze, Yesu. Tunaponyamaza katika masaa haya, tunajua ya kwamba utatupatia na zaidi ya haya tuliyotamka. Yote yaliyoandikwa katika message yakatumwa katika simu, Baba, hata kama ya kusomwa, Baba, jibu na yenyewe pia.
0: Amina.
11: Wale waliotafuta line kupiga ili walete maombi yao, hata kama kupata line ya na kuongea na sisi mahali hapa, Baba, umejua dhamira yao.
0: Amen.
11: Watendee nao wakutukuze. Yesu, tunaponyamaza katika masaa haya, Baba, tunaomba siku ile utakapokuja Yesu, kila anayesikia maombi haya, sisi pamoja na watoto wetu na majirani zetu,
0: Amen,
11: na marafiki zetu,
0: Amen,
11: Baba, tupate nafasi ya kupata uzima wa milele siku ile utakapokuja. Utusaidie, utuongoze. Imani zetu, Baba, zikazidi kukua na tuendelee kubaki miguuni pako Yesu. Ninaamini utatenda hata zaidi ya haya niliomba, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa huduma hii ya siku ya leo. Tunakuombea pia Mungu akupatie afya njema.
11: Amina,
0: na ulinzi wake, na pia ukawe na siku njema.
11: Amina.
0: Amen. Nizikane kwa rafiki ambaye atahitaji kupata maombi na ushauri wa kiroho, kaweza karejea kwa namba yako ya simu tafadhali.
11: Sawa. Basi ikiwa kuna mtu anahitaji mashauri ama maombi, basi anaweza kutuma ujumbe katika namba ifuatayo 0717 970017. Mungu awabariki, Mungu awalinde na Mungu awatunze.
0: Amina. Asante sana mtumishi, uwe na siku njema.
11: Amina.
0: Asante sana. Basi tumehitimisha hivyo, rafiki yetu thamani, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM, na wewe ambaye unafuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, tumeshiriki pamoja nawe katika meza ya maombi ya siku ya leo. Tumemwita Mungu mkuu, Mungu asiyelala, Mungu anayesikia na kujibu maombi. Na uhakika tumepewa neno la nguvu asubuhi ya leo kwamba hata kama tutapitia katika changamoto za maisha, kuna ukomo. Siku ya leo ikawe mwisho wa kumi kwako. Siku ya leo Mungu akakutendee kwa utukufu wa jina lake. Na unapoendelea kuomba, subiri siku na wakati ambao utapata ukomo wa maumivu katika maisha yako, na hatimaye ukaweza kumtukuza Mungu katika maisha yako. Endelea kuomba, endelea kumwamini Mungu aliye mwaminifu, na siku yako kawe njema, ukiendelea kubarikiwa pamoja nasi. Mimi na Neva Mongola ni kwa katika huduma na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo. Siku yako kawe njema, ukapate kibali kwa Jehova, ukiendelea kubarikiwa katika siku hii ya leo.

0: Ni kweli na hakika Mungu wetu hujibu maombi nyakati ambazo tunaelea kumuita, hujibu na hutikia maombi yetu, na imani yetu kaendelea kwa dhahiri na tukaendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Tumehitimisha pamoja nayo muda si mrefu meza ya maombi ya asubuhi ya leo, tukiamini kwamba tutaendelea kuomba na Mungu kaenda kupatia tumaini katika maisha yako. Na katika mfululizo wa kipindi cha Neno la Bwana leo hii, natamani upate neno la kukutia moyo na kupatia faraja na kupatia sababu nyingine ya kuendelea kuamini ushindi katika maisha yako na kuendelea kushuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yako. Na sasa tunaleta kwako mchungaji David Mbaga ambaye atatuelekeza katika neno la Mungu siku ya leo na katika mafundisho ambayo atatusaidia kufahamu kuhusiana na ushindi kwa ushuhuda. Waendelee kubarikiwa pamoja nasi, na hii ni Anza na Bwana.
1: Kabla ya kuanza kipindi cha leo, tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa siku ya leo. Ninakutukuza maana we ni Mungu unayetujali, Mungu unayetupenda. Endelea kuwa pamoja nasi, na somo la leo likapate kumgusa kila atakayesikia na kutazama. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Petro wa kwanza 5:7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha kwa mambo yenu. Hey, hii ni amri ya kijeshi ya kuhamisha mzigo wa vita kwa kamanda mkuu. Unaona jinsi ilivyo? Hizi terminology ambazo zinatumika, lazima ukisoma kwenye Biblia uweze kusikia terminology zake, maana zina maana, hazijawekwa tu. Anapotumia neno mkimtwika fadhaa zenu, ni neno la Kiyunani ambalo lilikuwa linatumika kijeshi. Kwamba hii vita yote mpeni kamanda, kazi yake ni makamanda wakienda wakiongoza vikosi kwenye vita, wakirudi husikii wakisifiwa na jeshi, anasifiwa kamanda. Usibebe mzigo wako. Damu ya Yesu imekupatia uhalali wa kisheria kuitwa mtoto wa Mungu, namba moja hiyo. Damu ya Yesu Kristo, namba mbili, imekupatia uhalali wa kisheria wa kumkanyaga shetani kwa nguvu za Mungu. Maana maandiko yanasema na Mungu mwenyewe atamseta shetani chini ya miguu yenu. Ina maana ya kwamba kumbe hata ukimkanyaga shetani sio wewe uliyemkanyaga, ila ni Kristo ndiye amefanya hiyo kazi. Alafu ni sawa na umuue nyoka alafu unamleta mtoto mdogo, namwambia na wewe kanyaga hapo, mtoto anajisikia yeye ndiye amemuua nyoka. Kwa hiyo popote tunapopata ushindi, ushindi ni wako. Ufunuo 12:10 anasema shetani anapewa jina la mshitaki wa ndugu. Ndivyo anavyopewa pale kwenye Ufunuo 12:10. Anaitwa mshitaki wa ndugu zetu. Neno la asili la Kigiriki lilotumika hapa ni kategor au kathgeroin, mwendesha mashtaka. Kumbuka Ufunuo 12 inahusika na swala la vita iliyotokea mbinguni. Lakini shetani anaitwa ni mshitaki wa ndugu zetu. Neno hili linabeba maana ya mwendesha mashtaka anayesimama mahakamani usiku na mchana kutoa ushahidi wa makosa ya washtakiwa. Ndio kazi yake kubwa. Usitarajie shetani akuseme vizuri hata siku moja. Na ukisikia anakusema vizuri, usije ukafikiri ya kwamba ana nia nzuri, ana nia mbaya. Ndio. Hata wakati mwingine nikienda kwenye huduma za kiroho kikuta kwamba mapepo wanapanda, wanasema tunamuogopa sana mchungaji Mbaga. Usifikiri kwamba hiyo kitu mimi naichukulia kama ni kitu kizuri. Unaweza ukachukulia ni sifa, lakini ni njia ya kupa kiburi, ili ukiwa na kiburi nguvu ya Mungu iondoke. Hata kama wasema wananiogopa, hawaniogopi mimi, wanamuogopa aliyeko ndani yangu. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndiyo sababu Pedro na Paulo alipokuwa siku moja ameenda katika huduma ya kiroho, binti mwenye pepo wa utambuzi ambaye alikuwa anatumiwa na waganga wa kienyeji kwa ajili ya mambo yao ya uganga, alipomwona Paulo alisema huyu ni mtumishi wa Mungu anayehubiri habari njema za ufalme. Siku ya kwanza, siku ya pili, Paulo akamkemea pepo akamtoka. Utajiuliza, mbona huyu pepo anatangaza habari nzuri kuhusu Paulo lakini mbona anamtoa? Ni kwa sababu shetani hata siku moja hana nia nzuri, hata kama aongee maneno mazuri juu yako. Biblia inamuita ni mshtaki wa ndugu zetu, anawashtaki mchana na usiku. Zekaria sura ya 3:1 anasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kumshtaki. Unaona, ile ya ufunuo inaonekana kwenye Zekaria. Sasa elewa ya kwamba lengo la shetani ni kukushitaki. Kwa hiyo hata siku moja ukianza kusikia hatia ndani ya moyo wako juu ya dhambi zako, lazima uipime hii hatia inatoka kwa Mungu au inatoka kwa shetani. Utajuaje hatia hii imetoka kwa Mungu au kwa shetani? Angalia maneno yanayofuata baada ya hatia. Hatia ambayo inaletwa na Roho Mtakatifu akikuonyesha dhambi zako, akakuhuzunisha, baadaye Roho Mtakatifu anakuonyesha msalaba wa Kristo ili uweze kutubu, na amani ya Kristo inatawala baada ya kuomba msamaha na kutubu. Lakini hatia ya shetani inapokuja na kuonyesha Mungu hakutaki tena, hata kanisani usiende, hata ibada usifanye, maana wewe ni mwenye dhambi. Ukisikia hiyo, jua kwamba huyo ni shetani ndiye anafanya hiyo kazi. Kwa hiyo mashtaka ambayo anayafanya adui siku zote, lengo lake ni kushtaki ili akudhoofishe. Kwenye Zekaria 3:1, sitaki kurudia hii habari maana nimesema kwenye masomo aliyopita, Mungu hakumhukumu Yoshua kuhani mkuu, alisema avuliwe ile nguo yake, avalishwe nguo mpya ambayo ni haki ya Kristo Yesu. Ayubu 1:8-9 anasema, kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mtu mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Siku zote hana jema juu yako. Hey, sikia nikuambie, kuna watu kwenye maisha hata siku moja hawatakaa waseme zuri juu yako. Usihangaike nao. Yaani hao watu wako hivyo, siku zote wanatafuta mabaya ndani yako. Hata kama akiulizwa, fulani unamfahamuje? Msimuone vile, bure kabisa. Hao watu wana roho ya Lucifer. Kwa hiyo usije ukashangaa, hawana jema. Na ikitokea anasema jema, anasema jema ili baadaye kuharibie, lakini hao watu wapo, elewa, kwenye maisha wasikupe pressure. Lakini ujue wakati huo kuna watu ambao watakudefendi kwa gharama yoyote. Wapo tu hao watu, watakusema mtu fulani ataibuka, atakusema vibaya. Hao watu watakuja, tusema hiki unachosema kuhusu fulani sio kweli. Wataleta na ushahidi wao, mshtaki hii sasa. Una ushahidi wao ni huu, angalia, nakwambia yuko hivi, na nakuonyesha na ushahidi. Lakini kuna mtu atasema, atakwambia hata kama unionyeshe ushahidi, siamini maneno unayosema. Nataka nikwambie huyu mtu ambaye atakudefend siku zote anaitwa Yesu Kristo. Siku zote shetani ataibuka na maneno, Yesu Kristo atakuja. Atasema sio. Kuna karama moja usije ukaomba ukupewa. Maana ukipewa hiyo lazima uwe na roho ngumu kidogo, ndipo unaweza ku. Hata mimi nilimuomba Mungu, hakunipa kwa haraka sana. Nayo ni kupambanua mambo au kupambanua roho wakati mwingine. Kwa nini usiombe kupewa? Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akaruhusu uvifahamu alafu ikakukatisha tamaa. Kwa mfano, kuna watu hawasemwi. Moja hapo ni mimi. Yaani hata kama ipite miaka 10 nitajua. Lakini na uwezo wa kujua na nikakuona na nisiseme. Yaani ikachukulia kama kawaida kabisa. Kwa inafikia kiwango hata watu wanaweza wakajadili hapo kabisa, wakajadili na nikajua nani alinitetea, nani alisema hii sio kweli, alafu tunakutana, alafu maisha yanaenda kama kawaida. Sasa hii kama hujapewa uwezo wa kuvumilia, wewe utakuwa unapambana na kila mtu. Wewe juzi ulikuwa unanisema hivi na hivi. Mungu anasema haitakiwi, maana vita hii sio vita ya kimwili. Sasa sikia nikuambie kwa nini nimekuambia hili. Ukielewa kwamba katika maisha yako kuna watu siku zote hawataona jema juu yako. Yaani hata kama uwalambe miguu. Hata kama ufanyaje. Marehemu mzee John Pombe Magufuli, kuna msemo wake mmoja alikuwa anasema. Anasema kuna watu utamtoa kwenye maji, unambeba mgongoni na alikuwa anakufa. Ukamwambia kaa kwenye mgongo wangu na unamtoa. Anasema ukimfikisha kule nchi kavu, anakuambia kwanza mgongo wako ulikuwa unanuka. Na umemsaidia, umemtoa kwenye maji kabisa. Sasa kwenye haya maisha, ndugu yangu, unanitazama, usijipe stress. Ukisikia watu wanakusema vibaya, elewa hapo kwenye kundi la Lucifer, mwisho wa kunukuu. Hawa ni washtaki siku zote. Ukisikia mtu amekusema vizuri, amekudefend, ujue ni Kristo alikuwa ndani yake. Anakuona katika jicho la Kristo. Pastor, unamaanisha kwamba tukosei? Hata mimi ninayeongea na wewe na makosa yangu. Mimi na wewe tunakutana kwenye madhabahu moja ya kuomba msamaha mbele za Mungu. Kwa mimi sidai ukamilifu, ila nadai haki ya Kristo. Hata mimi unajua, wakati ninapohubiri, najua kuna saa naweza nikaongea neno ambalo katika ubinadamu wangu nimemkwaza mtu. Kwa ni lazima nikimaliza kuhubiri naenda kwenye madhabahu ya Mungu na kuomba Mungu nisamehe pale ambapo binadamu wangu lionekana nikaongea vibaya. Sasa ninachomaanisha ni nini? Tuwatazame watu katika jicho la Kristo, sio jicho la Lucifer. Hilo ndio unatakiwa uweze kuona hiyo tofauti jinsi ilivyo. Shetani ni mshtaki siku zote. Mashtaka yake siku zote analeta mabaya juu yako. Sikia nikuambie kitu cha msingi sana kabla sijaenda mbali. Mashtaka haya ya huyu ambaye anaitwa Kategoros si ya kufikirika. Yanakuja kwa njia halisi za kisaikolojia na kihisia. Ikiwa ni pamoja na ukitaka ujue kwamba ni yeye, hisia nzito za hatia inayoendelea kushambulia muumini hata baada ya kuomba msamaha. Umeomba msamaha lakini unaona bado mashambulizi ya hatia yanaendelea. Jua ni yeye. Aibu ya kujificha inayomzuia mtu kutafuta msaada na kushirikiana na wengine. Ukiona hivyo ujue ni yeye. Kujiona hafai, yani mtu anajiona hafai kufanya kazi ya Mungu kutokana na makosa ya zamani. Ukiona Mungu amekuita kufanya kazi fulani unaogopa kwa sababu ya makosa ya zamani, jua mshtaki ndiye anafanya hiyo kazi. Wasiwasi wa kiuchumi unaotokana na imani ya uongo kwamba Mungu ameacha kukusaidia. Mafanikio yako yategemea akaunti yako, yanategemea Mungu aliyeko ndani yako. Wasiwasi wa kiuchumi ukiona umekuja sana, unahofia sana ya kesho, jua ni mshtaki anafanya kazi. Msongo wa mawazo unaoshambulia usiku wa manane kwa mawazo ya kushindwa mpaka unakosa usingizi, jua ni yeye ni mshtaki. Usimsikilize, usimsikilize kabisa kabisa, usisikilize kabisa. Yote tunayashinda kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo ni ushindi mkubwa sana ambao tumepatiwa, na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Huu ndio msingi mkuu wa kisheria unaompa muumini haki ya kusimama. Ni damu ya Kristo inatupatia haki ya kusimama. Ukianguka unasimama, sio kwa sababu ni mtakatifu, ila kwa sababu damu ya Yesu Kristo. Huwezi kumshinda mshitaki kwa kutumia matendo yako mema, elimu yako au haki yako binafsi, kwa sababu mshitaki hutumia sheria yenye kuhukumu. Kwa ukisimama ukidai kwamba kwa sheria ya Mungu wewe ni mkamilifu, atakuonyesha wewe hukuzini lakini wewe ni muongo. Wewe hukua muongo na wala hukuzini lakini umevunja sabato. Wewe hukuvunja sabato na wala hujazini na wala hujaiba, lakini atakwambia kuna kipengele kimoja, umeabudu kazi yako imekuwa ni Mungu. Kila siku utakuta umezingirwa na makosa. Ndipo tunasimama kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Anatusamehe dhambi zilizopita, lakini pia anatupatia ushindi wa mitego inayokuja mbele. Damu ya Kristo inafanya kazi kadhaa muhimu za kisheria. Moja, inatupatia upatanisho, atonement. Kufuta hatia zote na kusafisha dhamiri iliyochafuka. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambayo kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa damu ya Kristo inatupatanisha, inatupatia atonement. Neno atonement ni muunganiko wa maneno mawili, atonement. Tunarudishwa katika umoja na Mungu. Damu ya Kristo inatupatia ukombozi, redemption. Kutukomboa kutoka utumwa wa dhambi kwa bei ya damu. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa, si kwa vitu vya haribikavyo, nimeiruka hiyo, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Kwa hiyo kupitia damu ya Kristo Yesu tunapopatanishwa, tunakombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Unamaanisha nini mchungaji hapa? Hakuna dhambi ambayo inaruhusiwa kukutawala tena. Hakuna addiction inaruhusiwa kutawala tena. Unaweza ukasema lakini nimempokea Kristo, bado kuna addiction zinanisumbua. Zipeleke kwa Kristo. Unakumbuka kwa Petro tuliona mtwike fadhaa. Ni neno la kijeshi, ni military term. Kuachia vita apambane komanda. Shida ni kwamba wewe unataka ushinde hiyo addiction yako ya pombe, addiction yako ya pornography, addiction yako ya sigara, addiction yako ya mengi yote, ya taji yote. Unataka uishinde kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Mpelekee Yesu Kristo. Surrender. Kila siku surrender. Una surrender kwa namna gani? Sina haja ya kukupa training ya kusurrender. Wewe kila wakati ukipiga magoti mwambie Yesu, mzigo huu umenishinda, beba. Nina ushuhuda wa mtu mmoja ambaye alikuwa na changamoto ya addiction ya ujanani, ambaye alikuwa anaifanya kila siku kwa muda wa miaka 7. Ni matendo machafu alikuwa anafanya peke yake. Miaka 7. Akaniambia, mchungaji, nimejaribu, nimeshindwa. Nikamwambia simple, mkabidhi Yesu. Nina mkabidhi kwa namna gani? Nikamwambia kila wakati ukitaka kufanya kile kitendo, mwambie Kristo, kitendo hiki kimenishinda, njoo tufanye pamoja. Yule kijana paka sasa hivi ni mzima kabisa, hafanyi yale mambo tena. Mkabidhi Yesu. Kupitia damu ya Kristo tuna ukombozi. Lakini kupitia damu ya Kristo tunafutiwa hati ya madeni. Kwa hiyo hiyo ni lugha pia ya kisheria. Ni cancellation of charges. Ulipewa hukumu mahakamani, imefutwa, hukumiwi tena. Kisheria faili la mashtaka ambalo mshtaki alishikilia dhidi yetu limefutwa na kugongomelewa msalabani, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya mashtaka kwa hukumu zake iliyokuwa ikisimama kutupinga, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Wewe unayenitazama, husimami tena ukiwa una wazo la kuhukumiwa, umesamehewa. Damu ya Yesu inatupatia utakaso. Lakini na utakaso ni kutupatia haki, ni kwa namaanisha justification. Warumi 5:9. Kuna tunatangazwa kuwa ni wenye haki mbele za Mungu. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tunaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Alafu mwisho kabisa, kwa sio kwa yote lakini ni kwa kuelezea tu siku ya leo, damu ya Yesu inatupatia haki ya kuingia mbele za Mungu, access to God. Huna haja ya kupitia kwa Pastor Mbaga. Huna haja ya kupitia kwa mzee wa kanisa. Wewe una access direct kwa Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. Kama kuna karama Mungu alimpa Pastor Mbaga inatakiwa itumike kukusaidia, ni Mungu atoe order kutoka kwenye kiti chake. Lakini wewe una access ya direct kwa Mungu. Sijui unapitia bahari gani katika maisha yako. Tunapokwenda kuomba sasa, mkabidhi shida yako. Unashinda kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba iliyoko hapo. Endelea kutuma shuhuda zako. Endelea, wale mnaofuatilia kwa njia ya YouTube, endelea kutuma maombi yako au shuhuda zako mbalimbali hapo. Watu mbalimbali mnaendelea kutuma ujumbe kupitia YouTube, tunaenda kuomba sasa kwa ajili yenu. Popote ulipo, jiandae kwa ajili ya maombi na tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Tunashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Baba, ninakutukuza maana wewe ulishinda hapa duniani kupitia Yesu Kristo. Hata pale alipokuwa katika merikebu na pakajaa upepo mkali sana, wakafikiri wanazama, Yesu kwa kitendo cha kuwepo merikebu haikuzama. Na kuomba ukamsaidie mtazamaji huyu, yupo katika wakati mgumu, anaona ndoa yake inazama. Yupo katika wakati mgumu, anaona afya yake inazama. Yupo katika wakati mgumu, anaona mtoto wake anazama. Lakini kwa vile Yesu yupo, neno lake moja linatuliza bahari. Tuliza bahari katika ndoa ile, tuliza bahari katika familia, tuliza bahari katika maeneo yote. Ushindi kwa damu yako Yesu Kristo, maana damu hii inazidi damu ya wanyama, inazidi damu ya kila aina ya kafara ambazo zimefanyika, inanena mema kuliko damu ya Abeli. Kwa damu hii mpe ushindi mtoto wako akauone, na tusaidie somo lijalo tukaone nguvu ya ushuhuda. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen.

Hii ni saa ya tatu katika Wasawanze na Bwana leo hii. Asante kwa kuendelea kujumuika pamoja nasi. Na sasa tuko tayari kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti. Nikikujuza kupitia gazeti la Mwananchi, Nipashe, Majira pamoja na gazeti la Habari Leo. Jina langu ni Ndiva Mongola. Endelea kusalia hapo pamoja nasi. Tikia mabasha kupitia Hope Channel Tanzania, AWTN pamoja na Rock FM. Bila kusahau rafiki na tufuatilie kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Gazeti la Mwananchi siku ya leo yaliyopewa kipaumbele, gesi ya kupikia ya paa ya ng'ata kumekucha, bei yaongezeka kati ya shilingi 5,000 hadi 6,000.

kwa kana kupandisha bei. Ni katika kurasa 4 gazeti hili la Mwananchi likiwa limeandika, ambapo bei mpya ya mtungi wa kilo 15 ambao awali ilikuwa ni shilingi 57 sasa hivi ni shilingi 62. Kulikoni basi na natamani wao wafanye kazi yao ili mambo kaweze kuwa sawa sawa, kupunguza makali ya wananchi, makali ya kiuchumi kwa wananchi. Gharama kuona madaktari za wakera wa bunge, Shabibu washukia vigogo. Gazeti la Mwananchi pia limeandika saa 48 za kishindo cha Dema Arusha pamoja na Mbeya, sababu wenye msongo wa mawazo nchini kuongezeka. Kurasa wa 9 kunani. Basi gazeti hili limeandika kwa kina zaidi makala hii ambayo imefanya tafiti. MCL kuzindua mwongozo wa matumizi ya AI katika uhariri. Matumizi ya teknolojia yakiendelea kukua. Hii ni gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Waweza kupata nakala yako ili kufahamu taarifa hizi kwa kina zaidi. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii katika habari zilizopewa kipaumbele, simulizi ya kutisha. Ni ipi hiyo? Ni ya mama aliyetiwa hatiani kwa kumuua mwanawe wa miezi 8 kisa mapenzi. Mama yake aliondoka akiwa msichana mdogo wa miaka 21, amerudi akiwa bibi. Si, alihukumiwa kifo akakaa gerezani miaka 26, faili lilipotea miaka 19 likamwokoa. Anaitwa nani huyu? Gazeti hili la Nipashe. Ukipata nakala yako basi uweze kufahamu kwa kina kuhusiana na simulizi hii. Malimwengu ya Walimwengu. Nitawataja wanaokwamisha viwanda vya dawa, asema Shabibu kumekucha. Katika kurasa wa 3 gazeti hili la Nipashe limeandika taarifa kwa kina zaidi. Sonona janga jipya kwa taifa. Katika kurasa wa 4 SMZ yatangaza ajira mpya za walimu 2000. Habari njema ya huko Zanzibar. Polisi sasa jino kwa jino na dada poa. Na habari nyingine imeandika Rais Samia ashuhudia Museveni akiapishwa muhula wa 7. Ni huko nchini Uganda. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika hivyo katika siku ya leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Wakati gazeti la Habari Leo limeandika Museveni asema asanteni wa Tanzania, na habari kwa kina zaidi imeainisha yale ambayo ameyazungumza. Mtaja Nyerere imara wa jeshi lake, amshukuru Samia kushiriki wapisho. Biashara uwekezaji Tanzania Uganda vyazidi kuongezeka. Na habari nyingine imeandikwa magonjwa ya wanawake mwiba uzazi kwa wanandoa, baadhi wawahi kukoma hedhi, umri kikwazo kupata watoto, mimba za kupandikiza kumradhi. Katika kurasa ya 3 gazeti la Habari Leo, TPA yapunguza tozo ya miundombinu ya bandari, na wabunge wataka mkakati kukabiliana na homa ya ini. Tanzania yahimiza rasilimali Afrika zikuze uchumi. Ni kurasa ya 7 katika gazeti hili la Habari Leo. Mfanyabiashara mbaroni kwa tuhuma za utapeli wa kazi. Na ukurasa wa 2 gazeti hili limeandika TAMISEMI ya shauri mikopo 10% itumike katika miradi ya takataka. Hamasa hii ya kuendelea kutunza mazingira kwa ajili ya Tanzania kuendelea kuwa katika hali ya usalama na zaidi yote kwa ajili ya kukuza uchumi. Nikitimisha na gazeti la Majira, Samia aonesha dhamira ya kuenzi na kulinda muungano, serikali yake yatatua na kupata fumbuzi jumla ya hoja 15 kati ya hoja 18 za muungano na kuondolewa kwenye orodha ya hoja za muungano zilizokuwepo. Habari zaidi katika kurasa 4. TPA yapunguza tozo ya bandari kwa 50%. Migogoro 1046 yapatiwa ufumbuzi pale mkoani Kigoma. Serikali yatangazia kiama wavamizi katika maeneo ya wazi. Na habari nyingine imeandika Balozi Omar atoa maelekezo kwa NBAA. Serikali yapongeza utekelezaji mradi wa ECOP. Na habari nyingine imeandika serikali inavyoimarisha zaidi upatikanaji wa huduma za afya, ukurasa wa 11. Katika habari za kimataifa, alisema Majira imeandika Marekani yatangaza vikwazo kwa kwa wale wanaoisaidia nchi ya Iran. Nikienda katika habari za michezo na burudani, tukitimisha aliopewa kipaumbele siku ya leo, gazeti hili la Majira siku ya leo limeandika ramani uwanja wa Yanga Sports Club yawekwa hadharani, mkataba kusainiwa Ijumaa kuikabili Dodoma Jiji leo. Jahazi la Namungo lazidi kuzama. Na mwingine amesema Morsepe asema AFCON 2027 fursa ya uchumi Afrika Mashariki. Ni hakika kabisa. Basi gazeti la Habari Leo limewasilisha baadhi ya habari katika
michezo na burudani, ambapo Nipashe imeandika Azam FC, Singida, TRA United vitani kusaka tiketi CAF. Basi naitimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Nikakushukuru kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, AW Tanzania pamoja na Rock FM na kule YouTube channel Hope Channel Tanzania. Mimi na Nivo Mongola kwa niaba ya timu nzima ya Azam Bwana tunaenda kusonga kwa uzuri pamoja nawe hivi punde kupitia AW Tanzania. Karibu katika wasaa wa huku na kule kufahamu taarifa na matukio mbalimbali, na hatimaye katika Hope Channel Tanzania pia Morning Mix tukikufahamisha taarifa na matukio mbalimbali. Asante kwa kuwa pamoja nasi na usituache tafadhali.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati,
2: mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadekai.

0: kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali kwa zile ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Mkuu wa wilaya ya Morogoro ameupongeza uongozi wa manispaa hiyo kwa kufanya vizuri kwenye swala la usafi na kushika nafasi ya sita kitaifa. Wananchi wa mkoa wa Njombe wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kambi ya afya inayodhaminiwa na chama cha TAPE. Na viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini wamekutana pamoja kujadili ufanikishaji wa ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Sauti ya Matumaini,
3: AWR Tanzania.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
5: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hiyo.

0: Tumerejea tena na taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko Morogoro. Mkuu wa wilaya Morogoro, Musa Kilakala, ameupongeza uongozi mzima wa manispaa hiyo kwa juhudi zao mbalimbali zinazofanikisha kwa kufanya kazi vizuri kwenye swala la usafi na kushika nafasi ya sita kitaifa tofauti na miaka ya nyuma. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
1: Kilakala ameyasema hayo kwenye baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa Morogoro na kueleza kuwa kwa sasa mji wa Morogoro unapendeza, ambapo amewataka wahusika wote kuhakikisha wanaendeleza juhudi hizo.
2: Nipongeze mstahiki meya, pongezi na madiwani wote. Miaka mitatu iliyopita sivyo ulivyo sasa kwenye eneo la usafi. Ukija na Isigara, ukija na basi, mji wetu unaridhisha. Kwa tuliposhika, tushikilie hapo hapo, manispaa yetu iendelee kwa safi, na huo ndio utoto wa mjini. Nakuwaje utoto wa mjini alafu nakuwa mchafu?
1: Isaac Kilakala amepongeza ugawaji wa mikopo ya 10% kwa makundi husika, ambapo pia ameomba mikopo hiyo isaidie kuleta tija kwa maslahi ya manispaa na mkoa mzima wa Morogoro kwa ujumla.
2: Kwa fedha za mikopo 442 kwa wakina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Ni washukuru halmashauri ya manispaa Morogoro, mmeendelea kutenga fedha, mmetimiza wajibu wenu na mnatimiza majukumu yenu. Lakini tuendelee kwenye ufanisi wa vikundi vyenyewe. Tunapo vikundi vinapata fedha, manispaa inatenga fedha, lakini vikundi vingi havina tija.
1: Naye mkurugenzi mtendaji wa manispaa Morogoro, Emmanuel Mkongo, ameeleza mikakati itakayosaidia zoezi la usafi wa manispaa hiyo kuimarika zaidi.
3: Kuhakikisha kwamba tunaboresha usafi wa mji, mojawapo ya mkakati ilikuwa ni kuhamisha ile machinjio ambayo iko eneo la Mtawala pale kwa muda mrefu. Kwa hiyo katika vipindi mbalimbali halmashauri imefanya jitihada za kuanza ujenzi wa machinjio katika eneo kule la mawasiliano mkuu. Kwa ujumla machinjio ile ya ng'ombe na mbuzi na mifugo mingine kwa kiasi kikubwa imekamilika. Changamoto ambayo tunakumbana nayo ni changamoto ya ukamilishaji wa barabara, na kwa upande wa halmashauri kwa kiasi kikubwa tulishaanza jitihada zile sisi kama halmashauri kabla hata ya TARURA.
4: Naombe ndugu zangu, tuamke asubuhi kila siku tunayoamka tukishamshukuru Mungu kuikumbusha ndani ya mioyo yetu amana tulizoziomba na tukaaminiwa za kuitumikia halmashauri yetu.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Wananchi wa mkoa wa Njombe wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kambi ya afya iliyodhaminiwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista wa Sabato Tanzania ATAPE, inayolenga kutoa huduma za matibabu bure kwa wakazi wa mkoa huo. Dr. Ruben kutoka Njombe ana undani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa kambi ya afya iliyodhaminiwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa kanisa la Waadventista Sabato ATAPE, mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka amesema huduma hiyo ni hatua muhimu kuimarisha afya ya wananchi pamoja na kuonesha mshikamano kati ya serikali na taasisi za kidini katika kuwahudumia wananchi.
6: Wiki moja ya kliniki ya afya inayoendeshwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, target yao ikiwa ni kufikia watu 3,000. Wana Njombe waitumie fursa hii. Huduma hii inatolewa bure. Dawa zinatolewa bure. Vipimo vinatolewa bure. Tuna madaktari bingwa wako hapa wanafanya kazi hii bure. Niwaombe wana Njombe, kanisa la Adventista wa Sabato liko mjini hapa katikati barabarani. Watu waje wapate huduma, wafanye vipimo. Wenye changamoto ya macho wapate miwani. Wenye kuhitaji madawa wapate madawa. hii ni fursa ambayo naomba ninyi mliokuja kaweni mabalozi wazuri ili watu waweze kuja kwenye kambi ya afya. Angalau tuwe na wiki moja ambayo itakuwa na mafanikio kwamba tumevuka lengo la watu 3,000.
5: Aidha, Kanisa la Waadventista Sabato Tanzania kupitia mwenyekiti wa Northern Tanzania Union Conference, Mchungaji na Daktari David Mpwani, ametoa shukrani kwa mkuu wa mkoa huo kwa ushirikiano wake, huku akieleza kuwa huduma za afya kwa jamii ni sehemu ya utume wa Kanisa la Waadventista Sabato.
7: Haya ni mapenzi ya pekee sana unapokuta kiongozi wa juu anathamini huduma zinazofanywa na kanisa na kupitia mikutano kama hii kuweza kufanyika katika maeneo yako ya utendaji. Umeleza vitu vizuri kwamba tuendelee na huduma ambayo tunaifanya kama kanisa, kutoa elimu kwa raia na kwa jamii katika masuala ya afya kupitia vitabu vyetu, lakini vile vile pia kutoa huduma kama hizi iwe ni huduma endelevu. Na tunakuahidi ya kwamba huu sio mwisho, tutaendelea kufanya hivyo kwa sababu huu ndio utume wa kanisa letu. Tunahubiri neno la Mungu, lakini vile vile pia tunatoa huduma za kijamii ikiwepo huduma ya afya na pia ikiwepo huduma za elimu kupitia taasisi zetu za elimu kama shule na vile taasisi za afya mahospitali na dispensari.
5: Wananchi mbalimbali wamejitokeza kupata huduma hizo za afya zinazotolewa bure, huku wawezeshaji wa huduma hizo wakitoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi zaidi ili kunufaika na huduma hizo muhimu.
8: Nimekuja hapa baada kusikia kwamba kuna matibabu na mimi nina matatizo kwa maelezo ya kwao kwamba wanatibu nini na nini. Sasa hicho ambacho kimenipata mimi, nimeona nije nikiangalie wanisaidie hawa wa Sabato.
9: Sasa tumepata mwitikio mzuri na mkubwa kutoka kwa wananjombe, lakini bado tunaendelea kuwakaribisha wengi na wengi waweze kufika. Timu yetu ya macho tumekuja na miwani zaidi ya 2,000 kwa ajili ya kutoa kwa Watanzania. Miwani hii ni ya kwenu na tuko tayari kuwapa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali. Miwani ya kusomea ipo ya kutosha kabisa. Kwa hiyo karibuni sana.
5: Kambi hiyo ya afya itadumu kwa muda wa siku 7 ikilenga kuwafikia zaidi ya wananchi wapatao 3,000 kwa mkoa wa Njombe kwa kutoa huduma mbalimbali ikiwemo matibabu ya macho, tezi dume, kinywa na meno, koo, masikio pamoja na ushauri wa kiafya kwa ujumla. Dr. Ruben.
0: Asante sana Dr. Ruben kwa taarifa hiyo. Serikali imezindua msimu mpya wa ununuzi wa pamba wa mwaka 2026-2027 kwa kutangaza ongezeko la bei elekezi ya zao hilo nchini kutoka shilingi 1,150 kwa kilo moja ya daraja A la zao hilo inayotumika msimu uliopita hadi kufikia shilingi 1,240 kwa msimu huu. Solomon Yohana kutoka Tabora ana undani wa taarifa hiyo.
10: Uzinduzi huo wa soko la msimu wa mwaka 2026-2027 la ununuzi wa zao la pamba kwa wakulima wa mikoa 17 inaolima zao hilo nchini umefanyika katika kata ya Mwamashimba, wilaya ya Igunga, mkoani Tabora, ambapo mkuu wa wilaya hiyo Bi Sauda Mtondoo kwa niaba ya mkuu wa mkoa huu ametoa taarifa kuhusu mwenendo wa soko la msimu huu.
11: Msimu wa ununuzi wa pamba 2026-2027 umefunguliwa rasmi leo na bei elekezi ya pamba itakuwa shilingi 1,240.
12: Safi kabisa, 1,240.
11: Kwa pamba ya daraja A na shilingi 620 kwa pamba ya daraja B. Naelekeza kuwa taratibu zote zizingatiwe, wakulima walipwe kwa wakati na haki itendeke kwa kila mdau.
10: Katika uzinduzi wa soko hilo, balozi wa zao la pamba nchini, Agrey Mwangri, ametoa kauli kwa wanunuzi wa zao hilo.
13: Mkulima mdogo mdogo lazima umshike mkono kama unavomshika mtoto mdogo mkono akatishe barabara asigongwe na magari. Mkulima mdogo mdogo bila msuli wa serikali hafiki. Jamani, jamani, jamani, jamani, jamani. Hatuwezi kumwacha mkulima amekaa hapa, mashine zimeletwa hapa, zimewekwa kila kitu mle ndani, zinakorofishwa na nini? Sisi tunasema inatosha.
14: Naona mmesema mtapewa fedha cash kwenye simu au kwenye benki. Lakini ushauri wangu zilipo kupitia benki. Ushauri wangu zilipo kupitia kwenye simu. Lakini za kuchukua cash moja kwa moja, mzee unazichukua zile fedha kutoka kwenye AMCOS pale. Kwa kazi ambayo mmefanya familia nzima, mke na watoto. Wewe unafika nyumbani huna hata senti tano. Kwa kweli hizi sio jambo zuri kabisa.
10: Kwa upande wao wakulima wa zao hilo wameelezea faraja yao baada ya kusikia ongezeko la bei mpya.
15: Bei ikiwa mbaya, kwa kweli tunachukia sana wakulima wa pamba, kwa sababu tunajisikia kwamba yani hatuna mtetezi. Bei inapokuwa mbaya, ina maana hata uchumaji wa pamba inafika mahala mtu unakuwa unachuma tu ovyo ovyo, kwa sababu unaona kumbe hakuna mtetezi, hakuna taja kuwa na pamba safi.
16: Msimu huu kidogo tunafurahia, lakini bado kidogo, kwa sababu gharama za kilimo ni kubwa. Pamba tunapata gharama kubwa, lakini kwa hii bei mlioleta kidogo afadhali.
17: Lakini tunafurahia sana kwa leo, kwa changamoto zilizokuwa tunazipitia. Tumefurahi sana wa viongozi wetu hawa wa mbele walivyotutetea tetea hivi, tumefurahi sana.
10: Nikiripotia huko na kule kutoka Ilani Gunga, Mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo. Jamii ya wavuvi pamoja na wamiliki wa vyombo vya uvuvi mkoani Kigoma wamefanikiwa kufundishwa mbinu za uokoaji kwa watu wanaopata ajali za kupinduka na kuzama majini, hatua inayolenga kupunguza vifo vitokanavyo na ajali hizo. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma na undani wa taarifa hiyo.
18: Huu ni mpango wa kuhakikisha wananchi wanatambua utoaji wa huduma ya kwanza pindi majanga yanapotokea kwa wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika, ambapo shirika la wakala wa meli Tanzania Tasaki pamoja na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu wanajikita katika kutoa elimu namna ya kufanya huduma ya kwanza.
19: Unaachia njia ya hewa, alafu vidole viwili unakwenda kandamiza kama tano, 1, 2, 3, 4, 5. Kwa unapokuwa unakandamiza hivi, unamwangalia huko je anatapika.
18: Kampeni inayopokelewa na wananchi kwa umuhimu mkubwa katika kuhakikisha wanafanya uokozi kwa wenye uhitaji pindi ajali za majini zinapotokea.
20: Kuna vitu tumejifunza, ikiwemo mimi nimejifunza vitu vikubwa sana, maana hapo nyuma kuna tukio lilitokea la mtoto kuzama ndani ya maji. Nilikuwa sijapata elimu hii kujua jinsi gani nitaweza kumsaidia mtoto yule, lakini walitokea watu ambao walikuwa shaipata hiyo elimu, walimsaidia yule mtoto. Mwisho wa siku tukawa tumempeleka hospitali baada ya kupata huduma ya kwanza. Lakini kwa sasa hivi nimeipata, leo nimepata hii elimu, na imani hata ikitokea tukio la namna hiyo mimi nipo, nitaweza kusaidia uokozi.
21: Sisi tulikuwa tunatumia nyenzo za zamani sana, ukimwokoa mtu bado unampiga mchanga tumboni. Leo tumefunzwa kumbe mtu apigwi mchanga, kwanza unamfungua mdomo, kuna sehemu tumefunzwa unamfungua hewa, unapomfinya mtu unamgeuza ili mambo yake yaende vizuri. Na kweli kwa elimu hiyo tumepokea kutoka Msalaba Mwekundu.
18: Mratibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu mkoani Kigoma, Exaveri Migarambo, amefafanua kuwa elimu inayotolewa kwa wavuvi na wananchi ni kuhakikisha wanasaidia kufanya uokozi kwa wakati na kusaidia kuokoa maisha ya watu.
22: Na mafunzo haya yataweza kuwasaidia hasa wavuvi katika kuokoa wao wenyewe maisha yao, na pia kuokoa wavuvi wenzao wakiwa katika shughuli za uvuvi. Katika kutoa huduma ya kwanza kwa mtu anayekunywa maji akiwa ziwani, kuna misingi ya kuweza kufuata kumwokoa, na ukikosea namna ya kufuata hiyo misingi unaweza kumuua haraka zaidi. Na huduma hii inasaidia sana kuokoa maisha ya mtu kabla hajapelekwa kituo cha afya au kupelekwa zahanati kwa ajili ya kupata matibabu zaidi.
18: Hata hivyo, mpango wa kuwawezesha elimu wananchi juu ya kusaidia kutoa huduma ya kwanza kwa wahanga wa ajali za majini ni kuhakikisha usalama nyakati zote.
23: Kwa wahanga au kwa wafanyakazi au abiria au watumiaji wote wa vyombo vya majini, pale wanapopata majanga majini na mtu amekunywa maji, ni jinsi gani ya kuweza kumpa huduma ya kwanza kabla hajafika vituo vya afya na zahanati. Kwa hiyo elimu hii tumeona ni muhimu, kwa sababu tumebaini kabla ya kutoa elimu hii wahanga wengi wamekuwa wakipata madhara na kushindwa kupata hii huduma ya kwanza, na hatimaye mtu anaweza akafariki kwenye eneo la mwalo. Lakini kwa elimu hii sasa ya watu wa huduma ya kwanza, itawasaidia kuwaokoa wenzao wanapokuwa wamepata majanga ya namna hii majini.
1: Kutoka hapa mwambao mwa ziwa Tanganyika mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na mtaarifa yake Kadislaus
1: Goma. Mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na mtaarifa yake Kadislaus Ezekiel inatupeleka katika mapumziko mafupi.

0: Kikwete, Wangi Ngombe na Tanzania nzima. Jukumu ni moja, andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
1: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
4: Matukio kwa habarisha, pashana habari, upeana taarifa, huku kumetokea nini?
5: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
6: Mkanikia hatuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaelekea huko Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashukuru wananchi wa kata ya Lukobe, manispaa ya Morogoro, kwa jitihada zao zilizofanikisha ujenzi wa kituo cha polisi cha kata hiyo kwa lengo la kuzuia matukio yote ya uhalifu uliokuwa umeshamili maeneo mbalimbali ya kata hiyo. Warioba Igombe kutoka Morogoro anaundani wa taarifa hiyo.
1: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ACP Andrew Kantimbo, amefika katika kituo hicho ambacho ujenzi wake umekamilika kwa 100%. Amewapongeza wananchi wa kata hiyo kwa kujitolea kwa nguvu zao zote katika ujenzi huo.
2: Kwa jambo kubwa sana ambalo mmelifanya pale. Tulikuwa na viongozi hawa. Tumepita pale, tumeenda tumekagua jengo la kituo linalojengwa pale. Na kimekamilika kabisa kile. Bado kidogo sana. Ni kituo kikubwa tena cha kisasa. Ofisi zote, vitengo vyote muhimu viko pale. Nimefurahi sana kuona na wameweka mpaka jengo la dawati. Nimefurahi sana. Kwa sababu dawati sasa hivi, ndugu zangu, ofisi ya dawati ndio mpango mzima kushughulikia mambo ya ukatili wanaofanyiwa baadhi ya watu. Wana wakina mama, watoto, hata kina baba tunafanyiwa ukatili mwingine maeneo mengine.
1: Aiza Kamanda Kantimbo amesema kuwa jeshi hilo litatoa huduma bora katika kituo hicho ambayo wananchi wengi wakata hiyo wanatarajia kuiona ikifanyika ili kuweza kudhibiti uhalifu.
2: Mimi ni waahidi kwamba tutatoa huduma bora ambayo wananchi mnaitarajia. Kwa jinsi mlivyotoa nguvu zenu kujenga kituo kikubwa kama kile,

0: sisi kama jeshi la polisi tunaona tuna deni kubwa sana. Watu wanaochukia uhalifu tukishirikiana nao hiyo operation itakuwa nzuri. Tutaondoa hayo mambo ya mabiashara ya madawa kulevi, hayo mabangi, watoto hawatakengeuka. Tutaishi vizuri. Mimi niwaambia ndugu zangu, lazima sasa tuamke, tuamue kabisa kama tunachukia uhalifu na tumejua uhalifu unachochewa na kitu gani. Tutakaa salama kabisa.
1: Upande wao wananchi wa kata hiyo wamesema kituo hicho kitasaidia kudumisha amani, ambapo pia wamewasihi wananchi wengine kuacha kuwaogopa polisi na badala yake watoe ushirikiano kwa jeshi hilo.
2: Ni kituo ambacho wananchi wameshiriki katika kujenga, kituo kikubwa cha polisi ambacho

0: nafikiri kitatusaidia sana katika kuleta amani katika mtaa wetu wa Rukobe kambi tano pamoja na kata nzima.
1: Bila polisi tusiliogope na tutoe taarifa, tunapopata taarifa tutoe kwa katika hali ya uhalisia, na pia tusiogope kutoa taarifa. Hata kama tumeenda kwenye ngazi hatujasaidiwa, basi tuende kwa ngazi nyingine, tutasaidiwa zaidi. Tunamshukuru pia afande RPC ameweza kuzungumza na sisi wananchi wa kata Rukobe, mambo mengi sana ambayo ametutia moyo sana.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma nchini PPRA imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kuendelea kuunda vikundi mbalimbali vinavyowezesha kukopesheka na kunufaika na fursa zinazotolewa kupitia sheria mpya ya ununuzi wa umma ili kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Akizungumza katika mafunzo yaliyofanyika chuo kikuu cha Science na Teknolojia Mbeya, Musti mtoa mada kutoka PPRA mkoa wa Mbeya, Bwana James Mwambungu, amesema tayari vijana zaidi ya 1500 wameanza kuunda vikundi na kushiriki kuomba zabuni kupitia mfumo huo.
5: Kwa maana kwamba kuwepo tu na ushiriki wa watu kuanzia watatu na kuendelea, na katika makundi maalum yenyewe yana upendeleo wa kipekee. Maanake ni kwamba kila taasisi nunuzi imeelekezwa kwa kadiri ya kanuni na sheria za ununuzi wa umma kutenga kwenye bajeti yao 30% ya ununuzi kwa mwaka husika. Kwa kila taasisi nunuzi inatenga bajeti ya 30% ya bajeti husika. Kwa kupitia makundi maalum wamepewa upendeleo wa kipekee kuweza kushiriki. Na wengine wanaweza kujiuliza kwamba tunashirikije, inakuwaje? Ni kwamba makundi maalum yanapotangaziwa tenda, wao huwa wana upekee kwamba hiyo tenda inaonekana kwa kundi maalum husika tu.
4: Akifungua mafunzo hayo yaliyowashirikisha wanafunzi wa mwaka wa tatu, naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, Musti, Profesa Alivuai, amewataka wanafunzi kutumia fursa zilizopo kujifunza mapema kuhusu mfumo wa zabuni na ununuzi wa umma kabla ya kuhitimu masomo yao.
6: Kuna ile mikopo ambayo inatolewa kwa makundi maalumu ambayo including vijana ya kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Lakini ya pili, kuna sera ambayo inataka kila taasisi ya serikali 30% ya manunuzi yake yote ya service good na kila kitu iende kwa makundi maalum. Hayo makundi maalum ni yapi? Ni vijana.
4: Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo wamesema bado kuna changamoto ya uelewa kwa vijana wengi kuhusu matumizi ya mfumo wa Nesti na mchakato mzima wa maombi ya zabuni, huku wakiomba elimu hiyo kutolewa kwa kasi zaidi katika vyuo mbalimbali.
7: Fursa nzuri kwa sababu inasaidia vijana, inasaidia wanawake, lakini pia inasaidia kuwainua watu katika namna yote ambayo itaonesha umoja.
8: Tutaiweza kuitumia vyema katika jamii kuweza kuhakikisha sisi kama vijana, pia walemavu, wanawake.
9: Huu mfumo mimi naona unaenda kuwakwamua vijana, japokuwa sasa vijana wetu bado hawajawa na uelewa mkubwa.
10: Kitu kikubwa zaidi ni vijana kuchukua fursa katika huu mpango mkakati.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Kutoka Mbeya tuelekee huko Kigoma. Wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wametakiwa kujenga utaratibu wa kupanda miti na kuitunza ili iweze kuleta manufaa katika jamii, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma ana undani wa taarifa hiyo.
11: Ni zoezi la uzinduzi wa kampeni ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira ambao umefanyika katika shule ya sekondari ya Msimba Day. Viongozi wa sekondari, walimu, wanafunzi na wananchi wakiwa wamejitokeza kushiriki zoezi hili ambalo kwa sasa linatajwa kuwa kipaumbele.
12: Swala la mazingira kwetu ni kipaumbele. Kwetu ni kipaumbele, na tunatamani kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, hawa viongozi wetu waliotambulishwa hapa, hasa wakuu wa elimu ngazi zetu za kata, muweze kulibeba.
11: Lengo la kampeni hii pamoja na kusisitiza ushiriki wa mtoto wa kike katika utunzaji wa mazingira pia inahamasisha ushiriki wa kila mwananchi katika kufanikisha juhudi hizi.
13: Tuendelee kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji. Tuache kufanya shughuli zinazoharibu mazingira na badala yake tuwe mabalozi bora wa uhifadhi wa mazingira katika familia zetu, katika shule zetu na katika jamii tunayoishi.
14: Kupanda miti bila kutunza ni sana kupoteza muda na rasilimali. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha tunalinda miti tunayoipanda. Tujiwekee malengo ya kupanda miti na kuitunza hadi ikue na kutoa manufaa kwa jamii na wananchi wote.
11: Nao baadhi ya wanafunzi ambao wameshiriki zoezi hili wamesema watashiriki kikamilifu katika utunzaji wa miti hii, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ya upandaji na utunzaji wa mazingira kwa jamii yote.
15: Tumejiandaa na utunzaji wa mazingira ili kuondokana na adha ya uchafuzi wa hali ya hewa.
16: Ukipanda miti kesho na kesho kutwa utatengeneza madawati nini na mbao na matunda pia tunapata.
17: Mlangu naloliona ni kupanda miti na kutoa ushauri kwa watu wengine ambao hawajui faida na umuhimu wa hii miti.
11: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
3: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la mpunga mkoani Geita wametakiwa kutumia kiwanda kikubwa kilichofungwa na chama kikuu cha ushirika Geita ili kukuza uchumi wao na kuimarisha sekta ya kilimo kwa ujumla. Garusiliwa kutoka Geita ana undani wa taarifa hiyo.
18: Wito huo umetolewa na meneja wa chama kikuu cha ushirika Geita GCU Limited, Ramadan Sadiki Sefu, ambaye amesema kiwanda hicho kina uwezo wa kukubwa kuchambua pamoja na kushona magunia ya kilo 50 ya mpunga kwa wakati mmoja, hali itakayowarahisishia wakulima kupata huduma za uchakataji wa mazao yao kwa haraka na ufanisi zaidi.
19: Chama kikuu kimefunga kiwanda kikubwa ambacho kile kiwanda kina uwezo wa kuchakata mpunga, kina uwezo wa kupanga madaraja ya mpunga, kina uwezo wa kutenga ule mpunga katika rangi stahiki, lakini sambamba na hilo kupaki ule mpunga katika viwango stahiki vya kilo tofauti tofauti.
18: Aidha, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Geita Kamuli Musangoya amesema kiwanda hicho ni mkombozi wa wakulima wa mpunga, kwani kitasaidia kuongeza thamani ya mazao yao pamoja na kuwapatia soko la uhakika.
20: Sisi ushirika, kwanza ushirika ni taasisi ya wananchi, taasisi ya wakulima. Sisi tunapokuwa na mashine kama hii, bei zetu zitakuwa ziko chini kuliko zile mashine za watu binafsi. Kwa hiyo wananchi tunawaomba walete mipunga yao, lakini pia tutawakobolesha kwa bei nafuu, lakini pia mipunga yao tutainunua.
18: Kwa upande wao, baadhi ya watendaji wa kiwanda hicho kilichopo Kasamwa, manispaa ya Geita akiwemo Lea Chacha, wameeleza kuwa kiwanda hicho kitatoa huduma mbalimbali za uchakataji wa mpunga na kualika wananchi pamoja na wakulima kukitumia kikamilifu ili waweze kunufaika na huduma zinazotolewa.
21: Mashine yetu ni mashine ya kisasa, tunakoboa mpunga vizuri, tunatoa grade 1, grade 2, pia mchele wetu hauna chenga.
22: Pia mashine yetu ina sifa kwanza, ina grade. Sifa ya pili, ina karasota kwa ajili ya kusoti mchele wako. Na maana wewe unapomaliza kukoboa mchele wako, pia mchele wako utapita katika kwenye njia ya karasota, utasotiwa na maana mchele wako utapeleka mali iliyo safi na salama, ambayo haina uchafu wala haina mchanga wala haina mawe yote yale.
18: Katika hatua nyingine, msimu mpya wa ununuzi wa zao la pamba umeanza rasmi, ambapo kilo moja itanunuliwa kwa shilingi 1240, ikiwa ni ongezeko la shilingi 90 ukilinganisha na bei ya msimu uliopita wa mwaka 2025.
19: Lakini unapozungumzia shilingi 1240, unazungumzia ongezeko la shilingi 90 hapo, kiasi kwamba ni bei ambayo imeimarika tofauti na ile bei ya mwaka jana. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu msikivu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli tunawapongeza, kwa sababu kwanza mapokeo ya mwaka huu ni tofauti na mwaka jana.
18: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Garo Siri kwa taarifa hiyo, na tuitimishia habari mbalimbali za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Tumerejea tena na sasa tunaanzia na taarifa kutoka huko Mwanza. Viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini, wachungaji pamoja na kamati ya ujenzi wa jimbo hilo wamekutana pamoja kama hatua ya kujadili ufanikishaji wa ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Hussein Karia ana undani wa taarifa hiyo.
1: Ni kikao cha kila robo ya mwaka baina ya viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini na wachungaji katika jimbo hilo, ambapo pamoja na mambo mbalimbali yanayozungumziwa ni swala la utekelezaji wa mikakati ya kufikia malengo ya utume, ikiwemo kubadili taswira katika jimbo la Nyanza Kusini, lakini pia mpango kubadili taswira katika ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, ambapo hapa wachungaji, uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini, lakini pia na mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, Ayub Joseph, wanakutana ili kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba goli walilopewa jimbo la Nyanza Kusini wanalifikia kwa ajili ya kutekeleza ujenzi ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania.
2: Kwa kweli tumeweka mipango iliyo mizuri, maana goli hili tumeligawa katika kanda 7 na kisha katika makanisa, na wito kwa washiriki ni mimi kama mwenyekiti wa South Nyanza Conference juu ya ujenzi. Wito wangu kwa washiriki ni kwamba jambo hili ni zuri, na ofisi inayojengwa ni nzuri ya kisasa ambayo itakidhi mahitaji. Kwa hiyo wito wangu ni mmoja, kwamba washiriki waweze kulipokea kwa wito, kwa moyo mzuri, hatimaye kazi ya Bwana iweze kumalizika.
1: Naye mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Zumbi, anasisitiza washiriki kupokea mpango huu kwa mikono miwili ili kuhakikisha kwamba jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania linakuwa na ofisi bora.
3: Na sisi South Nyanza Conference ni sehemu pia inayotengeneza mpango huo wa ujenzi wa ofisi za makao makuu. Tunawatia moyo, tumekuwa tukizungumza na wachungaji na tunawatia moyo washiriki katika South Nyanza Conference. Tuendelee kupokea mpango huo, tushiriki kwa ajili ya sadaka zetu maalum ili ofisi zetu za makao makuu ya Union ziweze kukamilika.
1: Je, ni upi mpango wa kufikia goli hilo? Hapo mkurugenzi wa idara ya wakili, amana na majengo katika jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Allen Ilifuraha, anabainisha.
4: Tunaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu goli letu la $577,000 litakamilika inapofika Disemba. Maana kila mwezi tumekubaliana tutakusanya kiasi fulani kinachopunguza sehemu ya goal letu. Tunawatia moyo washiriki wetu kulichukua ile positive. Tunamjengea Mungu ofisi yake, ofisi ya kazi. Wale waliofika Union watamjua ofisi yetu ile inahitaji kujengwa upya kabisa, maana ni ya miaka 1980.
1: Walengo hapa ni wachungaji, ili kufikisha ujumbe kwa washiriki. Na hapa mchungaji Zedekia Manura na mchungaji Emmanuel Innocent wanaeleza vile ambavyo wanakwenda kutekeleza mpango huo.
5: Wale ambao tunawaendea, wanapoona jinsi ambavyo taswira ya Mungu tunaiwakilisha kupitia majengo yetu, wanabarikiwa sana. Kwa hiyo kwa sadaka yako, kwa kujitoa kwako mtu mmoja mmoja na kanisa kwa ujumla, tujiandae kumjengea Bwana mahali pake kwenye utukufu. Kwa hiyo sisi kama wachungaji tumelipokea, tumelibeba, na ni njozi njema. Kwa hiyo tunawaomba washiriki wetu ambao mnatupokea sisi wachungaji wenu, tutakapokuja na njozi hizi mzipokee.
1: Kutoka hapa Pasiasi jijini Mwanza, ambapo kikao baina ya uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini, kamati ya ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania na wachungaji katika jimbo la Nyanza Kusini wanafanyika. Mimi ni Hussein Karia.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika mahubiri ya Njombeni TVNT 2026, tumaini lenye baraka, ili kuwafikia watu wengi. Dr. Ruben kutoka Njombe ana undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa mahubiri hayo, mwenyekiti wa Northern Tanzania Union Conference, mchungaji na daktari David Mpwani, amewataka washiriki na waumini kutumia kila nafasi kushuhudia na kushiriki katika kuandaa vituo vya mahubiri hayo, ikiwemo kualika wengi kupata ujumbe wa wokovu.
7: Tumepewa habari hapa na wanatape ya kwamba tutoe TV zetu nje ili watu wapate kubarikiwa. Kwa hiyo naomba wafanye biashara ambao mna fursa kupokea haya mahubiri, toa TV yako nje. wewe pale nyumbani, toa TV yako nje, upate kuweza kushirikisha watu mibaraka hii tunayoipokea. Hutajuta. Toa fedha zako, shiriki katika mahubiri haya. Ninaomba wale wanaojitoa wahudumiwe, wabatizwe katika maeneo haya. Tunapenda taarifa zenu zije ili tujue wangapi wamebarikiwa, wamekutana na Yesu. Tuombee mkutano, tushiriki, tusaidie injili kufikia watu wanaopotea katika ulimwengu ambao unakatisha tamaa.
6: Aidha, katibu mkuu wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Magulilo Makaronge, amesema kuwa lengo la mahubiri hayo ni kurejesha tumaini iliyopotea katika dunia iliyojaa dhambi, hofu na kukata tamaa, huku akisisitiza kuwa Kristo ndiye tumaini la kweli kwa wanadamu wote.
8: Mada hii inahitajika sana katika kipindi hiki ambacho ulimwengu umeishi bila matumaini, kwamba sehemu kubwa ya wakazi wa sayari hii dunia sasa hawana uhakika na kesho yao, hawana uhakika na afya zao, hawana uhakika na familia zao, ajira zao, hawana uhakika wengine hata na mlo unaofuata baada ya kula chakula cha asubuhi, hajui chakula cha baadaye kitakuwa ni nini. Ujumbe unaotolewa katika mikutano hii ni ujumbe makini unaohitajika sana, tumaini lenye baraka kwa ulimwengu uliopoteza tumaini.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, ATAPE Moses James Masiene, amesema kuwa ushiriki wa ATAPE katika mahubiri hayo unaenda sambamba na dhamira ya kuwahudumia watu kupitia kambi ya afya zinazotolewa wakati wa mkutano huo.
9: Miongoni mwa majukumu makubwa ya chama hiki ni kugusa jamii. Na sisi kama wanataaluma na wajasiriamali wa Adventi wa Sabato, sababu na mahubiri, tukaone tuingie upande mwingine wa pili, kugusa mahitaji ya jamii. Maana sisi pia ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya hilo tu moja, kwamba kugusa huduma za jamii za washiriki wenzetu, za waumini wenzetu, za Watanzania wenzetu katika afya zao za kimwili na kiroho.
6: Mahubiri ya Njombe Net Event 2026 tumaini lenye baraka yanatarajiwa kuendelea kwa siku 21 yakilenga kueneza ujumbe wa tumaini, upendo na wokovu kwa ulimwengu wote. Dr. Ruben,
0: asante sana Doto kwa taarifa hiyo. Walimu wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato wametajwa kuwa miongoni mwa chanzo cha kupotea kwa ladha halisi ya muziki uliotambulisha kanisa hilo. Kijampunzi kutoka Arusha ana undani wa taarifa hiyo.
10: Hayo yamesemwa na mtaalamu wa muziki wa injili nchini Tanzania, Daktari David Mwera, alipohudhuria kongamano la uimbaji mtaa wa Sanawari jijini Arusha.
11: Kuhusu uimbaji wa leo, kwaya kwa kweli bado hazijaweza kuimba ule mziki wa kanisa. Tatizo lililopo kwanza si kwa waimbaji, tatizo liko kwa walimu hawa ambao ndio wanaofundisha. Kwa sababu wao wakiweza kusoma na wakaelewa mziki, hakika watafanya mziki wa kanisa vizuri sana. Ila sasa wengi hawataki kujifunza, ni wale ambao wanafanya mziki jinsi wanavyojisikia, jinsi ambavyo wamejifunza labda huko mtaani, ndivyo hivyo hivyo wanavyokuja kufanya. Na pia hawajaweza kupewa elimu pana na kubwa ya kuhusu mziki ili hatimaye waweze kufanya huo mziki vizuri.
12: Kwa majina naitwa John Mgonja, mshiriki wa kanisa la Luther Sabato Sanawari Arusha. Kusudi la kuwa na tukio la leo, sababu kubwa ni kuona kwamba kuleta kwaya zingine ili kushare nini ambacho wenzetu wanafanikiwa na nini ambacho kwaya zetu zinaweza kujifunza kutoka kwa wenzetu na kupiga hatua moja mbele kwa ajili ya kumtukuza Mungu.
10: Nao baadhi ya walimu wamekiri kuwa ladha ya muziki wa kanisa la Adventista wa Sabato inapotea, na chanzo sio waimbaji bali ni walimu wa kwaya hizo.
13: Kwa majina naitwa Paul Migwanga. Msingi jambo hili limekuwa ni kubwa sana sasa kwa kanisa letu la Adventista wa Sabato, na kwa kuwa lishaonekana katika mtazamo mpana sana, ni vizuri sasa kama walimu tuingie katika utaratibu huu ambao muongozo wa kanisa unaturuhusu tuufuatilie.
14: Kwa majina naitwa Rebecca Eliamani, nimetokea kanisa la Mringa Central. Tatizo sio waimbaji, tatizo ni walimu. Kwa sababu sisi tunafuata kile ambacho mwalimu anatufundisha. Kwa mwalimu atakavyotuelekeza hivyo ndio tunavyofuata. Kwa tatizo naona lipo kwa walimu.
15: Kwa majina naitwa mwalimu Othiniel Alphonse. Naam, hili ni linakuwa na ukweli kwa baadhi ya kwaya, na huenda hata sisi wenyewe kuna namna ambavyo wakati mwingine tunajisahau kama wanadamu, lakini kimsingi yanayozungumzwa ni kweli, lazima ifikie hatua walimu hasa wa kwaya zetu za Adventista wa Sabato kubadilisha mwelekeo na kuimba muziki wa Kikristo ambao umeelekezwa kibiblia.
16: Kwa majina naitwa Lydia Michael, ni mwimbaji wa kwaya ya Kijenge iliyo katika mtaa wa Kijenge. Ni kweli kwa sasa hivi kwaya nyingi zinataka kutoka katika uimbaji ambao ulikuwa wa awali, lakini yote hiyo ni kwa sababu ya kuiga. Waimbaji wengi tumekuwa tukisikiza miziki mbalimbali, lakini kutokana na uelewa mdogo tulionao, tunafikiri kutokana na kusikiza ile miziki na sisi tunatamani kuimba kama wao, lakini sivyo.
10: Tamasha la uimbaji lilopewa jina la Music Extravaganza lilifanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Sanawari, likihusisha kwaya mbalimbali za jiji la Arusha. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Na taarifa yake Kija Mpunzi inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.
17: Una macho njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, oa

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana naye Rebecca Dennis katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi yake, kiongozi huyo amesema chama cha Labour kina utaratibu rasmi wa kumpinga kiongozi na kwamba utaratibu huo haujaanzishwa. Starmer amesisitiza kuwa nchi inatarajia aendelee kuiongoza serikali na amewataka mawaziri wake kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya taifa hilo la Uingereza. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya waziri wa kwanza kujiuzulu kutoka katika serikali yake. Waziri wa makazi, jamii na serikali za mitaa, Miata Fanbule, ametangaza kujiuzulu huku akimtaka waziri mkuu huyo kufanya jambo sahihi kwa ajili ya nchi na chama cha Labour na kuweka ratiba ya uongozi wa mpito. Na huko Kenya, viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika wanahudhuria mkutano huo unaofanyika jijini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Rais wa Kenya William Ruto amesema viongozi wa Afrika wanaelewa kwamba wana wajibu katika uhusiano huo kwa kuwa hauwezi kuwa wa upande mmoja. Wanatarajia ushirikiano kutoka kwa Ufaransa kama ambavyo wao wanatarajia kutoka kwa viongozi wa Afrika, na kuongeza kuwa uhusiano huo unafaa kuwa wa manufaa ya pamoja. Macron ameusifu mkutano huo akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara la Afrika. Huko Urusi, nchi hiyo imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya drone dhidi ya Ukraine saa chache baada ya muda wa kusitisha mapigano kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yamelenga mji mkuu wa Kyiv pamoja na miji ya Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv na Kherson. Jeshi hilo pia limeripoti kuwa maeneo ya Sami kaskazini na Mykolaiv kusini yameshambuliwa. Usitishaji huo wa mapigano wa siku tatu uliotekelezwa kuanzia Jumamosi umemalizika jana. Kwa upande wake, mamlaka ya Urusi zimesema Ukraine nayo imeanza tena mashambulizi ya drones za masafa marefu. Mashambulizi hayo yametokea wakati safari za ndege katika baadhi ya viwanja vya ndege vya katikati mwa Urusi vikisimamishwa kwa sababu za kiusalama. Wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump aliwahimiza rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuheshimu usitishaji huo wa muda wa siku tatu. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Haiti. Wimbi jipya la machafuko ya magenge yamepelekea mamia ya watu kukimbia mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Cité-Soleil zimewahamisha wagonjwa wake, na shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka la MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo. Machafuko hayo ya magenge yalibuka mwishoni mwa wiki katika mitaa kadhaa ya mji mkuu. Polisi wamesema kuwa magenge hayo yametanua operesheni zake ikiwemo uporaji, utekaji nyara, udhalilishaji kingono na ubakaji hadi katika maeneo ya vijijini. Haiti haijawa na rais tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise mnamo Julai 2021. Na ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM mapema mwaka huu limesema kuwa machafuko ya magenge yamewapelekea watu milioni 1.4 kuyakimbia makazi yao nchini Haiti. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana rafiki msikilizaji. Hadi kufikia hapo, hatuna la ziada kupitia huku na kule ya AWR Tanzania.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, itakapotimia saa 3 kamili tupate nafasi ya kusikiliza marudio ya mafundisho yale ya Kaya na Familia, masomo ya afya pamoja na mahubiri kutoka katika mkutano wa Njombe Nativity Event 2026. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania.

0: 26. Oh jamani, mbona leo mmepoa? Ni kali.
1: Hebu tusimame dakika

Ibiza. Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: WR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania,

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

ili kujibu baadhi ya maswali ambayo huenda yameibuka kwa baadhi ya watu, lakini na kuendelea na hitimisho, kutengeneza hitimisho zuri ili tuwe na uelewa mkamilifu wa maswala haya. Sikutaka kuifanya hii mada kuwa ya siku moja, kwa sababu ni mada muhimu na ina mambo mengi ambayo tunahitaji kujifunza. Ninaanzia pale pa siku zote. Je, unajua kwamba dunia ina mabara saba? Niliwaambia kabla sijaingia kwenye somo nitakuwa ninawaonesha baadhi ya sign za Mungu katika sayansi ambazo nimezibaini. Dunia ina mabara saba. Na kati haya mabara saba, mabara sita yanakaliwa na watu na bara moja halikaliwi na watu. Hilo bara la chini, Antarctica. Kwa hiyo nadhani unaweza ukaona hii saba saba inavyojirudia katika uumbaji wote, hadi dunia imegawanyika katika mabara saba. Hii inatuonesha kwamba Mungu wetu, Mungu wa Sabato, ndiye Mungu muumbaji na ni Mungu wa kweli. Jana tuliishia kwenye vitamin B12 na tuliona kwamba tafiti zinaonesha inapatikana hata katika baadhi ya mimea. Sasa kupanua uelewa wenu ni kwamba si kwamba kwa sababu inapatikana kwenye mimea, hii mimea ukadhani kwamba sasa labda mimea inaitengeneza hii vitamini. Hapana. Vile vile kama ilivyo kwa wanyama, unavyosikia kwamba ukila nyama ndivyo unapata vitamin B12, haimaanishi kwamba hii vitamin B12 ina wanyama ndo wanaitengeneza. Sikia nikwambie, vitamin B12 inatengenezwa na bakteria. Upatikanaji wake katika mimea na katika wanyama inategemea yale mahusiano ya pamoja ya kuishi kama kati ya mnyama na mimea pamoja na hawa vijidudu. Tunaita yale mahusiano ya nipe nikupe. Wale bakteria wananufaika na mimea na wanyama, lakini pia hawa wanyama na mimea wananufaika na hao bakteria. Kwa hiyo vitamin B12 inapatikana na kutoka kwa bakteria, ndio wanaoitengeneza kwa kutumia madini ya cobalt. Na hata wale watengenezaji wa supplement, viwanda vya supplement, wanatumia bakteria kuzalisha hii vitamini. Kwa hiyo unapokula mimea, hasa mimea iliyotoka kwenye udongo, au ile mimea tuliyoonyesha kwamba ina kiwango kubwa cha vitamin B12, ni kwa sababu hii vitamin B12 imetokana na vijidudu hao. Katika wanyama wanaokula majani kama ng'ombe na mbuzi, hii inatengenezwa kwa wingi zaidi, kwa sababu hawa bakteria wanakaa katika matumbo ya wale wanyama wanaocheua. Kwa ndio maana wanakuwa chanzo kizuri cha vitamin B12, lakini sio chanzo pekee. Hapo ninakuonesha mfano wa baadhi ya mimea. Mimea inayoishi kwenye maji inakuwa na kiwango kikubwa cha vitamin B12 ukilinganisha na mimea ya ardhini, kwa sababu mimea ya kwenye maji kama mwani wa kijani, mwani mwekundu, inategemea pia hii vitamin B12 kwa ajili ya ukuaji. Na walionyesha kwamba kunapokuwepo na kiwango kidogo cha vitamin B12, ukuaji wa hiyo mimea ya majini kama mwani wa kijani na mwekundu inapungua. Kwa hiyo nadhani kufikia hapo tunaweza tukaona vitamin B12 inapatikana vipi na inatengenezwa vipi, na sisi tunaipata kwa kula hicho chakula ambacho kina hiyo vitamin B12. Sasa je, nile kila siku nyama ili nipate vitamin B12? Nilipata hilo swali. Sasa tuleje nyama ili tupate vitamin B12? Ni kwa kiwango gani? Nataka niwaambie tu kwamba vitamin B12 ndani ya mwili wa mwanadamu inaweza ikahifadhiwa kwa miaka 3 hadi 5 bila kuhisi upungufu. Yaani usipokula nyama au kitu chochote, ini lako linahifadhi kiwango cha kutosha cha vitamin B12. Na baadhi ya watu inaweza ikachukua hata miaka 20 hii vitamin B12 bila kuhisi upungufu wa aina yoyote. Kwa hiyo maana yake hii inatuambia nini? Ikiwa unakula nyama ili upate vitamin B12, sio lazima ule kila siku. Unaweza ukala mara moja kwa mwezi, mara mbili, mara tatu au mara tano, inatosha. Lakini pia unaweza ukapunguza riski kwa kula mazao ya wanyama kama maziwa na mayai. Haya pia yana vitamin B12 ndani yake, na inaweza yakakusaidia kuipata kwa wepesi bila kutumia nini jamani? Bila kutumia nyama. Swali lingine nililoulizwa, je, vitamin B12 upungufu wake unapatikana kwa wasio kula nyama tu? Jibu ni hili kwamba hata wanaokula nyama na hata wanaotumia supplement wanaweza kupatikana na upungufu wa vitamin B12 kwa sababu zifuatazo. Moja,
Ufugaji wa kisasa umesababisha wanyama wanaofugwa wawe na upungufu wa viinilishe ikiwemo vitamins. Kwa nini? Tunajua wanyama wanapata vitamin B12 kutoka kwenye mimea wanapokula chakula cha udongo. Maana wale bakteria wanakaa kwenye udongo, na hata tafiti zinaonyesha kwamba vitamin B12 kwenye udongo ipo mahali ambapo hawa bakteria wanapatikana. Kwa hiyo unapokula, wanyama wengi wa kisasa ambao wamefugwa wanakula vitu ambavyo vimekuwa manufactured, wengi huwa hawana hii vitamini. Kwa hiyo unaweza ukala na bado usifanye nini? Usiipate. Lakini sababu ya pili ni changamoto za kiafya kwenye mfumo wa chakula zinazopelekea tumbo lako lisiweze kufyonza ile vitamin B12. Changamoto nyingine ni ulevi wa pombe. Watu wanaotumia pombe huwa wanaharibu ukuta wa tumbo kiasi kwamba unakosekana uwezo wa kuifyonza ile vitamin B12, kwa sababu hakuna vile vidude ambavyo vifakta wanaviita ambavyo mwili unavihitaji ili kufyonza vitamin B12. Lakini wale wanaofanya upasuaji ili kupunguza unene, mara nyingi huwa wanapata changamoto hii haraka sana, kwa sababu wanapunguza lile eneo ambalo vitamin B12 inafanya nini? Inafyonzwa kwenye mwili. Kwa sababu wanaopunguza unene kwa upasuaji huwa wanapunguza sehemu ya tumbo na utumbo mwembamba wa mwanzo. Na hii ni sehemu muhimu kwa ajili ya ufyonzaji wa hii vitamini. Umuhimu wa vitamini B12 ni nini? Ni uundaji wa seli za damu, inasaidia utendaji kazi wa seli za ubongo na neva, na uzalishaji wa nishati mwilini, pia na uundaji wa chembechembe za urithi ama DNA. Kwa mtu anapokuwa na upungufu, atajisikia dhaifu, uwezo wa kuconcentrate utapungua, na atakuwa pia na upungufu fulani wa damu, kwa sababu seli zinakuwa hazikamiliki kwa uzuri unaotakiwa. Sasa tumeachana sasa na vitamini B12, tunaingia kwenye madhara zaidi ya nyama, na hiki kitakuwa ndicho kiini cha leo. Nyama kama tulivyoona jana kwamba ni ujenzi kwa kutumia nyumba iliyobomoka, na huu ubomoaji unaufanyia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo swala ni moja, vijisumu vinakuwa vingi. Kwa hivyo vijisumu vinavyotengenezwa visivyotakiwa mwilini ndivyo vinavyopelekea magonjwa mengi yanayotokana na ulaji wa nyama. Moja, ugonjwa wa figo. Tuliona jana hata kwa wanyama wanaokula nyama wanapata shida ya figo. Lakini kingine ni ugonjwa wa moyo, kisukari, changamoto za ubongo kama Alzheimer, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, lakini pia na kansa. Sasa tukianza na kansa, Shirika la Afya Duniani walipokuwa wanajaribu kuainisha vihatarishi vya kansa, walivipa madaraja. Kuna vihatarishi daraja la kwanza ambavyo hivi vimehakikishwa kabisa kwamba hivi ni chanzo cha moja kwa moja, lakini daraja la pili wameligawanya 2A na 2B. Sasa tuachane na hayo madaraja, tuje tu kwamba nyama iliyosindikwa kama sausage, bacon na hot dogs, hizi zina sababisha kansa moja kwa moja, na hiyo imeshathibitishwa. Kwa hiyo unapokula sausage, jua unakula kisababishi cha kansa. Mimi tangu nitambue hilo, sijihusishi na ulaji wa sausage. 2A ni visababishi vyenye uwezekano mkubwa wa kuleta kansa. Hapa unakuta nini? Hapa unakuta nyama nyekundu, nguruwe, nyama ya ng'ombe na hata kondoo na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja hivi vitu vinasababisha kansa. Sasa vinasababishaje kansa? Moja, vitu vinavyotumika kuhifadhi nyama huwa wanatumia compound za nitrate. Hizi zinapoingia kwenye mwili zinabadilika na kuwa vijisumu ambavyo vinashambulia seli za mwili, especially DNA yako. Kwa hiyo DNA ikisha shambuliwa, seli zinakosa mwelekeo na zinashindwa kufa. Kwa hiyo matokeo yake zinakuwa kwa kusababisha kansa. Lakini jambo lingine, ule uchafu mwingi unaotokana na sumu. Moja ya sumu kubwa ni kiwango kikubwa cha chembe za damu katika nyama. Chembe za damu katika nyama ni moja ya riski kubwa inayopelekea hata kansa ya utumbo mpana, kwa sababu inapofika pale ina affect zile seli zinazo line utumbo mpana, na hivyo kupelekea uharibifu unaopelekea kansa. Na kansa ya utumbo mpana imeongezeka sana hata hapa kwetu Tanzania, na nimeshuhudia baadhi ya vijana wakipoteza maisha kwa sababu ya kansa, na wanashuhudiwa kabisa walikuwa ni walaji wazuri sana wa nyama. Changamoto nyingine ni magonjwa ya moyo,
Nyama, uchunguzi unaonesha kwamba ulaji wa gramu 50 tu za nyama iliyosindikwa kwa siku zinaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo kwa 18%. Nyama ambayo haijasindikwa ni 9% ya hatari, ya ongezeko la hatari. Sababu kuu ni nini? Magonjwa ya moyo yanayotokana na nyama ni kwa sababu ya mafuta yaliyoko kwenye nyama. Mafuta yaliyoko kwenye nyama yana cholesterol ama lehemu mbaya isiyohitajika mwilini, ambayo huwa inaenda na kuganda kwenye mishipa ya damu na hivyo kuongeza shinikizo la damu na kuathiri utendaji wa moyo. Lakini sababu nyingine inayopelekea magonjwa ya moyo kwenye nyama ni chumvi. Watu wanasema utamu wa nyama ni nini? Chumvi. Sasa chumvi, matumizi ya chumvi katika nyama yanaongeza hatari za magonjwa ya moyo. Haya, gonjwa la tatu linaloongezwa na linaloletwa na ulaji mwingi wa nyama, kisukari. Zamani watu walikuwa wanaamini kisukari ni kwa sababu ya ulaji wa sukari. Lakini tafiti zimeonyesha kwamba sukari nyingi inasababisha kisukari kwa sababu inapozidi inabadilishwa na mwili kwenda kwenye nini? Mafuta. Na yale mafuta yanaisababisha insulini isifanye kazi yake vizuri. Sasa kumbe ulaji wa nyama yenye na mafuta ya wanyama unaongeza yale mafuta moja kwa moja na kuzuia utendaji kazi wa insulini. Lakini hata pia wingi wa chembechembe za damu pia unaathiri utendaji wa mwili na kupelekea hiyo changamoto ya inayoweza kupelekea magonjwa ikiwemo kisukari. Kwa hiyo unaona shida kubwa katika nyama, moja ni sumu nyingi, lakini pili mafuta mengi, damu na chumvi. Hivyo vitu vinne vizingatie. Sasa watu wananiuliza, sasa daktari, vipi kuhusu samaki na kuku? Kuku na samaki wana unafuu ukilinganisha na nyama, na hii iko proven kwa sababu ni wadogo, wana damu kidogo na wana misuli laini. Kwa hiyo ukiwatumia hawa hawazalishi taka nyingi ngumu kama inayotokana na nini? Na nyama. Lakini si kwamba ni bora kuliko mimea. Hawa si bora bado kuliko mimea. Kwa nini? Ufugaji wa sasa wa kibiashara umepelekea matumizi ya dawa kiolela katika ufugaji wa kuku na samaki. Tafiti zinaonesha kwamba utumiaji wa sumu katika ufugaji wa samaki umepelekea changamoto ambazo zinaleta hatari ya kiafya ikiwemo kubalee mapema kwa watoto, masuala ya ukuaji na hatari kubwa za kupata saratani. Kwa sababu hawa samaki ili wazaliane sana, huwa wafanyabiashara wanatoa homoni inayobadilisha jinsia za samaki ili samaki wawe labda dume tu, wawe sato dume tu, ili waweze kuwa wakubwa na wasishindane na samaki wengine kwa katika swala la kuzaliana, ili waweze kuwa wengi na mfanyabiashara apate faida kubwa. Kwa hiyo tunapokula samaki hao wanakuwa na hizo homoni ambazo zinapelekea hizo changamoto. Lakini pia uchafuzi wa mazingira unapelekea samaki kufyonza kemikali hatarishi zilizomo ndani ya maji. Kuhusiana na kuku, chuo chetu cha Muhimbili kiliwahi kufanya utafiti na kubaini kiwango kikubwa cha dawa za antibiotiki katika kuku wengi ambao walikuwa wanauzwa katika migahawa Dar es Salaam. Hii nakumbuka ilitolewa mpaka kwenye magazeti na iliwashtua watu wengi. Sasa hizo dawa hazituachi salama, zinaleta athari na kuathiri afya zetu. Haya, vipi kuhusu mimea? Watu wanasema sasa mbona kila eneo tunapigwa? Ni kweli, hata mimea ina athari kwa sababu ya matumizi ya pesticide, hizi dawa za mimea. Lakini tofauti na nyama na samaki ni kwamba mimea unaweza ukapunguza kiwango cha ile sumu kama utakuwa mwangalifu kuosha vizuri matunda yako au mboga yako kwa kutumia maji ama kwa kutumia ile tunaita baking soda. Wanasema baking soda tu peke yake inaweza kuvunja hadi 98% ya sumu zinazopatikana kwenye dawa tunazopulizia kwenye mimea. Kwa hiyo bado unaona kuna usalama zaidi kwenye mimea japokuwa kuna uwepo wa hatari kutokana na pesticide. Sasa tuleje nyama? Ninamalizia na kanuni sita za muhimu za ulaji wa nyama. Moja, tathmini ulaji wako wa nyama wa sasa. Na mimi nina kipimo kidogo cha kutathmini ulaji wako. Ukienda kwenye sherehe, unanisikia? Mnanisikia jamani? Ukienda kwenye nini? Bahati mbaya nyama ikaisha. Ehe, moyo ukikuuma, wewe ni mlafi wa nyama.
Mimi nashukuru Mungu alinisaidia, mimi hata nikikuta imeisha sina shida, nitachukua maharage kwa amani na nitaenda zangu kufurahia chakula. Kwa hiyo hicho ndo kipimo kikubwa cha kwanza. Yaani ukiona tu moyo wako unalalamika kwa kukosa nyama. Kuna wengine hadi wanakuja kwenye nyumba za watu wanakuta hakuna nyama, wanaanza kulalamika, jamani hapa kwenu hamlagi nyama na samaki, unajua hapa tayari kuna shida. Kwa hiyo hicho ndicho kipimo, jichunguze. Yaani kama ukosefu wa nyama unakuuma roho, wewe ni mlafi wa nyama. Sasa kanuni ya pili ni nini? Kula kiasi kidogo cha nyama. Kula kiasi kidogo. American College of Lifestyle Medicine nawapenda sana, niliwahi kufanya kozi yao, unaweza ukaifuatilia pia online, inaitwa Food as Medicine. Namna ya kutumia chakula kama dawa. Wanasema usile zaidi ya gram 60 hadi 100 kwa mlo mmoja wa nyama. Lakini kama unaweza punguza mpaka gram 60 kila siku kwa siku tano kwa mwezi. Mpaka gram 60 kila siku kwa siku tano kwa mwezi. Yaani maana yake mwezi mzima wewe ule gram 300

ninatamani kwenda mbinguni Yesu ajapo mara ya pili, nifanyeje? Muamini Yesu. Wa Efeso sura ya pili mstari wa 8 na wa 9 Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hauokolewi kwa chochote unachokifanya. Hamna kitu mwanadamu aliyeanguka dhambini anaweza kukifanya ili aokolewe. Never. Vyote vimefanywa na Mungu. Wewe unaitikia kwa kumwamini yeye. Mgeukie jirani yako, shika mkono wake, mpe tabasamu, mwambie jirani, o jirani, hivi unajua kwenda mbinguni ni rahisi? Unaona ni kama anajua. Achana naye, geukia jirani mwingine, shika mkono wake, mwambie jirani, o jirani, kwenda mbinguni ni rahisi kuliko kwenda Marekani. Ni moja tu, muamini yeye. Ukitaka kwenda Marekani leo, ukitaka kwenda Marekani leo, tunaanza kuuliza una passport wewe? Aha, sasa hiyo passport hiyo inabidi upate visa, sawa. Ili upate visa inabidi utafute bank statement, sawa. Ili upate bank statement lazima uonyeshe liquidity, sawa. Tutaaminije kwamba ukienda utarudi wewe Magomere? Tutaaminije kwamba ukienda utarudi? Inabidi tuletee cheti cha ndoa na utuhakikishie mke wako amebaki hapa, ili ukienda kule ukimisi urudi. Haya, unapeleka cheti cha ndoa bihene wewe? Wewe mke wako hatuna uhakika sana. Ulete na vyeti vya watoto kuzaliwa, ili hata kama mama umpendi sana, basi watoto watakurudisha. Yani kwenda hapo Marekani ni kazi kweli kweli. Mbinguni moja tu, muamini Yesu. Wapi? Ndo tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kristo ametupatia neema, sisi tunaitikia kwa kumwamini. Warumi sura ya kwanza 16 mpaka 17, kwa maana siionei haya injili. Kwa nini? Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Paulo anasema sionei haya injili, kwa sababu injili ni habari njema ya Mungu iletayo wokovu kwa kila mwanadamu aaminaye. Kila anayeamini anapokea wokovu. Haijalishi ni mweusi, ni mzungu, ni maskini, ni tajiri, ni mwanamke, ni mwanaume, ni kijana, ni mzee, yeyote aaminie anapokea wokovu. Kwa nini usiseme amina? Na anasema fungu la 17, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Wapendwa, Mungu anatamani uitikie kafara yake kwa kumwamini yeye. Na hiyo inatosha. Nikupe mfano wa watu wawili katika Biblia. Ukisoma Luka sura ya 18 kuanzia fungu la 18 unakutana habari za kijana tajiri. Yule aliyemfuata Yesu akamuuliza, hivi bwana, nifanye nini ili niupate uzima wa milele? Mnalisikia hilo swali? Mnalisikia hilo swali? Niongezee kitu gani ili nipate uzima wa milele? Lakini ukifika Luka 19 unakutana na habari za Zakayo. Hana chochote. Kwanza ameshakata tamaa. Anasema mimi nikimuona tu basi, sina cha kufanya, sina cha kuongeza. Yule tajiri alionekana kuwa mtu wa kidini, maana Yesu alipomwambia ishike sheria, akasema, bwana, kama ni sheria nimeshika zote. Tena na nyingine akamkumbusha, si ni hii na hii na hii, hizo nimezishika tangia nikiwa mtoto. Zakayo alijulikana kama mdhambi na mdhalimu, maana alikuwa ni mkuu wa watoza ushuru. Huyu tajiri anauliza, nifanye nini ili niupate uzima wa milele? Nichangie nini ili niokolewe? Zakayo alimkaribisha tu Yesu kwa furaha nyumbani na kwa moyo wa toba. Huyu tajiri alishindwa kuachia

kilichokuwa kimeshika moyo wake. Maana baadaye alipoambiwa uza ulivyo navyo kisha unifuate, huyu tajiri akasema hii ni ngumu. Huyu Yesu ndo anasema kwamba mbweha wana mapango, mimi sina pa kulaza kichwa, na anataka niuze vyote nimfuate? Hapo hapana. Zakayo alipotumwamini Yesu, kabla hata hajaagizwa, anamwambia Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kama kuna mtu nilimdhulumu namrudishia mara nne. Yule aliyekuwa anatafuta wokovu kwa kuongeza vya kwake, nifanye nini, vilimshinda. Yule aliyepokea wokovu kupitia Kristo Yesu aliona thamani ya kuwa na Kristo ni ya muhimu kuliko vyovyote vile tena. Akasema, niko tayari hata kutengana na utajiri wangu ili mradi nimempata Yesu. Nataka uzima wa milele? Mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu, inatosha. Lakini wale wanaomwamini Yesu huwa wanazaa matunda. Nimesema wanaomwamini Yesu huwa wanazaa matunda. Hukai tu na imani ukabaki tu mimi namwamini Yesu na uzai matunda. Mimi namwamini Yesu na uzai matunda. Matusi unatukana kama dictionary mpya, mimi namwamini Yesu na yupata uzima wa milele. Biblia inasema mwamini Yesu ni hatua ya kwanza. Imani inaanza kuzaa. Mathayo sura ya saba. Mathayo sura ya saba fungu la 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Yakobo sura ya pili fungu la 17. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Aha, kumbe ukimwamini Yesu, matokeo ya kumwamini Yesu ni kuzaa matunda mema. Zakayo alipomwamini Yesu alitubu, akasema, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na nilio wadhurumu kwa kuwa nimewatia hasara, hii imani inanisukuma niwarudishie mara nne zaidi ya kile nilicho wadhurumu. Kinachomsukuma ni imani yake kwa Yesu. Ukimwamini Yesu, automatically lazima matunda mema yataonekana ndani yako. Siwezi nikaieleza hii vizuri. Mwaka 2008 ninafanya mwaka wa kwanza wa masomo ya teolojia. Niko chuoni huko ugaibuni huko. Sasa ile practicum ya kwanza, Pastor Bihene, unaelewa? Nikapelekwa kwenye kanisa mahali fulani panaitwa Brighton. Brighton. Pembeni huko unavuka London kwa chini huko unaenda paka baharini. Nikaambiwa niende nikajifunze kwa yule mchungaji senior. Yule mchungaji senior, nikiwa baada nimekaa pale kwa muda kidogo, yule mchungaji senior akasafiri. Akaniambia, sasa shughuli za ibada hii ya weekend hii utazisimamia wewe. Kwa kichaka pewa rungu. Hivi unajua yule mwaka wa kwanza chuoni unakuwa na moto wa injili, yani unatamani kila mtu unayemuona tu uhubiri, yani unawashwa kuhubiri habari za Yesu. Pasta naye amesema nimepata safari, inabidi niondoke, kwa kuwa wewe mchungaji masomoni huko hapa, basi Jumamosi hii utasimamia mambo ya ibada hapa. Haleluya, amina, nimeachiwa kanisa. Duka nimekabidhiwa mimi. Ilikuwa ni winter. Hiki kisa nimewahi kukitoa, wengine wanakifahamu. Baridi kali. Nimefika ofisini mapema, maana sasa si mchungaji hayupo, mimi ndo mchungaji sasa. Mapema nimefika ofisini, niko pale naandika ubiri notes, unapanga, unatoa, unaweka, unatoa, weka mifano Kigiriki kidogo, Kigiriki chenyewe hata kishiki, lakini unalazimishia umo umo. Si umeachiwa kanisa? Nikiwa ofisini, vitu vinaendelea huko nje, akaingia shemasi mkuu wa kike, akaniambia, Pasta, kuna kihoja kanisani leo. Nikasema, Mungu wangu. Yaani leo tu ndio kwanza nimeachiwa kanisa,
Halafu leo hii hii na vihoja vinaanza. Mungu ni nini? Namuuliza mama shida ni nini? Anasema pastor, hiki siwezi kukueleza, lazima uone. Nikadhani mama, au kanisa linawaka moto, maana sasa hii ishakuwa mkosi. Anasema pastor, hiki hakuna lugha ya kibinadamu ya kukueleza. Kumbuka huyu ni shemasi mkuu. Hakuna lugha ya kibinadamu ya kukueleza, njoo uone. Nikamwambia sawa, twende. Akasema sasa ili uone inabidi utokee, na kanisa lile lilikuwa lina structure kama hii. Kuna mlango wa kuingilia huku na kutokea huku, katikati kuna mlango mwingine na kutokea, na mwisho kuna mlango mkubwa. Kwa hiyo akaniambia ingilia mlango wa mbele pembeni, tembea lakini uangalie kulia. Ukipita utaona kihoja. Halafu ukifika nje ya mlango zunguka urudi ofisini tuzungumze. Shemasi mkuu amenituma. Mimi ndio nimeachiwa kanisa. Pastor hayupo. Ingekuwa wewe ungefanyaje? Na kuna kihoja. Nikatoka kwa waaminifu wote. Kimbute. Nikaanza kutembea. Nikiangalia. Nilipoingia kwa kweli hapo katikati palikuwa na kihoja kimeketi. Nikakicheki. Unajua kuna vitu ukivitazama huna uhakika kwamba nimeona chenyewe au. Nikapita. Nilipofika huku nikajiuliza hivi nimeona nini? Nikavunja masharti ya shemasi mkuu, ikabidi nirudi tena ili nijihakikishie. Nikapita, nikarudi. Kwenye kanisa pale ameketi dada, binti mdogo, miaka 17-18, binti mdogo. Ameketi, jamani. Hapa kichwani amepiga rasta. Ile rasta proper ile la kidube, sio hizi za dani, hizi za nywele, sio za Kifaransa, za Kichina. Proper la kidube liko hapa. Hapa amenyoa hizi inaitwa nini? Nyusi amenyoa. Halafu amechora mstari umepeta hivi, umeshuka hivi, umeenda hivi. Baadaye nikaambiwa hiyo inaitwa sina mume. Nilikuja kuambiwa baadaye, nilikuwa siijui. Hapa usoni amepaka rangi. Yaani zile rangi zote za kwenye upinde amezimaliza usoni, kope za zambarau, humu nusu kijani, nusu sijui nini. Mdomo hapa kachinja kuku vizuri kabisa. Yaani amechinja na hajaosha, mdomo umejaa marangi. Hapa amevaa t-shirt ya mdogo wake, sio ya kwake, ya mdogo wake. T-shirt inaitwa crop top. Mama ananiangalia anasema pastor, crop top ndo nini? Crop top ni ile t-shirt inayokaa tumbo liko wazi. Hapa kuna vidude vinaninginia vina, yani kama vieleni, kama vibangili, kama vicheni, mimi sijui, sasa mimi si mchungaji nitavijulia wapi, lakini viko hapa kwenye kitovu. Hapa amevaa kitu kinaitwa hot pant. hot pant. Mama mchungaji ananiangalia anasema hey pastor, hayo nayo yamevuviwa. Hot pant mama mchungaji ni kaptula ambayo mifuko, yani hii mifuko hii ni mirefu kuliko kaptula yenyewe. Kwa hiyo yani mfuko unapitiliza lakini kaptula imeishia mitaa ya kati. Hot pant. Na amekaa kanisani. Hizo ni kihoja. Nikarudi nikakuta shemasi mkuu. Akaniambia pastor umeona? Nikamwambia mama nimeona. Akasema tunafanyaje? Nikamwambia sijui, tunafanyaje? Akasema huyu inabidi aondoke. Nikamuuliza mama, unamfahamu huyu binti? Akasema simfahamu. Lakini nikihoja. Nikamwambia sasa umeona labda amekuja na nani? Akasema sijaona amekuja na nani. Haijalishi amekuja na nani, huyo ni pepo. Limekuja hapa kuchanganya waume zetu na watoto wetu, litoke katika jina la Yesu. Mama, wewe kama una shida na mume wako, sasa huyu binti wa watu maskini. Alafu mume wako kama aminiki, kasi kanisani watakutana naye mtaani. Wewe mzee kaza macho mtazame mchungaji, hata kama ndo mambo yako. Wewe kaza tu nitazame afuta basamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pepo hili, litoke hapa, litoke. Litoke liende. Nikamwambia mama sasa kwa kuwa hatumfahamu na hatufahamu amekuja na nani, hawezi kutoka. Akasema pasa basi tumtafutie nguo angalau ajisitiri. Nikamwambia mama kwa kuwa hatujui amekuja na nani, amekuja tu mwenyewe na kilichomleta hatukijui, hawezi kutoka. Mama akasema pasta huyu akisali hapa mimi naenda nyumbani. Sasa si mimi ndo nimeachiwa duka. Nikamwambia amani ya Bwana iwe pamoja nawe uendapo nyumbani, lakini huyu hatatoka. Mama kwa kweli kuondoka akuondoka. Unajua kuna namna tu watu wanakutingisha hivi kuona kama uko imara. Ibada ikafanyika. Ibada imeisha, mtoto ameshaelewa. Ibada ilipoisha pastors,
Nimehubiri, nimemaliza habari za mwana mpotevu. Nikiwa nje ya mlango, si unajua zamani kabla ya COVID tulikuwa tunashikana mikono, tunashikana mikono. Yule binti alipofika pale tumesimama na wazee wa kanisa, hakunishika mkono Magomere, akanikumbatia. Akanikumbatia kumbato ambalo halina haraka, lenye pozi, halina pressure. Sasa Magomere, ngoja nikufundishe, wewe ni mume wa Juliet. Binti akikukumbatia na utaki mazoea naye, wewe mgonge gonge hivi mgongoni, maana yake ni kwamba mama niachie, time is up. Unaona kwenye miereka mtu akibanwa sana anafanya fanya namna hii. Na wewe mtu akikumbatia tu mwambie mama imetosha, imetosha, mimi ni mume wa mtu. Sasa mimi namgonga gonga mama imetosha. Dada hana haraka anafanya namna hii, anafanya namna hii. Nikipiga jicho kwa juu hivi namuona shemasi mkuu kwa kika, anasema kumbe mnafahamiana. Ndio mambo yako haya. Haya ndio mambo yako. Muda umeisha. Binti yule akalia. Baada ya hapo tukarudi ofisini, akasema mchungaji, leo nimefurahi nimekuja kanisani. Mimi nimezaliwa kwenye kanisa hili, sio tu kanisa la Waadventista Sabato, hili kanisa nimezaliwa. Wazazi wangu walikuwa washiriki, nimecheza adventure kwenye hili kanisa. Lakini miaka ya nyuma wazazi wangu walipata ajali, wakafa wote wawili kwenye ajali. Kanisa hili lilinisaidia kwenye msiba wa wazazi wangu. Baada ya msiba nikabaki peke yangu. Hakuna wa kunipigia simu, hakuna wa kunitembelea, hakuna wa kuniuliza naendeleaje. Nilikuja kanisani mara moja. Nilipoondoka nimejaa stress. Nyumba ya wazazi ikauzwa. Nimefukuzwa, niko mtaani. Marafiki zangu nimekaa sasa kwenye nyumba za kutunza watu. Marafiki zangu wakaniambia, "Oya, una machungu sana. Yakizidi kunywa pombe upate usingizi." Nikaanza kunywa pombe. "Yakizidi sana kuna vitu hivi choma. Choma hapa. Choma vitakutoa kwenye dunia ya matatizo, vikupeleke kwenye dunia nyingine." Anasema nikaanza kuchoma. Hivyo ndivyo nilivyoingia kwenye uraibu. Anasema lakini namshukuru Mungu, tarehe kama ya leo ndio wazazi wangu walipata ajali. Na nilipoamka nikasema wangelikuwa hai wangeniamsha, tukaenda kanisani. Namshukuru Mungu nimekuja kanisani na nimepokea neno lake. Unaishi wapi? Akaniambia, pasta alipokuja nikamwambia kuna hii habari, huyu binti tunataka tumsaidie kwenye nyumba za waraibu. Tukapeleka ajenda kwa baraza la kanisa, likasema halina pesa. Halina pesa. Halina bajeti ya mwaka huo. Mama mmoja kwenye baraza lile akanyosha mkono, akasema kama kanisa halina pesa, nitamhudumia huyu binti. Mama yule akaanza kumhudumia, akamhudumia, akamhudumia. Nikaondoka kwenye ile nchi. Miaka kama 9, 8, 9 baadaye, mwaka 2016, nimeenda Uingereza kwenye effort na waimbaji wa Light Bearers. Nimepiga picha, nimepost Facebook. Nikasema jamani wadau, niko mitaa ya kati tuonane. Kati ya wengi walioniandikia, dada yule akaniambia, "Pasta niambie uko wapi nitakuja." Nikamueleza ninapofanya mkutano. Ijumamosi dada akaja kanisani, sikumtambua wapendwa, sikumtambua. Sikumtambua. Amekaa kanisani. Tumemaliza ibada, tunashikana mikono, tunashikana mikono. Ilipofika zamu ya huyu dada akashindwa kujizuia, akanikumbatia bila haraka, bila pressure. Nikakumbuka hilo kumbato la miaka 9 iliyopita. Lakini nikimtazama sasa hivi Magomere, nikimtazama, ile crop top imekuwa sasa, imekuwa koti la suti. Kile ki hot pant kimekuwa, imekuwa ni sketi ambayo imevuka magoti. Usoni hakuna zile rangi za ajabu ajabu. Akaniambia, "Pasta, it's me, ni mimi, mchungaji wangu ni mimi." Akaniambia, "Pasta, nina haraka, naomba nikutambulishe kwa mume wangu." Tukatoka hapo, akanipeleka kwa kijana. Kijana pakata mtoto, akasema, "Mchungaji, huyu ni mume wangu na huyu ni mtoto wangu." Jamani, sijui kwa nini amsemi amina. Akasema, "Huyu ni mume wangu na huyu ni mtoto wangu." Hiyo haitoshi, anasema, "Pasta, unisamee, nina haraka, mimi ni mwalimu wa watoto kule kanisani na mchana wa leo tuna program, kwa hiyo naomba nikuache nikimbie kanisani." Ngoja nikwambie, mdhambi yoyote anayemtafuta Yesu, Yesu hawezi kumpata, maana Yesu ndiye anayemtafuta. Yesu ndiye anayekutafuta. Yesu ndiye anayekutafuta. Yesu ndiye anayekutafuta. Na unajua akikupata ukamwamini, unaokolewa. Na unapookolewa,
maisha yako yanabadilishwa. Vile vipombe vinaanza vinakatika. Uzinzi unakatika kama matokeo ya kumwamini Yesu. Muda umeniishia. Ninauliza mchana jioni ya leo. Je, yuko mtu kwenye kutano hili anayesema na mimi nahitaji uzima wa milele? Na mimi nahitaji uzima wa milele. Na niko tayari kumwamini Yesu. Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Namwamini Yesu, simama. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Muda umeniishia, sina muda. Vituoni huko iteni watu kwa Yesu. Hii ni saa ya watu kufanya maamuzi. Je, yuko mtu hapa anasema mimi namwamini Yesu kiasi kwamba niko tayari kuacha vyote, hata kuambatana naye kupitia ubatizo wa maji mengi. Ninatamani kuzaliwa upya. Ninatamani kuumbwa upya. Ninatamani imani yangu ianze kuzaa matunda ya badiliko. Natamani imani yangu ianze kunipeleka kwenye njia njema. Natamani imani yangu inipeleke kwenye njia ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Ninatamani imani yangu inipeleke kwenye nuru ya Mungu. Kama yuko mtu yoyote hapa, kama yuko mtu yoyote anasema leo ninamwamini Yesu na ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo, piga hatua uje mbele. Tuna dakika mbili, hatuna muda. Unasema niko hapa, ninamwamini Yesu na niko tayari kumpa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo, piga hatua uje mbele. Natamani niombe na wewe. Njoo haraka, njoo haraka. Yesu anakuita. Njoo. Njoo mang'ombe, unaweza ukaanza kuimba. Unaweza ukaanza kuimba. Ninamwamini Yesu na ninampa maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Kule kwenye vituo waiteni watu kwa Yesu. Waiteni watu kwa Yesu. Inawezekana ni wadhambi, inawezekana ni wachafu, inawezekana hawafai, inawezekana hawastahili. Wakimwamini, hiyo imani itawapelekea kuzaa matunda mema. Mungu akubariki kijana. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki sana. Njoo kwa Yesu. Ah, Mungu akubariki mama. Pasta Singo, pokea mama huyu anakuja kwa Yesu. Mungu akubariki. Je, yuko mwingine? Je, yuko mwingine? Je, yuko mwingine anayempa Yesu maisha yake? Njoo. Oh, Bwana akubariki dada. Njoo kwa Yesu.

matatizo kubwa nchi nzima, huko hapa unasema ni kweli mimi ni mchafu, ni kweli mimi ni mdhambi, ni kweli mimi sistahili, lakini ninampa Yesu maisha yangu. Ngoja nikwambie, ukimwamini, imani hiyo ina nguvu ya kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Ni kutoka imani hata imani, na mwenye haki ataishi kwa imani. Jamani, yuko mwingine aliyebakia? Yuko mwingine aliyebakia? Tunatamani kuomba. Bwana awabariki sana. Uamuzi mnaofanya ni uamuzi bora kuliko uamuzi zote. Kwenye vituo huko, kama upo na unasema kuanzia leo ninampa Yesu maisha yangu, ninamwamini, hiyo imani italeta badiliko la maisha. Njoo kwa Yesu, mpe Yesu maisha yako. Yes. Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu jioni ya leo. Mwenyezi Mungu abariki kazi za mikono yenu, abariki uzao wa matumbo yenu, awabariki mchana, awabariki jioni, awabariki mwingiapo, awabariki mtokapo. Mwenyezi Mungu akabariki watoto wenu, ndoa zenu zikabarikiwe, mashamba yenu na biashara zenu zikabarikiwe, magonjwa yenu yakaponywe. Tumaini hilo la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Kila anayeamini amshangilie Bwana akisema amina. Kila anayeamini amshangilie Bwana akisema amina. Tuonane hapo kesho, Njombe Net Event, tumaini lenye baraka.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha,
1: Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, msikilizaji. Ninakukaribisha tena katika vipindi vya neno la leo. Ninayezungumza nawe ni mjoli wako mchungaji Sadok Samson Rugumya Miheto, mchungaji mwanafunzi katika chuo kikuu cha Waadventista Sabato Bugema kilichoko nchini Uganda. Karibu katika somo la leo ambalo kwa hakika ninaamini ni somo ambalo litabadili mtazamo wa maisha yako na kukuvuta karibu na upendo wa Mungu. Katika masaa haya, somo la leo linasema subira isiyo ya kawaida. Subira isiyo ya kawaida. Katika kitabu cha Yakobo, Yakobo sura ile ya tano na lile fungu la 11. Yakobo sura ya tano na lile fungu la 11. Biblia inasema maneno haya: angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu. Mmeuona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Nitarudia. Angalieni, twawaita heri hao wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu. Mmeona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa ya pekee ambayo umetupatia kusema na kuzungumza na kujadili neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi tunapoendelea kusikiliza neno hili, likatujenge na kutufanya kusimama imara katika kukuamini na kuzipokea ahadi zako. Sema na mioyo yetu, kaguse maisha yetu, ili kwamba jina lako likatukuzwe sana katika maisha haya. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Katika ulimwengu na dunia ambayo mimi na wewe msikilizaji wangu tunaishi, watu wa ulimwengu huu wana haraka mno ya mambo. Kila mahali unapopita, watu wana haraka. Kila mtu yuko busy. Watu wanaamka saa 10, saa 9, saa 11 kwenda kutafuta, busy. Na wengi wao wanarudi mida mibaya, saa 5, saa 6, na wengine hata saa 8. Na unashangaa mtu anarudi saa 8 na saa 9 anaondoka tena kuelekea kutafuta. Ukitaka kujua mifano hii, nenda katika maeneo ya mijini. Kwa mfano katika jiji la Dar es Salaam, ukienda Kariakoo, katika ile soko maarufu Kariakoo, uone jinsi watu wanavyokimbia huku na kule. Wengi wanaingia huku, wengine wanaingia soko la samaki, wengine wanaingia soko la namna hii. Kwa watu ni wengi, maduka ya nguo, kila mmoja yuko busy. Watu wana haraka na mambo ni busy isiyo ya kawaida. Neno subira ni muunganiko wa maneno mawili ya Kiingereza, yani patience na endurance. Patience maana yake ni uvumilivu, lakini katika kamusi ya Kiingereza anasema patience is the capacity to accept or tolerate or delay a trouble or suffering without getting angry all upset. Ni hali ama uwezo wa kupokea na kuvumilia kuchelewa kwa shida na changamoto bila kuwa na hasira ama kukata tamaa. Hiyo ndio tafsiri ndogo ya neno subira. Watu wengi leo makanisani ni watu wasio na subira. Katika jamii ni watu wasio na subira, wala si wavumilivu. Katika ulimwengu wa sasa, ukiwatafuta watu wavumilivu ama watu wenye uwezo wa kusubiri ni wachache mno. Katika jamii subira imepotea. Mfano, binti anapokuwa mpata kijana na wako katika mahusiano ya kutaka kuoana, hawana subira. Ni muda mdogo mchache tu wameshafanya kila kitu, na hata hawaruhusu mtu mwingine au mzazi, kanisa, watu wazima au hata neno la Mungu kuwashauri. Ni kwa sababu ya haraka, maana uvumilivu au subira imepotea pamoja naye. Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu ambao umeharibika, ulimwengu ambao umechoka kiasi kwamba subira haipo, haiwezekani. Somo inasema subira isiyo ya kawaida. Kuvumilia hasa wakati wa saa ngumu imekuwa ni changamoto kubwa. Kuvumilia hasa wakati wa saa ngumu imekuwa ni changamoto kubwa. Mtu ana watu wana tunataka

Rajia. Wako watu waliokosa, mfano watu waliokosea saa ya magonjo. Subira inapotea katika saa ya magonjo. Magonjwa yanapokufika, subira ulionayo inapotea. Katika hali ngumu ya maisha, leo hii tunashuhudia ndoa nyingi zikivunjika kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Uliolewa na kijana wakati huu akifanya kazi, na ukafurahi kumwona anafanya kazi benki, lakini saa ilipofika kazi hakuna, hali imekuwa ni ngumu, ugali mboga saba hamna, tayari uvumilivu ukaondoka katika nyumba yako, ndoa ikavunjika. Watoto wengi wamehama nyumbani kwao kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Wengi wametoka vijijini na kuja hapa mjini, na ndio wanaoongoza katika tabia mbovu za uvutaji bangi, madawa ya kulevya, kwa sababu walikuja na hawana program. Hali ngumu ya maisha imesababisha baadhi yetu subira kuondoka katika maisha yetu. Mahusiano yameondoa subira. Vijana wengi katika saa ya changamoto tunamsahau Mungu. Saa ya changamoto inapofika, hasa kwenye mahusiano ya vijana, tunamsahau Mungu kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Tunakosa uvumilivu. Hata uaminifu unapotea. Na hapa si kanisani, wala si msikitini, wala si mahali popote pa ibada, wala si katika jamii, wala si katika kazi. Uaminifu unapotea. Subira ni jambo ambalo limepotea kabisa katika ulimwengu wa jamii hii tunayoishi. Ukitafuta watu wenye subira, watu ambao ni waaminifu, huwezi kuwapata, maana subira imepotea. Lakini katika saa hii, mpenzi msikilizaji, nikwambie, ulimwengu unahangaika na kutafuta watu wenye subira, watu ambao watakuwa tayari kukaa na kuzisubiri ahadi za Mungu, watu ambao watakuwa tayari kuwa waaminifu hata katika wakati wa saa ngumu. Ulimwengu unatafuta watu wa namna hiyo, lakini watu wa namna hiyo ni wachache mno. Vijana, tumeshindwa kuwa na subira. Unakaa, anakuja mchumba wa kwanza, anakuchumbia, unamkubalia. Nazungumza na mabinti, na kijana wa watu anaanza kujipanga, maana anajua mipango ya harusi na ndoa inaendelea. Baadaye anakuja kijana mwingine ambaye anafungua tatu. Baada ya kumuona kijana huyu wa pili na kulinganisha hali ya maisha yule kijana wa kwanza, unaamua kuachana na mahusiano ya yule mtu wa kwanza na kufuata mtu wa pili kwa sababu tu ya hali ya kipato unayoiona. Subira inaondoka. Uko katika ofisi fulani unafanya kazi, kwa sababu uaminifu umepotea na subira hakuna. Ukitazama nyumbani, hali ni ngumu. Ukitazama watoto hawajaenda shule, kama msimu huu wa Februari, bado wanafunzi wako nyumbani, maana wengine wameshaondoka, lakini wewe mpaka Februari hii mtoto wako hajaenda shule. Unashangaa uaminifu unapotea, unaamua kuwa mwizi hapo kazini kwako. Subira inapotea. Biblia haijanyamaza katika swala hili. Biblia inamtaja mtu mmoja kwa jina la Ayubu. Huyu mtu anatolewa mfano kama mtu ambaye alionekana kuwa na subira, kama tulivyosoma lile andiko linalosema, angalieni twawaita heri wao waliosubiri.
Mmesikia haba.

0: ya subira yake Ayubu, meona mwisho wa Bwana ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma. Kwanza Ayubu alikuwa mcha Mungu. Mcha Mungu. Mcha Mungu. Neno kumcha Mungu tafsiri yake ni kuachana na maovu. Mtu aliyeachana na maovu. Halafu alikuwa mtu tajiri. Na alikuwa mwenye hekima. Mara nyingi mtu anapokuwa tajiri, hekima haipatikani ndani yake. Mara nyingi mtu anapokuwa tajiri, uaminifu unapotea. Tajiri hawezi kuwa na subira. Hata tu kama mnajipanga mstari kwenda mstari, mfano mstari wa vitambulisho vya NIDA, mtu tajiri hawezi kuwa na subira ya kupanga foleni. Atakachokifanya kwa sababu ya fedha alizonazo, yuwaweza kutoa mlungula ili aweze kupewa nafasi ya mbele. Sikiliza rafiki yangu, subira. Huyu mtu wa Mungu Ayubu alikuwa mcha Mungu na mwenye hekima, mtu tajiri aliyeishi katika nchi iliyoitwa Usi. Mahali fulani mashariki ya Palestina. Mtu huyu wa Mungu aliyekuwa mcha Mungu, ambaye alikuwa tajiri, mtu mwenye hekima, aliyeachana na uovu, mtu aliyejulikana katika nchi yote ya Usi. Nikuulize rafiki yangu, wewe hapo kijijini unapoishi unajulikana? Je, mwenyekiti wa kijiji anaweza akalitambua jina lako haraka? Pale katani kwenye kata yenu, je, jina lako linajulikana kwenye kata hiyo? Ukitajwa wewe unajulikana katika wilaya hiyo uliopo? Je, watu wanafahamu kwa habari zako? Ayubu alikuwa mtu tajiri kiasi ambacho nchi nzima ya Usi ilikuwa inajua habari zake. Mtu mwenye hekima, aliyejua namna ya kuzungumza, aliyejua namna ya kusaidia watu, mtu wa watu, mtu aliyekuwa hana baya lolote, mtu aliyempenda Mungu na kutii amri zake, mtu mwenye subira. Biblia inasema Ayubu alikuwa mtu mwelekevu, mtu aliyempenda Mungu, mtu aliyekuwa ametoa maisha yake kwa ajili ya Mungu. Somo linasema subira isiyo ya kawaida. Katika mfululizo wa masomo haya, mpendwa msikilizaji wangu, Mungu amekusudia tujifunze kitu cha pekee. Ukisoma katika Ayubu sura ya kwanza, Biblia inaanza kwa maneno makini, nasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake aliyekuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu, sikiliza, na uelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana saba na binti watatu. Mtu aliyebarikiwa mwenye watoto kumi, vijana wa kiume saba na watoto wa kike watatu. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 1,700. Kondoo 1,700. Na ngamia 3,000. Na jozi za ng'ombe 500. Na punda wake 500. Na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa mkuu sana kuliko watu wote
1: wa upande wa mashariki.
0: Ayub alikuwa mtu mkuu, lakini sikiliza, pamoja na kwamba Ayubu alikuwa mtu mkuu, pamoja na kwamba alikuwa mcha Mungu, mtu mwelekevu, mtu mwenye hekima aliyeepukana na uovu, bado changamoto na shida zilikuja kwake. Wakati fulani rafiki yangu, unapokutana na shida na changamoto, unapokutana na majaribu katika maisha yako, unadhani ya kwamba ni kwa sababu ya dhambi ulizozitenda. Unadhani ni kwa sababu ya uovu ulio nao. Hapana. Hata watu waelekevu, hata watu ambao wanamcha Mungu, na wenyewe hupata shida vile vile. Ayubu ni mfano halisi. Mfululizo wa maafa makali uliharibu mali yake. Kwanza, jambo la kwanza, mali yake ikapigwa. Wakati fulani unaweza kupata changamoto na usijue. Biblia inaeleza kwamba wakati huo palikuwa na kikao mbinguni, na shetani akahudhuria kwenye kikao kile. Maana shetani alikuwa ndiye kiongozi wa dunia kwa wakati huo. Kwa sababu gani? Adamu ambaye ni baba yetu sisi alikuwa ameshamuuzia ufalme, akampa mamlaka katika ulimwengu huu. Na hivyo shetani amehudhuria kikao mbinguni, anaulizwa na Mungu. Utashangaa kwa nini Mungu hamfukuzi. Maana alikuwa ni mwakilishi halali wa ulimwengu kwa wakati ule. Anamuuliza, unatoka wapi? Shetani anasema, natoka katika kuzunguka zunguka huko na huko. Katika kuzunguka zunguka. Alipokuwa akizunguka, tabia ya shetani sio kusema mema. Anasema mabaya. Anasema watu wote wamekukataa we Mungu. Watu wote wanasema we Mungu ufai. Watu wote wanasema we ni dikteta. Yaani wewe Mungu umeshindwa kuiongoza dunia. Ndipo Mungu anamwambia shetani, rafiki, unataka kuniambia watu wote wamenikataa? Katika mjadala huo, Mungu anamkumbusha, anatoa mfano, anasema, je, umemuona mtu wangu mmoja aitwaye Ayubu? Kwamba ni mtu mwelekevu, ni mtu mcha Mungu, na Mungu anasema sijaona kama yeye duniani. Nikifika hapa huwa najiuliza, msikilizaji, hivi na mimi pia huko mbinguni, Mungu anapokuwa kijadili na malaika zake, hulitaja jina langu na kusema tazama yuko mtu duniani? Anapokuwa kikutazama wewe rafiki yangu unayesikiliza neno hili sahihi, je, unadhani kuna wakati Mungu anasema yuko mtoto wangu duniani ambaye ni mcha Mungu, ni mwelekevu, ambaye amejiepusha na maovu? Je, unadhani Mungu huwa anazungumza kauli hizi kwako? Nikifika hapa nasema, Mungu nisaidie, ili siku moja na mimi angalau Mungu aweze kujadili na kusema yuko mtu wangu katika ulimwengu. Sikiliza, Ayubu akiwa ajui kinachoendelea, Mungu pamoja na shetani wanajadili kwa habari ya Ayubu. Shetani anamwambia, kwani hata hivyo unadhani ya kwamba Ayubu yuamcha Mungu bure? Si ni kwa sababu umemtajilisha, umempatia neema, ndio maana anakutii? Niruhusu nikafanya vituko kwake, uone kama ataendelea kuabudu. Mungu akasema, ninamjua Ayubu. Kuna changamoto ya maneno mawili haya ya Kiingereza ambayo kwa Kiswahili yametumika kama neno moja, majaribu. Unaposikia majaribu, maana yake kuna either test au temptation. Hasa Mungu huwa hamtempti mtu. God does not tempt anyone. No, Mungu hamjaribu mtu. Biblia inasema mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Therefore, Mungu huwa anamtesti. Mungu anapokupa jaribu, anakutesti ili akupandishe daraja. Basi test na temptation zikaja kwa Ayubu. Shetani akashuka kwa hasira, akaja akavuruga anasema mfululizo wa maafa makali uliopo ukaharibu mali yake, kuangamiza familia yake, akapiga yeye mwenyewe kwa ugonjwa mbaya sana, hata marafiki zake akina Elifaz, akina Sofari, akina Bildad wakatoa hoja ya kwamba bila shaka matatizo alionayo Ayubu yanatokana na dhambi zake za siri. Shetani akaja kwa hasira kubwa, akapurutua vyote, mali alizokuwa nazo zikaharibika. Watoto wazuri aliokuwa nao Ayubu wakafa wote. Sikiliza, unajua wakati fulani unaweza ukawa hujafikia kwenye jaribu lisilo la kawaida, jaribu ambalo litagusa maisha yako. Watoto wakafa. Na unajua taarifa hizi zilikuwa za ajabu, maana kabla taarifa moja haijaisha, taarifa nyingine inakuja. Ayubu, pamoja na changamoto zote hizi alizopitia, mwisho anasema, nalitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nikiwa sina kitu, nami nitarudi kwa mama yangu, nitarudi mavumbini nikiwa sina kitu. Akasema Bwana alitoa na Bwana ameamua kutoa, jina la Bwana lihimidiwe. Subira isiyo ya kawaida. Wakati fulani katika maisha haya, tunapokuwa tumeingia katika changamoto na majaribu makubwa kama ya Ayubu, dunia na wakazi wake hupenda kupeleka mtazamo wa kwamba huenda kuna dhambi tumezifanya, kama vile marafiki wa Ayubu walivyokuwa wakimwambia Ayubu. Wanamwambia Ayubu, haiwezekani, inawezekana kuna dhambi ambayo ni ya siri ambayo umeifanya. Wanasema dhambi ya siri kwa sababu Ayubu anafahamika kuwa ni mtu mwelekevu, kuwa ni mtu ambaye hana matatizo, mtu ambaye hana dhambi, mtu ambaye amefanya mema machoni pa Mungu na kwa wanadamu. Na hivyo wakasema inawezekana unayo ya siri. Na hivi ndivyo tulivyo hata leo, iwe ni makanisani, iwe ni katika nyumba za ibada. Leo ukipata shida tu, unawahi kufikiri ati ni kwa sababu ya wingi wa dhambi ulizo nazo. Wengi kwa sababu ya mtazamo huu tumeacha kuliamini jina la Yesu, tumeacha kumwamini Mungu tena. Katika nyumba zetu hatufanyi ibada tena, katika kazi zetu hatufanyi ibada tena, hatuna maombi tena ya kumtukuza Mungu tena. Maana kwa sababu tumeshuhudia changamoto katika maisha yetu, tukafikiri ni kwa sababu ya dhambi zetu, ndio maana hata mvuto wa kuja kwa Mungu umepotea tena. Unapokutana na magonjo yakatafuna mwili wako, yakatafuna familia yako, wakati mwingine magonjo yanaanza kutafuna mtoto, akipona mtoto anafuata mama, akipona mama anafuata baba. Wengine wanaumwa saa ya mshahara, mshahara ukitoka malaria inaingia. Yaani saa ile ambayo wewe una kipato tayari magonjwa yanaingia. Kwa siku zote wewe unafanya kazi ili utibie. Majaribu yanapoingia katika nyumba yako, mawazo yako yanakuaje? Je, yanakuwa kama mawazo ya kina Bildad? Yanakuwa kama mawazo ya kina Elfaz? Je, yanakuwa mawazo kama ya marafiki akina Sofari, wanaofikiri ya kwamba kwa kupata changamoto, kwa kupata majaribu, inawezekana ukawa na dhambi? Yako mawazo ya kina Bildad katika makanisa, yako mawazo ya kina Sofari katika jamii, kwamba unapopatwa na shida basi utakuwa na dhambi. Sikiliza, katika saa hii ya pekee, mpenzi msikilizaji, nikwambie hata wacha Mungu wanaweza wakakutwa na changamoto. Hata watu wa Mungu, watu welekevu, watu walio wanyenyekevu, watu wenye hekima pia wanaweza wakakutwa na changamoto. Kwa hiyo magonjwa yako ulionayo si kwa sababu ya dhambi nyingi ulizo nazo. Biashara yako iliyoyumba, elewa rafiki, sio lazima sababu yake iwe ni dhambi zako. Kuto kupata mtoto, umekaa na mke wako, umekaa na mume wako muda mrefu, mtoto hapatikani, sababu yake si lazima kwamba ni kwa sababu ya dhambi zako. Kukosa mume, kukosa mke, umetembea huku na kule, hujapata mke, hujapata mume, sio kwa sababu wewe una dhambi. No, wakati mwingine ni majaribu ambayo Mungu ameyaruhusu yaje kwako kama test, ili utakaposhinda katika test hiyo, Mungu akupandishe daraja katika viwango visivyo vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza rafiki yangu, matatizo yako unayoyapata, chanzo chake sio Mungu. Hujanielewa? Changamoto unazozipata, majaribu, yani temptation unazozipata, sikiliza rafiki yangu, chanzo chake sio Mungu. Wako watu ambao wanaamini katika kuamini kwao katika dini na mafundisho yao ya kwamba eti kila linalotokea duniani lililo baya ni mpango wa Mungu. Yaani eti Mungu mbinguni ana kadayari hivi, anakuandika matatizo yako. Sasa ndio utaona mtu akivunjika mguu kwa bodaboda, anasema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Hakuna. Kuna tofauti kati ya test na temptation. Mungu mawazo yake kwako ni mema. Yeremia 29 fungu la 11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Anasema, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Fungu la 13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Rafiki, changamoto unazopitia chanzo chake si lazima kiwe Mungu. Na watu wengi wamekosa amani na Mungu, maana wanamjua katika mambo mabaya tu. Mungu ni mbaya, Mungu anaua, Mungu anafanya hivi. Na utasikia salamu nyingi hata katika misiba, unasikia oh, tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi. Rafiki sikiliza, uenda katika mfululizo wa masomo haya ukajifunza na kuelewa ya kwamba Mungu hawapendi wafu. Haleluya. Mungu anakutaka wewe uliye mzima uweze kumsifu na kumtukuza, uweze kuhubiri habari njema, uweze kutangaza habari njema kwa mataifa, watu waamini waweze kuokolewa. Mungu anakupenda. Na ndio maana ameleta saa hii ya pekee ili mimi na wewe tuweze kusikia ujumbe wake, ya kwamba subira inalipa. Utakapoendelea kusubiri ukawa na imani kwa Mungu wako, Mungu hawezi kukuacha. Na shetani anatambua ya kwamba kwa sababu ya watu kukosa subira, na kwa namna hiyo amekuwa akitesa jamii kubwa ya wanadamu na kuwafunga katika vifungo visivyo vya kawaida, na watu wamepoteza matumaini. Subira isiyo ya kawaida. Ayubu pamoja na kuteseka bila kujua mjadala unaoendelea kati ya Mungu na Shetani. Akaendelea kutulia miguuni pa Yesu, akaendelea kumwamini Mungu. Nakumbuka aliteseka, akawa amepata majipu mabaya kutoka kwenye miguu mpaka kwenye kichwa chake, anajikuna mpaka amehama nyumbani, anakaa katikati ya uwanja wake, anakaa kwenye moto, amekaa mahali ambapo ni kwenye majivu, amechukua mpaka kigae cha chungu ndicho anajikunia. Mtu wa Mungu akiwa katika mateso makubwa kama haya, bado anasema ninajua mtetezi wangu yu hai. Haleluya. Ninajua Bwana wangu yupo. Hata kama mwili wangu woze uwe mafunza, lakini Mungu mtetezi wangu yu hai. Mama, wewe baba ambaye unateseka na shida yako, wewe kijana ambaye umeteseka na jaribu lako, mchana wa leo sauti hii na asubuhi hii nakwambia mtetezi wako yu hai. Mtetezi wako yu hai. Marafiki zake Ayubu walipoendelea na mashtaka yao makali juu yake yasiyokuwa ya haki, Ayubu alizidi kuona shida kuvumilia, hata kwa sababu hata kusababisha amlalamikie Mungu. Ayubu hakuweza kulalamika kwa lawama, lakini alijaribu kuwaonesha marafiki zake jinsi Ayubu alivyoenenda vyema mbele za Mungu, akijaribu kuonesha kile ambacho amefanya mbele za Mungu. Sikiliza rafiki yangu, usisikilize watu wanavyosema, maana watu hawana mema ambayo wanaweza wakasema juu yako. Wewe mwenyewe unakumbuka watu leo watendea mema, leo hii ndio wanaokufanyia mabaya katika ulimwengu. Wako watu leo wapokea kutoka vijijini wakiwa hawana lolote, hawana chochote, ukawapokea ukawapa mtaji hapa mjini, lakini leo ndio sasa wanaendelea kukukandamiza, wanaendelea kukutukana, wanaendelea kukubeza, wanaendelea kukata tamaa, kukukatisha tamaa katika kazi zako, na wengine hata wanatamani, wamefanya njama hata za kukuua. Usisikilize maneno ya watu, sikiliza neno la Mungu. Mfanye Mungu kuwa rafiki yako wa kwanza, mfanye Mungu kuwa mpendo wako, mweleze yeye shida yako. Huyo peke yake hawezi kukuacha, maana anakupenda, maana amekufa kwa ajili yako. Nikwambie rafiki, hakuishia kufa tu, amefufuka, hayuko kaburini, yuko mbinguni anakuombea, yuko tayari kusikiliza kilio chako. Jaribu unalolipitia, Mungu ana habari yake, ana taarifa nalo. Yesu alikufa kwa ajili yako, anajua shida yako. Je, utakuwa tayari kumweleza Yesu shida yako katika saa hii? Je, utakuwa tayari kuyaachilia maisha yako kwa Yesu saa hii? Maana yuko tayari. Anasema mawazo ninayokuwazia mwanangu ni mema siku zote. Wanadamu wanasema Mungu amekuacha, Mungu amekutupa, utakufa kwa ugonjwa huu, Mungu amekutupa, hautaolewa mwaka huu, Mungu amekutupa, utakuwa bibi, utazekea nyumbani. Be, hayo ni maneno ya watu. Mungu anasema mawazo ninayokuwazia ni mema. Ni mema. Sikiliza sauti ya Mungu. Msikilize Yesu peke yake. Maana Yesu peke yake ndiye anayesema neno ambalo linagusa moyo wako. Katika kitabu kile cha Isaya, Isaya 49, Isaya sura ile ya 49, fungu lile la 15 na lile fungu la 16, Biblia inasema, "Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata simhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama,
1: nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta katika mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Mungu anauliza leo, je, mama anaweza kusahau mtoto wake? Haya tumeyashuhudia. Hata mpenzi msikilizaji, umeshuhudia watu wakiwaacha watoto wao, watu wakifukuza watoto wao, watu wakiwaacha ndugu na jamaa, wakiwasahau. Lakini Mungu anasema mchana wa leo, hawezi kukusahau. Hawezi kukusahau. Maana amekuchora katika viganja vyake. Anakuona na shida yako wewe mama. Anakuona na shida yako wewe baba. Anakuona na jaribu lako wewe kijana, wewe binti. Mungu analiona jaribu lako. Subira ya kukaa miguuni pake itakuwa ni subira isiyo ya kawaida. Hii subira isiyo ya kawaida itakuokoa pamoja na jaribu lako. Katika saa hii Mungu anapokuwa amenyamaza katika jaribu lako, je, moyoni mwako nini hutokea? Nini unakisikia? Unapokuwa unapitia katika jaribu ambalo kwa kweli ukitazama mbele huoni mwanga, ukitazama nyuma unaona giza, je, moyoni mwako unaona kitu gani? Je, unayo ile subira? Subira isiyo ya kawaida? Subira ambayo itakufanya uendelee kukana yeye peke yake? Au unakata tamaa na unatamani hata kuondoka? Unatamani hata kufanya njia mbada? Maana wako watu ambao Mungu aliwaamini akawapatia test, lakini wakamwangusha. Ulipoingia kwenye jaribu, wengine wakaacha na imani, wakaenda kwa waganga wa kienyeji, wakaenda kutafuta misaada kwa wanadamu. Hey, Mungu amekuamini lakini wewe umemwangusha. Je, unalo jambo la kumwambia mchana wa leo? Unalo jambo la kumwambia katika saa hii? Majaribu yanaposonga, shida zinapokuandama, unapokuwa kwenye tanuru unachemka, je, moyoni mwako ni kipi kinaendelea? Ukiwa kwenye majaribu, usianze kutafuta nani mchawi. Usianze kutafuta nani chanzo. Maana wengi katika ulimwengu huu, jaribu linapokuja, unaanza kutafuta mtu wa kumsingizia. Tunaanza kusingiziana. Unaanza kutafuta nani mchawi. Katika saa hii ya pekee, ushauri wa neno la Mungu unasema, changamoto na majaribu yanapokuja, yanapokutafuta, usitafute mchawi, bali wewe rudi kwa Mungu wako. Haleluya. Rudi kwa Mungu wako, muulize, kaa naye, muulize, mwambie Yesu, wataka nijifunze nini katika hali hii? Muulize Yesu, rafiki yangu, wataka nijifunze nini katika jaribu hili? Halafu mwambie, basi nipe subira. Mwambie Yesu, nipe subira ya kuendelea kusubiri katika changamoto hii. Katika saa hii ninajua nazungumza na mtu ambaye yuko katika jaribu ambalo ni la kukatisha tamaa. Jaribu ambalo limemkamata katika koo. Jaribu ambalo akilitazama anahisi kukata tamaa. Jaribu ambalo akilitazama anaona kabisa Mungu naye amesafiri. Wakati fulani umeomba na kuomba, umeshirikisha mpaka watumishi wa Mungu waombe kwa ajili yako, lakini jaribu halijaondoka. Rafiki, sikiliza, Mungu hajakusahau. Mungu bado anakupenda. Mungu bado anakujali. Anajua jinsi ambavyo atakutana na wewe. Saa imefika ataingilia kati. Muulize Yesu katika saa hii, ni jambo gani ambalo unataka nijifunze? Unanifundisha kitu gani katika saa hii ya jaribu? Na Yesu wako na Yesu wangu yuko tayari kukupatia majibu. Yesu wangu Yesu wako hata kuacha, hata kaa kimya katika jaribu unalolipitia. Mwisho, mwambie Yesu, nipe uwezo wa kuwa na subira. Mahali pale ulipo, unasema, Mungu, nimesikia sauti yako. Natamani katika jaribu hili wewe uingilie kati. Unipatie subira isiyo ya kawaida ili nikaweze kusimama imara. Waweza kufumba macho yako popote pale ulipo. Kama uko nyumbani, waweza kufumba macho. Kama uko shambani, fumba macho yako tuombe. Kama hata uko kwenye usafiri na wewe si dereva, waweza kufumba macho tuombe pamoja. Tuombe. Baba yetu, asante kwa neno lako. Tumeingia katika majaribu ambayo kwa hakika mioyo yetu imeyeyuka na ujasiri unaondoka. Tunatamani sasa tuondoke katika jaribu hili, lakini ee Mungu, tumeshindwa. Tupatie uwezo wa kusimama na wewe. Tupe subira isiyo ya kawaida tukasimame katika majaribu haya, maana tunajua mwisho wa majaribu haya Bwana utatupandisha daraja. Asante kwa sababu ninaona mama yule ukimpandisha daraja. Asante kwa ajili ya kijana yule ambaye sasa anashinda jaribu. Asante kwa ajili ya baba yule ambaye umempatia uwezo usio wa kawaida, subira isiyo ya kawaida ya kudumu katika jaribu lile. Na mwisho wa siku, jina lako linaenda kutukuzwa. Pokea sifa, maana unastahili, ee Mungu wetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho hukupatia nafasi msikilizaji kuweza kusikiliza jiko salama, lakini pia kupata nafasi ya kupiga simu na kutuma salamu zako za mlo mwema, lakini pia na kutuma ujumbe kwa ajili ya kuwatakia marafiki salamu za mlo mwema. Karibu sana uwe nasi mwanzo mwisho. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Siko peke yangu,
1: nami ni Kibaga Mwaipaja. Nikushukuru sana kwa pamoja nasi, na kumbuka na nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja ni kupitia 0712 695992. Hapo utatuma salamu kwa watu watano, utaacha ujumbe wako kwa simu, vile vile utasalimia watu watano, unaacha ujumbe hapo na rejea tena mara mbili. Kini hii ni baada tu ya jiko salama.
0: Na katika jiko salama basi tunaendelea na muendelezo wetu wa kuangalia faida ya mboga mboga na beetroot. Na hivyo basi ni sehemu ya tatu, tuendelee kumsikiliza kwa makini Neema Shikaeli Kisanga ili tuweze kutambua ni nini hasa alichokusudia, ili mimi na wewe ambaye leo utabahatika kusikiliza tuwe na afya iliyo njema, afya bora, afya ambayo itatufanya tuweze kuendelea kufurahi katika kipindi chetu. Si unajua tena? Ukiwa na afya njema bwana, furaha inapatikana. Hamna manunguniko. Kabisa kabisa. Hivyo basi tumtegee sikio ili tuweze kuelewa faida za mboga mboga na beetroot.

Mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu tumeweza tena kukutana siku ya leo, na kama ilivyo kawaida yetu tunazidi kujifunza kuhusiana na kupata lishe bora kwenye mwili wa mwanadamu ili mwili uweze kujihudumia wenyewe, sawa, lakini pia mwili uweze kujisaidia kujikinga na maradhi. Katika kipindi chetu kilichopita tulielezea umuhimu wa tunda la beetroot. Kama mnakumbuka, tulizungumza beetroot inasaidia kutengeneza kinga mwilini, lakini pia zipo faida nyingine nimetamani tuzishare, tushirikiane kuzifahamu, kuweka umuhimu basi wa kuandaa au kutumia ili tunda la beetroot. Sasa beetroot ina faida nyingi. Leo tutafanya muendelezo wa zile faida ambazo tumezizungumza kipindi kilichopita. Faida nyingine ya tunda la beetroot, hili tunda litakusaidia, unaona, kwa nchi yetu, sijui ni tamaduni zetu sisi Afrika, sio watu wa kupenda sana kufanya mazoezi. Ukikuta mtu anafanya mazoezi, wewe jitahidi kujua historia yake. Lazima ameshapata kisukari. Lazima ameshaugua ugonjwa fulani. Lazima mifupa imeshampa shida. Lazima tu kuna tatizo lilitokea ndio akawa mfanya mazoezi. Lakini mwingine anakuwa anafanya mazoezi, labda amegundua kwamba ana udhaifu fulani. Bila mazoezi hawezi kuwa sawa. Sikia mpendwa msikilizaji, mazoezi ni sehemu ya maisha. Yaani kuanzia mtoto mdogo unapaswa umfundishe kwamba yeye kuna umuhimu sana kwenye mwili wake kufanya mazoezi. Lakini kwa nini nazungumza hivi? Ninazungumza kwa sababu mtu ambaye anapenda kufanya mazoezi, ili mazoezi yake yawe msaada kwenye mwili wake. Unajua kwa nini tunafanya mazoezi? Sababu kubwa, tunataka good oxygen supply kwenye mwili. Tunataka kusafirisha vizuri, kiwango kizuri cha oksijeni kwenye mwili. Oksijeni inasafirishwa kwa damu, sawa? Oksijeni inasafirishwa kwa damu. Sasa damu yako inaposafiri na kiwango kizuri cha oksijeni, maana yake mwili utakuwa na afya bora. Mifupa itapata oksijeni ya kutosha, mishipa itapata oksijeni ya kutosha, damu yako itakuwa na oksijeni ya kutosha. Si unafanya mazoezi? Ndio maana unapata good oxygen supply. Lakini kwa nini nazungumza hivi? Tunda la beetroot, lenyewe ukilitumia lenyewe kama lenyewe, au ukatumia kama juisi yake, kwa sababu lina uwezo wa kuongeza oksijeni, ni oxygen uptake, ni kuchukuliwa vizuri kwa oxygen kwenye damu. Umeona? Sasa kwa sababu oxygen itachukuliwa vizuri kwenye damu ikiwa imesaidiwa na tunda la beetroot, utapata good performance ya yale mazoezi. Mishipa yako itakuwa na afya bora, utafanya mazoezi vizuri, lakini kingine, hata wewe utapokea kiwango kizuri cha nini? Cha oksijeni kwenye mwili. Sawa? Sasa ni vyema kutumia tunda la beetroot kwa sababu lina mahusiano pia na hayo mazoezi yako, lakini pia lina mahusiano pia na kuchukuliwa kwa kiwango kizuri cha oksijeni kwenye damu. Lakini kingine, beetroot inasaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula. Sasa kwa nini? Kwa sababu beetroot ina kiwango kizuri cha fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi. Sasa unanikumbuka mpendwa msikilizaji niliposema pendelea sana kutafuna tunda mdomoni. Pendelea sana kulitafuna mdomoni.

0: tunda langu limechujwa. Wengi ni wachache wanaweza kutumia tunda ambalo halijachujwa kwa sababu kero za unakuwa wango sahihi. Kwa nini mimi huwa nakataza juisi hata ya beetroot? Kwa sababu mimi napenda good supply ya nutrients kwenye nini? Kwenye mwili wako. Ili upate good supply, peleka kiwango kidogo kidogo. Tangu hizi blender zimeanzishwa, tangu hivi virahisishi vya utengenezaji wa chakula vimeanzishwa, wapendwa, magonjwa yasiyoambukizwa yamekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Wengi tunakimbilia pombe, ni kweli viwanda vimekuwa sababu, lakini hivi virahisishi, hizi mashine zinazorahisisha mpishi jikoni zimekuwa na usababishaji mkubwa sana wa magonjwa yasiyoambukizwa. Mtu umempa juisi kwenye glasi tena ya baridi, anainywa moja kwa moja gugu mpaka anaimaliza, anasikia raha ya kunywa ile juisi. Lakini madhara ulioenda kuyasababisha mwilini, mpendwa, usifanye hivyo. Kweli kuna kusikia, alafu kuna kuelewa. Katika vipindi hivi naomba Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa, kwa sababu Mungu wetu hakukosea. Tunda lilikuwa linachumwa, linatafunwa, lakini sasa hivi tunda mpaka lipitishwe kwenye mashine. Ni nani kakuambia? Nani kakufundisha? Sasa hivi mwanamke amewekeza kuwa na vyombo vya kutosha, awe na microwave, awe na oven, awe na rice cooker, awe na jamani usipokuwa navyo unaitwa unaambiwa hapana. Mpendwa msikilizaji, na kurudisha, nimeongea hivi nikiwa na huzuni. Usiige kabisa. Ishi kama Mungu anavyotaka. Utaona raha yake. Unapomeza tunda taratibu taratibu, unasaidia kupokelewa vizuri kwa enzyme, kupokelewa vizuri kwa kile chakula na enzymes, lakini na bakteria wazuri wanaosaidia mmeng'enyo wa chakula, lakini basi kitafyonzwa vizuri na utakuwa na good supply ya nutrients wapi? Kwenye damu yako. Jitahidi sana kutumia chakula kama tunavyoelekeza. Kwa hiyo, kwa sababu ina fiber, itasaidia mmeng'enyo, lakini pia itasaidia kufyonzwa, lakini pia itasaidia bowel movements. Bowel movements ni kutembea kwa uchafu kwenye utumbo mpana. Wengi wanapata changamoto ya choo kwa sababu ya kukosa fiber za kutosha. Sasa ili upate choo kizuri, unaotakiwa utumie tunda la beetroot. Tena ulitafune kuanzia mdomoni. Nyuzi zinasaidia sana kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo utazuia constipation. Constipation ni choo kigumu. Utazuia kupata kwa choo kigumu. Unajua choo kigumu madhara yake ni makubwa. Utakwangua sehemu utumbo. Utakandamiza veins zilizopo kwenye utumbo zinazosambaza damu kusaidia kutembeza hicho choo chako. Baadaye unakuja kupata madhara ya damage kwenye utumbo, unaweza kupata kutoboka kwa utumbo, unaweza kupata kansa, unaweza kupata vidonda kwenye utumbo. Hizo zote ni changamoto. Lakini ili uweze kuwa na afya bora, kuwa na kiasi basi, tumia mfumo mzuri wa chakula, ili uweze kuzuia constipation, kuzuia kuto kupata choo, lakini pia utapata afya nzuri ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuanzia mdomoni mpaka kwenye sehemu ya haja kubwa. Sasa faida nyingine ya beetroot inasaidia, ina support afya ya ubongo. Umeona? Kuna kitu nimekutamkia kinaitwa nitrate. Nitrate zipo kwa wingi sana kwenye beets, kwenye beetroots. Sasa hizi nitrate zinasaidia good blood flow, kutembea vizuri kwa damu kwenye ubongo. Sawa? Blood flow ikiwa nzuri kwenye mishipa ya damu vizuri kwenye ubongo. Ubongo wa mwanadamu utafanya kazi vizuri. Na unapofanya kazi vizuri, utakuwa na kumbukumbu pia nzuri. Watu wengi kuna umri wanafika wanapoteza kukosa kukumbuka kabisa. Hiyo ni hali inaweza kusababishwa na kukosa nitrate. Lakini pia sio tu kukosa nitrate, kukosa virutubisho sahihi kwenye vyakula unavyotumia. Kwa hiyo pendelea sana kutumia beetroot, ina uwezo sio tu wa kusaidia changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa, lakini pia inafanya good brain health. Ubongo wako ukiwa na afya njema, basi utaweza kujisaidia wewe mwenyewe, utahudumia familia yako vizuri, utafanya kazi vizuri, lakini pia utaaminika hata na wanaofanya kazi na wewe. Sawa? Sasa kwa ujumla inasaidia kufanya kazi kwa ubongo, brain functions, inasaidia ubongo ufanye kazi vizuri. Lakini afya ya utambuzi, afya ya mishipa ya damu inasaidia. Unajua stroke haitoki kwenye mishipa, stroke itoki kichwani. Katokea kuzibwa kidogo tu, aisee mpendwa, hapo mwili unakosa uwezo wa mawasiliano. Sasa jitahidi basi kupata usambazaji mzuri wa damu kwenye mishipa ya damu ili uweze kuwa na afya bora. Kitu kingine ni beetroot. Tunakimbilia sana hawa wapendwa. Tumia tunda la beetroot. Lakini kingine, beetroot nayo inasaidia kupunguza unene au manyama uzembe au kupunguza uzito uliopitiliza. Beetroot ina kiwango kidogo sana cha calories na mafuta. Sababu kiwango kidogo cha wanga kipo kwenye beetroot, basi mwili wako utapokea kiwango sahihi cha nini? Cha virutubisho. Unakumbuka nimekuambia kama kuna kiwango kidogo cha calories na mafuta, kiwango kilichopo kikubwa ni fiber na maji. Nyuzi na maji ndo zipo kwa wingi kwenye nini? Kwenye beetroot, ambazo zinasaidia kujisikia umeshiba na kujisikia kwamba wewe una uwezo wa kuendelea na majukumu yako bila kufanyaje, bila kuendelea kula tena. Hiyo itakusaidia zile deposits au mafuta yaliyohifadhiwa yasiyotakikana yatatumika mwilini kuendeleza mwili kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo pendelea kula matunda ya beetroot, pendelea kula mboga mboga, mwili wako uweze kuwa na good weight management. Aya, faida nyingine, faida ya beetroot inasaidia kupunguza au kuondoa vimbe kwenye mwili. Unajua, usisubiri mpaka uvimbe umetokea. Tusisubiri mpaka changamoto imetokea eti ndo naenda kutumia beetroot. Sikia, daktari anapokuambia tumia matunda na mboga mboga, tumia hivi na hivi, alafu anakupa na dawa nyingine. You see now the issue? Issue iko hivi. Unapotumia kwa uzoefu mboga mboga na matunda, hizi vimbe hazitokuja kutokea, na hata zikitokea zitafanyaje? Zitateketea. Hazitozidi kukua kwa sababu mfumo wako wa chakula unakuwa ni wa kujitosheleza, good supply, lakini pia unaboresha uasilia wa mwili. Kwa hiyo kilicho kibaya kitafanyaje? Hakitoendelea. Kwa hiyo vimbe haziwezi kukua kwa sababu ya good, nani, kiwango kizuri cha virutubisho kilichoko kwenye beetroot. Lakini iko hivi, mara nyingi tumekuwa na tamaduni yani ya kusikia na kuacha. Sasa mpendwa msikilizaji, kama unapenda mwili wako, penda sana kuutunza. Sawa, ninapokuambia beetroot inasaidia kusiwe na uvimbe, unapomzoesha mtoto mdogo anaanza kutumia tunda la beetroot, anaanza kula mboga mboga kwa wingi, anaanza kula matunda kwa wingi kama sehemu ya chakula chake, hiyo inamsaidia mwili wake usije kutengeneza haya magonjwa huko baadaye. Basi mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda wetu,
1: mimi ni kushukuru sana Neema kwa elimu hii nzuri. Bila shaka ta msikilizaji pale alipo atakuwa amepata kufahamu faida za mboga mboga pamoja na beetroot. Hivyo basi tunapofahamu faida hizi tuchukue hatua tuweze ku beetroot. Hivyo basi tunapofahamu faida hizi tuchukue hatua tuweze kutumia ili tuwe na afya bora. Mimi nafikiri

0: Maki jana siku yangu ilikatika mtandao mgumu, kwa hiyo nikawa nilala hadi sio nduri kwa kweli, kichwa kimevurugwa, lakini leo namshukuru Mwenyezi Mungu. Walete wote, tamtam salam klabu, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yake ni mnyororo. Dada yangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja anabaki anatabasamu. Ni tamtam salam klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari zenu au habari yako hapo? Maki redio sisi kwetu inakatakata kweli.
1: Jamani, nzuri. Habari zetu hizi.
0: Ah, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana tupo. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya pale Kilimani Rufiji mkoani Pwani. Pale yuko ndugu yangu kabisa Lucas Yeremia, babake na Heti. Lakini huyu pia bado ni mwasisi wa taifa kubwa. Nimwambia ndugu yangu mchana mwema sana, kwako wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo fulani ya pale Rufiji tena. Yuko mtu mmoja anaitwa Hamisi Nyunga, namwambia mkuu wa Minia, tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu, kuna Malundi Jifula maeneo ya Kishapo pale Shinyanga, namwambia mkuu, tuko pamoja sana. Lakini salamu zangu hizi za nne ni mnyanyue Joseph Kenja maeneo ya Mwajirenge pale Shinyanga, namwambia ndugu yangu, tuko pamoja. Lakini tano na mwisho, niko mzito kabisa huu, nipeleke maeneo ya Kisasa pale Block 3, pale yuko seneta mkuu wa Tamtam bwana David Beckham, na maeneo ya Dodoma pale, namwambia mkuu amenia, tuko pamoja.
1: Haya, asante Isaya. Haya, tumetoka kwake Isaya Saulo, tunaendelea kwenye line. Halo,
2: habari yako?
1: Salamu, habari ya kwako?
2: Safi. Anatoka Isaya Saulo, wanachama Tamtam sabu, anaingia mwingine alimote pande za Bombani Muheza Tanga la hata tena aje
1: jamani. Ali hatari.
2: Sio hatari.
1: Karibu
2: bwana. Asante sana. Nianze na Isaya Saulo, naambia pamoja sana, walete mimi nishawaleta bwana. Bwana, ende moja kwa Raymond Mwira, naambia pole sana. Kuna St. Amos, huyu ni mkurugenzi wa kuna kitu kempu, naambia pamoja sana Kigamboni, lakini sasa hivi kwa kwenye shughuli zake pale posta, naambia tuko pamoja sana. Bwana, niende moja kwa kitu mwingine, ni huyu kesi ya moto, naambia pamoja sana. Bwana, kuna stani kaya, naambia poza. Bwana, mwisho kabisa, niende moja kwa moja kwa kitu mwingine, ni kafe ni Moshi ndani ya Balizi kule Mbeya, naambia pamoja sana. Dada zangu,
1: naam,
2: tuko pamoja.
1: Asante sana. Hai, asante. Nikajua atasema naye walete, si mwana tamtam. Kwenye line, hello.
3: Naam dada. Wow.
1: Ah, mwashiozia. Wewe bwana, sasa hivi umekuwa moto.
3: Sasa hivi kila sehemu natendea tu na kitu changu cha bahati kwenye benki.
1: Karibu sana.
3: Asante kwa faida ya sikilizaji. Naongea na Rubeni wa Shiozi ya kutoka Ingili Mbozi, mkoa Songwe. Habari za hapo Moro Town?
1: Nzuri sana, karibu.
3: Asante. Zangu za kwanza, ngoja niziache hapo Morogoro kwa kia mwanja, ambia kaka tuko pamoja. Za pili zinaenda pale Iringa, namkuta kaka mkubwa Raymond Muyozela akiwa sambamba na Samueli Vakubala. Za tatu hizi naenda mpaka kule Makomba Center, namkuta kaka mkubwa Isaya Saulo, naambia tuko pamoja. Za nne kama sikosei, naziacha kwa Lenga Chapati Mahaha Balia, naambia tuko pamoja. Za chana za mwisho naziacha kwa ajili ya Mailaga Pea akiwa hapo Mlima, naambia tuko pamoja katika ujumbe. Siku zote hata huwa mpigaji na magani wa mpira, lakini huwezi ukapiga penati ya kicha. Tuko pamoja, nawatakia kazi njema.
1: Asante sana Ruben, barikiwa.
3: Asante, ila mnirudishie tu redio huko Songwe.
1: Jamani, huko Songwe ni janga huko. Huko janga huko. Haya, asante sana Ruben. Na msikilizaji, kutoka wake Ruben Mwashiozia kutoka mkoa wa Songwe, naamini ya kwamba mmempata vyema kabisa. Na nikukumbushe tu kupitia 0712 695992, hiyo ni nambari ya kuweza kupiga simu yako kisalimia 5 na kuacha jumbe hapo. Utafanya hivyo kwa kurejea mara mbili, maana kwamba unasalimia watu 10 na jumbe mbili unakuwa umemaliza. Ila kwa sasa basi, nakupatia nafasi hiyo kuweza kutafuta line na kujua nataka kumsalimia nani katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema.

0: tukigusia zaidi kwenye salamu. Kwenye line, hello.
1: Wow, dada zangu mbinguni, hamjambo?
0: Hatujambo, habari za kwako?
1: Mungu ni mwema kwa kila jambo, mimi ni jambo kabisa, ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana sauti ya mwenyekiti mkuu Kimpa Manonga Salam Club. Wao ni takimama anda kama jiwa hasta ali maruko dhaki na enjo. Siku zote wanafanya vyema na kuhakikisha Edward wao ni kwa kipande cha hapa Chibiso Igunga Tabora Nyengezini 995.
0: Wow, karibu sana, uwanja ni wako. Tunatamani kuwasikia kina nani wamekumbukwa.
1: Leo ataanza kukumbuka Shija Kazilo, huyu ni pachamo wa salama na hapa Kibiso. Namwambie atuko pamoja sana, amina, anaitegea sikio radio Edward Dwala muda kama huu ambao mwema. Zangu za pili nitakupeleka kwa mtu mmoja kuitwa Renga Chapati, maeneo ya Mahaha Baradi pale. Namwambia sauti anda kama glasa ina nguruma kwa hewa. Zangu za tatu ngoja nimpe Mara Mashiri Bitimnyanga pale chini ya Mbeya, na namwambia awe na mchana ulio mwema. Kuna Julia Mahela gako pamoja na kesi ya moto, namwambia wana tuko pamoja sana. Za nne nitakupeleka kwa mtu mmoja kuitwa Dato Utunga, maeneo ya Mangomo pale, namwambia pamoja sana. Leo nitafunga mauzo na mtu mmoja kuitwa Kidayamba Ndoma. Huyu ni mwanachama halali kabisa wa Kempla Manonga Farm Club, anafanya vyema sana kwa maana ya Mondo Igunga pale, na ndio tuko pamoja sana. Dada zangu tunasema 2026 Manonga Camp tujengeleo kesho tuweze kupaa. Dada zangu mwenyewe.
0: Naam.
1: Tuko pamoja, ikiwezekana turudi kwa mara pia ya mwisho, tuko pamoja.
0: Karibu sana.
2: Baba Angel, asante.
1: Amina, mbarikiwe.
0: Asante. Unajua mimi nishaacha kubashiri kwa sababu huwa wananivuruga. Huyu utafikiri Kaziro, Kaziro utafikiri Ndakama. Kwa sasa sitakagi kukosea tena na nyamaza. Kwenye line, hello.
3: Asante, asante, asante AWR, habari za mchana huu madada zangu?
0: Ni nzuri sana, habari za kwako?
3: Hapa nilipo dada ni salama salimini kabisa, najua ukweli Mungu ni mwema, malaika wa Bwana amenisimamia imara ili nipate nafasi ya kuingia nami. Maana huku tukiwa nje yani tuna suku, maana geti ni gumu kulivunja ili upate nafasi ya kuingia, ni shida jamani.
0: Jamani pole we, pole sana. Nani mwenzetu?
3: Asante, asante. Ile sauti ya kwake ni Shija Masanja, mtumishi wa usingizi. Ni bwana dada nikila na nyoka kama marula. Zangu mimi mkoa wa kujidai, mkoa wangu ni mkoa wa Morogoro. Ya Mahenge kata hii hapa ya Mtogezi, dada zangu.
0: Wewe uko vizuri wewe. Mapema hivi?
3: Nimemuona pale Isaya Taulo kapita, nasema warete, warete. Ila mimi nitamwambia waache, waache ili wasije wakawaleta wote wakamaliza salamu kwa kumsalimia yeye. Wengine akiwaacha, wengine atarudisha salamu kwangu.
0: Haya, zako tano.
3: Asante. Moja, nitaanza na kesi ya moto. Kesi ya moto, namtakia mchana ulio mwema. Zangu hizo za pili ngoja nimkamate huyu mzee wangu Jilia Mahela gako. Zangu hizo za tatu ngoja nimkamate huyu Isaya Saulo ndani ya Makomba Center. Zangu hizo za nne ngoja nimkamate tena huyu akitagwa huyu Mijanja Marewa Jitunguru. Sasa mwisho jamani, nifunge mauzo kwa huyu afate Mambondo. Haya, namtakia mchana ulio mwema. Zangu salamu yani upande wa ujumbe, mimi nawatakia mchana ulio mwema. Tuko pamoja dada zangu.
0: Barikiwa sana. Talamu wa kulala usingizi ananyoka kama rura. Shija Masanja. Sasa kweli jamani, ukilala kwa unaweza kanyoka kama rura hivi. Ah, kweli kiboko huyo. Basi msikizaji, tunayo nafasi, tunasubiri dakika 9 zikisha tu tunabadilisha uelekeo. Basi kupitia 0712 6959 92, hiyo nambari ya kuweza kunipigia simu za moja kwa moja, usalimia tu watu kwa tano, ukishawamaliza hao kiniachia ujumbe, kirejea tena sio mbaya. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hivyo ninakupa nafasi hiyo msikizaji ambaye unatamani kuzungumza moja kwa moja kupitia simu yako. Wale wajumbe fupi za maandishi, endelea kufanya hivyo. Taratibu ni kwamba unasalimia watu watano, nacho ujumbe usizidishe watu. Cha kufanya tu fuata taratibu, alafu mambo yanakaa vizuri.

0: Naam, kwenye line, hello.
1: Halo, hapa ya mkengoni dada.
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
1: Habari ya kwangu nzuri mama yangu.
0: Naongea na nani ukiwa wapi?
1: Sauti ya maike mtoto wa Kasheto, niko ndani ya Nkinga Tabora hapa kitongoji cha Utulivu dada.
0: Wow, kutoka Tabora, karibu sana, salimia tu watano.
1: Asante, asante. Wa kwanza Shija Kaziwa akiwa ndani ya kijiso kwenye na mwambia salamu zake. Wa pili Shija akiwa ndani ya Sumbizi. Wa tatu Mahela Tamalo akiwa ndani ya Kabungu na mwambia salamu wema. Wa nne Nyanda Mashii akiwa ndani ya Mangungu na mwambia salamu wema. Wa tano na wa mwisho
0: ndiyo
1: Alendera akiwa ndani ya Nkinga katika ujumbe kama ipo ipo tu.
0: Tunashukuru sana. Hata wafanyaji inakuwa ipo tu.
1: Haipo tu dada yangu. Nawasalimia wote Mungu niko wawili leo.
0: Ndio.
1: Nawasalimia wote kabisa kabisa hapo mjengoni dada zangu.
0: Asante sana.
1: Nawakaribisha huko Nkinga Tabora.
0: Wow, tunashukuru sana.
1: Asante.
0: Haya. Yani,
2: karibisha kwa upendo sana.
0: Yani, mpaka kataka kujua tuko wangapi.
2: Mko wote.
0: Karibuni. Ngoja tuone tutaendaje huko kwenye line, hello.
2: Naam. Njema njema za huko. Karibu sana. Karibu sana.
1: Ya kwanza nitaanza na makamu wa mwenyekiti wa Tumasalamu taifa huyo anaanga chapati ndani ya mahaa anamwambia asake line aingie geti maskini jeuri ameshalipiga geti limeshavunjika ameingia. Bili huyu Juma Machanura Juma popote alipo namwambia chukua salamu za mzee maskini jeuri. Tatu huyu mlezi wa Sinu Salamu Klamu ita Christopher mlekela mzee mbiloko mapande yake ya bale kolono namwambia achukue salamu zangu. Nene huyu Kidayomba Ndoma namwambia achukue nani salamu zangu. Tatu huyu Malundi Jifula pale Isanga Shinyanga pale Masanga Shinyanga namwambia achukue salamu zangu. Ujumbe dada hai mchimu.
2: Abe.
1: Salamu kujenga undugu, salamu ni nusu ya kuonana. Tudumisha upendo kupitia salamu. Basi nakutakia mlo mwema.
2: Asante sana, ubarikiwe.
1: Haya.
0: Haya, asante.
2: Asante sana. Maskini jeuri. Sema chuma sauti ya.
0: Kwa nyala ni alo? Si angeongelea nini?
3: Nakuja, nilikuwa nakuja baadaye. Walete tena Salamu Klabu. Bendera chuma. Mlingoti chuma. Hapana, nisinefusha hata hapana. E bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie mbele na mahafali Bariadi. Yuko Lenga chapati. Namwambia mkuu amenia tuko pamoja, jana huyo nipigia simu baada ya simu yangu kukatika. Ukasema pole sana, lakini leo najua ananisikia vizuri sana. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu za pili ni mnyenyue msemaji mkuu ndani ya Tuna Kitu Kempu, bwana Raymond Miogela. Bele ya Nyagula pale Iringa. Namwambia mkuu amini atuko pamoja. Endelea kuhamasisha wajitahidi. Lakini salamu zangu hizi za tatu Isimani pale Iringa. Yuko Samueli Vakuvala. Huyu ni mzee wa intelligence. Namwambia mkuu amini atuko pamoja. Watu wanaendelea kufika kama kawaida. Lakini salamu zangu hizi za nne kuna Ernest Nyato. Meno ya Mgororo pale Iringa. Namwambia mkuu amini atuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho Alimote. Alimote.
0: Wale yake. Eh, wameisha. Unajua hii ya pili kwao lazima yake vibe kubwa. Maana arudi tena mpaka kwenye jumbe. Haya, baada Isaya kwenye line alo.
4: Habari za hapo studio dada zangu.
0: Nzuri sana. Habari za kwako?
4: Ah, salama kabisa. Kwa jina naitwa Mwigulu Fudiyadio kutoka Mwabasadi Meatu. Lakini sasa hivi nipo Mboga Mashinge Morogoro ndugu zangu.
0: Jamani, habari ya Mahenge?
4: Ah, yani fresh kabisa sana. Nawapata vyema sana, yani mnasomeka vizuri sana. mpaka kwa Mwiguru fundi redio, Mwiguru fundi redio anachana mawimbi, anachana mawimbi hadi Morogoro ndugu yangu.
0: Karibu sana Mwiguru fundi redio. Na watu watano ndio akina nani hawa?
4: Bwana sana sana barikiwa dada zangu. Zangu za kwanza ziende kwa jamaa naitwa Lenga Chapati, Saka Line jamangu. Zangu za pili nakoja kwa Kesi ya Moto, Bwana Saka Line. Namba tatu ziende kwa Shija Masanja, Bwana Saka Line. Namba nne ziende kwa Karutumua Ngumbi, Bwana Saka Line. Namba tano na mwisho ziende kwa jamaa wangu anaitwa Stefano Kanoli. Bwana watangazaji.
0: Naam.
4: Bwana tuko pamoja sana Mwiguru fundi redio anachana mawimbi kutoka Mbuka Mahenge Morogoro. Bye.
0: Mwiguru. Vibe huyo. Oi. Haya bwana. Basi msikilizaji, tunazo dakika mbili za kuweza kuhitimisha zoezi hili la simu za moja kwa moja kupitia 0712695992. Kwa hivyo yule ambaye anatamani kuweza kuhitimisha kwa kuzungumza, dakika ndio hizo. Kupitia nambari ambayo nimekupatia, unaweza kupiga simu yako nami pasi na shaka nitaipokea na tutaongea kwamba nani anasalimiwa kutokea wapi, alafu tuwe tunahitimisha. Kwenye line, hello.
5: Natamani mimi nihitimishe. Natamani nihitimishe hizo mwisho.
0: Karibu sana, unaitwa nani?
5: Mwenyekiti mkuu Kentla Manonga Salam Club. Hewani kasema nda kama ila saa mwanzo baka na Angel na hapa Chibito ingatabona nyamizi 9.5 na kuingisha.
0: Jamani, baba Angel, hongera, ni mara ya pili hii.
5: Ya, namuona Isaya hapa anazidi kudunda, nikaona kwa nini hivi nikose.
2: Umeona eh?
0: Karibu sana.
5: Asante sana, ngoja nitaanza na mzee wa kuwaleta Isaya Saulo maeneo ya Makomba Center na mambia mkubwa zidi ya shima kutawara ndani ya Ebe Adwa. Zangu za pili nitazipeleka kwa mtu mmoja wa kuitwa Mwana Matulanya, yuko Makomba Bilhamlo pale, naomba tu pamoja sana. Zangu za tatu ngoja nimpe mtu mmoja kuita Kwangu maeneo ya Mwanyagura pale Nzega, naomba tu pamoja sana. Zangu za nne nitapelekea msemaji mkuu tuna kitu kimpu, muite Raymond Miovera, naye namwambia kaka kama nipata tuko pamoja sana. Hapo na mwisho nitamalizia na mtu mmoja akiitwa Buhu Magenda, baba Kabura, akiwa sambamba na Gombo Mlenge. Wanafanya vyema sana kwa maeneo pale ya Algeza Mwendo, na inaambia tu pamoja sana. 2026 Manonga Kentu Jengeleo, kesho tuweze kupata dada zangu ndani ya mjengo.
0: Naam.
5: Daka majilata babake na hiyo nachara yetu kwa pamoja sana dada zangu.
0: Asante sana, hongera.
2: Pamoja sana.
0: Ndakama bwana na vibe. Na kuna mtu anatamani kuingia hapa afu dakika ndo 40. Ngoja nimwache basi. Kwenye line, hello.
6: Haya, habari zako studio?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
6: Habari ni nzuri, Freddy Mushi. Mushi makawaida mbalizi Jackson Mbea.
0: Freddy, habari za siku Freddy?
6: Habari za siku nzuri tu, line imekuwa mkubwa dangu.
2: Bora umebahatisha.
0: Bora umebahatisha ndugu yangu. Karibu.
6: Asante sana. Namshauri tu Ruben Mashozi ajaribu kutuni masafa ya Mbeya 106.9, kwani iko vizuri sana.
0: Okay. Karibu sana kwa salamu.
6: Asante sana. Asante. Wa kwanza ni Ali Mote Bombani Mweza Tanga, lakini kuna Frank sababu amo babake na Nelly maeneo ya Dar es Salaam mzee mkuu tuko pamoja. Isaya Saulo Makomba Center pale Tabora ambaye mkuu umesomeka, lakini kuna huyu anaitwa Raymond Wilbera yupo pale Iringa ambaye mkuu tuko pamoja. Lakini huyu Richard Ndaki pale Morogoro Dodoma anambia bwana tuko pamoja. Mwisho ni malizia na
0: Simpati va emta kusema vakovala Moshi. Simpati Freddy,
2: naona mawasiliano yamekata.
0: Haya, lakini tunakushukuru umeingia, uliwasalimia umesikia, basi tunashukuru kwa hilo. Na msikizaji, kwa sababu hiyo tunafikia tamati kwa zoezi la simu za moja kwa moja. Hivi sasa tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi, basi na shaka wale ambao wametuma tukae tayari tu kusikia wale ambao tumewasalimia.
2: Basi nitajitahidi na mimi niweze kukimbizana na jumbe zilizofika. Huyu hapa anasema, wow dada zangu.
0: Wow.
2: Peperusha hao wafuatao: Sadiki Rafaeli, Mama Roki na babaangu Malimi akiwa mjini Runzewe. Za nne ziende kwa mpenzi wangu, muite Angelina Nikolausi by Josefu Malimi wa Kawimyole Chato kama da. Haya bwana. Hiyo imeenda. Huyu hapa anasema Nawatakia mchana mwema Josefu Manjinda, Reila, Pepeta, Isaya Saulo, mzee wa pamba kali na Micheni, Juma Dunga, naitwa Maiko Manjinda au kuangaika kutokea Ilonga Mahenga. Aya bwana, umebahatisha, ujumbe wako umefanya nini? Umesoma. Huyu hapa anasema Mwadila ba Mayo.
0: Twadila.
2: Mwadila.
0: Tusimeje sasa?
2: Mwadila.
0: Hivyo hiyo Twadila. Situko wengi. Hivyo hivyo.
2: Doki bantu hichi.
0: Ah, tufanyaje? Unajiongeza tu.
2: Rosalia binti Mayunga, Kaumbu Igunga. Mlo mwema anapenda uende kwa Mahona Ngasa, Esther Dogani, Kashindie Ngumbi, Cipriano Mayunga na sita msahau. Sita msahau.
0: Mm-hmm. Ukajua jina sita, alafu babake sahau.
2: Msahau. Jamani, angeunganisha lakini alitofautisha. Basi sio mbaya. Bila hata msahau mume wake kipenzi Mahela Damalu akiwa hapo Kaumbu Center. Ujumbe, we Daso Butunga, Lekaga Buchoyo wa salamu na Shoka Kaya.
0: Aya. Jamani, Daso.
2: Imekuwa hivyo tena jamani.
0: Hatari.
2: Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amina.
2: Naitwa Nkeleja Kisalia kutokea pande za Busalala, Chato, Mashariki, Tanzania. Mlo mwema kwa siku ya leo uwafikie wafuatao. Kuna Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe Kibondo, mjomba wangu Flenki Sababu akiwa Kigamboni na Lega Chapati akiwa Mahaha pamoja sana. Pia kuna dadangu Aneti akiwa Shinyanga na dadangu Angelina Kisalia akiwa Katoro mjini, na Kingi Matochi yuko Geita Nyawili Milwa, achukue namba zangu. Mwisho kwa mama mzazi mpendwa Tatu Jioni akiwa Busalala, Chato. Ujumbe, heshima pesa, shikamoke.
0: Kelele.
2: Jamani, we mtoto wewe.
0: Hatari.
2: Lakini huo ndio ukweli na itabakia kwa hivyo. Nambari yake ni 0749443081. Naachana na huo ujumbe, basi niangalie mwingine. Huyu anaitwa Daso Butunga kutoka Mwashiku Igunga. Hey. Hai kwa Mahela Damalu, Malundi Jifula, Jida Makelemo, Ndulu Shadraka na Shija Kasansi. Ehe, jili Mahela Gakwe na ujumbe, tumtangulize Mwenyezi Mungu.
0: Tunashukuru kwa ujumbe mzuri.
2: Habari za hapo.
0: Nzuri.
2: Nisome kama Elisha Maingu. Mchungaji wa dunia. Nikiwa pande za Msoma Mara.
0: Okay.
2: Niwatakio wafuatao babake mzazi Maingu Magoti Muhika akiwa Msoma Mara. Za pili ziende kwa Loisi Kuyenga Maugila akiwa Msoma, kaka yake Furaha akiwa Inyonga Katavi, na dada yake Fatuma akiwa Bunda Mara, na dada yake Edina akiwa Mwanza, na kaenda paka sita. Sita basi ni kwa watangazaji wote walioko hapo studio.
0: Jamani.
2: Saba kaenda kwa Adventista Sabato ulimwenguni kote.
0: Jamani.
2: Ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Asomaye afahamu. Hivyo tumtumikie yeye aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu pekee. Tunakushukuru sana kwa ujumbe mzuri Elisha Maingu.
0: Japo amekiuka utaratibu.
2: Sasa mimi unajua ningekatisha. Lakini nilipoona kwamba Adventista wote
0: washawishika.
2: Nikaona mtangazaji wa hapo studio
0: ukauzwa.
2: Nikauzwa.
0: Ukaondoa ile taratibu.
2: Nikauzwa kwa bei ya jumla.
0: Hiyo ni hatari.
2: Hatari kabisa. Huyu ni Shija Lugolola kutokea Mwabala Tulu au Mji Mwema. Mlo mwema uende kwa mwalimu wangu Mahona Ngasa, dada asiyependa makuu, asiyependa makundi, Esther Dogani, Mahela Damalu, Kija Dazani kutokea Mwabubelele, Mwabubele. Luhenda ni Luhende Lusana. Ujumbe, usiudharau mti mdogo, kesho utakuwa kivuli, utakupatia kupumzikia. Baishija Eli mdogo wa Mwabaratulu kama Ulaya. Hai, mijitahidi kusoma na kushukuru. Huyu anasema jamani, basi na wacha huo ujumbe. Mimi kwa majina Mika Ndongo. Bomani kutokea Gundui, Bariadi, Simiu. Salamu za mlomwema kwa Musa Robati na Joshua Apollo na Musa Mwendo wakiwa Igunga na Emma Seni akiwa Singida na Yakobo Ndongo akiwa Zanzibari na Samsoni na kaka yake Daudi wakiwa Mwalali. Ujumbe, tukumbuke kusikiliza mahubiri ya Njombe Net Event yanatubariki sana wapendwa, karibu sana, barikiwe. Mwingine hapa msikilizaji, yeye anasema ni Peter Malemo wa Meatu Simiu. Mlomwema kwa Doto Masalu, Juma Gudiga na Maskini Jeuri, Deusi Ngaya, Juma Gudiga na Isaya Po na Mange Dalusi. Ujumbe, tupendane. Hivyo tu akamaliza. Huyu anasema hodi AWR.
0: Karibu.
2: Naitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Hai kwa Nyanda Mashili, ni Ganja Makeyula, Kanda Richard Mahona Ngasa, Esther Dogani, Jida Mabi Makemelo, Makelemo na Masuka Nyenge, Shija Kaziro, Mayige Kasheto. Ujumbe, Mungu kwanza, akawa amemaliza hivyo. Mungu kwanza,
0: mwingine baadaye.
2: Da, habari za hapo studio?
0: Nzuri.
2: Ni mimi Emerson Benardi Masunzu kutokea Kasulu Kitanga. Napenda kuwatakia mlo mwema wafuatao. Wa kwanza ni Vyemelo Boy wa Nyamuhakazi, Kumugina. Wa pili ni Fyugulu Boy wa Nyakalembele Kitanga. Wa tatu ni Alice Nolbati wa Geita. Wa nne Damasi Yoramu wa Dar es Salaam. Wa tano ni Jackson Yoramu wa Kitanga. Ujumbe, na wapenda wote, dada mkubwa we pia na kupenda. Na wapenda wote, dada mkubwa pia wewe na kupenda.
0: Imefika hiyo.
2: Asante sana. Huyu anaitwa Sumbi Jandika kutokea Mbuto Igunga. Mchana mwema kwa Maduhu Lusangija, Masele Busua, Simon Makolo, Jisena Minza, Minza Mashaka. Ujumbe, na atakia mchana mwema. Mtumaji ni Sumbi Jandika kutokea Mbuto Igunga. Huyo ni Sumbi. Haya, mwingine huyu hapa ni Hereni Chenge Msukuma wa Misechera Tunduru. Mchana mwema kwa Hamisi Mayanga na Willy Benki Sababu Amosi na Mwana Matulanya Rubeni Mwashiozia. Ujumbe, kweli nipo kimya ila na kura kama kawaida, kazi njema. Nimesoma kama ilivyoandikwa jamani.
0: Ndio. Fanyaje sasa?
2: Jamani, kamuda nako jamani, mbona kamekimbia hivyo?
0: Ulijua bado?
2: Dada mkubwa, nenda taratibu, mwili we ngaho. Mumujengo.
0: Atwiliwe sisi.
2: Unaweza kusema hatujambo. Okay, twende. Watu kusema. Okay, twende. Watu husema riziki ni mafungu saba, ila riziki ni mafungu mawili tu, kukosa ama kupata. Ni mimi kijana mkalimu wa Kigoma, ila kwa sasa niko Mtwara. Boy Lucas James, karibuni Kigoma kwetu. Haya bwana, maelezo yakaishia hivyo eti.
0: Sio salamu leo.
2: Naitwa Jafari Simanye maarufu Uncle J wa na Masakata Tunduru. Salamu za mlomwema zisambazwe kwa hawa: Lenga Chapati, Raymond Muyovela, Baba Boko wa Misichela, Chai Tupu wa Mkasale, Halijuni Matege wa Mkasale, Halijuni. Ujumbe, bora jirani mwema kuliko ndugu mbaya.
0: Ni kweli.
2: Jamani, mambo haya. Haya. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu, Mlomwema kwa Isaya Saulo, Makomba Center, Masuke Nyenge, Jili ya Mahelagakwe, Kesi ya Moto, Mzee wa Bajeti, Gombo Mlenge, Daso Butunga, Buhu Magembia. Ujumbe kwa leo, sitaki kusema chochote, maana nini, jamani.
0: Ndoka ishia hivyo hivyo, niongeze mwenyewe.
2: Jamani. Mambo vipi hapo mjengoni?
0: Nzuri.
2: Safi. Nitaje kama waziri pendeza Igunga jikoni, kuna ugali na msusa maziwa. Nasra ndo mpikaji anawakaribisha hapo studio dadangu Jumbe. Watoto wajua mvua kuwa tua. Jamani, watoto wajua mvua kuwa tua. Lua bua dua.
0: Hapo kaeka misemo.
2: Ndio.
0: Ndoka potea nayo.
2: Nimecheka mwenyewe, nimecheka kwa sauti. Naitwa Kasimu Panda wa Tunduru, Ruvuma, kijiji cha Center Masanja, Shuka na Hawa. Baba mzazi Pamba Musa wa Nakafulu, Morogoro. Baba mdogo Yohana Musa wa Tunduru, Lukambule, Masanja. Na baba mdogo Emmanuel Musa Mbalizi, Mbeya. Aha, mjomba Lihuba Makubi wa Uyuhi, Tabora. Mwandu Lukulu wa Meatu, Simiu. Ujumbe, salamu ni nusu ya kuonana. Ukisikia salamu, tia tiki.
0: Haya.
2: Jamani. Haya, mimi nitajitahidi kuendelea kusoma hizi salamu na muda nao. Haya, Protasi Dabalu kutokea pande za Dungunyi, Singida. Mlomwema kwa Haruna J. Nyonyi, Buhu Magembia, Patrick Mangu, Gombo Mlenge, Isaya Saulo, Saidi Ngura na Dogo Rama, Jida Yomba Ndoma, Antoni Muhoji. Ujumbe, na wapenda wote. Ujumbe huo umefika. Basi nikiwa naelekea mwishoni, huyu ni Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlomwema kwa leo, nafunguka na wana, na wanangu walioko mbali nami. Naanzia na mama mzazi Mshoma Mahela akiwa Nyawanga Sikonke Tabora, Kashindie Mahela akiwa Mwagala Igunga, Nsamaka Mahela akiwa Kaumbu Igunga, Kundi Mahela akiwa Maginilo Itale Igunga, Priska Mahela akiwa Isuli Uyui Tabora. Nafunga kwa mama mtoto, mama watoto, mama watoto, mke wangu Rosalia Mayunga, au muite mama Vumi. Ujumbe, wadau wenzangu watuma salam, naomba radhi kwa leo sija wataja majina yenu. By M Damalu, dada mkubwa na shoka kaya Kaumbu.
0: Jamani,
2: mama hajawataja wana salamu, yeye kajali, leo kajali familia tu. Jamani, muda umeisha, naomba tu nisome ujumbe mmoja wa mwisho. Naitwa Soji Chazi Kazungu kutokea Shinyanga Ndembezi. Niwatakie Mlomwema Frank Amosi Sababu, Raymond Muyovela, Kubilu Mwandu, Amani Erasto, Uncle Sam Mahona Makunga, Bernardo Gololi na mtoto wangu Aneti. Akawa amemaliza hivyo. Ni shukuru jamani kwa upande wa wale walotuma ujumbe. Mungu awabariki. Lakini wale ambao ujumbe sijasoma, naomba mniwie radhi, muda haujaniruhusu. Lakini shukrani za pekee sana kwa wasikilizaji wote ambao leo wameitegea sikio AWR, hasa kipindi hiki cha salamu za Mlomwema. Mungu awabariki. Tumefika tamati. Kwa muda wote huo basi umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa.
0: Nami ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru sana kuchagua AWR.
2: Tukutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, asante kwa muda wako thamani, asante kwa kuchagua kuendelea kwa pamoja nasi. Na sasa tunakualika atakapotimia saa 7 kamili hivi punde tuungane pale Rock FM kwa ajili ya habari kwa ufupi na matukio na taarifa mbalimbali ambazo zimeandaliwa kwa ajili yako. Asante kwa muda wako thamani, simeweza tangazo Aniva Mongola, na utakia wakati mwema na ndio kubarikiwa pamoja nasi.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Hao ni Acacia Singers na wimbo unasema na weka rehani. Ni acapella nzuri ambayo unaisikiliza kutoka kwao, lakini pia uliwasikiliza Soul Influence na wimbo huo wimbo ambao uliusikiliza unaitwa Bwana Ndiye Mchungaji. Tunazidi kusonga mbele, ni kombe radhi kidogo kwa changamoto ndogo ambayo tunapambana kuweza kuitatua hapa, lakini hivi punde tutarejea kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako ya swali lile moja, alafu utaingia moja kwa moja katika chaguo lile la Mswahili, nao tuambie ni nyimbo gani leo. Kumbuka ni acapella, kwa hiyo unatuchagulia nyimbo za acapella. Umesikia, tumeanza namna hiyo na tutazidi kusonga hivyo. Nina tutakwenda kuweza kuwasikiliza waimbaji wazuri wa kundi la The Redeemed Family na wimbo unaosema Mayebizwa.

0711 28 78 28, ndio namba ambayo ukitutumia ujumbe mfupi utakuwa umetufikia hapa kwa kuomba wimbo ambao unatamani tuweze kucheza. Lakini kumbuka leo hasa chaguo lako liwe la zile nyimbo za akapela pekee. Akapela ndizo ambazo tunatamani tuweze kuzisikia. Leo ni Jumatano ya akapela, na hivyo nyimbo za akapela pekee. Nina ujumbe kutoka kwa Joyce Amani, anasema naomba wimbo wowote. Yeye ameomba wimbo wowote. Sasa nikamuuliza Malone hapa hivi, Joyce amechagua wimbo wowote, wimbo gani? Akasema basi tumpatie wimbo wa Sweet Symphony, wimbo unaitwa Love Everlasting. Nadhani utakuwa ni mzuri zaidi kwake na kwa wote wadau wanaoisikiliza AWR Tanzania hivi sasa.

wanaitwa Sweet Symphony, wimbo unaitwa Love Everlasting. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa Baraka kutoka Kagera, anasema naomba wimbo uitwao Musa kutoka kwao Sonda ya Dilu.

0: Samia.
1: Hivi mna habari kwamba hiyo Samia mwisho mimi sijaelewa.
2: Ah, ujielewa nini kaka kwa wimbo umeisha?
1: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
2: Fabi.
3: Naam.
2: Unawasikia?
3: Ndio unawasikia.
2: Hawajaelewa.
3: Mhm.
2: Wako wengi kule hawajaelewa. Hebu eleweshe.
3: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani ya duniani. Lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrons and Prophet, ukurasa wa 34, tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi, nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani, tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
2: Aha. Sasa Isaya,
1: yep.
2: Unasemaje?
0: Yerusalemu
4: Musa
0: aliingia.
5: Nasema nini?
4: Yesu wangu.
5: Yesu wangu.

Nina ujumbe kutoka kwa rafiki. Ninatamani kwanza wewe ambaye unaomba wimbo hapa, hakikisha basi unaniambia jina lako na uko wapi, lakini pia niambie wimbo umeimbwa na nani na wimbo unaitwaje. Hayo ni mambo mazuri ambayo yatatufanya tuweze kupata kwa urahisi kabisa lile pendekezo lako ambalo unatamani uweze kulisikia. Kwa wale wote ambao wameomba wimbo wa milango mitatu kutoka kwa Sonda ya Dilu, ndio wimbo ambao unafuata kwa sasa. Na kuna rafiki ambaye amenitumia ujumbe japo hajasema anaitwa nani, naye pia ameomba wimbo wa milango mitatu kutoka kwa Sonda ya Dilu.

wanafahamika kama Royal Advent. Nyakati hizo walikuwa wakipatikana kwa urahisi pale mjini Morogoro, lakini kwa sasa wengi kutokana na mambo kubadilika maisha, basi wametawanyika duniani kote, lakini ni moja ya kundi ambalo lilikuwa likipendwa zaidi na limeendelea kupendwa hata sasa. Maana nimeendelea kuona ujumbe marafiki akisema natamani wa wimbo urudiwe tena kutoka kwa Royal. Ni moja ya waimbaji nguli wa muziki wa injili hapa nchini Tanzania, waimbaji wa kundi la Royal Advent. Na kuna ujumbe hapa kutoka kwake Sabato, anaomba wimbo wa Sabato. Anaitwa Sabato, anaomba wimbo wa Sabato kutoka kwa Ujicho Voice uwe maalum kwa wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.

wanaitwa New Jerusalem Brothers. Piga panda ndio wimbo ambao umetoka kuweza kusikia. Nilikujuza msikilizaji ya kwamba itakapo timu saa 10 na dakika 30 tutajiunga na wenzetu Balozi Hamisi pamoja na Esther Nkoko kwa ajili ya utangulizi kabla ya kuweza kuelekea moja kwa moja pale katika uwanja wetu wa mikutano Njombe. Na hivyo hivi punde tutajiunga na wenzetu hapo kwa ajili ya utangulizi wa machache ambayo yatakayo kwenda kujiri siku hii ya leo. Na hivyo endelea kwa pamoja nasi kusikiliza AWR Tanzania Uwanda Mswahili. Tunatamatisha namna hiyo, ninakuacha na ujumbe mzuri wa wimbo huu hapa. Naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Alroko Malon. Kesho nao ni siku hapa.

0: AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini. AWR Tanzania.
1: Namwelekea Bwana Mungu wetu aliye hai, yeye ni katika vyote na vyote katika vyote, ndio jina lake ambalo nalitangaza jioni hii ya leo. Nikikukaribisha sana mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika dakika 30 za kuelekea dakika 120 za siku ya tano ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na unafuatilia matangazo haya kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, bila kusahau kupitia Rock FM Radio. Lakini siko peke yangu hapa studio, niko naye partner wangu ambaye si mwingine ni Esther Robinson Nkoko. Leo anafurahi kweli kweli. Sijui nini, umeahidiwa kuongezewa mshahara.
2: Hapana, nafurahi tu kuwa hai, kuwa na afya.
1: Sultani, vipi tena? Najua furaha yako kubwa pengine imetokana na nyongeza ya kitu fulani.
2: Hapana. Ni baraka tu kutoka kwa Mungu.
1: Mtazamaji, unapokuwa hai, unapokuwa na afya njema, una kila sababu ya kufurahi zaidi. Na mwenzetu katika lugha ya alama si mwingine ni namsifu Abibu Msuya. Mzima namsifu. Haya, amejibu hivyo kwa lugha ya alama, lakini mtozi wa picha ni Sultani Samuel pamoja naye Amani Msoma na mhandisi Ezra Julius, na kisha matangazo haya na kwenda kwa uzuri. Mtayarishaji wa kipindi hiki si mwingine ni Manase Rusaka, na katika upande wa radio hii leo tuko naye Rebecca Dennis Weramba, na kisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri kupitia AWR Tanzania, pasi na shaka pia kupitia Rock FM Radio. Tuko naye Justina Mwana na binti wa Nganyagwa kutoka pale Mbeya, ambaye anapokea matangazo haya na kuyafikisha mpaka kwa wakazi wa nyanda za juu kusini kupitia masafa ya 96.9 FM. Karibu katika uchambuzi, au karibu katika dakika 30 zojaa uchambuzi wa matukio na nukuu mbalimbali za mkutano wa Njombe Net Event siku ya nne, na tutaukaribisha siku ya tano hii leo. Mwenzangu wako tayari kukufahamisha mambo mbalimbali. Esther, leo ni siku ya tano. Na tayari yako mambo mbalimbali ambayo yanazidi kusonga mbele kwa kasi zaidi ya farasi katika mkutano hii ya tumaini lenye baraka.
2: Ni kweli tumeanza mkutano huu ikiwa ni Jumamosi, lakini mpaka leo, yani kama ingekuwa ni masomo, yani kama ungekuwa shaua semester nzima.
1: Semester nzima.
2: Kwa sababu masomo yamejitosheleza. Yani kweli, siku moja kwa zile dakika wanazopata kusimama, ni kweli wanazitumia vizuri. Yaani mtu ukiondoka, kuna kitu unakuwa umejifunza kwa ukamilifu wake.
1: Leo tuanze na nani? Tuanze na Dr. Daniel Magomere, au tuanze na mchungaji Thomas Bihene, au tuanze turejee madhabahuni? Uchambuzi wa dakika 30 leo tunazianzia wapi?
2: Tuanze kwanza na somo la afya.
1: Somo la afya.
2: Alafu tukitoka
1: msingi wa yote.
2: Tukitoka tuende kaya na familia. Alafu tuende kwenye kurejesha madhabahuni.
1: Karibu tupitishe katika moja kati ya nukuu ambazo zimetembea sana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, kisha tusonge mbele kuangaza kile ambacho Dr. Daniel Magomere anatusisitiza, anaweka msisitizo katika siku ya nne ya masomo ya afya.
2: Hii nukuu nitakaenda kuisoma na hisi itakuwa imewagusa watu wengi sana. Hata mchungaji mkuu na yeye ilimgusa, mhubiri mkuu Pastor Butoke. Akasema kweli na yeye atabidi atafute namna ya kupunguza.
1: Umeona hiyo kitu?
2: Na nukuu alisema, nyama iliyosindikwa kama sausage inaweza kuongeza hatari ya kupata saratani.
1: Nyama iliyosindikwa kama sausage.
2: Yani akatolea kabisa msisitizo, mfano kabisa kama sausage. Watu wengi ni walaji wa sausage.
1: Yani kweli, ila binafsi yangu sio kitu ambacho nakipenda, sio tu kwa sababu sina uwezo au sikuwa na uwezo wa kukinunua. Niliwahi kushuhudia vituko fulani kwenye sausage.
2: Tupe ushuhuda kidogo.
1: Fulani nilikuwa niko Zambia. Kule Zambia wana sausage zao nene hivi, tofauti na hizi kwetu hizi nyembamba. zikonele hivi. Sasa ulipochana ule mfuko kuna vitu pengine sizungumzi hapa nika kuna mtu wende anakula sasa hivi. Lakini binafsi yangu ilikuwa ni mwaka 2014. Tangu hapo sikuwahi kupenda sausage kabisa, na sio kitu ambacho utakikuta nyumbani kwangu au kwenye friji la mama pale jikoni. Sio kitu ambacho utakuta nacho.
2: Watu wengi siku hizo wanakula, wanapenda watoto sana sana, wanapenda hata watu wazima pia. Lakini sasa ukikaa ukitafakari, hiyo ni nyama iliyosindikwa, hujui imetengenezwa na nyama ya nini. Waga ndio wanaandika labda kuna beef, kuna chicken, lakini una uhakika kama ni beef ya mbuto na nyua
1: ni au ni chicken?
2: Una uhakika ni chicken au kwa kweli tutatakiwa tuache. Hata ukiangalia kwa uhalisia nyama ile inakuwa imekaa muda mrefu.
1: Kuna story moja yangu simulie kuhusiana na masuala ya nyama nyama haya. Tumishikaki utamu utamu. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa niko Mbeya. Mbeya kuna eneo maarufu sana inaitwa Kabwe. Kabwe ni eneo maarufu sana pale katika mkoa wa Mbeya.
2: Ndio.
1: Na moja kati ya shughuli ambazo zinafanyika pale ni pamoja na inapofika majira ya jioni kama haya, uchomaji wa nyama choma. Sasa kuna bwana mmoja yeye alikuwa analeta pale tu nyama, tule tumishikaki tunauza shilingi 100.
2: Atasikizi mtani vipo.
1: Tunauza 2,500 ilikuwa. Kamshikaki fulani kamewekwa viungo ni katamu sana. Sasa yule bwana siku moja alikamatwa eneo moja linaloitwa ICSE. Na alikokamatwa alikamatwa na vizia mbwa. Sio habari ya kufurahisha ila na vitu furahi. Alikamatwa na vizia mbwa. Yaani alikuwa ameshaua mbwa kama wawili hivi ameweka kwenye mfuko. Aende akawachune alafu aje atuandalie pale. Bwana kamshikaki katamu bwana. Lakini kumbe ni kanyama kadogi. Unajua hiyo? Sasa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo viliniambia mimi nyama ya barabarani hata kama ikiwa tamu kiasi gani, hata kama inukie kiasi gani, niliacha kuitumia. Vipi nyama ya kusindikwa ambayo haujui
2: na rangi? Kwanza ile rangi haina rangi ya nyama. Haina shape ya nyama, haina rangi ya nyama. Koki utajuaje kama ndio nyama yenyewe nyama?
1: Bana nilifurahia hiki Dr. Daniel Magomere alitukumbusha kwamba afya njema ni bora kuliko nyama tamu. Akatusisitiza akisema maisha yenye afya ni hazina kubwa kuliko starehe za muda mfupi. Chakula kitamu kinaweza kufurahisha ulimi kwa dakika chache, lakini afya njema huleta nguvu, amani, furaha na maisha marefu. Mwisho anasema tuchague kula vizuri, kufanya mazoezi, kupumzika vya kutosha na kumtumaini Mungu katika kutunza miili yetu. Afya ni uwekezaji wa maisha yote. Mwisho anamaliza hivyo.
2: Sasa kuna ule msemo kwamba kula vizuri amnaga drip ya nyama choma. Wala amnaga drip ya chipsi yai. Sasa daktari naona amepingana na huo msemo
1: kwamba hakuna drip ya
2: amnaga drip ya nyama choma. Kama ukiumwa utatundikiwa drip ya nyama choma. Kwa hiyo ukipata muda kula nyama choma, ukipata muda kula chips ya. Lakini daktari anatuambia tujitahidi kula vizuri, na kula huko vizuri sio ndo unakula nyama kila siku. Nyama inatakiwa ile pale tu inapo itajika.
1: Ila kula nyama haimaanishi ndio kula vizuri. Unajua hiyo? Wenzetu waliofahamu haya masomo mapema, unakuta na stock nzuri ya mboga za majani, matunda na nini. Kwa sio tu kula nyama ndio kula mlo kamili. Yaani nyama sio mlo kamili. Mlo kamili una kamilisho na vitu mbalimbali.
2: Ni kweli. Kwa hiyo naamini baada ya hiki, baada ya haya mafundisho, mgeni akija nyumbani kwako ukimpa ugali maharage na mboga za majani au ugali na dagaa,
1: asisite
2: wala asinungunike.
1: Ugali na dagaa wenye nyama, dagaa wa nyama.
2: Amnaga dagaa wa nyama, dagaa ni dagaa.
1: Kuna kale kamsemo kwamba dagaa wa nyama.
2: Amnaga dagaa nyama, dagaa ni dagaa.
1: Haya, mtazamaji, tunatazama siku ya 4 ya Njombe Net Event tukimulika katika somo la afya na Dr. Daniel Magomere alitoacha hapo ya kwamba afya ni uwekezaji wa maisha yote. Hakikisha unailinda vizuri afya yako ili kuepuka madhara na athari mbalimbali. Esther, tunapozidi kusonga mbele, tumtajie nambari ya simu mtazamaji na msikilizaji yule ambaye anafuatana pamoja nasi anza kutueleza namna gani hasa anabarikiwa na matangazo haya, lakini mahudhurio katika vituo husika yapoje hasa. Nambari ya simu ni 0745183847, 0745183847. Tuelezo naitwa nani unapatikana wapi na namna gani hasa unabarikiwa na masomo haya ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Tuondoke hapo Esther. Tuende katika masomo ya familia. Mchungaji Thomas Dihene ni kama ameanza kukabia juu hivi.
2: Hapana, mchungaji anaongea ukweli. Anatupa ile madini yenyewe.
1: Vijana wa sasa hivi wanasema mchungaji anakabia juu. Ana place.
2: Anaongea ukweli. Au kwa sababu anatoboa kodi.
1: Mchungaji ana place, anakabia juu sana.
2: Hapana, mchungaji anaongea ukweli kwa nia njema ili watu waelimike na watoke gizani. Wafuate njia iliyo sahihi.
1: Hivi kumbe ukimpenda mke wako sana afu usipompenda Mungu ni uongo eh? Yaani bwana mimi mke wangu nakupenda sana yani. Ila Mungu humpendi.
2: Kwa sababu kipimo cha wewe kumpenda Mungu kwanza haiwezi haitakiwi useme unampenda mke wako zaidi kuliko Mungu. Kwa sababu Mungu ni mkubwa kuliko mke wako. Kwa hiyo Mungu kwanza
1: mengine baadaye.
2: Mengine baadaye. Na ukimpenda Mungu kwa njia sahihi, ukimpenda Mungu kikamilifu, uwezi ukamweka mke wako mbele ya Mungu. Mungu atakuwa kwanza. Alafu mke wako anakuwa mbele.
1: Anakuwa mbele. Jamani, usipige simu tafadhali, simu yako haitapokelewa hapa studio, ila ukituma ujumbe wako mfupi wa maandishi itakuwa njema zaidi kuangaza kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa. Na wakati mimi naweka mambo sawa, tupitishe katika somo la Kaya na Familia, katika nukuu ya Kaya na Familia ya siku ya jana kabla ya kumwandaa mtazamaji kwa siku ya leo.
2: Sawa. Jana mchungaji alitoa nukuu, aliongea mambo mengi, lakini katika nukuu chache kutoka katika somo la jana, alisema ndoa inatufundisha namna ya kuwa na matumizi bora ya fedha. Alisema sio baba umetoka kula, unaanza tunashangaa, unaanza kutafuna viji. Umetoka kula unaanza kuagiza karanga. Umetoka kula mara unanua tena kitu kingine. Hapana, unatakiwa uwe wakala mzuri wa kutunza pesa zako.
1: Kusimulia story moja bwana. Kuna kipindi fulani ilikuwa natoka Mbeya naelekea Dodoma.
2: Ndio.
1: Sasa tumepita Iringa, eneo moja inaitwa Mtela. Karibu na kule tunakofua umeme.
2: Ndio.
1: Mtela kule kuna sehemu kubwa ambayo tuna nini. Sasa kabla ya kufika eneo lile kunakuwa na wachuuzi wengi wanauza samaki wale, wamewakaanga wenyewe wale wa samaki wanawauza. Basi nikawa nimepanda gari na baba moja. Tangu tunatoka Mbeya hii anakula. Yaani tumefika sehemu amenua popcorn, tumefika sehemu amenua sambusa, tumeenda sehemu amenua mihogo. Sasa mimi afu nilikuwa nimekaa naye. Naanza mimi, anafuata yeye amekaa dirishani. Tumefika pale Mtela, akanunua wale samaki bwana. Mimi nikajua wale samaki amenunua ana lengo la kupeleka Dodoma anakoenda. Mimi kama tu unajua hawaruhusu kufungua dirisha.
2: Kwa sababu ya AC.
1: Kwa hiyo kuna bahasha ile. Kwa yule baba yeye anatafuna, anatema miba tu. Bwana, punde si punde tuna kama masaa mawili tuingie Dodoma. Nasikia tu mtu ameanza anajinyonga hivi. Mimi nikasema tayari. Baada ya sema konda nambo simame hapo tushibe dawa. Konda akasema hapa mna kituo.
2: Jamani, tuwe na kiasi.
1: Tuwe na kiasi katika kula, ni kweli kabisa.
2: Okay, na pia ndoa inatufundisha kuwa na matumizi bora ya fedha kwa sababu majukumu ni mengi. Kwa hiyo sasa ukiwa unaitawanya fedha kwa mambo ambayo sio ya msingi, utajikuta familia inakuwa haiendelei.
1: Tulizungumza jana hapa kwamba moja kati ya vitu ambavyo huwa viishi ni pamoja na kula, kuvaa. Ni vitu ambavyo unafanya kila siku.
2: Nikweli.
1: Sasa wewe kama kila siku utakuwa unanua nguo, wewe kila siku unataka kisikupite kitu kizuri, hayo maendeleo unafanya sangapi? Kwa sababu ili ufanye maendeleo lazima ukubali kujinyima sehemu moja ufanikiwe sehemu nyingine. Wanasema mshahara hautoshi. Namna gani wale waliotangulia wanafanikiwa? Wanakubali kujinyima upande mmoja ili kufanikisha kwa ule mshahara mdogo kwenye upande mwingine. Kwa hiyo ili ufanye mafanikio au upige hatua lazima ukubali kujinyima.
2: Ni kweli.
1: Nyima upande A ili uzidi upande B. Baadaye huko kushazibika unarudi upande A. Kuko sawa.
2: Kwa hiyo tuna kiasi.
1: Tuna kiasi. Lakini kuna jambo hapa ambalo mchungaji Thomas Bihene anatukumbusha kwamba kumbuka kipimo cha jinsi unavyompenda Mungu ni jinsi unavyowapenda wanadamu wenzako.
2: Ni kweli.
1: Mungu ameweka ndoa katika maisha ya mwanadamu ili iwe kipimo cha kanuni ya mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Yaani hiyo ile siwezi kama leo tunasema nampenda Mungu alafu upendi binadamu wenzako.
2: Ni kweli.
1: Yaani sasa
2: yaani Mungu ambaye umuoni unawezaje kumpenda mtu ambaye unampendaje Mungu ambaye humuoni alafu yule ambaye unamuona humpendi. Hiyo inakuwa haina mantiki.
1: Hiyo bado hujaingia ngoja kuibia siri kidogo, kuibia notes kidogo. Ndani ya ndoa hakuna vitu vitamu. Kuna muda unamtania mke wako, kuna muda unamtania mumeo. Baba tu ambombo vipi? Sasa alafu siri ya ndoa lazima wanandoa mwe wa Mbeya. Msifu anajua bado. Lazima wanandoa mwe wa Mbeya. Kwa maana kuna muda mnakaa mnateta kwamba mume wangu.
2: Lakini kwa mazuri.
1: Inategemea na kwa mazuri au kwa mabaya, ila wanandoa yaani kama ndoa yako haipo kwenye kipimo cha umbea, yaani nyie wewe na mmeo hamna uwezo kuzungumza umbea, nyie mna shida.
2: Kwa hiyo maana unatakiwa, kwa mfano kama una rafiki yako ni mwanandoa, unatakiwa kumwambia siri zako sababu zitamfikia mume wake.
1: Zinafika kama zilivyo.
2: Kwa hiyo unapomwambia usimwambie mtu, wala kwa sababu amtoe mume wake au mke wake.
1: Si mwili mmoja.
2: Katika wale watu amtoe mume wake au mume wake.
1: Wale ni mwili mmoja. Kuna muda ngoja nikwambie, kuna muda mnakaa mnasema, kwa hivyo mimi nipo kazini sasa hivi. Mke wangu yuko nyumbani. Taarifa za mtaani mimi nazikuta wapi? Nikwambie mume wangu leo hapo jirani ulizuka ugomvi. Unasema wamepigana. Nini? Wamefumaniana. Mimi sikuwepo, najua kumbe kuna watu wamefumaniana. Wanandoa kuna kale ka utamu, kale ka muda ka umbea kale. Yani kuna muda lazima share vitu. Mambo. Sasa hiyo ni ndoa ambayo iko hai.
2: Okay.
1: Ndoa mfu ndio ile. Kila mmoja usiku
2: hakuna shinda.
1: Bwana, ni uhondo na utamu wa dakika 120 zenye tumaini lenye baraka, dakika ambazo zinakujia kila siku kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 2 kamili usiku kutokea Njombe, katika mfululizo wa siku 21 za Njombe Net Event. Nasi tunafanya uchambuzi wa dakika 30 kuzielekea dakika 120, tukiangaza baadhi ya nukuu ambazo wanenaji katika mikutano hiyo wamekuwa wakizungumza, nasi tunakukumbusha tuweka mkazo tu kwa kile ambacho tunakizungumza hapa studio. Kabla ya kuangaza au kabla ya kurejea madhabahuni, tutazame kile ambacho mtazamaji ameendelea kutuandikia hapa studio. Esther, kwa upande wa jumbe fupi za maandishi, yupo rafiki si mwingine anaitwa Edwin Mlomo kutoka Njombe. Nabarikiwa sana na matangazo ya moja kwa moja kutoka Njombe, ameandika hivyo. Habari za hapo studio ni njema. Kwa majina anaitwa Yahaya Simon Mikaeli, mkazi wa Shilei, kitongoji cha Makiki. Napenda kushukuru Mungu, elimu aliyotoa dokta nimeielewa vyema sana. Pia nabarikiwa sana hapo mjengoni, ndugu zangu. Amina, nabarikiwa sana. Anasema God is good
2: all the time.
1: Anasema anaitwa Samuel kutokea Ruvuma. Ninabarikiwa sana na masomo ya mchungaji Bihene, ameandika hivyo.
2: Asante,
1: barikiwa sana mchungaji, masomo ya mchungaji Bihene. Musa Furgens Reloda Kijiweni, watu tuko makini, tunabarikiwa sana na mahubiri. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kutokea hapo lipo. Anaitwa Danos Imani, nafarijika kutazama Hope Channel Tanzania nikiwa Misenyi Bukoba kule. Andika hivyo, lakini anaitwa anasema nisome kama Berkmas Enoch kutokea Kibingo. Tunaendelea kufuatilia mafundisho haya. Kikweli hongereni sana, and God bless you. We together. Mwisho amemaliza amesema amen. Anaitwa Christina Yuni, kwa kweli tunabarikiwa sana na haya masomo. Mungu awabariki sana wachungaji, ameandika hivyo. Amina sana. Jina la Bwana lihimidiwe. Anaitwa Jennifer kutokea Geita. Abarikiwe sana na mahubiri. Mungu atusaidie tuzidi mtambua zaidi. Anaitwa mwinjilisti Nice Elia kutokea mkoa wa Njombe, Ludewa kule Mavanga. Kikweli ninabarikiwe sana na masomo yote ya Njombe Net Event, na ninahakikisha kila hubiri baba naye analipata kwa kudownload YouTube, maana yeye si muumini ila anapenda mahubiri ya kisabato.
2: Amina.
1: Lakini pia mtu mmoja amekwisha kujitoa kwa ubatizo.
2: Hii
1: ni habari njema kwelikweli. Esther. Tumaini lenye baraka, tumaini la Bwana. Kwa majina anaitwa Bahati Jioni, anapatikana wilaya ya Igunga mkoani Tabora. Mimi kama kijana nimejifunza vitu vingi kwenye kipindi cha mafundisho ya ndoa. tuko pamoja nawasikiliza kupitia simu yangu ya Kiswaswadu.
2: Amina.
1: Na mshukuru Mungu kwa yote. Hongera sana. Na hiyo kwa sababu matangazo kupitia AWR Tanzania yanafika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Ndio sababu hata rafiki anatupata. Hivi huyu mwalimu wa afya kasoma katika vyuo hivyo hivyo ambavyo wengine wamesoma. Anasema ni noma, anambariki sana.
2: Amina.
1: Mwenetu sio rafiki, Esther. Mm-hmm. Najumbe ni nyingi kweli kweli. Natamani tusonge mbele. Sasa twende turejee madhabahuni, tuangaze nukuu kile ambacho kimekuwa msisitizo kwenye kipindi cha turejee madhabahuni kwa siku ya jana.
2: Jana mchungaji Jana Singo aliturejesha madhabahuni na alisema unapoenda katika maombi muhitaji kwanza Yesu, si vitu.
1: Naam.
2: Kwani yeye ndiye mtu wa vitu, na hata vitu vikisha ukiwa naye unavyo vyote. Muhitaji kwanza mwenye vitu, si vitu. Jenga kwanza mahusiano na mtu mwenye hivyo vitu. Sio vitu unavyovihitaji kwanza.
1: Unajua mfano mdogo tu ni kwamba unapohitaji kupata mwanamke lazima ujenge mahusiano na, yaani watu tunajenga mahusiano, sio tu mahusiano ya binti, lazima utengeneze mahusiano pia hadi wa wazazi wa kule wa binti. Unaelewa ili kitokee nini? Ili mambo yawe sawa. Unapohitaji kupata jambo fulani, kitu fulani, lazima hata unapenda kuazima kitu kwa jirani. Sansi ni ndogo tu. Lazima salamu. Jamani, habari za hapa? Nzuri, mnaendeleaje? Tuendelee vizuri. Ili natengeneza mahusiano. Baadaye bwana, samahani. Bwana, nimebanwa na kiu, naomba unisaidie maji ya kunywa. Tayari umejenga mahusiano. Sasa namna gani kwa Mungu? Unataka vitu ila mahusiano na Mungu?
2: Hautaki.
1: Hautaki.
2: Inakuwa ni ngumu, alafu inakuwa haina maana. Kwa hiyo tujenge kwanza mahusiano na Yesu, alafu hivyo vitu ambavyo tunavihitaji atatupatia. Na hata vitu vitakapoisha bado yale mahusiano yatakuwepo, na yeye pia ni mfariji wetu.
1: Kuna rafiki yangu anaitwa Ane, anasema umbea kati ya mke na mume unanoga. Mimi nakwambia, nakuibia siri.
2: Anaibia siri.
1: Ndoa haihitaji usiri hizi sana bana, wewe umenuna.
2: Kwa lazima kaombea, ombea kidogo kaepo.
1: Kaombea. Na hii hata ifundishwe inakuja tu automatically. Hasa pale mume anapomfurahisha mke wake. Mke huwa anajisikia uhuru kujimaliza kwa mume wake. Na bora mke ajimalize kwako kuliko akajimalize nje.
2: Ni kweli.
1: Akienda kujimaliza nje umekwisha. Wasiwe lesema kime kuramba. Haya, bana tuhame hapo. Dakika saba zimesalia kabla ya kuungana na wenzetu pale Njombe. Tumulike katika somo la jana.
2: Jana tulijifunza kuhusu wokovu kupitia Adamu wa pili, ambaye ndiye baba ambaye tumependekezewa tuwe naye, Yesu Kristo. Na mchungaji alisema ukiwa na Yesu hata katika mahali pasipofaa, uwepo wake hukufanya uwe salama. Na akanukuu katika Yohana 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
1: Amina sana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kuna jukumu hapo. Jukumu tulilonalo ni kumwamini. Ili tuwe na uzima wa milele lazima tumwamini.
2: Ni kweli.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie
2: asipotee
1: bali awe na uzima wa milele. Kama mimi balozi hapa, nina jukumu la kumwamini huyu mwana, si ndio? Na msifu pale ana jukumu la kumwamini huyu mwana. Isa ana jukumu la kumwamini huyu mwana ili usipotee na uwe na uzima
2: wa milele.
1: Nilikuwa nikisoma Biblia leo, kitabu kile cha Mwanzo, nikiangazia namna ambavyo huyo Hawa alikwenda kuchuma tunda yeye mwenyewe. Unajua, nilikwenda nikarudia pale mara nyingi. Sio mbaya. Tunda la Hawa ndio liliandaa mpango wa wokovu wa mwanadamu.
2: Ni kweli.
1: Anaitwa Sina kutoka Nyamongo, Masaki. Tuko live tukiwafuatilia tumaini la Bwana, tuko sambamba na yeye. Mungu awabariki sana, ameandika hivyo.
2: Amina.
1: Lakini rafiki anasema, anaitwa Yusufu Masanja, Mungu awabariki. Amina sana. Bwana apewe sifa. Anaitwa Rosemary kutoka Mwanza, Buzuluga, Mungu anipatie muujiza kwa kipindi hiki cha mahubiri ya Waadventista wa Sabato, ameandika hivyo. Jamani, Mungu awabariki sana, mmependeza balozi wetu. Kuna vitu na vipata kutoka kwako. Anaitwa Sara kutokea barikiwa sana Sara, Mungu akubariki sana.
2: Amen, amen.
1: Anaitwa Mwita kutokea pande ya Tarime vijijini, nami nafuatilia japo naisikia kwa okay. Haya, anasema nafuatilia. Sawa. Anaitwa Elfaz Agustino kutokea Kigoma. Nabarikiwa na kipindi cha afya, ameandika hivyo.
2: Amina. Mwetu
1: sio rafiki Esther. Natamani tusonge mbele sasa, tuangaze kile ambacho tunakwenda kujifunza katika siku hii ya leo. Somo la leo.
2: Leo tunaenda kujifunza wababe waliojaribu wakashindwa.
1: Wababe waliojaribu
2: wakashindwa. Yaani ukishasikia mbabe, unajua huyu ni mtu ambaye hawezi akashindwa. Sio unajua babe wao wanaonea wenzao. Wanatumia mabavu kupata vitu wanavyovitaka. Sasa walijaribu wakashindwa. Ni wakina nani hao?
1: Ukiniuliza kwa haraka haraka, nitakumbuka kisa cha Daudi na Goliath. Unajua Goliath ilikuwa jitu fulani.
2: Upanga wake tu wezu, mtu mmoja hawezi akaubeba.
1: Lakini sijui kwa nini hawa watu ambao huwa wanajiita majimedari huwa wanaangushwa na vitu vidogo sana.
2: Kwa sababu unakuta wanajiamini kupitiliza. Kwa sasa wewe unatakiwa uangalie sehemu ambapo
1: weakness point.
2: Kwa unaangalia hapo.
1: Na watu wanapiga kwenye weakness. Hata ukiwa mbabe vipi, kuna sehemu ambayo huko
2: upurukuti.
1: Okay. Sawa.
2: Kwa sababu akili unatakiwa kusema ambapo unatakiwa kutumia nguvu, unatakiwa kutumia akili. Sasa wao kila sehemu wanatumia nguvu.
1: Sehemu yenye akili unaweka nguvu. Esther, tumkumbushe rafiki mtazamaji ya kwamba tunapatikana wapi na wapi, kabla ya mimi kumkumbusha yule ambaye anasema anasikia sauti peke yake bila picha, au anatazama picha bila kusikia sauti. Tupitishe mahubiri haya, mtazamaji anayapata wapi na wapi, kabla ya kuungana na wenzetu pale Njombe.
2: Tunapatikana Azam TV channel namba 466.
1: Naam.
2: Tunapatikana pia kwenye kingamuzi cha Zuku channel 807.
1: Naam, 70.
2: 870 kumradhi. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, maana yake ni YouTube, mtandao wa X, Instagram pamoja na Facebook. Mitandao hiyo yote tunaenda kwa jina la Hope Channel Tanzania. Ukiandika tu hilo unatupata. Na YouTube tuko mubashara kabisa.
1: Naam.
2: Kwanza mahubiri yanaanza mpaka yanaisha. Na kama ulikosa au ulipitwa, unaweza ukarudi tena kwenye YouTube, unaandika tu Njombe Net Event Hope Channel Tanzania, utapata siku ambazo hukuhudhuria au ulishindwa kuona.
1: Mimi nikushukuru sana Esther kwa kuungana pamoja nami. Mungu akubariki sana. Na kabla ya kuungana na wenzetu kutoka pale Njombe, tukukumbushe mtazamaji na msikilizaji huyu ambaye unatazama matangazo haya kupitia kisimbuzi cha Azam TV, na pengine umekuwa ukipata changamoto fulani ya kuisikia picha bila kuona, kuisikia sauti bila kuona picha, basi namna ya kufanya ni rahisi sana. Chukua remote control yako ya kisimbuzi chako na bonyeza sehemu imeandika menu, kisha nenda kwenye eneo ambalo imeandikwa auto search. Bonyeza hapo, uta research channel zote. Mara baada ya hapo zitarejea tena na utaitazama Hope Channel Tanzania vizuri bila changamoto yoyote. Huna sababu ya kumuita fundi, fundi ni wewe mwenyewe waweza kufanikisha jambo hilo. Mimi ni balozi ya Miss Mohamed, kwa niaba yake mwenzangu Esther Robinson Nkoko, katika lugha ya alama tuko naye na msifu Abibu Msuya. Matangazo haya inawezeshwa kwa uzuri na mhandisi Ezra Julius, mtozo wa picha ni Sultani Samuel pamoja naye Amani Revocatus Msoma, bila kumsahau Manase Rusaka katika upande wa radio hii leo. Tuko naye Rebecca Dennis Wira na Justina Ganyago pale Rock FM Radio. Tukutane wakati mwingine, tukazihesabu dakika 120 zenye tumaini lenye baraka. Kwa heri kwa sasa.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili kati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Remaeli, siku ya leo natamani nikupatie kisa kimoja kizuri. Mnamo mwaka 1869 alikuwepo mwandishi mmoja anaitwa John Rubling. Alibuni mradi wa ujenzi wa daraja kubwa na maarufu linaloitwa Brooklyn, ambayo liko pale nchini Marekani. Lakini kabla hajafanikiwa kutekeleza mradi huu, alifariki kwa ajali. Na mara baada ya hapo, mtoto wake akachukua nafasi ya kuendeleza mradi wa baba yake. Mtoto wake alikuwa anaitwa Washington. Lakini pia Washington alipata maradhi ya kuugua kutokana na kazi aliyokuwa akiifanya. Ikampelekea kuparalyze au kupooza, na mwisho wa siku kushindwa kuendeleza ule mradi kwa wakati huo. Na watu walikata tamaa, wakakosa matumaini kwamba pengine mradi huu unaweza usiendelee tena. Lakini Washington alikuwa na matumaini. Hakukata tamaa. Na ndipo alipokuwa akimweleza mke wake kwa alama za vidole jinsi ya kutekeleza mradi huo. Baada ya miaka mingi ya uvumilivu wa Washington, mradi huo ukakamilika. Na mpaka sasa daraja hilo linatumika na watu wanaoishi kule nchini Marekani.
2: Joseph, kama ambavyo daraja liliweza kukamilika, maisha yanaweza kutufikisha mahali ambapo tumaini limevunjika. Unaweza kukata tamaa kabisa, yani tumaini limetoweka. Lakini kama ambavyo ndoto ya daraja iliweza kutimilika, ndivyo ambavyo Mungu wetu anavyoweza kuweka tumaini ndani yetu. Na kama ambavyo hakukata tamaa, basi liko tumaini ambalo tunalo, ndilo tumaini lenye baraka.
1: Amina. Tukushukuru sana Amisi Balozi pamoja na Esther Nkoko kwa kutupatia matangazo haya moja kwa moja hapa Njombe, katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini. Na hii ni Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka.
2: Tukushukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, Rock FM, radio ya Tumaini Kuu kule Bukavu 98.5, lakini wewe unayetusikiliza kupitia Sauti ya Matumaini pale Goma 98.5. Mungu akubariki sana.
1: Asante wewe ambao unatusikiliza hivi sasa na unatutazama ukiwa hapo katika kituo chako cha matangazo. Yawezekana uko katika eneo la sokoni, kanisani, na hata katika kituo chako kilichopo nyumbani. Karibu katika matangazo haya ya siku ya leo. Na kumbuka, matangazo haya yanadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha ATAPE.
2: Naam, na si tukukumbushe kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo unapoingia kwenye YouTube pale Hope Channel Tanzania, utaona lugha ambayo unaweza ukatazama na kusikia kwa uzuri zaidi.
1: Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677-090-742, ukituambia kituo chako kiko wapi na watu wangapi wanahudhuria katika kituo hicho.
2: Naam, ni mianzo mizuri kabisa ya vipindi vyetu tukiwa hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi. Langu jina ni Remel Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Karibu uweze kuambatana nasi tangu mwanzo hadi tamati.
1: Na sasa tunaenda kipindi kingine, kipindi cha uimbaji, na leo tutabarikiwa na kwaya tatu. Kwaya ya kwanza inaitwa kwaya ya Mlimani ambayo inapatikana pale Mafinga, na kwaya nyingine ni kwaya ya Amani inayopatikana pale Kifanya, na kwaya nyingine ya mwisho ni kwaya ya Mavanga ambao wao wanapatikana pale Ludewa Njombe. Na mchungaji Charles Daudi anatupatia ombi la ufunguzi katika vipindi vya leo.
3: Popote ulipo, niwalike tupate fursa ya kuomba. Takatifu, takatifu, mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa jioni hii ya leo. Asante sana kwa fursa ya pekee uliotupatia ya kukaa miguuni pako kulisikia neno lako. Msikilizaji popote alipo na mtazamaji, na mkabidhi mikononi mwako. Anayepita barabarani, aliyeko mahali popote, anapopata fursa hii kwa namna mbalimbali kulisikia neno lako, basi kamguse kupitia Roho yako Mtakatifu, atoe maisha yake kwako, aandaliwe kwa ajili ya uzima milele. Jioni hii ya pekee, nyimbo zitaimbwa hapa kwa ajili ya sifa na kulitukuza jina lako. Ninakuomba ukazidi kutubariki kupitia nyimbo hizo, na kile kipindi cha afya kitakapofika, imarisha afya zetu kupitia mtumishi wako, lakini pia tuzidi kuimarisha afya kupitia mafundisho hayo, ili tukaishi vizuri tunapojiandaa kwa ajili ya uzima milele. Yule wa masomo ya ndoa atakapofika, akaimarisha ndoa zetu kupitia masomo ambayo umeandaa kupitia yeye. Zidi kumbariki na kumtia nguvu kwa masomo hayo pia. Na yule atakayekuja kwa ajili ya neno lako, naye zidi kutuandaa kukusikia ukizungumza kupitia yeye. Nasi tuyatoe maisha yetu kwako, tuandaliwe kwa ajili ya uzima milele kabla mlango wa rehema haujafungwa. Zidi kuwa pamoja nasi, tulipokee tumaini lenye baraka. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
2: Sina shaka na wewe ambaye unatutazama na kutusikiliza kwamba tayari umesogeza kiti chako, lakini wewe ambaye uko katika biashara pale sokoni, katika duka na kadhalika, sina shaka kabisa umeambatana pamoja nasi, nawe utakuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho, ikiwa ni kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji. Joseph,
1: nirudie namba ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuambia kituo chako kinaitwaje na watu wangapi wanahudhuria katika kituo hicho, na nambari hiyo ni 0677-090-742. Unaweza katutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, nasi tutausoma kukuambia kwamba uko pamoja nasi. Lakini pia, na sasa ni kipindi cha uimbaji kama ambavyo tulikuambia, na kwaya ambayo iko jukwaani hivi sasa ni kwaya ya Mlimani inayopatikana pale Mafinga.
2: Na mtazamaji, endelea kubarikiwa, nawe tu usisahau kwamba kambi ya afya iko hapa kituo kikuu. Wewe ambaye uko Njombe, basi shiriki na uweze kuona afya yako namna gani inavyoenenda. Baraka za Bwana ziwe nawe.
1: Amina.

0: Huyu anaitwa Yona wa Mlali, Kongwa, Dodoma, anasema wako watu 24. Kituo chetu kiko eneo la stendi chini ya mti wa mzambarau na wanatupata vyema kabisa.
1: Meshaki anasema anatupata vizuri kutoka pale kanisa la Waadventista wa Sabato Chikoleko. Anasema watu zaidi ya 40 wanafuatilia matangazo haya.
0: Iringa Adventist Secondary School wanasema wanafuatilia kila siku jioni na wanakusanyika zaidi ya wanafunzi na watumishi 160 na watu 4 tayari wamejitoa kwa ubatizo.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato Sangu wameweka kituo katika eneo la Welei, maeneo ya Korogwe, na zaidi ya watu 60 wanafuatilia wakiwemo wafanyabiashara katika eneo hilo.

0: Kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo, kituo cha kanisa la Waadventista wa Sabato Lugesi, mtaa wa Mzani, Nyakahura, watu zaidi ya 50 wanafuatilia mahubiri haya.
1: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato na Rumu lililopo mtaa wa Moshi Central, wamesema wanabarikiwa na matangazo haya na zaidi ya watu 40 wanafuatilia katika kituo cha bodaboda pamoja na kituo kilichopo karibu na kituo cha polisi cha Narumu.
0: Matema SDA Church, jumla ya watu 51 wanafuatilia matangazo haya.
1: Katika field ya LTF mtaa wa Isensa, kanisa la Iyenga, watu zaidi ya 39 wanafuatilia matangazo haya.
0: Tuko kituo cha stendi ya daladala, wanasema wako Songea mjini, wanawafuatilia vizuri na wanasema wanabarikiwa sana.
1: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tabora Central, zaidi ya watu 150 wanafuatilia matangazo haya.

0: 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Asante sana wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa, na asante kwaya kwa kutubariki katika awamu ya kwanza ya uimbaji.
1: Naam, tunasonga mbele ikiwa kipindi hewani ni kipindi cha uimbaji, na tunaenda katika sehemu ya pili ya kipindi hicho kizuri, ambacho mara tu baada ya kipindi hicho ambazo kwaya tutatajiwa, tutakuwa na kipindi kizuri, kipindi cha afya. Somo linasema utakatifu mezani.
0: Kwaya inayopanda jukwani hivi sasa ni kwaya ya Mlimani inayopatikana pale Mafinga, na mara baada ya kwaya hii, kwaya ya Amani kutoka pale Kifanya itapanda jukwani, na kwaya ya Mavanga nao watapanda jukwani kutubariki na wimbo mmoja, na kwaya ya mwisho ni kwaya ya Upendo kutoka hapa Njombe watatubariki siku ya leo katika awamu ya pili ya uimbaji.
1: Na mara tu baada ya hapo tutapata somo hilo zuri la afya kutoka kwake Daktari Daniel Magomele, ambaye alikuwa akiendelea kutubariki. Utakatifu mezani nilo somo la leo katika kipindi kizuri, kipindi cha afya. Tutaenda kuona wanyama ambao wanastahili kuliwa na wale ambao basi si sahihi kuwala.
0: Basi nikutakie baraka za Bwana, endelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya.
1: Amina.

0: yo no me estoy yendo.
1: Tokea Makongoro Sekondari, kituo kina watu 210 na wanabarikiwa sana wakiwa pale shuleni.
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato Manhuzi pale Simiyu anasema zaidi ya watu 111 wanafuatilia matangazo haya katika kituo kilichowekwa katika barabara ya lami, na wafanyabiashara kama mama ntilie wanabarikiwa na vipindi mbalimbali.
1: Kituo cha kanisa la Waadventista wa Sabato Kwimba lilopo mkoani Mwanza wanabarikiwa sana na watu 70 wanafuatilia.
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato Isebelo Mbeya vijijini wanasema wamekodi kumbi 3 za mpira kwa ajili ya kurusha matangazo haya, na watu mbalimbali wamekuwa kibarikiwa na vipindi mbalimbali vinavyoendelea katika mikutano hii ya Njombe Net Event.

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Morogoro Mbingu wanasema wanabarikiwa na matangazo haya ya moja kwa moja, na zaidi ya watu wazima 28 na watoto 11 wanabarikiwa na matangazo haya.
1: Kituo cha stendi ya Magu Igoma Mwanza chini ya kanisa la Edeni anasema kwamba ndugu Lucas mmiliki wa Kawosh ametoa eneo lote na kusitisha huduma hiyo kwa siku 21 ili mkutano wa tumaini lenye baraka ufanyike, na zaidi ya watu 100 wanahudhuria kila siku, wengi wanabarikiwa.
0: Katika kituo kidogo pembezoni mwa njia ndogo katika kanisa la Waadventista Sabato Sinai mtawa Mpanda pale Tabora, wanasema mahudhurio ni watu wazima 30 na watoto 40 wanabarikiwa na vipindi mbalimbali na hasa kipindi cha wimbaji.
1: Kanisa la Wasabato Mambananga wanasema wanabarikiwa na mahubiri kutoka Njombe.

0: Eric Samuel kutoka Rorya Mara, kanisa la Nyancha Bakenye, anasema wameweka kituo sokoni na wanabarikiwa sana, na anasema Mungu atubariki hapa Njombe.
1: Kituo cha Nyakelela kutoka pale Kigoma wanafuatilia matangazo haya, na watu 40 wameketi wakisikiliza na kutazama.
0: Kutoka Igongo Ukerewe, kituo kina zaidi ya watu 80 na wanazidi kubarikiwa sana.
1: Chuo cha Ardhi Morogoro wanasema wanabarikiwa na matangazo haya, na zaidi ya watu 30 wanasikiliza matangazo haya, lakini pia wanatoa huduma za afya ikiwemo huduma ya macho na masikio.
0: Tukasasua Edward Moringwe Campus wanasema wanabarikiwa na wanakituo chenye zaidi ya watu 100. Kila siku wanafuatilia mbashara na watu wanazidi kubarikiwa sana chini ya uongozi au msimamizi wa kituo Joshua Shaka.

0: wako. Wenye furaha hebu tupunge mkono wakati tunakaa. Okay, tukae. Leo ni siku nyingine tena. Na tumekuja kujifunza somo la muhimu sana. Wenda ni somo ambalo lina wengi wana shauku ya kulisikia kuliko masomo yote yaliyotangulia. Ni somo ambalo linaweza likaleta debate kwa watu wengi duniani. Unajua tulipokuwa tunazungumza jana na juzi, tulikuwa tunazungumza zile kanuni za jumla. Lakini leo tunakwenda kuangalia kwa kina matakwa ya Mungu katika swala la ulaji wa nyama. Wiki ya kwanza nimeitenga hususan kwa ajili ya masuala ya ulaji, kwa sababu matatizo mengi ya afya yanaletwa na masuala ya ulaji. Hebu mgeukie jirani yako kama Pastor Butoke anavyomwambia, hebu mwambie jirani, oh jirani. Utakatifu mezani. Hebu sasa niangalie mimi hapa mbele. Unajua swala la utakatifu ni swala pana sana. Utakatifu huwa hauishii tu kanisani. Leo tutaangalia hata mezani kuna utakatifu. Sasa kabla sijaingia kwenye somo, tuanzie nje ya box kidogo. Nimewaambia nitakuwa nawaletea uthibitisho wa kisayansi juu ya kweli ya Mungu ambaye ni Mungu wa Sabato. Haya, tazama hapo. Hiyo inayoonekana hapo ni upinde wa mvua na jua. Je, unajua ya kwamba jua lina rangi saba? Mwanga wa jua una rangi saba na upinde wa mvua pia una rangi saba? Je, unajua hilo? Rangi saba za upinde wa mvua na mwanga wa jua wenye rangi saba. Wazungu wanasema components of white light. Huu ni ushahidi mwingine unaokuthibitishia kwamba Mungu wa Sabato ya siku ya saba ndiye Mungu aliyeumba kila kitu. Sasa tuendelee na somo letu. Najua Pastor Butoke atakuja kuwafundisha kuhusu Sabato na atawaelezea siku moja Sabato ni zaidi ya siku. Najua sio leo, lakini mimi natangulia kukuibia siri. Endelea kuja. Kama una maswali kuhusu Sabato, basi utapata majibu katika mkutano huu. Sasa turudi kwenye historia. Twende kwenye historia kidogo. Hivi unajua chakula hakijawahi kuwa kitu chochote? Kuna watu huwa wanatudanganya, wanasema bwana unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, tunaweza kula tu kitu chochote. Si umewahi kukutana na watu kama hao? Lakini ngoja nikupe siri. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Historia inaonesha kwamba chakula kilifuata mila na desturi za jamii husika. Sasa hapo tunaiona nafasi ya chakula katika jamii moja. Chakula kilisimama kama utambulisho wa jamii. Kama uamini mimi nataja chakula, alafu niambie kabila. Haya, Mtori. Haya, mnaona? Kumbe mnajua. Nimetaja tu Mtori, watu wamejua kabisa unatokea Kilimanjaro kwa Wachaga. Haya, Matoke. Umeona, watu wamesema Bukoba kwa wale. Kwa hiyo kumbe, ninaweza nikataja chakula na nikapata utambulisho wako. Kwa hiyo ukiachana na jamii za kibinadamu, kuna jamii za kiroho. Watu wa Mungu na watu wa nani? Wa shetani. Haya, ng'ombe. Haya, basi hebu tuendelee. Nadhani tumeelewana kwamba chakula kinabeba utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukakutambua wewe ni nani kupitia unachokula. Cha pili, chakula ni msingi wa ushirika. Hakuna tukio lolote la kijamii linalohitimishwa bila chakula. Iwe ni harusi, iwe ni chochote kile. Lakini haiishii tu hapa. Chakula pia ni msingi wa ushirika wa kiroho. Hakuna tambiko linalofanyika bila nini? Bila chakula fulani kuandaliwa. Lakini jambo la tatu, chakula ni kipimo cha nidhamu na maadili. Mimi kule nyumbani kwetu nilipokuwa mdogo, nilikuwa naambiwa wakichinja kuku nyumbani, nilikuwa naambiwa firigisi ni ya baba. Kwa hiyo inakuonesha tu kwamba kumbe kuna tofauti kati ya baba na mtoto. Lakini pia ndugu zangu wajita walikuwa na ubaguzi sana, wakawa wanasema kichwa cha samaki ni cha wanaume tu. Walikuwa wanasema kichwa cha samaki ni cha wanaume tu, lakini ndicho kina virutubisho vingi. Kwa walikuwa wanaonea kina mama, lakini ilikuwa ni kipimo cha nidhamu ili uelewe nini tofauti. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, ukisoma ile sura yote, sitaisoma kwa sababu ni ndefu, ninakupa kazi ukasome, ila nitajikita katika fungu la 45 na 47, najua linaonekana hapo. Mungu alitoa sababu kubwa tatu za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Sababu ya kwanza ilikuwa ili niwe Mungu wenu. Upo mpaka hapo? Sababu ya kwanza ni nini? Sababu ya kwanza ni ili niwe Mungu wenu. Sababu ya pili? Sababu ya tatu? Ili muweze kupambanua kati ya kinachotakiwa kuliwa na kisichotakiwa kuliwa. Kwa hiyo kumbe, ukikatale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako. Lakini cha pili, unakuwa sio mtakatifu. Cha tatu, unakuwa hauna mipaka. Wewe unakuwa unakula kila kitu. Sasa kuna baadhi ya watu hawaelewi dhana ya utakatifu. Utakatifu ni kama mipaka ya kimungu. Ndio maana tunaona kuna mambo matakatifu kama ndoa, zaka, sabato. Manake Mungu anakuwekea mpaka. Ukisha funga ndoa, unaapa. Mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine naambatana na Juliet kuwa mke wangu. Maana yake huo ndio mpaka wangu. Haya, maumbile ya asili. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari, Mungu aliwekea nini? Mpaka, isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa watu, lakini mbingu ni mbingu yangu. Kwa hiyo dhana ya utakatifu uwezi kuizungumzia bila kuwa na mipaka. Kwa hiyo ni nani wa kwanza kuvuka mipaka? Shetani na malaika zake ndio waliokuwa wa kwanza kuvuka mipaka. Yuda 1 fungu la 6, Biblia inasema na wale malaika ambao hawakuilinda enzi yao wakaacha makao yaliyowahusu, hivi sasa wamewekwa katika vifungo vya nini? Vya uharibifu. Kwa hiyo kumbe tunapovuka mipaka ya kimungu tunakuwa upande wa nani? Wa shetani. Tunapoacha kula vyakula vinavyotuhusu kwa mujibu wa maelekezo ya Mungu, tunakuwa upande wa nani? Wa shetani. Sasa leo tuangalie nyama zilizohalalishwa na Mungu. Walawi 11 na Kumbukumbu la Torati 14 sura nzima ndio mafungu yanayoelezea au kuainisha wanyama hawa. Sasa yako makundi manne ya nyama ama viumbe hai vinavyotakiwa kuliwa. Kundi la kwanza ni wadudu, kundi la pili ni ndege, kundi la tatu ni samaki, na kundi la nne ni wanyama. Sasa tuanze na wadudu. Sifa bainishi za wadudu wanaotakiwa kuliwa kwa mujibu wa Biblia ni nini? Wawe na miguu ya kufanyaje? Ya kurukia iliyoungana. Mfano nzige, senene, na baadhi ya wadudu wengine ambao mimi huku kwetu hawapo sana. Lakini nzige na senene ni wadudu ambao Biblia imeruhusu kuliwa kwa sababu wana miguu inayoyakurukia. Sasa mtu anasema hii miguu ina maana gani? Sikia nikwambie, wadudu wenye miguu inayoruka ni selective. Wanakula kwa kudonoa. Ushawahi kumuona mfano panzi? Panzi ana miguu ya kurukia nyuma. Ushawahi kumuona panzi anavoruka? Yule anakula selectively na anaweza kutafuta chakula katika eneo pana. Hiyo sifa ndio inayowafanya wawe safi na wastahili kuliwa na sisi. Twende sifa bainishi za ndege safi. Ndege safi wana sifa mbili tu kubwa. Moja, wana mdomo uliochongoka, na mbili, wana miguu iliyoachana. Kisayansi hizi sifa zinawasaidiaje? Muangalie kuku. Kuku anakula kwa kudonoa donoa. Maana yake ni selective. Anakula kwa uchaguzi. hali kila kitu. Lakini ukimkuta bata, bata ukimpitisha hata kwenye tope na ule mdomo wake mpana, anabugia kila kitu. Lakini kuku na ndege safi wana mdomo uliochongoka ili wale kwa kufanya nini? Kwa kudonoa donoa. Haya, miguu ya kuku ni miguu iliyochanua. Kwa nini? Kuku hata umwagie mchele, hawezi kula tu hapo hapo, ataanza kufanyaje? Ataanza kuchakura chakura. Maana yake ni nini? Anahakikisha katika vingi alivyopewa atafute kilicho bora. Na Mungu kwa jicho lake la hekima akaona hawa ndio wanaoweza kutafuta kilicho bora ambacho kinaweza kikamfaa mwanadamu. Twende kwenye sifa bainishi za samaki. Samaki Mungu alisema wawe na sifa mbili. Moja, wawe na mapezi, lakini mbili, wawe na nini? Na magamba. Nimefuatilia kisayansi faida ya magamba kwa samaki ni ipi? Faida ya magamba inawasaidia samaki waweze kuwa kujilinda wenyewe dhidi ya wanyama wa hatarishi, lakini pia waweze kujilinda dhidi ya hatari zilizo katika mazingira, kwa mfano sumu zilizopo katika maji. Samaki wenye magamba wana absorb kiwango kidogo sana cha sumu kwenye maji, kwa sababu yale magamba yanawazuia, yanawalinda dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Lakini mapezi yanawawezesha kuogelea na kuwa stable. Kwa hiyo wanaweza wakatafuta chakula chao katika mazingira ya aina mbalimbali. Hiyo ndiyo sifa ambayo Mungu aliona inafaa kutufaa sisi pia kula samaki wa namna hiyo. Sasa twende kwa wanyama safi. Wanyama safi walipewa sifa mbili. Moja, kwato. Lakini mbili, wawe wanacheua. Sasa angalia hapo, kuna kwato, hapo kulia kuna kwato. Huyo mguu wa kushoto hapo, huyo ni farasi. Farasi hana kwato. Sasa sifa ya manufaa ya kwato ni yapi? Manufaa ya kwato. Kwato zinamsaidia mnyama kunyumbulika kwa urahisi. Kwa hiyo inamruhusu mnyama kama mbuzi na ng'ombe kuzunguka maeneo yenye miinuko na milima kwa urahisi bila kuchoka au kuumia. Kwa hiyo wanyama wenye kwato ni wavumilivu katika kutafuta chakula, kwa sababu wanaweza kwenda mazingira mbalimbali. Lakini kugawanyika kwa kwato pia huwasaidia kutawanya uzito na kuzuia wanyama kama hawa wasizame kwenye matope au ardhi yenye kinyamazi. Kwa hiyo wanyama wenye kwato wana uhuru mkubwa wa kutafuta chakula. Hivyo hawa sio rahisi kula chochote. Sifa inayofuata ya wanyama safi ni kucheua. Wanyama wanaocheua, namshukuru Mungu nilipata kusoma elimu ya sayansi ya kilimo nikiwa nasoma olevo. Hawa wana matumbo manne. Tumbo la kwanza linaitwa rumen, la pili linaitwa reticulum, la tatu linaitwa abomasum na lingine omasum. Haya matumbo manne yanawasaidia wanyama wanaocheua kuchakata chakula kwa ufanisi zaidi kuliko wanyama wasiocheua. Wanarejesha chakula kinywani na kukitafuna tena, kwa hiyo wanaweza kusaga hata nyuzi ngumu ngumu za mimea. Lakini pia wanyama wanaocheua wana uwezo wa kubadilisha protini isiyo na ubora kuwa protini yenye ubora wa hali ya juu kupitia bakteria walio katika matumbo yao. Lakini pia wanaweza kutengeneza protini kwa kutumia nitrogen hata kama kwenye mazingira hakuna protini iliyo tayari. Kwa hiyo wanamengenya pia chakula kwa muda mrefu. Hizo ndizo sifa za wanyama wanaocheua na wenye kwato. Sasa leo duniani ukifuatilia, je, watu wanafuatwa kielelezo hiki? Nyama inayoliwa zaidi duniani ni nguruwe. Wote tunakubaliana kwamba wapo wanyama wengi, lakini ukitaka kuwatoa watu kwenye nguruwe ndipo ugomvi unaanzia hapo. Tukiwaambia jamani mbwa afai kuliwa, wanakubali. Hata walanguruwe wanakubali. Nyoka afai kuliwa, wanasema kweli bwana. Lakini kwenye nguruwe, kwa nini wanamngangania nguruwe? Hapo kuna shida. Sasa twende kwenye, tumwangalie nguruwe. Mmengenyaji wake unafanana na wa binadamu, na viungo vya ndani vya nguruwe vinafanana na vya binadamu. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Sasa gazeti ama jarida la Smithsonian Magazine linasema kwamba simulizi kutoka jamii za kale za binadamu wanaokula watu, yani cannibal societies, wanaeleza kwamba nyama ya binadamu ina ladha sawa na nyama ya nguruwe, na nguruwe alitumika kama mbadala wa nyama ya binadamu pale binadamu alipokosekana. Jamii hizi zilimuita binadamu kama nguruwe mrefu ama long pig, unaweza ukagugo hilo neno. Na kisayansi inaonyesha kabisa kwamba misuli, mafuta, umbile la ngozi na viungo vya ndani vya nguruwe ni sawa na vya binadamu. Na ndio maana hata ngozi ya nguruwe huweza kutumika kama kipandikizi katika baadhi ya matibabu ya majeraha makubwa kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo sasa ukiliangalia hilo jarida unaweza ukahisi daktari ameongeza chumvi, lakini biturudi nyuma kwenye Biblia. Isaya 65 fungu la 3 mpaka la 4. Biblia inaonya juu ya ulaji wa nguruwe, na hii ni sauti ya Mungu mwenyewe anasema, watu ambao daima wananichokoza waziwazi ni wale ambao wanatambikia miungu yao katika bustani na kufukiza ubani juu ya matofali. Haya, huketi makaburini na kukaa mafichoni usiku, hula nyama ya nguruwe na mchuzi wa wanyama harama. Kumbe ulaji wa nguruwe na kuketi makaburini vinaenda pamoja. Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumzia hizi jamii ovu zilizokuwa zinakula hadi nyama za watu. Na sisi tunaelewa haya mambo kwa sababu kaburini ipo mifupa na miili ya watu. Kwa hiyo hizi jamii walikuwa wanasubiri mtu anazikwa, kama wameshindwa kuwinda, wanaenda wanafukua, wanakula nyama yake. Na ndio maana Biblia inaonesha tabia za hawa watu. Na hata jarida la watu wasiomjua Mungu wanakiri kwamba nguruwe alikuwa anatumika kama mbadala wa nyama ya binadamu, kwa sababu hawa wala nyama ya binadamu walikuwa wanaona nyama ya binadamu na ya nguruwe zinafanana ladha. Kwa hiyo nguruwe ni machukizo, na ndio maana hata Yesu Kristo aliweza kuangamiza wale nguruwe wale elfu ngapi wale, wakati anamponya yule mtu mwenye mapepo. Hilo lilikuwa ni kemeo kwa Wayahudi ambao walikuwa wamezoea kufuga wanyama haramu kama nguruwe. Sasa wewe ni kile unachokula. Na Biblia inatuambia itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza nani? Mungu. Sasa kwa kuwa wanyama safi walikubalika kama sadaka kuteketezwa mbele za Mungu, basi Mungu anapendezwa ikiwa mwili wako utatumia nyama ya wanyama safi. Mwili uliojengwa kwa nyama ya nguruwe hauwezi kuwa dhabihu takatifu mbele za Mungu, kwani Mungu hajawahi kumkubali nguruwe kama sadaka. Kuna baadhi ya mafungu yenye utata kwenye Biblia. Kuna watu wanasema mara kiingiacho mtu si najisi wala kimtokacho. Lakini fuatilia vizuri hiyo haya. Hoja pale ilikuwa sio nguruwe ni chakula au sio chakula. Hoja pale ilikuwa ni kula kwa kunawa mikono au kuto kunawa nini? Mikono. Na Yesu alipozungumza kwamba kimtokacho mtu ndicho unajisi, wanafunzi wake hawakumuelewa. Lakini alipowafafanulia alimaanisha ni yale mambo yanayotoka moyoni: uzinzi, uuaji, uasherati na tamaa mbaya. Matendo 11:7, Petro aliambiwa chinja ule. Sasa mimi nataka nikuambie, wale wanyama wa kwenye kitabu cha Danieli ulishawahi kukutana nao? Mnyama mwenye vichwa 10 ushakutana naye? Maana yake kuna wakati Biblia inaweza ikazungumzia wanyama, lakini kwa nini? Kwa mifano. Kwa hiyo hata kwenye kisa cha Petro chinja ule haikumaanisha wanyama kuliwa, lakini ilikuwa inamaanisha huyu bwana akawahubirie watu ambao hawakuwa nini? Wayahudi. Fuatilia mpaka pale chini utaona. Kwa hiyo hatuna sababu yoyote inayohalalisha ulaji wa wanyama haramu, especially nguruwe. Kula nguruwe ni machukizo mbele za Mungu na ni jambo ambalo Mungu halikubali. Tuungane kesho tutakapozijadili kanuni za kula kifalme, na Mungu awabariki sana.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Njombe Net Event 2026.
1: Matumaini yangu tumeelewa sana somo la leo, na hivi tutafanya namna ya mabadiliko katika ulaji wetu.
2: Naam, karibu sasa katika kipindi kingine cha familia, ambapo somo la jana lilikuwa likisema vipimo vya Mungu kwa wanandoa.
1: Naam, na mchungaji Thomas Biheni anaendelea kutubariki, ikiwa leo tunaenda kuangalia thamani ya moyo katika mahusiano, thamani ya moyo.
2: Basi mtazamaji na msikilizaji, baki hapo hapo, na mchungaji Thomas Biheni yupo tayari kutubariki na somo hilo.
1: Amina.

Net event 2026. Yaani Njombe Net event 2026. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu tena leo ametuleta mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kumtukuza, na ninawashukuru wale mnaotufuatilia kutokea mbali kule vituoni. Mungu awabariki sana kule Mtwara katika kanisa la Adventista wa Sabato, msijute, chini ya kamanda Sabato Alfred kule kanisa la Adventista wa Sabato Luhiti. Kanisa leo nilea kabisa, wakiweka kituo pale Nyamadoke. Mungu awabariki sana, tunawaombea. Kule Nyehunge, mbarikiwe sana. Naomba niulize, wangapi vituoni na mahali hapa wamekuja mume na mke? Hebu wanyoshe mikono yao. Mume na mke. Oh, wow. Mahali hapa ni wengi kabisa, ni wengi kabisa. Wangapi wamekuja na wachumba wao? Oh, hamtaki wajulikane. Leo tuna mada nyingine inayosema thamani ya moyo katika mahusiano. Hebu rudia hicho kichwa cha somo. Wow. Maandiko yanasema kitabu kile cha Mithali sura ya 4 na ule mstari wa 23. Biblia inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko mangapi wapendwa? Yote. Yani kama moyo ungekuwa nje, kama kuna kiungo kinapaswa kujengewa fensi na kufunga kamera watu wasikichezee, ni moyo. Sasa sikiliza, katika mafungu haya Biblia inatukumbusha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Biblia inatuambia kwamba hakuna kitu cha thamani kwa mwanadamu kama moyo. Hebu kila mmoja aguse mahali moyo wake ulipo. Moyo kwa maana ya kiungo kabisa. Hebu mahali, kila mmoja aguse mahali ulipo. Halafu wale ambao bado moyo unadunda wanyoshe mikono yao. Kuna wengine bado hawajajua kama moyo unadunda. Hakuna kitu cha thamani kwenye maisha ya mwanadamu kama moyo. Namba mbili, Biblia inatukumbusha kwamba umakini mkubwa unahitajika katika kulinda moyo. Yani unapolinda viungo vingine kwenye maisha yako, linda sana moyo. Halafu namba tatu, anatukumbusha kwamba uzima wa mwanadamu unatoka moyoni. Na namba nne, kamwe usijaribu kuchezea moyo wako. Kamwe usijaribu kuchezea moyo wako. Lakini ngoja nikwambie, jambo la kushangaza ni hili hapa. Kama kuna viungo duniani vinavyochezewa sana na wanadamu, kama kuna vitu duniani vinavyochezewa ni moyo. Piteni tu mitandaoni, hata ninyi leo, ingieni TikTok, WhatsApp, Instagram na kadhalika. Watu wanalia kwa sababu ya mioyo. Wengine mpaka wanautukana moyo. Wengine wanasema ningeweza ningeunyofoa ni utupe. Wanausingizia moyo kwamba umewaharibia maisha. Lakini niwakumbushe wasikilizaji, moyo hauna miguu. Kama moyo umekupeleka mahali pabaya, wewe ndiye umeupeleka mahali pabaya, maana moyo hautembei. Kwa hiyo wengi hawajui thamani ya moyo, wanauchezea chezea. Na nikukumbushe tu kwamba mwanadamu ana moyo mmoja tu, hana mioyo miwili. Katika suala la mahusiano tunashughulika na moyo, na tunaposhughulika na moyo tunashughulika na suala la uzima. Nisikilizeni vijana mlioko hapa na wale mnaotufuatilia kwenye vituo mbalimbali. Unapokubali kuingia kwenye mahusiano, umepeleka moyo wako ambao hauna spare, ambao hauna fundi, ambao hautapata mwingine baada ya kuharibu. Mimi nawashangaa sana vijana mnavyopeleka mioyo yenu kwenye maeneo ya kuangamiza. Mnakabidhi mioyo ovyo ovyo. Kwenye mikutano hii, Mungu awasaidie sana mioyo yenu, mkailinde kwa nguvu ya thamani. Na hata kama moyo wako umeshaharibiwa, basi kwenye mikutano hii Bwana anaweza kukurekebisha. Kwa kuwa mahusiano yanahusisha moyo, basi zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, chunguza sana kama huyo unayemkabidhi moyo wako anafaa kupewa moyo. Kama umekaa na mwenzi wako, muangalie vizuri, halafu muulize, nilikosea au nilipata?
Usikabidhi mtu yeyote moyo wako, maana moyo ni kifaa ambacho kikiharibika hakina matengenezo. Sasa vijana wanakabidhi tu mioyo ovyo ovyo. Utashangaa nasema nilikupa moyo wako, nilikupa moyo wangu. Halafu ngoja niwakumbushe, siku hizi mioyo hatuwapi wachumba, moyo tunampatia Yesu Kristo peke yake. Na ikitokea umempa moyo mchumba wako, umemweka moyoni, basi ugundue mahali pa kumweka, mweke kwenye mshipa unaotoa hewa, sio unaoingiza hewa. Lakini kikao cha mwisho cha vijana wanaoingia kwenye ndoa, tulikubaliana mchumba hawekwi moyoni, mchumba anawekwa kwenye utumbo mpana. Hili akiharibu hali ya hewa, tunajua pa kumpeleka. Jambo la pili. Sio wewe, lakini wewe umewekwa moyoni. Jambo la pili, mheshimu sana mtu aliyekuthamini akakupatia moyo wake. Wanaume na wanawake mlioko mahali hapa, ukagundua kwamba huyu alinikubali, kati ya wote akanioa, akakubali nimuoe, amekuheshimu na amekuthamini sana, na wewe mheshimu na kumthamini, maana alichokukabidhi ni kitu cha pekee sana, amekupa moyo wako. Namba tatu, kumbuka kwamba moyo haugawanyiki. Hili naomba nisilielezee, maana kama sio kesho basi ni Jumaa nitazungumzia. Na hapa ndipo tunaangalia Biblia inavyopiga marufuku habari za ndoa za mitala. Mtu anakuambia mimi nina wake wawili lakini wote nawapenda. Hapana, labda sio mwanadamu, maana una moyo mmoja na uwezi kugawanya kwa wote. Namba nne, kumbuka unapomchezea mtu, umechezea moyo wake. Unapocheza kwenye mahusiano, vijana mlioko hapa ambao mjaona kuolewa na mlioko kwenye vituo, naomba mnipungie mkono niseme kitu mahali hapa. Naomba nipungie mkono. Wow. Hebu nisikilizeni vizuri. Unapochezea mahusiano, umechezea moyo wa mtu. Ngoja nitulie kidogo, hiyo ingia afu niseme vizuri. Tuna wakina mama na wakina baba waliokuwa wema kabla ya kuolewa, lakini kwa sababu mioyo yao waliwapatia majangili, watu wasiofaa, leo wametengenezwa kuwa wanyama. Ndio maana ukipita mtandaoni unasikia wanaume wote mbwa, wanawake wote mbwa, maana aliwahi kumkabidhi mbwa moyo wake. Sasa mbwa ameuchezea, halafu anatuita wote mbwa, yani wanaume wote mbwa, yani eti mpaka na mimi ninayehubiri. Hauna adabu kabisa. Hebu sikia ombi la mtunga kitabu hiki cha wimbo ulio bora. Ni kitabu cha wimbo ulio bora, anaeleza ni sura ya 6 mstari wa 8. Anasema hivi. Ni sura ya 8 mstari wa 6. Yes. Anasema nitie katika muhuri. No. Nitie kama muhuri moyoni, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu. Kama nini wale mnaosoma? Upendo una nguvu kama mauti. Unapocheza na mapenzi, unacheza na mauti, na mapenzi yasivyokuwa na adabu. Hayaangalii mzee, hayaangalii kijana, wote wanapenga kamasi. Cheza tu ujione. Upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Ui! Wivu una nguvu kama ahera, kama jehanamu. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya yahu. Naomba nisonge mbele kidogo. Sasa kazi ya moyo ni kushughulika na upendo. Yani kwenye maisha yako ukisikia mtu anakuambia nimekupa moyo wako, maana yake amekupa upendo. Na kazi ya moyo ni kushughulika na upendo. Sasa katika Biblia, hususan katika lugha ya Kiyunani, tuna aina nne za upendo. Aina ya kwanza ni upendo unaoitwa stoge. Huu upendo ni upendo wa kindugu au wa kifamilia. Yaani watu wanapendana kwa sababu huyu ni kaka yangu, huyu ni mama yangu, huyu ni baba yangu. Wazazi mlioko mahali hapo mliowahi kuzaa, sikiliza. Hata kama una mtoto mbaya namna gani, wenzako wanamcheka, wanamlaumu, sizungumzie ubaya wa sura, nazungumzia ubaya wa tabia na mtindo wake wa maisha. Hata kama wengine watamkataa, wewe mzazi hautamkataa. Hata kama ndugu yako angekuwa kichaa anatembea uchi, hauwezi kumkataa. Waswahili wanasema kichaa anachekesha kama sio ndugu yako, lakini kama ni ndugu anatia aibu na anaumiza moyo. Kwa hiyo upendo wa kwanza ni stogi, upendo ambao ni wa ndugu. Lakini upendo wa pili ni eros.
Huu upendo ni upendo wa kimapenzi, upendo wa mvuto wa kimahaba. Na huu upendo ndio unaosukuma vijana wengi wanapotaka kuingia kwenye ndoa. Utasikia anakuambia, ninajitahidi sana nitafute mwanamke mwenye mguu wa bia. Nataka mwanamke mwenye lipsi kama za sungura. Nataka mwanamke mwenye shingo ndefu kama ya twiga. Sasa hapa kwenye huo upendo una nafasi ndogo sana, kwa sababu huu upendo wa stoge unaangalia vitu ambavyo vinapita. Hata mnaowaona wamama waliokaa humo waliozeeka wenye ngozi zilizojikunja, hawakuwa hivyo, walikuwa ma beautiful. Acha kabisa, wako hapo, walikuwa wakioga maji yote yanatiririka. Leo wanaoga ndoo moja ya maji, nusu yote inabaki kwenye mabonde ya mwili. Lita tano humu kwenye mabega, lita mbili kwenye kiuno. Mambo yamebadilika kila kona, uso umevutana. Ndio maana mnaona wengine wanahangaika, hataki mvi, anaweka tupiko kidogo. Hataki kuzeeka. Wengine wanataka Mungu wasaidie watoto wako. Anazibaziba viraka, viraka kila kona. Lakini uzee ukija umekuja tu, hakuna namna. Yaani kuzeeka umezeeka, hakuna namna. Namba tatu, aina ya tatu ya upendo unaitwa fileo. Hii hakuna namna. Namba tatu, aina ya tatu ya upendo unaitwa fileo. Hii ni aina ya upendo wa

Katika ndoa tunahitaji aina gani ya upendo? Katika ndoa tunahitaji aina zote za upendo. Kama umenisikia sema amina. Yaani sikiliza, kwenye ndoa tunahitaji upendo wa stoge. Kwa nini? Unamsaidia mume na mke kuwa kama ndugu, kuwa familia moja. Hata kama mume au mke amekosea, usimkane, usimkatae. Mimi huwa nashangaa mtu anasema ana deni, amekopa, mkamateni yeye mwenyewe. Hapo haujaolewa. Kabisa kabisa. Wanandoa wakishapata upendo, akiona mke wake amekuja kudaiwa maana alikopa, ataumia moyoni, atasema mke wangu kwa nini tena umekopa? Mume wangu imekuaje? Lakini basi, kwa sababu sisi tumeshakuwa kama ndugu, sitakusaliti, tutapambana tulipe hili deni. Ukiona wanandoa wanasalitiana, pambaneni naye tu. Mpigieni simu yeye mwenyewe. Shughulikeni naye. Hiyo ndoa Pasta Baraka iombee kwenye mikutano hii. Lakini sikiliza, ndoa tunahitaji upendo wa eros. Kwa nini? Upendo huu unatusaidia kutamaniana. Vijana mlioko hapa ambao hamjaona kuolewa, mnisikie vizuri. Usijidanganye na kusema mwanamke ni tabia. Wewe ukaposa tu kwa kuangalia tabia. Mimi tu akishakuwa mcha Mungu, ana lesoni na Biblia, anahudhuria shule Sabato, imetosha. Nataka nikukumbushe, angalia mwenye sura utakayoipenda. Maana kuna wakati mtabaki peke yenu chumbani na usiku usingizi utakata. Unamwangalia unakuta kama umelala na mdogo wake na Lucifer. Itakugharimu. Tafuta kifaa ambacho hata utatangulizana nacho useme oh yes. Jichanganye tu, useme tuliambiwa mwanamke ni tabia. Upendo wa erosi unatupa hamu ya kuchagua. Kama wewe unapenda lipsi, tafuta mwenye lipsi. Kama unapenda mwenye hipsi, tafuta mwenye hipsi. Kama unapenda mwenye mguu mnene, tafuta mwenye mguu mnene. Usibanwe, maana erosi ni pamoja na kuangalia uzuri. Angalizo: aliye mzuri kwako usimlazimishe awe mzuri kwangu. Hata hivyo, hakuna mwanamke mzuri 100% duniani. Ndio maana we mama nani ni mweupe lakini mguu mwembamba kama Mike. Ndio maana ni kweli una mguu mnene sana lakini nywele kipilipili. Una mwanya ndio, lakini angalia makucha yalivyo, hayana ushirikiano. Kwa hiyo kila mmoja na matatizo yake. Tusipigane mkwara kwamba kuna aliye mzuri. Mbonyeza jirani yako, mwambie hata mimi ni mzuri. Na we mwanaume unasema hata wewe. Yes, hata sisi wanaume ni wazuri. Maana Biblia inaniambia Daudi alikuwa beautiful. Kwa mara ya kwanza kwenye Biblia naona neno beautiful kwa mwanamume. Kwa hiyo kumbe hata sisi ni wazuri. Hata mimi naye ubiri ni mzuri. Lakini pia sikiliza, tunahitaji upendo wa fileo. Kwa nini? Upendo wa fileo unatuwezesha kuishi kama marafiki. Yaani haka ka upendo ka fileo niko kanatufanya tumisiane. Yaani nikiwa hapa na Miss Ellen kula liko Dodoma, wewe ukiwa hapa tunamisiana. Ndoa iliyopoteza upendo wa fileo hawamisiani. Ndio maana unaweza ukamwaga, ninasafiri, unatoka wapi? Njombe. Naenda wapi? Dar es Salaam. Unafika haja kutumia hata ka message. Wanatape madaktari mlioko hapa, tangu mmepiga kambi hapa, kuna mtu hajatumiwa hata message ya kuambiwa pole na kazi? Anapokea tu message za mtandaoni, unakumbushwa kulipa nipige tafu. Wa fileo unatusaidia kumisiana. Na mimi nawaombea kwa jina la Bwana, Bwana warudishie upendo wa fileo. Yaani sikiliza, usimisi ofisini. Tuna wanaume wanaomisi ofisini, anawaza ni kutakucha lini. Lakini ngoja niwaambie wanaume mlioko hapa, ukiona unaenda ofisini kamoyo kanasema muda wa ofisi utaisha saa ngapi nirudi nyumbani, wow, wewe una upendo huu wa fileo. Ukaonane na mwenzi wako. Lakini kuna watu wakirudi nyumbani za Mungu wangu tena. Upendo wa agape, huu ni upendo ambao unatusaidia unatusaidia kuishi bila kulenga faida. Agape ni upendo unaokufanya umpende mwenzi wako bila sababu. Amekosea unampenda. Yaani hata kama atabadilika tofauti na ulivyotarajia, bado utampenda kwa upendo wa agape. Ukisikia mwanandoa anasema nilivyotarajia

0: kwa hivi. Ah, kwa kweli mimi, yani mwanamke siku hizi anifurii nguo na mimi sitoi mahitaji, amepoteza upendo. Yesu alipoona sisi hatufai, alikuja kututafuta. Pastor Baraka amelisema vizuri sana hili. Kwa hiyo sio upendo wa agape hauangalii faida. Eti ukinitoa auti, mwanamke akitolewa auti, ndio siku ile anawaambia, "Ah, my dear, usipomtoa auti unaitwa tu kwa jina Johnny." Ah, hebu tusonge mbele kidogo. Kumbuka kwamba unapompokea mtu kama mwenzi, mnisikie vizuri vijana, unapompokea mtu kama mwenzi, huyo hajakamilika, ni binadamu ambaye moyo wake umeathiriwa na mambo yafuatayo. Wote tu, hata wale mlioko hapa na wale mlioko kwenye vituo, moyo wa kila mwanadamu umeathiriwa na mambo yafuatayo. Namba moja, umeathiriwa na aina ya malezi. Wiki jao nitazungumzia aina nne za malezi. Unaweza kuwa unahangaika na mwanamke habadiliki, kumbe moyo wake uliathiriwa na malezi kule nyumbani. Lakini namba mbili, mahusiano aliyowahi kuyapitia. Labda aliwahi kuwa na kamchumba, akakasomesha, akatoa kalo, lakini kakamwacha kwa message ya 500. Kwa kweli najua utaumia, lakini kwa kweli mimi na wewe basi, milioni zote za kalo. Lakini pia mahusiano ya yeye na wazazi. Tuna vijana walioathiriwa na mahusiano na wazazi wao. Akimwona baba anavyotesa mama yake, anasema sitaki kuolewa. Huenda wanaume wote ni hao. Kwa hiyo wanaume tunapoishi na wake zetu, tujue watoto wetu wanajifunza. Kuna waliokata tamaa hata kuolewa. Anasema siwezi kuolewa kwa sababu kama wanaume wote ni kama baba, sina mtu. Namshukuru Mungu kwa mara ya kwanza kabinti kangu kaliniambia, baba niombee na mimi nataka nipate mwanaume kama wewe. Wow! Safi kabisa. Safi kabisa. Nikasema kumbe na mimi nimo bwana. Kwa sikiliza, mahusiano ya mtoto na mzazi yanamfanya ingie kwenye ndoa na moyo mgumu. Kuna vijana wa kiume wamegoma kuoa, si kwamba hawataki. Wameangalia mama yao anavyomfanyia baba yao. Wasema kama wanawake wote ni kama mama, heli niache kuoa. Lakini namba tatu, angalia yeye ni mzaliwa wa ngapi. Umeoa first born, unategemea kudekezwa na first born kabisa. Yaani utegemea na mahaba first born ayatoe wapi? Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa, ni alfa na omega. Hana mahaba. First born sifa yao hawana mahaba. Yaani yeye akikwambia mume wangu karibu chakula, najisikia tumbo linakatakata. Aya, ngoja nikakifunike, utakula asubuhi. Hana mpango na kubembeleza. First born mna kiti chenu mbinguni. Hamtaki ujinga. Lakini namba nne, angalia hali ya maisha aliyowahi kuishi. Ametokea kwa matajiri au kwa maskini? Aliyetoka kwa matajiri ana moyo wake ambao siwezi kueleza hapa, na aliyetoka kwa maskini ana aina ya moyo. Lakini angalia kiwango chake cha elimu. Niliona uchumba uliovunjika kwa sababu ya neno confidence. Mchumba akamwambia mchumba wake, mbona hauna confidence? Yule mchumba alikuwa hajasoma, wa kike amesoma. Yule wa kiume akasema, unaniambia sina confidence? Hilo tu sinalijua, kuanzia leo mimi na wewe basi confidence. Simameni tuombe. Lakini pia exposure ina asili moyo wa mtu. Wito wangu ni huu: mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mkabidhini Bwana mioyo yenu. Kama unataka moyo wako uwe salama kwenye mahusiano, mpe Bwana moyo wako kwenye mkutano huu. Baba wa mbinguni, tusaidie mioyo yetu iwe salama katika mahusiano, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Jombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Jombe Net Event 2026.
1: Remaeli, wewe ni last born au first born?
2: Mimi ni last born. Kwa hiyo kwangu mimi kila kitu chapatikana.
1: Basi mimi ni first born.
2: Pole sana. Ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa na umebarikiwa sana na kipindi hiki kizuri. Haleluya.
1: Na sasa, mara baada ya kusikiliza kipindi kizuri cha familia, tunaenda kuungana na Kija Mpunzi katika kipindi kizuri cha Nyayo za Mpekuzi. Na leo Kija Mpunzi yupo katika SK Barber Shop hapa Njombe.
2: Naam, Kija Mpunzi yuko SK Barber Shop na yuko pale kupekua. Nini amepekua? Ni matumaini yangu atatueleza vizuri pale. Uenda Akija mpuzi ni matumaini yangu unatupata kwa uzuri ukiwa hapo maeneo ya SK Barbershop.
3: Bila shaka lastiboni Rehemael.
2: Basi tuambie hapo umepekua nini na pengine umeenda kutengeneza kichwa ama umeenda kupekua nini hapo?
3: Kichwa changu kiko sawa, japo sijajua, naweza nikamuuliza mchungaji Almodadi tu atanisaidia majibu katika hili. Lakini nyuma yangu ni barabara kubwa ambayo hii inatokea hapa Njombe kuelekea Songea. Nami leo ninatamani kuzungumza mawili matatu kutoka hapa katika barbershop ya CK, sio SK, ni CK Remael. Nilifurahi niliposikia jana mchungaji Butoke akizungumzia namna ambavyo kituo hiki cha kunyolea kimekuwa ni kituo cha matangazo ya Njombe Neti Eventi. Nami leo ninatamani kukutana na mpendwa na rafiki ambaye yeye huhakikisha kwamba matangazo haya yanamfikia vyema, kama ambavyo tumekuwa tukiambiwa. Ninaingia ndani, nimekuja kutengeneza nywele zangu. Habari za saizi?
4: Salama, salama.
3: Tunaweza tukaendelea na huduma tu. Yes. Ninasikia kwa mbali sauti ya redio yako na ninatamani kufahamu kutoka kwako pengine tangu lini umekuwa ukisikiliza matangazo haya.
4: Toka mkutano ulivyoanza, sababu nilikuwa na taarifa nikajiandaa, sababu redio hii inasikika toka maandalizi ya mkutano, na nikawa tayari kujiandaa kusikia, sababu ni mkutano ambao unatubadilisha kiimani na kutuweka karibu na Mungu.
3: Wewe ni Mwadventista Msabato?
4: Hapana.
3: Kulikoni, ni kwa nini umeamua kukifanya kituo chako cha kutengeneza nywele kuwa kituo cha kupokea matangazo haya? Na tangu umeanza kusikia, kipi hasa ambacho umejifunza kwacho?
4: Kwa kweli toka nimeanza kusikia matangazo nimekuwa mtu wa kiimani, lakini pia ni the way tu ambavyo nimejiweka karibu na Mungu, kwa sababu ni matangazo ambayo yanafundisha, yanatuimarisha, lakini pia kiafya. Nimesikia mchungaji hapo akiongelea habari ya ndoa, namna ya kujimarisha kindoa na namna ya kuwa ile inaitwa, alisema shi, ili uwe shi lazima uwe mwanaume ambaye umekamilika katika sekta ya kuweza kuhudumu ndoa.
3: Wewe umeoa?
4: Ndio, nimeoa.
3: Pengine katika vipindi hivi, kipi ambacho kipindi hasa kinagusa moyo wako na unaona ya kwamba hiki nikikikosa hakika nitakosa kitu cha msingi katika maisha yangu?
4: Kipindi ambacho kinanigusa zaidi ni kipindi cha dokta wa ndoa, sababu mwenyewe nipo kwenye ndoa, kwa lazima nimalike kupitia mafundisho yake, yananijenga. Lakini pia ni mafundisho ambayo yananifanya nikomae, niwe na akili, niitwe shi kama alivyosema yeye, kwamba mwanaume ambaye anaweza kumjibu mke wake swali alilouliza hata kwa kumdanganya, mradi aaminike kwamba ametumia ujasiri wa kujibu, anaitwa shi.
3: Haya, asante. Ninatamani kusikia hii umesaisha ni hii. Asante. Pengine kwa wasaa huu tunategemea lini sasa matangazo haya yatakoma kwako? Pengine ni siku gani utahamisha channel? Maana umeniambia toka mwanzo matangazo haya yalipoanza hujawahi kuhamisha radio ya AWR Tanzania.
4: Mpaka tarehe 30 mwezi wa 3 nitakapohamisha.
3: Na tunakubatiza lini?
4: Kwa hapo nipe muda.
3: Remael.
2: Ninakupata kija.
3: Pengine unaweza ukawa unajiuliza ya kwamba kulikoni ndani ya kituo hiki cha kunyolea. Lakini jibu unaweza ukalipata tu ya kwamba tumaini lenye baraka halichagui mahali wala alimchagui aina ya mtu. Ni vile ambavyo Mungu huwafikia watu, na hivi ndivyo ambavyo Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM kupitia mkutano huu wa Njombe Neti Eventi tunavyowafikia watu. Na pengine swali langu ni moja kutoka kwake. Anatoa wito gani kwa wadau kama yeye, lakini pia kwa Watanzania ambao wanapata fursa ama watapata fursa ya kuendelea kusikiliza matangazo kama haya na ujumbe muhimu na makini kama huu.
4: Wito wangu kwa wana Njombe, lakini si wana Njombe tu, ni Watanzania wote kwa ujumla, kimsingi kwa kweli huu mkutano licha ya kutubariki, lakini pia inatufundisha, inatujenga kiafya, sababu inatufundisha namna gani tuweze kuishi ili tuweze kuepukana na magonjwa ya kuambukiza ambayo sio ya kuambukiza. Wanatufundisha lishe, lakini pia kuepukana, lakini maisha yalipotufikisha ni mahala ambapo wakati mwingine hapakuteki, lakini kwa mtu anayeweza kujitahidi
2: tumebarikiwa sana na upekuzi huo, na siku ya leo tumeona ni nini ambacho amekipekua pale.
1: Haya, na sasa turejee tena hapa katika matangazo haya moja kwa moja, na kipindi kinachofuata ni turejee madhabahuni na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kutubariki na kutuombea.
2: Ni wasaa mzuri wa kuchukua karatasi yako na kalamu, kuandika kile ambacho unatamani Mungu afanye kwa ajili yako. Katika vituo tafadhali andika, weka katika boxi, na wewe ulioko hapa basi unaweza kutuma ujumbe kupitia nambari 0718424848. Lakini nikukumbushe kuwa hapo kesho saa 3 kamili mchungaji Singo atakuwa hapa kituo kikuu cha kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Ikiwa una uhitaji wa maombi, basi fika kwa muda huo, na atakuwa akiendelea na maombi hayo kwa siku nzima. Hivyo shiriki na uweze kupata mbaraka wa maombi.
1: Mchungaji Jonas Singo leo ataombea wajane pamoja na wagane. Hivyo basi ubarikiwe, endelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya.
2: Na mkaa miguuni pa Yesu, naye ajue haja na shida zako.
1: Amina.

baraka, nawe utashangaa jinsi Mungu alivyo mwema. Kurejea madhabahuni. Mangombe, ebu tupe beti moja.

unapokuja madhabahuni, madhabahu ni mahali pa kutoa dhabihu, ni mahali pa kutoa sadaka. Unaleta dhabihu gani madhabahuni? Dhabihu kuu tatu muhimu katika madhabahu. Dhabihu ya kwanza unayoileta katika madhabahu ni sifa. Sifa. Na dhabihu ya pili unayoileta katika madhabahu ni shukurani. Shukurani. Na dhabihu ya tatu unayoileta kwenye madhabahu ni ushuhuda. Unapokuja kwenye madhabahu, usije tu kuhitaji mambo, kuhitaji vitu. Wewe umeleta nini? Ni kitu gani umeleta kwenye madhabahu? Leo kwa dakika hizi chache za kurejea madhabahuni, nitaongelea dhabihu ya sifa. Biblia inasema katika Zaburi ya 100 na mstari wa 4, inasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru na katika nyua zake kwa sifa. Yani sifa ndiyo komeo la mlango mwanywani mwa Bwana. Unapokuja katika maombi, usije tu hivi hivi, njoo na sifa. Na kwa nini sifa ni muhimu katika maombi? Sifa zinaongeza, zinaleta uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Zaburi ya 22 fungu la 3 inasema, lakini wewe umtakatifu ukae katikati ya sifa za Israeli. Rafiki yangu, nataka nikuambie jioni ya leo, wewe unanisikiliza kutokea mahali mbalimbali, kutokea kule Arusha, kutokea kule Mbeya, kutokea kule Mwanza, kutokea kule Musoma, kutokea kila mahali kule unaponisikiliza, sikiliza, badilisha mfumo wako wa kuja madhabahuni. Njoo na sifa, njoo na shukurani, njoo na ushuhuda. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Njoo na sifa, njoo na shukurani, njoo na ushuhuda. Bwana anakaa katikati ya sifa za watoto wake. Lakini sifa hubadilisha mtazamo. Unapokuja katika maombi ukiwa na sifa, unamsifu Bwana. Sikiliza, usijichanganye. Unapokuja na sifa za kumsifu Bwana, unahamisha mtazamo wako, unahamisha macho yako kutoka kwenye shida kuelekea kwa msalaba wa Yesu. Huwezi kusifu na wakati huo huo unaangalia shida. Njoo na sifa. Na ndiyo maana kamwe mwanadamu, kamwe usije ukachukua sifa za Mungu. Sifa ni chakula cha Mungu. Ninarudia, wewe kiongozi, wewe mtawala, wewe bosi mahali fulani, kamwe usije ukachukua sifa za mwenyewe, kwa sababu sifa ni chakula cha Mungu. Leo tunaombea wajane na wagane. Wakati mangombe anaimba beti hili, haraka tembea hapa, wewe ni mjane, tembea hapa, tembea haraka haraka, mjane wagane, leo tunataka kuomba kwa ajili yenu. Wale mlioko hapa mtawawakilisha wengi walioko kule vituoni. Tafurahi pia kusikia, sio kwamba ni jambo la kufurahisha, lakini mama yangu pia ni mjane na ombi hili linamhusu. Wajane, tembea, tembea, tembea hapa, tunaomba kwa ajili ya wajane na wagane, tembea. Wewe unafahamu wewe ni mjane, usipoteze muda, tuna dakika chache tu kwa ajili yako. Pisha, ukimwona mjane mgane anakuja, mpishe. Tembea, tembea, leo tunaomba kwa ajili yako.

0: Biblia inatoa ahadi ya kwamba Bwana atakuwa mume wa wajane, baba wa yatima. Wajane mlioko hapa mnaowakilisha wajane wengi. Wengi. Wale wanao walioko kule vituoni na wagane, huyu mzee rafiki yangu aliyeko hapa anawakilisha wagane wengi walioko kule vituoni. Bwana watie nguvu sana. Si uzoefu mwepesi. Ni uzoefu mgumu. Lakini Bwana awatie nguvu. Bwana awapiganie. Bwana awalinde. Baba yetu na Mungu wetu, jioni ya leo tunasimama katika madhabahu hapa, katika madhabahu hii ya Njombe Tumaini Lenye Baraka. Kwa namna ya pekee leo tunawasogeza wajane na wagane. Uzoefu mgumu kiasi gani? Si jambo la kupendeza hata kidogo. Lakini uzoefu ambao hauna budi kukabiliwa kwa amani, kukabiliwa kwa utulivu, kukabiliwa kwa imani kwa yeye aliyeahidi ya kwamba ni mwaminifu. Baba, walinde wajane na wagane hawa. Watunze. Wasikose mahitaji yao. Wapiganie katika vita vyao. Simama upande wao. Wakati wa upweke, wewe uliahidi ya kwamba utakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari, uwe pamoja nao. Kwa namna ya pekee Bwana tunaombea watoto wao, endelea kuwabariki. Endelea kuwakuza. Wawakumbuke wajane hawa. Na yeyote atakayewakumbuka, yeyote atakayewahudumia, Bwana ninakuomba baraka tele ziandamane pamoja nao. Kwa namna ya pekee tunaombea wagonjwa. Wagonjwa walioko hospitali, walioko majumbani, Bwana ukawaponye. Bwana tunapokea shuhuda za wengi wanaopona kutokana na maombi mahali hapa. Endelea kuponya kwa ushindi na utukufu wa jina lako. Lakini kuna wenye masumbufu mbali mbali, madeni, biashara, kazi. Wewe unayeweza kufungua baraka kwa watoto wako, wafungulie baraka, watendee mema. Na yeyote ambaye anajifungamanisha na maombi ya mahali hapa, yeyote anayejifungamanisha na baraka za madhabahu hii, Baba, popote alipo, tuma Bwana baraka zako na zikapokelewe, hata kama ni maili nyingi. Wote waliofungwa na vifungo vya giza wakafunguliwe, wakafunguliwe. Wote waliofungwa na nguvu za ibilisi wakafunguliwe katika jina la Yesu. Amen. Bwana awabariki sana. Rafiki, usiondoke kwenye runinga yako. Usiondoke kwenye runinga yako. Mchungaji Baraka Butoke anakuja na ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Endelea kukaa hapo hapo. Usiondoke. Bwana nakubariki.
1: Ni matumaini yangu baraka za Bwana zinaendelea kuhesabu maishani mwako. Tunamtukuza Mungu sana kwa ajili ya mchungaji ambaye anazidi kutuleta karibu na madhabahu.
2: Natumaini ya kwamba pia wewe ambao unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania unabarikiwa vyema na matangazo haya katika siku nyingine tena hii ya leo.
1: Josefu, mwaka 1938 kikao cha amani kilikaa. Na hawa ilikuwa ni viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia na Ujerumani. Walikaa kikao pale mjini Munich kwa ajili ya amani. Na mara tu baada ya kikao, waziri mkuu alitangaza na akasema kwamba amani imepatikana. Lakini ni mwaka mmoja tu, na mara baada ya mwaka huo, mwaka 1939, vita kuu ya pili ya dunia ilianza mpaka mwaka 1945. Na imekadiriwa kwamba watu milioni 70 hadi 80 walifariki wakati wa kipindi hicho cha vita hiyo kuu ya pili ya dunia.
2: Remaeli, vita, majanga ya asili, njaa na matukio mengine bado hayajakwisha. Na kwa kuwa bado hayajakwisha, wanadamu wanaendelea kupambana kutafuta njia za kutatua changamoto hizo, lakini haiwezekani. Je, tumaini bado lipo? Mchungaji Baraka Butoke atajibu swali hili siku ya leo na somo zuri linalosema wababe waliojaribu wakashindwa.
1: Tunawashukuru sana TAPE ambao ni wadhamini wa matangazo haya na kanisa la Word Christ Sabato Tanzania. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaamini ni wakati mzuri wa kupata tumaini lenye baraka. Tunapoenda kuanza kipindi hiki kizuri, tusimame wote na wimbo mkuu ambao Priest Team tayari iko kwa ajili ya kutuongoza.
2: Amen.

0: wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiri tumaini lenye baraka. Tukilisubiri tumaini lenye baraka. Wana Njombe tuko hapa, lakini tunalisubiri tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nina wasalimu katika jina la Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye furaha tukutane hewani, punga juu kabisa kama furaha inatoka moyoni.

and amen. Ninafurahi kuambia ya kwamba Lilian mkazi wa nchini Uingereza ametuma sadaka yake ambayo imedhamini vituo vitatu nchini Tanzania. Na watu 484 tangia tulipoanza mikutano mpaka sasa wametembelea vituo hivi. Kituo cha kwanza kiko pale Ngongongare chini ya Pasta Abia Banga. Kituo cha pili kiko pale Kiganza sokoni chini ya Jonas Mwinjilisti. Kituo cha tatu kiko Asa Sikloka chini ya Genzi. Na katika vituo hivi watu 8 wameyatoa maisha yao wakimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Sasa niwapatie habari tamu halafu tuingie kwenye ubiri la jioni ya leo. Jimbo la SEC ni kule Dar es Salaam, linaongozwa na mchungaji Kajiru. Idara ya vijana katika jimbo lile wamedhamini mahubiri ya hadhara yanayoendana na sisi hapa Njombe. Na ngoja nikwambie, kwenye kituo kile yupo kaka yetu na ndugu yetu Daktari Heri Muhando, na ametuma habari kutuambia mpaka jana watu 37 wameyatoa maisha yao kwa ajili ya ubatizo. Wapendwa, tumaini lenye baraka linatoka Njombe na linakwenda ulimwenguni kote. Umewahi kuonewa? Sasa wanaume, msijibu haraka, hasa kama mke wako amekaa pembeni yako. Wewe kaza sura tu, jifanye kana kwamba wewe ndio ulikuwa unawaonea wengine, lakini ukweli wewe na Mungu mnajua kwamba ukiwa form 1, form 2 umefagia sana, umefyeka kwa ajili ya watu wengine. Umewahi kuonewa? Mchungaji mmoja ananiambia akiwa anasoma mahali fulani huko Tanga, sasa ni utu wa kale. Hawa form 2 walikuwa wanawaonea sana form 1. Na siku moja mbabe mmoja pale wa form 2 akamletea nguo zake, akamwambia zifue hizi nguo. Huyo mchungaji akasema, nilikuwa nimechoka kuonewa. Nimechoka kabisa kuonewa. Kwa hiyo akasema siku hiyo nikachukua nguo za yule mbabe nikazipeleka kwenye zizi la ng'ombe, pale ambapo mkojo wote unaenda. Anasema nikaziloweka. Nilipomaliza kuziloweka, nikaenda nikazitundika. Mwamba alipokuja anauliza nguo zangu, anamwambia mzee, nguo zako ziko kwenye kamba. Mwamba alipofika akakuta nguo zake na mkojo wa ng'ombe. Na hapa mnajua tunatumia neno mkojo kwa sababu sasa si dunia nzima inatuangalia, za kuambiwa unachanganya na za kwako. Kama alifanikiwa kupata mkojo wa ng'ombe, sasa umeelewa. Mwaka 586 kabla ya Kristo, kijana mmoja jemedari akiongoza majeshi ya baba yake alifunga safari kutoka Babeli na farasi na wapiga farasi, majemedari wa vita wakiwa nyuma yake, wakakimbia wakaingia mpaka Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu wakafanya mauaji ya hatari. Huyu kijana mbabe akafanya mauaji ya hatari katika mauaji mabaya ambayo yamewahi kurekodiwa katika historia ya mwanadamu. Mauaji hayo ya 586 kabla ya Kristo chini ya jenerali aitwaye Nebukadnezar yalikuwa ni mabaya. Walipofika pale Yerusalemu, wakachukua vijana wote na wanaume, wakawafunga kamba na minyororo, wakawaweka katikati ya uwanja wa michezo, halafu wakawaleta wanawake wao. Kumbuka hawa ni vijana na wanaume. Wakawachukua dada za hawa vijana, wakawachukua mama za hawa vijana, na katika uwanja wa michezo askari wakiongozwa na mbabe aitwaye Nebukadnezar wakaanza kubaka wadada
dada na wamama hadharani na wanawake waliokuwa wana mimba. Historia inasema askari wa Nebukadneza waliwachana matumbo yao na kutoa vile vitoto tumboni na wakavipiga kwenye miamba. Miamba iliyozunguka Yerusalemu ikajawa damu za vitoto ambavyo vilikuwa bado havijazaliwa. Baada ya kuwa ameuteka Yuda, yeye akawaambia askari wake, chagueni vijana walio bora hapa, vijana wa kifalme, muwapeleke mateka. Haikuishia hapo, akaenda kwenye hekalu pale Yerusalemu akalibomoa na kuliharibu. Haikuishia hapo, akaenda kwenye vyombo vilivyokuwa vikitumika hekaluni akavichukua vyombo vile, akasema hivi tunavipeleka. Hatujawateka wao tu, hatujawapiga wao tu, hatujawaonea wao tu, hatujaonyesha ubabe kwa wao tu, tumeonyesha ubabe hata kwa Mungu wao. Askari wake wakiwa wanarudi Babeli, yeye akasema bado nataka niitawale dunia nzima. Akaanza safari kushuka Misri na baadhi ya askari wengine. Akiwa njiani, farasi wanakwenda mbio, wanashuka Misri, wawatende Misri kama walichokifanya hapa Jerusalem. Katikati ya safari anatokea farasi mwingine nyuma yake ambaye anakimbia mbio kana kwamba haikanyagi ardhi vizuri. Wanamkuta Nebukadneza, wanamwambia Nebukadneza, baba yako mfalme amekufa. Mara moja huyu jemedari anageuza farasi, njia zote zinarudi Babeli, na anapofika Babeli mara moja anakaa kwenye kiti cha baba yake, anasema sasa mimi ndiye mfalme wa Babeli. Wale vijana waliochukuliwa kutoka Yerusalemu wakaanza kukejeliwa, wakaambia jamani, nyie si mna Mungu wa kwenu kule mlikuwa mnamwabudu anaitwa Yawe? Kwa nini msituimbie nyimbo za Mungu wenu tusikie Mungu wenu mnavyomwabudu? Ndio wakasema kando ya mito ya Babeli, hapo ndipo tulipoketi tukapaza sauti zetu tukilia, vinubi tumetundika juu ya mti, tutawezaje kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Tunawezaje kumsifu Mungu ambaye amezalilishwa na ametudhalilisha kiasi hiki? Jana nilikwambia njia pekee ya kwenda mbinguni ni kumwamini Yesu. Lakini leo ninakwambia zipo nyakati imani inajaribiwa. Zipo nyakati imani inatikiswa. Zipo nyakati wewe uliyemkubali Yesu unafanyiwa mambo mabaya, unaonewa na kunyanyasika, unakaliwa vibaya na unajiuliza Mungu wangu yuko wapi? Zipo nyakati unaomba na maombi yako ni kama hayajibiwi vizuri. Labda yupo mzazi hapa anayenitazama ambaye mtoto wake sasa ni mlevi, anatumia madawa ya kulevya na amekuwa akifunga na kuomba na kuomba, lakini mtoto habadiliki na imani yake inatikiswa. Anajiuliza Mungu yuko wapi? Yawezekana ni mfanyakazi, bosi amekukalia vibaya, hakupendi na wewe kiukweli humkubali sana, lakini ndio bosi. Wenzako wanapewa safari za nchi za nje, wewe hata safari ya mkoa jirani huioni mwaka mzima. Bosi anakunyanyasa, anakuonea, na wewe ni mtoto wa Mungu, unamwamini Mungu, umempa Mungu maisha yako, unajiuliza Mungu mbona usikii maombi yangu, mbona nanyanyasika? Na unaona hiki ndicho wale vijana walikuwa wanajisikia walipotwaliwa kutoka kwenye nchi yao. Mama zao na dada zao wamebakwa hadharani, mimba zimefumuliwa na ziko kwenye miamba, hekalu lao limebomolewa na vyombo vilivyotumika hekaluni sasa viko huku kwa miungu isiyomtambua Mungu. Zipo nyakati imani hujaribiwa. Kati ya watu waliochukuliwa kutoka Yerusalemu kwenda Babeli kulikuwa na vijana wanne: Shadrach, Meshach, Abednego pamoja na Daniel. Hawa hata katika dhoruba za imani
walisema tuweza tusimwelewe Mungu lakini tutasimama imara. Ngoja nikwambie, njia na safari ya imani si rahisi, lakini ukimpa Mungu maisha yako, po majaribu na dhoruba zitakuja, ninakuomba na ninakuombea kwa neema ya Mungu, simama imara. Walipofika kule Babeli, majina yao yakabadilishwa. Na wapo wataalamu hapa wa kubadilisha watu majina yao. Mimi nimezaliwa nikaitwa Baraka, wewe unaniita Cheusi, koma kwa jina la Yesu. Yaani mtu anaitwa, mtu amezaliwa kabisa, tena binti anaitwa Jane, lakini kwa sababu ni mfupi watu wanamuita Shoti. Zakayo, Zakayo wa kike jamani. Majina yakabadilishwa. Na daktari alitueleza vizuri, mtu akitaka kukubadilisha vizuri anakubadilishia na kile unachokula, kwa sababu we are what we eat. Sisi ni kile tunachokula. Walipoambiwa wale vyakula ambavyo vimetolewa kafara kwa miungu, vyakula ambavyo ni najisi, vyakula visivyo safi, wakamwambia mfalme, tunakuheshimu, ni kweli ulitupiga, ni kweli sisi ni mateka, lakini huo mstari hatuwezi kuvuka. Jina ukibadilisha, hata wewe ukinibadilishia jina langu, mimi ninajijua ni nani, no problem. Lakini kwenye chakula sitakubali kujitia unajisi. Na wakamwambia mzee, tupe tu muda, lisha watu wako wanavyokula na sisi tule tunavyokula halafu. Na Biblia inasema ilipokuja siku ya mtihani, vijana hawa walionekana kuwa mara 10 bora zaidi ya wale wengine. Kwa nini usemi amina? Danieli sura ya pili fungu la kwanza, tunakutana na mgogoro. Vijana wako mateka, nchi ya ugenini, mgogoro unaingia. Danieli sura ya pili fungu la kwanza, Danieli sura ya pili fungu la kwanza, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza, yes, aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo, wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika, hata nijue tafsiri yake. Sasa unaona Nebukadneza, Nebukadneza hamjui Mungu. Ni kweli ni mbabe, ni kweli ana nguvu, lakini hamjui Mungu. Anapopata shida yoyote ile, hawezi kuipeleka kwa Mungu, anaipeleka kwa waganga wa kienyeji. We mama, kaza macho unitazame. Tupo na watu katika dunia hii ambao wameamini kabisa kwamba wachawi na waganga wa kienyeji wana nguvu kuliko Mungu. Nimesimama hapa Njombe kukuambia yuko Mungu mbinguni ambaye halinganishwi na yoyote yule. Alafu wewe mtoto wa Mungu unayemwamini Mungu, wewe uliyempa Yesu maisha yako, nimesimama hapa kukuambia usitishwe kamwe na waganga wala wachawi. Hawana nguvu dhidi yako. Hawana nguvu dhidi yako. Ni kweli uchawi upo, ni kweli waganga wapo, lakini kwetu sisi tuliofichwa ndani ya damu ya Yesu, kwetu sisi tuliotakaswa na Yesu, Hesabu 23 fungu la 23 linatuambia ya kwamba ndio uchawi uko huko, ndio uganga uko huko, lakini kwetu sisi tunaomwamini Mungu hakuna uchawi katika Israeli wala hakuna uganga katika nyumba ya Yakobo. Usitishwe na mganga. Siku moja nilikuwa natembea, si unajua kuna wale watu wanaojifanya ni wabashiri. Wale wabashiri wanakuambia tutasoma mkono wako. Tunatembea mjini, akaniambia brother, mimi naweza nikakusomea bahati yako maishani. Nikamwambia alo. Sasa kabla hujanisomea bahati yangu maishani, maana hayo ni magumu, ukiniambia tu jina langu nakupa 50,000. Usiende mbali kwenye kesho, kesho kutwa, mwakani, nitakuja kuwa nani, achana na hayo. Nikamwambia ni wewe, kabla hujafika huko, nitajie tu jina langu. Si unayajua ya kesho, niambie jina langu linaitwa nani, nakupa 50,000.
Unadhani mjadala uliendelea? Ah, unadhani mjadala uliendelea? Nebukadneza anaita waganga, anaita wachawi, anaita washairi. Ah, mambo. Sasa wale jamaa kimsingi wakashindwa. Nebukadneza akawakomalia, nyie mnakula bure, mnalala bure. Kazi yenu ni kuniambia mambo. Mambo yamekuja hamwezi kuyasema. Wakaambia mzee, sasa wewe kimsingi tuambie ulichoota. Halafu mengine tutamaliza. Kama yule anayekwambia nipe mkono wako, halafu nisome mambo ya kesho, lakini hata jina langu halijui. Lakini kesho yangu anataka kuniaminisha anaijua. Akawaambia hapana, nilichoota sikukumbuki, na nyie ndio kazi yenu kuniambia, mtaniambia. Hachomoki mtu. Wakabishana, wakasumbuana. Wale jamaa unapofika Danieli sura ya pili fungu la 10 na 11, Biblia inasema wakalidayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa makalidayo. Fungu la 11, ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hili, ila miungu wasiokaa pamoja na wenye mwili wanaweza kumuonyesha. Hawa jamani wachawi ni waganga, lakini walipobanwa vizuri walianza kuwa wa kweli. Unajua kuna nyakati hata wachawi wakiwekwa kwenye kona wanasema Mungu yupo. Mambo yamewawia magumu, wanakaribia kuuawa, wakamwambia sasa mfalme, sikiliza hili jambo hili kibinadamu aliwezekani. Hili ni la miungu peke yake. Na sisi sio miungu, sisi ni wanadamu, tuheshimiane. Ni kweli tunakula, ni kweli tunalala, lakini mzee, mshahara wako ni kwa wanadamu, sio kwa miungu. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 17:5, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Hata huyo mganga unaendaga kumuona ni mwanadamu kama wewe. Hao wachawi unaowaogopa ni wanadamu kama wewe. Kuna wengine tumeweka matumaini yetu kwa waganga na kwa wachawi katika Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Tunasema matumaini yetu tunayaweka kwa Mungu. Basi Danieli 2:12-13, basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote Babeli. Basi ile amri katangazwa, na hao wote wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Yani wakati wanaulizwa maswali hawakumtafuta. Sasa wameambiwa kuna kifo, wakaambia mfalme, sio peke yetu, Danieli pia, Shedraki, Meshaki. Unajua bwana, mke wangu aliwahi kuniambia zamani, heli walimaharage utakula ushibe, lakini walimwengu. Walimwengu ni hatari sana. Wakati wanaulizwa, Danieli, Shedraki, Meshaki, Abednego hawakuwepo. Lakini sasa wanaambiwa mutakufa. Wakasema mfalme, sawa tutakufa, lakini mzee, vipi kuhusu Danieli, Shedraki? Hao nao watakufa. Arioko akatoka ili aende kuwatafuta hawa vijana, Danieli, Shedraki, Meshaki na Abednego. Tunafika pale Danieli 2:16. Biblia inasema basi Danieli, Danieli akamwambia Arioko, mbona mna panic? Maana Arioko akamwambia, nimekuja kukuchukua, twende nikakue. Kwa nini? Mfalme huko amegadhabika. Jambo gani kubwa hili? Basi Danieli akamwambia Arioko, nipeleke mbele ya mfalme tuzungumze naye. Danieli anapofika mbele ya mfalme, basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Fungu la 17, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari wakina Anania, Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Danieli alipopelekwa kwa mfalme, akamwambia mfalme, hakuna haja ya kuuana. Ni kweli we ni mbabe, na wababe siku zote wanatatua matatizo yao kwa vita. Kabla hatujauana, tupe muda. Danieli anapopewa muda, Danieli anaenda kwa rafiki zake. Haleluya! Kuna nguvu katika kuomba pamoja, kuna nguvu katika kuwa na marafiki wa maombi, kuna nguvu katika kuwa na watu ambao watakuinua katika maombi. Akawaita rafiki zake, wakajifungia wakaomba. Tunapofika Danieli sura ya pili fungu la 19, nalipenda sana, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Mungekuwa mumeelewa mngesema amina.
Lakini kwa sababu hamjaelewa na nimekuja hapa kuwaelewesha. Baada ya Danieli kuomba, Danieli alienda kulala. Kuna raha katika kumwamini Mungu, kumtegemea Mwokozi, kwangu tamu kabisa. Yani ameambiwa utauawa, akasema shauri hili nimeliweka mikononi mwa Mungu, na baada ya kuliweka mikononi kwa Mungu akaenda kulala tena kwa amani, maana anajua Mungu atafunua siri hiyo kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio imani. Imani ni kulala katikati ya dhoruba. Imani ni kuwa na utulivu wakati wengine wamepanic. Nina rafiki yangu mmoja anaitwa Mchungaji Christopher Ungani. Nilimsikia katika hubiri lake na nikamuomba asubuhi ya leo. Nikamwambia pasta, naomba nitumie zile notes zako ili nizishare. Akaniambia pasta, injili lazima ihubiriwe hata katika kukupatia notes. Kwa hiyo ana kitu hiki huwa anakisema na ninakipenda. Ungani anasema imani ni kwenda kujifunza udereva kabla hujanunua gari lako. Imani ni kununua mbegu kabla ya kununua shamba. Imani ni kuhesabu vifaranga kabla mayai hayajatotolewa. Imani ni kuchora ramani ya nyumba kabla ya kununua kiwanja wala kuwa na pesa za ujenzi. Imani ni kununua sera we binti kabla hujapata mchumba. Una sera lako. Kila siku ukiamka unalipiga pasi, unasema kuna siku nitakuvaa. Unaenda kwenye shughuli. Ukirudi unaliambia bado mtu hajaja, lakini kuna siku nitakuvaa. Hiyo ni imani. Anaendelea kusema Ungani. Imani ni kuandika ushuhuda wako ukiwa ICU na bado hujaponywa. Hiyo ndio imani. Kubeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Imani ni Danieli kulala kabla ya Mungu kumpa majibu ya maombi yake. Basi inapofika asubuhi, Danieli anamwambia, Danieli anamfuata Arioko na anamwambia nipeleke kwa mfalme. Lakini Arioko alikuwa anapenda masifa. Arioko anapofika kwa mfalme, Danieli 2:25, ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda. Samahani, ni Arioko ndo alimuona Danieli au Danieli ndo alimfuata Arioko? Wananjome nawauliza, baada ya Danieli kupata majibu, ni Danieli ndio alimfuata Arioko au ni Arioko alimfuata Danieli? Alafu Arioko anapofika mbele za mfalme ili aonekane anatatua matatizo ya kifalme, matatizo ya mfalme Arioko anayamudu. Arioko anamwambia mfalme, nimekuletea kijana hapa atakutatulia mambo. Kwenye maisha haya kuna watu tu wanapendaga kula credit hata kwa kazi ambazo hawajazifanya. Waswahili wanasema kuna watu wanapenda kiki. Sikiliza mpendwa, wachana na maisha ya kiki. Pambana na mambo yako. Wachana na mambo ya kiki. Kama unatafuta kiki, zitafute kwa Yesu. Na kiki za Yesu ni tambo ndefu. Yaani kikupa moja inabadilisha maisha yako yote. Arioko anamwambia mfalme, nimekuletea mtu hapa. Na mfalme anampokea. Si Arioko amesema nimekuletea mtu. Mtazame Danieli sasa. Danieli 2:26. Danieli anapofika mbele ya mfalme, mfalme akajibu akamwambia Danieli, aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Fungu la 27. Danieli akajibu mbele ya mfalme akisema, ile siri ali

nane. Lakini yuko Mungu mbinguni. Lakini yuko

Usikate tamaa. Yupo Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni anayeweza kufunua siri. Na baada ya hapo Danieli akamwambia, mzee uliota ndoto na ndoto yako ilikuwa ni kama sanamu fulani hivi. Hilo sanamu kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, kifua na mikono ilikuwa fedha, tumbo na kiuno vilikuwa shaba, miguu ilikuwa chuma, nyayo zilikuwa zimechanganyikana, nusu udongo na nusu chuma. Lakini lilionekana jiwe ambalo halijachongwa na mikono ya wanadamu. Hilo jiwe likaja likaiponda ponda ile sanamu, likaisaga saga, na vile vipande vya sanamu ile vikapeperushwa. Na lile jiwe likageuka likawa mlima mkubwa. Na anaposema, mfalme anasema yes sir, yes sir, ndio ni kweli, niliota hivyo hivyo, ni kweli niliota hivyo hivyo, ni kweli. Unajua baada ya Danieli kumwambia mfalme hiyo habari, mfalme alisema nini? Yule mbabe Nebukadneza alisema ni kweli, yuko Mungu mbinguni, na kuanzia sasa aheshimiwe Mungu wa Daniel, Meshach na Abednego. Hata wababe kuna mahali wakifika huwa wananyongonyea. Unadhani naishia hapo? Danieli anamwambia mfalme, mimi Mungu hakuniambia tu ulichoota. Aliniambia maana ya ulichoota. Danieli 2:37-43. Wewe mfalme, ufalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani, amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa cha dhahabu, si mnakumbuka sanamu ina kichwa cha dhahabu? Na baada ya zamani zako, utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakao tawala dunia yote, na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta fungu la 41. Na kama vile ulivyoona hizo na nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyazi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope, fungu 42. Na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma

shikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Danieli amemwambia nini mfalme? Danieli amemwambia mfalme kwamba wewe mfalme Nebukadneza, wewe ni kichwa cha dhahabu. Lakini Nebukadneza, pamoja na ubabe wako wote, hautatawala dunia yote milele. Baada yako utakuja ufalme mwingine, tena mdogo kuliko wewe. Na ukweli kabisa, inapofika tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 539 kabla ya Kristo, kijana aongozaye jeshi aitwaye Koreshi alipeleka majeshi yake, wakapita kwenye mfereji wa maji, wakakuta askari wanaolinda Babeli wamelewa. Maana mfalme wa Babeli kipindi hicho, unaposoma Danieli sura ya 5, Belshaza amefanya sherehe, na Biblia inasema sherehe ile alikunywa mvinyo nyingi. Dokta, itabidi siku moja utufundishe hapa athari za pombe. Amekunywa mvinyo nyingi, amelewa, na Biblia inasema alikuwa kwenye sherehe ile na wake zake na masuria zake. Kwa hiyo pale ni wanawake wa sampuli zote, wanawake wa sampuli zote. Pastor Yuda, wanawake wa sampuli zote walikuwa pale. Miguu kama Mike, kama ulivyosema, miguu kama chupa ya bia, wenye hipu kama nanili, wenye

Kono kama nanili, wenye nywele vipilipili na wenye nywele ndefu. Mfalme amefanya sherehe, anakula, anakunywa, anafurahi. Askari wake naye wanakula, wanakunywa, wanafurahi. Lakini Koreshi amepita kwenye mfereji, wakagonga geti. Wale askari kwa sababu wamelewa, hata hawakujua kwamba hawa ni waadui. Wakajua wamekuja kwenye sherehe, wakawakaribisha ndani, wakawapa na chakula. Huku wanaingia kule, mfalme Belshaza anaona kidole kinaandika kwenye ukuta, mene mene tekel na peresi. Mfalme Belshaza, umepimwa na umekutwa umepungua, na leo hii ufalme wako umetwaliwa. Belshaza akapinduliwa usiku ule ule. Asubuhi ile Belshaza, bendera zilisimama ni za Babeli. Jioni bendera saa 12 filimbi ilipopigwa, zilishushwa bendera za Babeli. Lakini alipopinduliwa usiku, asubuhi yake, bendera zilizonyanyuka zilikuwa ni bendera za Waamedi na Waajemi. Ndani ya usiku mmoja ufalme umepinduliwa. Hawa wanaojifanya wababe, wanaonyanyasa na kutesa watu, Mungu anabadilishaga ndani ya muda mfupi. Kama wewe ni mnyanyasaji wa watu, tumekuja kukuambia katika mikutano hii, acha katika jina la Yesu. Kuna watu hawajali maisha ya watu. Wewe ni bosi tu pale ofisini, unanyanyasa watu, ukikohoa kila mtu anakimbizana. Nimekuja kukuambia, Belshaza ndani ya usiku mmoja, yani aliamka ni mfalme, akalala ufalme umetwaliwa. Acha katika jina la Yesu. Hawa watu nao wanyanyasa ni watoto wa Mungu. Wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu ndio ameweka pumzi yake ndani yao. Waheshimu. Kama hautawaheshimu kwa majina yao, kama hautawaheshimu kwa kazi zao, kama hautawaheshimu kwa taaluma zao, kama hautawaheshimu kwa elimu walionayo, basi waheshimu kwa pumzi ya Mungu iliyomo ndani yao. Acha kunyanyasa watu katika jina la Yesu. Koreshi wakaongoza Wamedi na Wajemi kuanzia mwaka 539 mpaka mwaka 331. Kama unabii ulivyosema, ufalme huo nao wa Wamedi na Wajemi ukafika mwisho. Inapofika mwaka 331, anainuka kijana mmoja mdogo. Baba yake anaitwa Mfalme Filipo, yeye anaitwa Alexandra Mkuu, Alexandra the Great. Alexandra the Great alienda akapiga, na ndani ya miaka 14 akatawala dunia nzima peke yake. Tunaongelea wababe waliojaribu wakashindwa. Alexandra alipiga akatawala dunia nzima peke yake. Na historia inasema baada ya Alexandra kupiga na kutawala dunia nzima peke yake, akaanza kutafuta taifa jingine la kulipiga, lakini dunia yote iko chini yake. Akapaza sauti, akalia, akasema, jamani, ninatamani vita, ninatamani mtu wa kupiga, lakini dunia nzima ninaitawala. Yaani mwamba aliitawala dunia single-handedly. Unaongelea wababe? Alexander the Great. Unajua mpaka leo majeshi ya leo yanapofundisha wale makomando wao, wanatumia mbinu za Alexander the Great kufundisha mbinu za kivita mpaka leo. Unaongelea wababe? Alikuwepo Alexander the Great. Wewe tu kwa sababu umepewa umeneja TRA, unanyanyasa watu, unanyanyasa wafanyabiashara, nyanyasa wafanyakazi. Umepewa tu, una kashamba kako heka 10, unanyanyasa wakulima, mara uwalipi. Kuna mama yuko hapa ananyanyasa house girl, yuko hapa na nakuona, naona niona. Uko hapa house girl, umlipi mshahara, glasi kivunjika, na kukata mshahara. Ngoja nikwambie, walikuwepo wababe wakina Alexander the Great walioipiga dunia nzima, na wakasema, jamani, bado mikono yangu inawasha kupiga, lakini nitampiga nani? Dunia yote iko chini yangu. Somo la leo linasema wababe waliojaribu wakashindwa. Geukia jirani yako,
mpe tabasamu, muulize hivi, wewe ni mbabe? Anaonekana kama mbabe. Kuna mama moja anaitikia kule, hey, pastor, mme wangu mbabe, mme wangu mam, hey, pastor, ndio wewe. Alexander the Great, pamoja na nguvu na mamlaka zote, alikufa akiwa na miaka 33 tu. Na kilichomuua ni nini? Pombe. Pombe. Yule Belshaza kule alipinduliwa kwa sababu ya pombe. Alexander the Great na nguvu na mamlaka, miaka 33, pombe. Pombe ndio iliyomuua Alexander the Great. Ni kweli Alexander the Great alikuwa mfalme wa dunia na alikuwa Myunani. Lakini Yesu alikuwa mfalme wa dunia na yeye alikuwa ni Myahudi. Alexander the Great alikufa na miaka 33. Yesu alikufa akiwa na miaka 33 pia. Alexander the Great aliishi kwa tamaa zake. Yesu alijitoa kuwahudumia watu. Hey. Alexander the Great alifia kwenye kiti cha ufalme. Yesu alifia msalabani. Alexander the Great alishinda dunia nzima ila akapoteza maisha yake. Yesu aliyatoa maisha yake akafa ili ayokoe dunia nzima. Alexander the Great alifanya wanadamu wote kuwa watumwa, lakini Yesu aliwaweka wanadamu wote huru. Wababe waliojaribu wakashindwa. Baada ya Alexander the Great, ufalme wa Wayunani ukaanguka mwaka 168. Ndipo ukaja ufalme wa Rumi, ufalme wa chuma. Ufalme huu uliongoza dunia kuanzia mwaka 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka 476 baada ya Kristo. Hivi unajua ya kwamba Yesu akizaliwa hapa duniani alizaliwa wakati hiki, kipindi hiki, ufalme huu ukiwa unaongoza. Yesu alizaliwa kipindi hiki wakati Augustus akiwa mtawala wa dunia, na alikufa wakati Tiberius akiwa mtawala. Lakini Biblia inasema hata baada ya ufalme wa Rumi wa chuma utakuja ufalme mwingine. Huu ufalme hautakuwa kama zile nyingine. Hizi nyingine zote zimekuwa ni mfalme mmoja anaongoza dunia nzima. Mfalme mmoja kuanzia kule kwa Nebukadnezar anaongoza dunia nzima. Tukashuka kwa Koresh, dunia nzima. Alexander the Great, dunia nzima. Rumi wakaongoza dunia nzima. Lakini baada ya Rumi, sanamu ile miguu yake ilikuwa nusu chuma, nusu nyayo. Vidole zake vilikuwa nusu chuma, nusu udongo, nusu chuma, nusu matope. Na Biblia inasema, neno la Mungu linasema, kama matope yasivyoweza kuchangamana na chuma, watajaribu sana kuiongoza dunia nzima, lakini hawataweza. Baada ya Rumi, Ulaya ilikatika katika, tukapata falme zile kumi za Ulaya. Kati ya zile kumi, tatu zikapotea, zikaja nyingine tatu. Na mataifa ya Ulaya yamejaribu sana kuungana, lakini hawajaweza. Wametia bidii, walitokea wafalme wa babe kama Charlemagne. Alitokea mfalme mbabe, huyu bwana huyu, tazama picha yake, kama Charlemagne wa Ufaransa mwaka 800 AD, akajaribu sana kuiongoza dunia nzima, akapambana sana kuiongoza dunia nzima. Alipogundua hawezi, akasusa. Ushaikuona mfalme amesusa? Yaani akazira. Na kwa kuzira akamfanya mtoto wake kuwa mfalme kabla hajafa, yuko hai. Kwa kawaida mfalme ni akifa ndio mtoto wake anarithi. Na siku anakabidhi mamlaka alisema, nimejaribu sana kuiongoza dunia yote pamoja, lakini kama chuma na udongo visivyoweza kuchanganyikana vimenishinda. Akarudi nyumbani. Biblia ilisema kwamba watajaribu kuiongoza dunia kwa kuchanganyana kwa mbegu za wanadamu. Wakaona, okay, tumeshindwa kiongoza kwa military strategy. Tumeshindwa

tutatafuta namna tuongoze pamoja, lakini Biblia inasema kama chuma isivyoweza kuchanganyana na udongo, watajaribu lakini hawataweza. Katika jitihada hizi akapatikana mfalme Charles wa tano, na huyu ilikuwa aliongoza mwaka 1500. Huyu alibahatika kuongoza mataifa mawili ya falme za Ulaya. Aliongoza Spain pamoja na Germany. Na akajaribu kukusanya sasa yale mataifa yaliyobaki. Akajaribu, na kilichomfanya aongoze Spain na Germany, kwa sababu mzazi wake mmoja alikuwa anatoka Spain, mzazi mwingine alikuwa anatoka Germany. Kwa hiyo kwa sababu mbegu zimechanganyikana, akaongoza zote. Lakini wengine wote wakagoma. Akajaribu akashindwa, akajaribu akashindwa. Charles akakata,

0: hata historia inasema na alitamka, nilitumia nguvu nyingi na kupoteza muda nikijaribu kuitawala dunia, lakini nimeshindwa. Wababe waliojaribu wakashindwa. Nani mwingine kama chuma na udongo vitakavyoshindwa kuchangamana, ndivyo watajaribu pamoja na ubabe wao, pamoja na nguvu zao, lakini hawataweza. Baada ya hapo akaja mwamba mwingine, mbabe kweli, mtu mfupi, sio mtu mfupi, mtu mfupi anaitwa Napoleon Bonaparte, general, short man, lakini hatari kwa vita. Akasema mimi, wengine wamejaribu wameshindwa, mimi nitaitawala dunia. Na akaapa, nitaitawala dunia. Na akaanza kupiga vita na nchi za Ulaya. Lakini mwaka ukaja ambao baridi ilikuwa kali, barafu ikaanguka. Akiwa pale Waterloo anajaribu kupigana, barafu imeanguka. Mwaka huo hakuna vyakula, viazi havijatoka, askari wake hawana vyakula, barafu imeanguka, farasi wake wamekufa kwa baridi. Napoleon Bonaparte pamoja na nguvu zake, siku anapinduliwa, alipaza sauti akasema, hii vita sijashindwa na mwanadamu, aliyenishinda nguvu ni Mungu peke yake. Wababe waliojaribu lakini wakashindwa. Mwamba akanyosha mikono, maana barafu imeanguka, askari wamekufa kwa njaa, farasi hawaendi. Akasema ni kweli nimeshindwa, lakini sio kwa mkono wa mwanadamu. Nye hamjui habari za Hitler. Hitler simpaka hapa 1945, kuna wazee wengine wananiangalia kwenye net event walikuwa wameshazaliwa kipindi cha Hitler, naye alisema wakina Bonaparte wameshindwa, wakina Charles wameshindwa, nipo mimi nitaitawala dunia. Alo, Hitler akapambana. Hitler akapambana. Mwanaume akapambana. Akapambana ya hela yote, akapambana ya kufa. Hitler akapata ugonjwa. Akiwa kwenye chumba chake. Na ugonjwa wa Hitler mpaka leo bado hatujajua aliumwa nini hasa hasa. Wengine wanasema alikuwa na hali fulani ya uchizi, akili zinaruka, haifahamiki. Lakini akiwa kwenye chumba chake, anaona mwisho umekaribia. Dada aliyekuwa akimhudumia, mfanyakazi wake, anasema nilimuona Hitler ameshika Biblia na ameshika Danieli sura ya pili, akapiga kelele, akasema umenishinda wewe, umenishinda wewe, maana nimejaribu kuitawala dunia lakini nimeshindwa. Hitler kafa bila kuitawala dunia. Wababe waliojaribu na wakashindwa. Kwa sababu neno la Mungu liko wazi, kama chuma kisivyoweza kuchanganyikana na udongo, ndivyo watakavyojaribu lakini hawataweza. Bara la Ulaya likasema tunaanzisha umoja wa Ulaya. Miaka tu mitatu minne iliyopita, Uingereza wakakaa kikao, wakapitisha memorandum, wakasema umoja wa Ulaya hauna faida kwetu sisi. Sisi tuna nguvu, tuna hela, tuna jeshi, hawa wengine wanatunyonya nyonya, wamejitoa kwenye umoja wa Ulaya. Kama chuma na udongo vitakavyojaribu kuchangamana lakini vitashindwa. UN wamejaribu kuanzisha ile eti UN ilete mataifa yote, wamekwama. Na ushahidi ni mwaka jana. Viongozi wote wa UN walipiga kura wakisema Israeli hana haki ya kumpiga Mpalestina, lakini Marekani kwa kura ya veto akasema Israeli anajitetea, na kura za wengine wote zikawa kama makapi. Israeli akatenda jambo lake. Watajaribu kuungana lakini hawatashinda. Kwani nyie mbona mnaenda mbali huko Ulaya? Sasa si hata umoja wa Afrika, kwani nyie hamuoni African Union ina nini? Vikao kila leo, wakienda wanabishana, wanavyoweza kupatana na kukubaliana hawavitekelezi. watajaribu kushikamana kama chuma na udongo, lakini hawataweza. Hawawezi. Hawawezi. Walikuwepo miamba kama wakina Muammar Gaddafi, waliosema muda umefika Afrika iwe na serikali moja, iwe na fedha currency moja, tuwe na mfumo mmoja Afrika nzima, tuwe na passport moja. Wamekufa, lakini bado hatujaweza kuungana kama chuma na udongo visivyoweza kuungana. Watajaribu. Wababe wa dunia wamejaribu, lakini wameshindwa. Tulipoona African Union imekuwa ngumu, tukasema basi SADC, zile nchi ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara, tumejaribu kushikamana, hatukuboa. Tukaona SADC imekuwa ngumu, tukasema basi East Africa Union. East Africa Union zamani ilikuwa na nguvu, wakina mzee Msambwa wanajua ilikuwa ina nguvu, wakikaa mzee Nyerere, wakikaa mzee Kenyatta, wakikaa na wale watu wa Uganda. Sasa Uganda walikuwa wanabadilika badilika sana kila mwaka wanaenda, ilikuwa na nguvu. Lakini leo iko wapi East Africa Union? Kama chuma na udongo visivyoweza kuchangamana. Watajaribu na watashindwa. Na kuna mtu hapa hata familia yake ni chuma na udongo, amejaribu, vimeshindikana. Kuna watu zamani walikuwa wanajivunia ukabila, Bihene. Mimi ninaoa kwetu. Siku hizi vijana wakienda chuo kikuu Dar es Salaam, chuo kikuu Dodoma, wanakutana na wachumba huko huko. Yeye ni wa Kigoma kama mimi, mke ni wa kaskazini kama mke wangu. Hapo si ni chuma na udongo? Watoto wanaongea lugha gani humo ndani? Asubuhi mwakeye, jioni urewedi. Tutajaribu. Na kizazi kinachokuja hapo mbele, Bihene, hizi lugha za makabila zitapotea. Zinaenda zinapotea. Kizazi hiki cha kina Magomere, wakina Ali Musa, ni asilimia ndogo ndio wanajua lugha za kwao, kwa sababu wazazi mmoja ametoka Bukoba, mwingine ametoka Kigoma, mwingine ametoka Tarime, mwingine ametoka Roria. Wamejaribu. Sasa familia sasa hivi tuna watoto ni machotara. Watoto machotara tu, machotara. Ni weusi lakini kikabila ni machotara, kama chuma na udongo vitakavyojaribu. Wababe waliojaribu lakini wakashindwa. Na ndiyo Daniel anasema katika kipindi hicho, jitihada za kuiunganisha dunia zilipokuwa zikiendelea, ndipo likaonekana jiwe ambalo halikuchongwa na mkono wa mwanadamu. Jiwe lile likaja na likaipiga sanamu. Halikuipiga sanamu kichwani, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu kifuani, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu kiunoni, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu miguuni, huo utawala umepita. Jiwe likapiga salamu kwenye nyayo za miguu. Ni kipindi hiki tunachoishi sisi ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Hiki kipindi, kama unasubiria tumaini lenye baraka, ndio hilo, ya kwamba jiwe ambalo halijachongwa na mkono wa mwanadamu litakuja kupiga sanamu kwenye nyayo za miguu, na jiwe lile litakuwa na kujaza dunia nzima, na huo ndio utakuwa ufalme wa Mungu utakao tawala milele. Amen. Na milele. Amen. Na milele. Amen. Na milele zote. Ufalme wa Mungu unakuja, na hauji kesho, umekaribia sana. Tunaishi kwenye kipindi cha nyayo za udongo na chuma, na jiwe litapiga hapa tulipo, na hapa tulipo ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Sijui kuhusu wewe, lakini siku hiyo ikifika, ninataka mimi niwe na sehemu kwenye ufalme huo. Nimesema sijui kuhusu wewe, lakini siku hiyo ikifika, nataka na mimi niwe na nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Kama uko hapa na unasema kwa neema ya Mungu, tumaini lenye baraka litakapofika, siku Mungu anasimamisha ufalme wake, na mimi nataka niwepo. Kama hilo ni tamanio lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ngoja nikwambie mpendwa, kuja kwa Yesu mara ya pili ni hakika. Narudia, kuja kwa Yesu mara ya pili ni hakika. Kama Babeli ilikuja ikaenda, Wamedi na Wajemi walikuja wakaenda, Wayunani walikuja wakaenda, kama Rumi ilikuja ikaenda, kama chuma na udongo vimeshindwa kushikamana, basi ninajua kwa imani kwamba siku yaja nayo ni karibu. Jiwe lisilochongwa na mkono wa mwanadamu, ufalme wa Mungu utatawala dunia yote. Na siku hiyo ikifika, ninataka niwe pale. Unatamani kuwa pale? Unatamani kuwa pale? Unasema, mchungaji, niombe na mimi siku hiyo niwe pale. Kama upo, nyosha mkono. Unasema, niombe tu na mimi siku hiyo. Njoo mbele, njoo mbele, sogea mbele. Haraka sana, muda wetu umeisha. Njoo mbele, njoo mbele. Unasema, niombe tu ili siku hiyo ikifika na mimi niwe pale. Niombe tu, mchungaji, siku hiyo ikifika, Mungu anaposimamisha ufalme wake, na mimi niwe pale. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ninajua hapa wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Mchungaji wa Mji Mwema, naomba uje hapa mbele utatupatia ombi. Naomba uje hapa mbele utatupatia ombi. Dakika zimebaki chache, lakini utaomba ombi fupi tu, na mimi nitatoa tamko la baraka. Najua hapa ndani wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Na ninajua huko vituoni wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Tunapofika mwisho wa jioni hii ya leo, wengine watakapokuwa wanaenda, wale tunaobatizwa tutabaki pamoja, tutaomba pamoja. Wale tunaotamani kumpa Yesu maisha yetu tutaomba pamoja. Sasa hivi mchungaji atakuombea ombi fupi la dakika moja tu la imani, kwamba Yesu akija mara ya pili uwepo kwenye ufalme wake. Na baada ya ombi la mchungaji nitatoa tamko la baraka, kisha tutakuwa tumemaliza siku ya leo. Karibu pastor.
1: Mwenyezi Mungu, asante kufunua siri za mbinguni jioni hii ya leo. Asante kufunua mapenzi yako kwetu, nasi tuko tayari kuokolewa. Kina mama, vijana na watoto wote tuko tayari kuokolewa. Tuokoe e Mungu wangu, maana tumesikia yaliyo mapenzi yako na tumaini lenye baraka, katika jina la Yesu, amina.
0: Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu. Mwenyezi Mungu awabariki mwingiapo na mtokapo. Mwenyezi Mungu awabariki mchana na usiku. Mwenyezi Mungu awabariki vijijini na mijini. Wagonjwa tunawatamkia uponyaji jioni ya leo katika jina la Yesu. Wafanyabiashara tunawatamkia faida katika jina la Yesu. Waajiriwa tunawatamkia kuinuliwa vyeo katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu watendee watoto wako mema. Zaidi ya yote, tunaomba tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yetu, sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Kristo Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, jemedari asiyeshindwa kamwe. Kila anayeamini amshangilie Bwana kwa kupiga kelele na kusema amina. Amina. Piga kelele, sema amina kubwa zaidi. Amina. Amen. Mwenende na amani ya Bwana. Tuonane hapo kesho. Tumaini la baraka. Njombe Net Event.

0: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.
1: Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya Uchukuzi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kikosi cha polisi cha wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kudhibiti matukio ya ujambazi, uporaji na utekaji katika ziwa Tanganyika. Na Rais Donald Trump amesema atamuomba rais wa China Xi Jinping kuyafungulia milango zaidi ya makampuni ya Marekani wakati akielekea nchini humo kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu.

0: Habari kamili. Dodoma. Wizara ya Uchukuzi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha makadirio hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele 8 ikiwa ni pamoja na kuboresha uwanja wa ndege wa Mwanza na viwanja vingine.
1: Serikali imeahidi kukipandisha hadhi kiwanja cha ndege cha Mwanza kuwa kiwanja cha ndege cha kimataifa. Wizara kwa kushirikiana na TIA tayari imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mradi wa jengo wa ujenzi wa jengo jipya la abiria litakalokuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 2.5 kwa wakati mmoja pamoja na miundombinu wezeshi.
0: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu Moshi Suleiman Kakoso, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, amesema serikali yahakikishe inatoa fedha za maendeleo kama zilivyoainishwa na bunge ili kuleta tija iliyokusudiwa. Kigoma. Kikosi cha polisi cha wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kudhibiti matukio ya ujambazi, uporaji na utekaji katika ziwa Tanganyika kufuatia operation ya kimkakati ya kukomesha uhalifu kwa wavuvi. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma, mrakibu wa polisi Frank Sadik, amesema operation bado zinaendelea hadi sasa ili kukomesha uhalifu, huku uhalifu wengi wakielezwa kutokea nchi jirani.
2: Kwa sasa hivi kila siku kuna operation ambazo zinawezeshwa na kamanda polisi mkoa wa Kigoma kuhakikisha kwamba ziwa lote kuanzia kaskazini mpaka kusini operation zinafanyika kuhakikisha kama tunatokomeza uhalifu kama vile hali ilivyo kwa sasa. Uhalifu umekwisha kutokana na operation hizo.
0: Hata hivyo, katika kuhakikisha usalama kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya maji ndani ya ziwa Tanganyika, wito umetolewa kuhakikisha wanafuata sheria kuepusha ajali ambazo zimekuwa zikitokea, hasa kusafiri bila vifaa vya kujikombolea, hasa maboya. Operation ya kudhibiti matukio ya utekaji na uporaji katika ziwa Tanganyika imefanyika kwa miezi mitano sasa, ambapo inatajwa kuwa hali ya usalama ziwani imekuwa shwari. Simiyu. Jumla ya majangili 22 wamekamatwa kwa kipindi cha Januari hadi Mei 2026 katika vijiji vyote vinavyopakana na mwambao wa hifadhi ya taifa ya Serengeti na pori la akiba la Maswa mkoani Simiyu. Akitoa taarifa ya ujangili mbele ya mkuu wa wilaya ya Bariadi, afisa uhifadhi daraja la kwanza kutoka hifadhi ya taifa ya Serengeti, David Sule, amesema jumla ya vijiji 248 vinapakana moja kwa moja na ekolojia hifadhi ya taifa Serengeti kwenye wilaya hiyo. Nao baadhi ya wananchi wameomba serikali kuendelea kutoa adhabu kali kwa wahusika wa ujangili ili iwe fundisho kwa wote wenye nia ovu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington DC. Rais Donald Trump amesema atamuomba rais wa China Xi Jinping kuifungulia milango zaidi makampuni ya Marekani wakati akielekea nchini humo kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu. Rais Trump ameongozana na mkuu wa kampuni inayojihusisha na masuala ya akili mnemba, yani NVIDIA, pamoja na mmiliki wa magari aina ya Tesla, Elon Musk, kama ishara kwamba suala la biashara litakuwa la kipaumbele. Afisa mtendaji mkuu wa Apple, Tim Cook, pia ataongozana na Trump kwenye ziara hiyo. China kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje, Guo Jiaqing, imeonyesha utayari wa kushirikiana na Marekani ili kuimarisha ushirikiano na kuleta utulivu zaidi ulimwenguni. Amesema China iko tayari kufanya kazi na Marekani katika hali ya usawa, heshima na manufaa ya pande zote ili kutanua ushirikiano na kuzikabili tofauti na kuimarisha utulivu zaidi katika ulimwengu wenye misukosuko. Aidha, Trump amesema anatarajia kujiandalia kwa kirefu na anatarajia kujadiliana kwa kirefu na Xi kuhusu vita vya Iran inayozuia China kiwango kikubwa cha mafuta yaliyotiliwa vikwazo na Marekani. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kuendelea na ajenda yake ya mageuzi huku akipambana kuokoa nafasi yake madarakani. Waziri Mkuu Starmer ametoa matamshi hayo baada ya wabunge karibu 90 wa chama chake cha Leba kumtaka ajiuzulu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa na majimbo. Starmer amesema Uingereza ipo katika kipindi muhimu na kuonya kuwa kuondolewa kwake kunaweza kuirudisha nchi katika hali ya machafuko na kuyumba kisiasa. Licha ya shinikizo hilo, hakuna mpinzani wake aliyefanikiwa kupata uungwaji wa kutosha ndani ya Leba kuanzisha rasmi mchakato wa kumpinga. Waziri wa afya Wes Sterling, ambaye anatajwa kama mmoja wanaoweza kurithi nafasi yake, amekutana kwa muda mrefu mfupi na Starmer katika ofisi ya waziri mkuu Downing Street, huku vyombo vya habari vikieleza mkutano huo kama wa maamuzi muhimu. Wakati huo huo, Starmer anatarajiwa kushiriki katika hafla rasmi ya ufunguzi wa bunge itakayoongozwa na mfalme Charles III, ambapo serikali itawasilisha ajenda yake mpya ya sheria na uchumi kwa mwaka ujao. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Uchukuzi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kikosi cha polisi cha wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kudhibiti matukio ya ujambazi, uporaji na utekaji katika ziwa Tanganyika. Na Rais Donald Trump amesema atamuomba Rais wa China Xi Jinping kuifungulia milango zaidi makampuni ya Marekani wakati akielekea nchini humo kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa ya habari nyingine, usikose kuungana nasi hapo kesho. Nikutakie usiku mwema.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Karibu katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 13 ya mwezi Mei mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda. Tuanzie katika makao makuu ya Muungano wa Afrika AU. Huu ndio mkutano wangu wa mwisho kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema Antonio Guterres baada ya mkutano wa 10 wa pamoja wa Muungano wa Afrika na Umoja wa Mataifa hii leo huko Addis Ababa, Ethiopia, huku akijinasibu kuwa ushirikiano kati ya vyombo hivyo wakati wa kipindi chake cha miaka 10 umekuwa moja mifano imara ya ushirikiano thabiti wa kimataifa. Asumta Masoi anafafanua zaidi kwenye taarifa hii. Karibu Asumta.
6: Asante Arnold. Addis Ababa, Ethiopia, ndiko yaliko makao makuu ya Muungano wa Afrika, ambako leo kumefanyika mkutano wa 10 kati ya AU na UN, ukiongozwa na viongozi wawili wa vyombo hivyo, Antonio Guterres wa UN na Mahmoud Ali Yusuf, mwenyekiti wa kamisheni ya Muungano wa Afrika. Baada ya mkutano, wamezungumza na waandishi wa habari, na Guterres anayekamilisha nguo yake ya uongozi Desemba 31 mwaka huu akasema katika kipindi chake uhusiano kati ya vyombo hivyo viwili umeendelea kuwa imara zaidi kuliko wakati mwingine wowote, na kwamba hana shaka kuwa utaendelea kuimarika siku zijazo. Amepongeza Muungano wa Afrika kama kinara wa ushirikiano wa kimataifa barani Afrika na sauti ya pamoja ya haki kwa ulimwengu unaoendelea. Akikumbuka miaka yake ya ushirikiano na AU, Guterres amesema alianza tangu mwanzo wa muhula wake kujenga ushirikiano wa kipekee wa kimkakati na taasisi hiyo ya kikanda, na kwamba ilikuwa heshima kubwa kufanya kazi na Afrika. Guterres amesema ushirikiano huo umeleta maendeleo yenye maana kote Afrika katika masuala ya amani na usalama, maendeleo endelevu na haki za binadamu. Kuhusu tathmini ya mkutano, katibu mkuu amesema yeye na mwenyekiti wa kamisheni Yusuf wametathmini ushirikiano katika maeneo manne makuu na kujadili namna ya kuendeleza ushirikiano wa siku zijazo. Maeneo hayo ni uhusiano wa kitaasisi, ufadhili wa maendeleo endelevu, mabadiliko ya tabia nchi na mizozo. Mathalani kwenye uhusiano wa kitaasisi, viongozi hao wawili wametia saini tamko jipya lililothibitisha upya mifumo ya ushirikiano pamoja na kurasimisha mifumo ya uratibu yenye lengo la kuboresha ushirikiano katika amani, maendeleo na haki za binadamu. Katika ufadhili wa maendeleo endelevu, Guterres ametoa wito wa kufanyiwa mageuzi kwa mfumo wa fedha wa kimataifa, huku akipongeza kuanzishwa kwa wakala wa Afrika wa ukadiriaji wa mikopo. Na kwenye mabadiliko ya tabia nchi na nishati endelevu, katibu mkuu amesema kwa usaidizi wa kimkakati, Afrika inaweza kuwa kinara wa dunia katika nishati endelevu iwapo vikwazo vya uwekezaji vitaondolewa. Hatimaye amani na usalama kote barani humo, ambapo Guterres amethibitisha tena Umoja wa Mataifa unaunga mkono mpango wa AU wa kunyamazisha bunduki kwenye maeneo yenye mapigano barani Afrika. Kwako Arnold.
5: Asante Asumta Masoi kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP nchini Tanzania limetoa mafunzo maalumu ya kuwajengea uwezo wa kutatua migogoro kwa njia mbadala ADR wasaidizi wa kisheria 126 kutoka kisiwani Pemba, Zanzibar, ili kusongesha huduma za kisheria karibu na jamii na kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani. Rashid Malekela na taarifa zaidi.
7: Kutokana na haya mafunzo yamenipa msukumo, yani kupata idea kubwa zaidi ya kwenda kutatua migogoro huko mitaani kwa njia hizi za amani kabisa, na naamini jamii itatupokea na itaweza kubadilika.
8: Ni Sada Hamadi, msaidizi wa kisheria kwa lugha ya Kiingereza paralegal, akizungumzia mafunzo hayo ya siku sita yaliyofanyika kuanzia Aprili 13 hadi 18 mwaka huu huko Pemba, visiwani Zanzibar nchini Tanzania. Mafunzo hayo yametolewa kwa kushirikiana na asasi za kiraia na afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Zanzibar kupitia mradi wa uwezeshaji wa kisheria na upatikanaji wa haki LIP2 unaofadhiliwa na ubalozi wa Ireland nchini Tanzania. Meneja wa mradi Gamaliel Sunu amesema lengo kuu la mafunzo ni kuwapa wasaidizi hao mbinu za kisasa za upatanishi na majadiliano ya amani ili waweze kumaliza migogoro hiyo mapema bila kuhitaji kwenda mahakamani.
9: Tunalenga paradigu usumbu hao ndio ambao wanafanya kazi katika jamii. Kwa hiyo ni rahisi kwao wakipatiwa ujuzi kwenda kusaidia wale watu ambao hawajiwezi katika jamii, kwa mfano haya makundi maalum, kwa mfano wanawake, watoto, walemavu, wazee na makundi mengine katika jamii.
8: Aidha, Bwana Gamaliel ameeleza kuwa kisiwa cha Pemba kina familia duni na maeneo mengi ambayo hayana huduma za kutosha za kisheria, hali inayowafanya wananchi kuwategemea zaidi wasaidizi wa kisheria kutatua migogoro ya kifamilia, ardhi, mirathi na ukatili wa kijinsia.
9: Tumwapatia ujuzi ambao moja kwa moja utaenda kuhakikisha kwamba hawa wananchi wa chini wanapata haki bure kabisa. Kwa hiyo hii sasa itawawezesha kila mwananchi sasa maskini na wengine kuhakikishwa na wanatatuliwa ile migogoro yao, kwa mfano kama ni ya ardhi, ya mirathi na mingineyo.
8: Bisada anarejea kufafanua majukumu yao katika jamii.
7: Kwa kupemba, ofisi za maparalegali zipo kila wilaya. Kazi zetu kutoa msaada wa kisheria na pia kutoa elimu ya kisheria. Kuna watu ambao hawajui kuhusiana na mambo ya sheria. Kuna watu wanakwazwa na matatizo mbalimbali ambayo hajui aanzie wapi. Hatuwezi kutatua, basi tunamuelekeza wapi aende, na wakati mwingine tunamuongoza haswa kama atakuwa ni mtu labda mwenye uoga, jiamini au vipi, tunamuongoza kwa hatua moja hadi nyingine mpaka pale ambapo wanaweza kupata haki zake zinazostahiki.
8: Baada ya Pemba, UNDP inajipanga kufanya mafunzo hayo kisiwani Unguja.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
5: Tunaendelea na sasa tuangazie masuala ya haki za wanawake. Nchini Ujerumani, shirika lililoanzishwa na wakimbizi la Afro Kids International linafanya kazi ya kuwapa matumaini na msaada wanawake hao, hususan manusura wa ukeketaji au FGM. Akizungumza na Flora Nducha wa idhaa hii kandoni mwa mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 uliomalizika mwezi uliopita hapa Umoja Mataifa, Farina Gorma, afisa mkuu wa shirika hilo la kimataifa katika ofisi ya Stuttgart, amesema wanawake wengi wanaowasili Ulaya hukumbana na mtihani hasa wa kupata huduma za afya, msaada wa kisheria na usaidizi wa kisaikolojia. kwako Flora.
11: Asante Anon. Katika mahojiano yangu na Farina Guma, amenieleza kwamba wanawake wengi wakimbizi wanaowasili katika mipaka ya Ulaya ambao wengi hutoka barani Afrika, tayari wanakuwa wamepitia kiwewe kutokana na safari ndefu na ngumu. Lakini wanachokutana nacho ni kama msumari wa moto juu ya kidonda, matatizo lukuki pale wanapojaribu kuelezea aliyowafika kwa mamlaka za uhamiaji.
12: Kwanza kabisa wanafika katika mipaka ya Ulaya wakati ambapo sera za mipaka zimekuwa kali zaidi. Hawajui lugha wala mifumo ya Ulaya na wanatafuta msaada. Wengi wao ni manusura wa FGM, lakini hata hawajui kuwa hilo linaweza kuwa sababu ya wao kuruhusiwa kubaki, hivyo wanakuja mpakani. Hata hivyo wanahitaji kuthibitisha kwa nini wako hapo.
11: Kisha akanieleza mchakato wa kuelezea mara kwa mara simulizi zao za maumivu kwa maafisa uhamiaji, wakalimani na madaktari unaweza kuwaongezea maumivu ya kiwewe, na hasa katika jamii ambayo masuala hayo hayajulikani na ni mwiko, akisisitiza kuwa
12: tunahitaji mifumo inayozingatia hali ya kiwewe katika sera, huduma za afya na hata katika namna mamlaka zinavyowashughulikia, ili wanawake wasilazimike kuelezea simulizi zao tena na tena. Tunahitaji pia kuziwezesha jamii za diaspora na jamii mbalimbali za Waafrika ili ziwe tayari kusaidia watu wao wenyewe.
11: Goma anasema Afro Kids International inafanya kazi kubwa na kwa karibu na hospitali, washauri wa kisheria, wataalamu wa afya ya akili pamoja na viongozi wa jamii ili kujenga imani, lakini pia kuwaunganisha wanawake hao na msaada wanaohitaji. Ameongeza kuwa uwezeshaji wa jamii ni muhimu katika kuwasaidia manusura ili kurejesha hali ya kujiamini na kujenga upya maisha yao baada ya kuonja shubiri, na ndio maana wanakimbilia shirika hilo.
13: First of all, the people come to us because as Africans.
12: Kwanza kabisa watu wanakuja kwetu kwa sababu kama Waafrika wanaamini Waafrika, na hapo wanaweza kuzungumza kwa uhuru na sisi tunaelewa. Hivyo wanahisi kuwa salama, na kisha tunashirikiana kuwasaidia kupata huduma sahihi. Tunajaribu kuwawezesha wanawake ili waweze kuwa na sauti yao wenyewe.
13: So they have their own voice.
11: Kwa Farina Gorma, Afro Kids International, shirika linalofanya kazi katika nchi 41 duniani, ni daraja kwa wanawake na wasichana wakimbizi ili kuyasahau yaliyopita na kuanza kugaka yajayo. Kwako Anuti.
5: Shukrani sana Flora Nducha kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapo nami sina la ziada hadi tutakapokutana kesho, lakini kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa mbalimbali mitandaoni X na YouTube, tafuta habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Nasema asante na kwa heri.
3: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti anaendelea na mfululizo wa matukio ya siku za mwisho. Ninayekualika katika matangazo haya ni mimi Joseph Emmanuel. Yawezekana una swali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakia usikivu mwema wa kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, na nimwalike sasa mchungaji John Kimbuti.

Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, napenda tena kukaribisha katika kipindi chetu cha leo kuhusu mishale ya nuru. Na moja kwa moja tunaendelea na matukio ya siku za mwisho. Mimi ni mchungaji John Kimbute. Kabla ya kuanza basi tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza na kututunza katika vipindi vilivyopita. Kipindi cha leo tena endelea kutupatia nuru ya ajabu. Tujiandae kwa ujio wako mara pili. Naomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita, tuliona kabisa wazi kabisa kwamba tunafika kufunga historia ya ulimwengu, na matukio kadhaa ambayo tumekwisha kuona pindi vilivyopita, tuliona habari ya vita na nini. Lakini sasa tuingie moja kwa moja juu ya amri ya Jumapili ya taifa, kama inavyoonekana katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 14 kwenda 17. Lakini ulinganishe vile vile na sura ya 3 ya Danieli, wakati mfalme Nebukadnezar alipotengeneza sanamu na akaiweka katika uwanda wa Dura, na kelele zilipigwa, na hapo ikaambiwa mtakaposikia ngoma na nini, kila mmoja asujudu. Lakini tuliona wale vijana watatu wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego, walikataa kuisujudia ile sanamu, na amri ile ilikuwa ni amri ambayo ilitolewa, lakini Mungu aliwaokoa vijana wale. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili, hii inatuambia nini katika Ufunuo sura ile ya 13? Kanisa linaomba serikali kutunga sheria. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita, kwamba kuna hatari ya kuunganisha kanisa na serikali. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 14 na kuendelea mpaka 17, Biblia inasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiwe sujudu sanamu ya mnyama wawawe. Fungu la 16 na 17. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kama ambavyo tumekwisha kuona katika kipindi kilichopita, kwamba vita vinavyoendelea duniani ni ishara, ni ving'ora kwamba tunafikia mwisho. Na wale wanaofikiria habari ya Amerika, kwa nini anatapatapa vile, ni kwa sababu ya hali ya uchumi. Ukishasikia habari ya kuuza au kununua, ni maswala ya uchumi. Na unabii unatueleza wazi vile vile, hata katika kitabu cha Matukio ya siku za mwisho, kwamba watu watakuwa wakiuza na kununua, biashara zitakuwa zinaendelea, warembo watakuwa wanaendelea na maswala yao ya marembo, na ule mwisho utafika bila wao kujua. Lakini hapa kinachotuambia habari ya mnyama, inachotuambia habari ya alama ya mnyama, amri ya Jumapili, maana yake ni nini? Sasa katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, ukurasa 607, kuanzia aya ya kwanza, anasema kila kizazi Mungu ametuma watumishi wake kukemea dhambi katika dunia na pia kanisani. Kumbuka tulishawahi kuisoma hii. Lakini watu hutamani yasemwe maneno laini kwao, wala ukweli safi usio na mapambo haukubaliki. Wana matengenezo wengi, walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana katika kukemea dhambi za kanisa na taifa. Tulishakwisha kulisoma hili. Walitumaini kwamba kwa mfano
wa maisha safi ya Kikristo wangeweza kuwaongoza watu kurudi kwenye mafundisho ya Biblia, lakini Roho wa Mungu aliwajia kama alivyomjia Elia, akawasukuma wakemee dhambi za mfalme muovu na watu walio

Hivyo ndivyo ujumbe wa malaika yule watatu utakavyohubiriwa. Na malaika watatu wanazungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii unatuambia wakati unakuja wa kutolewa kwa nguvu kuu zaidi. Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vya unyenyekevu, akiongoza akili za wale wanaojitakasa kwa huduma yake. Watenda kazi watahitimishwa. Sasa hapa unisikilize. Zaidi kwa upako wa Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Hapa tunaona namna historia ya ulimwengu itakavyofungwa, kwamba wasomi watakaotumika kumaliza kazi ni wachache. Haina maana kwamba watu wasisome, lakini kila anayesoma anapaswa kusalimisha elimu hiyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini hasa unabii unatuambia kwamba watenda kazi watahitimishwa zaidi kwa upako wa Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Watu wa imani na sala watalazimika kabisa kutoka kwa bidii takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu anawapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Kumbuka habari ya Babeli, kwamba Babeli umeanguka. Sasa sikiliza. Matokeo ya kutisha ya kulazimisha kushika desturi za kanisa kwa mamlaka ya kiraia. Uvamizi ule tunaoita uvamizi wa umizimu, spiritualism. Maendeleo ya haraka na ya kisirisiri ya mamlaka ya kipapa, yote yatafichuliwa. Saa inakuja, kila jambo linawekwa wazi. Kwa maonyo haya ya kipekee sasa, watu wataamshwa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza, ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao wanasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kukataa kwake ukweli uliotumwa kutoka mbinguni. Hili tulikwisha kulizungumza. Na watu watakapowaendea walimu wao wa zamani wakiuliza kwa shauku, je, mambo haya ni kweli? Katika Ufunuo 18 mstari wa 2, wahubiri sasa watatunga hadithi, watatabiri maneno laini ili kutuliza hofu zao na kukemea dhamiri iliyoamka. Lakini kwa kuwa wengi watakataa kuridhika na mamlaka ya kibinadamu pekee kudai kauli wazi, watasema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Huduma maarufu kama Mafarisayo wa zamani watatiririka kwa hasira wanapoulizwa kuhusu mamlaka yao, na watalaani ujumbe huo kuwa unatoka kwa shetani na kuwachochea watu wapendao dhambi kuwadhihaki na kuwatesa wanaotangaza. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo mambo yanapofikia karibu na kilele. Kwa hiyo kadri mabishano yanavyoenea katika mashamba mapya, na maana maeneo mapya ambayo injili ilikuwa haijafika, na akili za watu zinapoitwa kuzingatia sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani atakuwa macho na mwenye harakati. Shetani hatalala tena. Nguvu itakayokuwa ikifuatana na ujumbe huo itawafanya wale wanaoupinga kuwa na hasira zaidi. Makasisi, yani viongozi wa dini, watajitahidi kwa nguvu zisizo za kawaida kuzuia mwanga usije ukawamulikia makundi yao. Watazuia kwa kila njia walio nayo, watatafuta kukomesha mijadala ya masuala haya muhimu ya kiroho. Sasa nini kitatokea? Kanisa litaomba msaada wa mkono wa mamlaka ya kiraia. Na katika kazi hii sasa, Ukatoliki na Uprotestanti wataungana. Sasa sikiliza ndugu mpendwa, kadri harakati za kulazimisha kutunzwa kwa Jumapili zinavyokuwa za wazi na thabiti zaidi, sheria sasa itatumika dhidi ya wale wanaoshika

0: amri za Mungu. Tumesoma kule nyuma katika Ufunuo 14 mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wataonywa kama tulivyokusha kusema mwanzoni, kwa adhabu za faini na vifungo, na wengine watapewa nafasi za mamlaka na thawabu mbalimbali kama kishawishi cha kukana imani yao, lakini jibu lao litakuwa kama alivyokuwa amezungumza Martin Luther wakati ule. Tuonyeshe katika neno la Mungu, tuonyeshe katika neno la Mungu kosa letu. Kwa hiyo ombi lile lile ambalo Martin Luther alilitoa katika hali hiyo litatolewa. Kwa hiyo wale wanaopelekwa mahakamani watafanya utetezi imara kwa ukweli. Na kama ambavyo tulikisha kusema, wale wanaowasikiliza wataongozwa kuchukua msimamo wa kushika amri zote za Mungu. Kwa hiyo kuna watu wako huko serikalini kwenye mahakama. Neno la Mungu litakapokuwa limetolewa, watakuwa wanageuka. Paulo alimwandikia Timotheo katika Timotheo wa pili 3:12, wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Kwa namna hiyo basi, wale watetezi wa ukweli watakapokataa kuheshimu sabato ya Jumapili, baadhi yao watafungwa gerezani. Ndio maana unaposoma unabii na Biblia inakuambia kwamba wengine parapanda itakapolia watakuwa wanatokea magerezani. Wengine watafukuzwa ugenini na wengine watatendewa kama watumwa. Kwa hekima ya kibinadamu, mambo haya yote sasa yanaonekana hayawezekani kama tulivyokusema. Lakini pale Roho wa Mungu atakapokuwa ameondolewa kwa wanadamu, nao wakawa chini ya mamlaka ya shetani ambaye anachukia amri za Mungu, mambo ya ajabu yatatokea. Kama tulivyokusema, moyo wa mwanadamu unaweza kuwa na ukatili mno pale hofu na upendo wa Mungu vinapokuwa vinaonekana. Ndugu msikilizaji, wakati huo wa mateso, imani ya watumishi wa Mungu itajaribiwa. Wametangaza onyo kwa uaminifu, wakitazama kwa Mungu na kwa neno lake peke yake. Roho wa Mungu akitenda ndani ya mioyo yao, amewasukuma kunena wakiwa wamechochewa na bidii takatifu na msukumo wa kiungu ukiwa na nguvu ndani yao. Waliingia kutimiza wajibu wao bila kukadiria kwa baridi matokeo ya kusema kwa watu neno ambalo Bwana aliwapa. Hawajashauriana kuhusu maslahi yao ya kidunia wala kutafuta kulinda sifa au maisha yao. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba labda dhoruba ya upinzani na lawama inapowashukia, baadhi yao wakiwa wamejawa na hofu kuu watakuwa tayari kusema, laiti tungelijua matokeo ya maneno yetu tungenyamaza. Watajikuta wakiwa wamezingirwa na matatizo. Shetani atawashambulia kwa majaribu makali. Kazi walioianza itaonekana kuwa dhidi ya uwezo wao kuikamilisha. Watatishiwa kuangamizwa. Shauku iliyokuwa ikiwasukuma itatoweka, lakini hawawezi kurudi nyuma. Ndugu msikilizaji, neno linasema kisha wakihisi udhaifu wao kamili, watakimbilia kwa yule mwenye nguvu kwa ajili ya msaada. Watakumbuka kwamba maneno waliyonena hayakuwa yao, bali ni ya yule aliyewaamuru watoe onyo. Lakini tunakumbuka marafiki wakati ule wana matengenezo, majaribu yale yale yaliyowapata watu wa Mungu katika vizazi vilivyopita, akina Wycliffe, akina Hus, akina Martin Luther, akina Wesley, walisisitiza kwamba mafundisho yote yapimwe kwa kipimo cha Biblia, na walitangaza kuwa wako tayari kuacha chochote ambacho Biblia inakikemea. Sasa dhidi ya watu hawa, mateso yalilipuka kwa ukatili usio na huruma, lakini hawakuacha kutangaza ukweli. Ndugu msikilizaji wa AWR, kipindi, kila kipindi katika historia ya kanisa kimekuwa na alama ya kufunuliwa kwa ukweli fulani mahususi uliofaa kwa mahitaji ya watu wa Mungu kwa wakati huo. Na kila ukweli mpya umepenya katikati ya chuki na upinzani. Wale waliobarikiwa na nuru yake wamejaribiwa na kupimwa. Bwana huwapa watu wake ukweli maalum katika nyakati za dharura. Swali ni hili: ni nani anayethubutu kukataa kutangaza? Anawaamuru watumishi wake wawasilishe mwaliko wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu. Hawawezi kunyamaza isipokuwa kwa hatari ya wokovu wa nafsi zao. Ndugu msikilizaji, mabalozi wa Kristo hawana haja ya kujishughulisha na matokeo. Tangaza ujumbe kama Biblia inavyosema. Tangaza ujumbe kama ambavyo unabii unavyosema. Simamia ukweli kwa gharama yoyote. Ni lazima watimize wajibu wao na kuyaacha matokeo mikononi mwa Mungu. Sasa ni nini kitakacho baada ya amri hii ya Jumapili ya taifa, ambayo tumesema taifa hili ni Amerika, italeta nini? Sasa Amerika watakapojiunga na dini na kutangaza amri hiyo, inaleta uasi wa taifa. Kikombe cha Amerika kitakuwa kimejaa. Shuhuda za Kanisa, gombo la 5 ukurasa wa 451, kuanzia aya ya kwanza, anasema akili ile ile yenye ujanja iliyopanga dhambi dhidi ya waaminifu katika vizazi vilivyopita bado inatafuta kuondoa duniani wale wanaomcha Mungu na kutii sheria yake. Shetani anachochea hasira dhidi ya kundi dogo lililo na unyenyekevu, ambalo kwa dhati linakataa kukubali desturi na mila zinazopendwa na wengi. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati mwafaka tunaposikia ujumbe huu kwamba ukisimama, nikisimama katika ukweli, shetani anakuwa na hasira. Lakini anachotuambia tena, wanaosimama katika ukweli ni kundi dogo, sio kubwa. Usisahau wakati wa gharika walipona 8, wakati wa Sodoma na Gomora ni 3. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu haangalii habari ya wingi. Mungu anaangalia habari ya kusimama katika kweli. Watu wenye nafasi na sifa wataungana na wasio na sheria na wanyama kuunda mikakati dhidi ya watu wa Mungu. Ndio maana tulisoma kule nyuma kwamba mataifa yanajikusanya, utajiri, vipaji na elimu vitachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka. Ina maana tajiri atatumia mali yake. Mtu mwenye kipaji cha kusema, waliosoma watasema sisi tumesoma, tumekwenda vyuo vya theolojia, tumekwenda hivi, Kiarabu kinasema hivi, Kigiriki kinasema hivi, Kiebrania kinasema hivi. Kwa hiyo watachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka kwamba hao sio wasomi, maana tumekusha kueleza na unabii unasema kwamba watakaotumika wengi si wasomi. Hawezi kusema lugha za Biblia zinasema hivi. Wao watakachosema ni kimoja tu: Mungu amesema hivi. Sasa nini kitatokea? Watawala wasiotii sheria, wachungaji na washiriki wa kanisa watapanga njama dhidi yao kwa sauti na kalamu. Maana yake ni kwa kuandika, kwa kujiita kwamba mimi fulani ndio nimesema. Vitisho na kejeli watajaribu kuangamiza imani yao kwa kuwakilisha kwa uongo, na maombi ya hasira watachochea hisia za watu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo taifa la Amerika linapofikia kilele. Kwa kuwa hawana, kwa maana gani? Hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. kwa sababu hawana hilo, na kutumia dhidi ya wafuasi wa sabato ya Biblia, yani sabato ya siku ya saba, watageukia kwa kuweka sheria za mateso ili kufidia upungufu wao. Naomba unielewe sasa kwamba lile swala la Republican na lile swala la Protestant watatumia sasa kutoa uhuru wa mawazo, watatoa sasa uhuru wa dini. Katiba za nchi zitabadilishwa, kwa sababu wao hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa watatumia kwa kutumia sheria za mateso ili kufidia upungufu wao wa kutokujua maandiko. Sasa ili kupata umaarufu na usaidizi, sasa sikiliza, wabunge watakubali mahitaji ya sheria ya Jumapili. Kwa hiyo mataifa yote baada ya Amerika kufanya hayo, tutaona baadaye. Kwa hiyo bunge litakaa, wanasheria watakubali, bunge litakubali kubadilisha katiba. Ndio maana tulisoma pale nyuma kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Hapa sasa anageuza katiba. Wale wanaomcha Mungu hawawezi kukubali taasisi ambayo inakiuka amri na sheria za Mungu. Katika uwanja huu wa vita sasa huanza mgongano mkubwa wa mwisho kati ya ukweli na uongo. Ndio maana katika kipindi kilichopita nilikwambia kwamba swala la kumaliza historia ya dunia hii sio Amerika na Irani, sio swala la vita ya Mashariki ya Kati, ni swala kati ya ukweli na uongo. Na ndio maana hatubaki na shaka juu ya matokeo. Sasa kama katika siku zile za Mordekai, Bwana atatetea ukweli wake na watu wake. Tumkumbuke Mordekai, wakati ambapo Esther alikuwa ikulu wakati wa mfalme Ahasuero, na Mordekai anamwambia mjomba wake, ingia kwa mfalme kwamba amri imetolewa ya kuuawa, na inatangazwa kila mwezi mara moja kwa mwaka mzima. Na malkia anasema, ninaingia lakini kwa taratibu zilizowekwa. Kama mfalme nikiingia bila taratibu, asiponyosha fimbo yake, ndio mwisho wa maisha yangu. Ndipo Mordekai anamwambia, wewe sasa ingia, maana unajuaje kwamba Bwana hajakuita kwa wakati kama huu? Kwa hiyo kama sheria ilivyotolewa ya kuondolewa Wayahudi waliokuwa wamebaki kule kwa Ahasuero, ndivyo amri ya Jumapili itakavyotolewa. Lakini Bwana atatetea ukweli watu wake pamoja na ukweli wake. Sikiliza ndugu msikilizaji, kwa tamko linalolazimisha taasisi sasa ile ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, taifa la Amerika litajitenga kikamilifu na haki. Wakati Uprotestanti utakapopanua sasa mkono wake kuvutia mkono wa mamlaka ya Kirumi, wakati itakapofikia kuzidiwa na upando wa milango kushikilia umizimu, na wakati chini ya ushawishi wa muungano wa hizi roho tatu za uchafu, nchi ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya Kiprotestanti na ya kidemokrasia, na itapanga njia ya kusambaza uongo na udanganyifu wa upapa. Basi tutaweza kujua kwamba wakati wa ajabu wa kufanya kazi kwa shetani umefika, na kwamba mwisho umekaribia. Ndugu msikilizaji, naomba uelewe sasa dunia itakavyomalizika. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa yanakwenda sasa, kwamba sasa Amerika itafikia kilele chake. Katiba itabadilishwa, wataungana sasa Uprotestanti ulioanguka na wataungana na umizimu, wataungana na Ukatoliki, na hapo sasa serikali itaunda katiba mpya. Kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi sasa, ndugu msikilizaji, kama ambavyo majeshi ya Kirumi yalivyokuwa ya ilikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu uliokuwa unajia Yerusalemu. Naomba urudi nyuma. Yesu aliwaambia, mtakapoona ishara hii imetokea, aliye shambani asirudi, aliye darini asishuke. Atena akasema, ombeni kukimbia kwenu kusije kukawa wakati wa baridi au wakati wa sabato. Asema ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Sasa wale walipoona majeshi yale ya Kirumi yamekuja kuvamia Yerusalemu kwa mara ya kwanza, alafu yaliporudi nyuma, ndipo ilikuwa ishara sasa ya wale waliosoma unabii wa Yesu wakatoka Yerusalemu. Kwa hiyo Yerusalemu ilipoangamizwa, wale waliokuwa waaminifu hawakuangamizwa pamoja na Yerusalemu. Sasa neno linasema kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi kulikuwa ishara kwa wanafunzi ya wa uharibifu ujao wa Yerusalemu, vivyo hivyo huu uasi unaweza kuwa ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefika kikomo, kwamba kipimo cha dhambi za taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema yuko karibu kuruka asirudi tena. Sasa naomba uelewe sasa, amri ya Jumapili itakapotangazwa Amerika, mlango wa rehema kwa Waadventista wa Sabato utakuwa umefungwa milele. Nafasi itatolewa sasa kwa madhehebu mengine kusikia ujumbe mzito wa yule malaika wanne wa Ufunuo 18 akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ulio mkuu. Lakini hapakani hapo, ni ujumbe ule ule wa yule malaika wa pili aliyesema umeanguka, umeanguka Babeli. Lakini huyu sasa anakuja kwa kilio kikuu akitoa sauti, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi zake wala mapigo yake. Kwa hiyo nafasi itatolewa kwa madhehebu mengine ili nao kuweza sasa kujiunga na sabato ya siku ya saba. Hapo sasa ndipo yule atakayekuwa amebaki huko atakuwa anapokea alama ya mnyama. Lakini na wale walio Waadventista wa Sabato ambao hawakupokea vizuri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu wakaufanyia kazi, huo ndio wakati ambapo watatoka ili waende wakaungane na adui, na wale waliokuwa kule nao wanatoka waje wachukue nafasi. Sikiliza mpendo, watu wa Mungu watatumbukizwa katika matukio ya mateso na huzuni ambayo manabii wametafsiri kama wakati wa taabu ya Yakobo. Mapigo ya roho za waaminifu walioteswa yatafika mbinguni, na kama damu ya Habili iliyopiga kelele kutoka ardhini, pia kuna sauti zinazoelekea kwa Mungu kutoka kwa makaburi ya mashahidi, kutoka kaburi za bahari, kutoka mapango ya milima, kutoka makaburi ya wale watawa. Bwana mtakatifu na mwaminifu, ni lini hutahukumu na kulipiza damu yetu juu ya wale wanaoishi duniani? Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba Bwana anafanya kazi yake. Mbinguni pote kuna shughuli. Hukumu ya wote duniani itainuka hivi karibuni na kutetea mamlaka yake iliyokosolewa. Alama ya wokovu itawekwa kwa wanaoshika amri za Mungu, wanaoheshimu sheria yake, na ambao wanakataa sasa alama ya mnyama na sanamu yake. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo ninapopaswa kufahamu, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba ni karibu tunafika kileleni. Kwa hiyo kama wale waliouliza habari ya vita ya Ukraine, Urusi, habari ya Amerika na Irani, hivyo ni ving'ora kwamba hatimaye Amerika itachukua majukumu, itaungana na Katoliki, itaungana na Uprotestanti ulioanguka, itaungana pamoja na umizimu. Tulishakusha kuongea habari ya matengenezo bandia, kwamba watu wanaomba, wakiomba kwa jina la Yesu, lakini kwa kweli sio Yesu, ni umizimu. Na sasa watakapoungana na maishara hayo yakitolewa, ndipo sasa mwisho utafika. Lakini ndugu mpendwa, hicho kitakapotokea sasa, ndipo uharibifu wa taifa la Amerika. Na ndugu msikilizaji, katika gombo la saba la Bible Commentary, SDA Bible Commentary gombo la saba ukurasa 977, na Selected Messages gombo la pili ukurasa 373, maneno haya yanasema: ni wakati wa uasi wa kitaifa, ambapo kwa kufuata sera ya shetani, watawala wa nchi watajipanga upande wa yule mtu wa dhambi. Naomba unielewe sasa, watawala wa nchi hawatajipanga dhidi ya mataifa, wanajipanga dhidi ya shetani, yule mtu wa dhambi. Nabii unasema, na wakati huo kipimo cha hatia kitakapokuwa kimejaa, uasi wa kitaifa, kitaifa inapozungumzwa hapa ni taifa la Amerika, ni ishara ya maangamizi ya kitaifa. Kwa hiyo hatimaye hata taifa la Amerika litafikia mwisho wake. Lakini atakayefikisha mwisho wa taifa la Amerika sio mtu wa Irani, sio mtu wa Ukraine wala Urusi, sio Mashariki ya Kati, ni swala la kiroho. Mungu mwenyewe ndiye ataingilia vita hii. Kwa hiyo kanuni za kanisa Katoliki la Roma zitachukuliwa chini ya uangalizi na ulinzi wa serikali, kama ilivyokuwa kule kwa Konstantini. Mapade walipokabidhi kwa sheria ya nchi, na nchi ndio ikatoa mamlaka, ndivyo itakapokuja kurudiwa. Ndio maana inaitwa ni mnyama wa pili. Uasi huu wa kitaifa utafuatiwa kwa haraka na maangamizi ya kitaifa. Na ndugu msikilizaji, wakati mataifa ya kiprotestanti yakapoungana na mamlaka ya kiserikali kuunga mkono dini ya uongo siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa kupinga mababu zao walijivulia mateso makali zaidi, ndipo sasa sabato ya kipapa, yani ya Jumapili, itakapolazimishwa kwa mamlaka ya pamoja ya kanisa sasa na serikali. Hapo kutakuwa na uasi sasa wa kitaifa, ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Evangelism ukurasa 235 ya mwaka 1899. Ndugu msikilizaji, pale kwenye Bible Commentary gombo la saba ukurasa wa 976 ya mwaka 1910 anasema: wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu kwa upapa, na kutakuwa na uasi wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya taifa. Ndugu msikilizaji, tunapofikia mwisho, napenda uelewe hivi: Mungu amewasukuma watu wake kusimama katika pengo, kurekebisha ukuta uliovunjika, na kuinua msingi wa vizazi vingi. Wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake, ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu zile za kishetani zinazofanya kazi. Watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Ndugu msikilizaji, kwa siku ya leo tunapakana hapo, na siku nyingine tutakapo kutana katika kipindi kingine, tutaingia kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia. Mungu na uweze kutuongoza, kwa sababu huu sio wakati wa kuficha bendera zetu, sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali, sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho. Hapa ndipo tunapopaswa sasa kusimama imara, kusema nini kinaujia ulimwengu. Vita hizi zinazoendelea, migogoro ya kimataifa, zinatutangazia kwamba Amerika inakwenda kufikia kilele, lakini na sisi inafika kilele, historia ya dunia hii itamalizika. Mungu naweze kutuongoza na kututunza. Tukutane tena kipindi kingine katika jina lake Yesu, amina. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa yale uliotufunulia. Tunaomba tunapofika katika vilele hivi, utuwezeshe kusimama imara, ili nasi tukawe miongoni mwa washindi na kuingia makao ya amani. Neema yako na baraka zako na iwe na wale wanaoamua sasa kusimama upande wako kwa gharama yoyote, kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lake Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Nikutakie baraka za Bwana, tukutane juma lijalo katika mfululizo wa vipindi vya Mishale ya Nuru. Unaweza pia kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Yawezekana una maswali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kusikiliza vipindi vingine kutoka hapa AWR Tanzania.

Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia wakati mwingine mzuri wa kipindi kingine cha Miale ya Matumaini kutoka katika AWR Sauti ya Matumaini hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kipindi chetu kizuri kimeendelea kudhaminiwa na Ona Eye Care, wataalamu na wabobezi wa afya ya macho na tiba miwani, ambao wanapatikana katika makao makuu ya Adventist wa Sabato pale jijini Mwanza Patience, lakini pia pale Loxit Mall katika jiji la Mwanza. Hawa watu pia wanapatikana pale Dodoma kwa huduma nzuri za afya ya macho, pamoja na makao makuu ya Adventist wa Sabato pale Misufini Morogoro wanapatikana, lakini pia wanapatikana kwa Dar es Salaam Sinza Kumekucha. Mimi wakala wako wa tumaini ninaitwa Mchungaji Endsani Mabamba. Nimeendelea kukubariki kwa mafunzo mbalimbali na Mungu ameendelea kukunyanyua kupitia neno lake. Ukiwa una swali, unataka huduma ya maombi, unataka huduma ya ushauri na mambo ya kiroho, tafadhali nipigie simu, tuma ujumbe wako kupitia namba yangu ya simu 0678 688 677. Nitarudia namba yangu 0678 688 677, na Bwana akubariki. Leo tena ninalo somo jingine zuri sana. Naamini Roho Mtakatifu ataendelea kukubariki kupitia ujumbe huu, kupitia somo hili, nawe utaendelea kuimarishwa katika yeye. Neno la leo linasema watu unaowahitaji katika maisha yako. Watu unaowahitaji katika maisha yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, tupatie neema ya kulisikia neno lako na hatimaye liendelee kutengeneza maisha yetu. Endelea kutusaidia kuwa watu tunaohitajika kwenye maisha ya watu wengine, lakini pia tusaidie kupata watu tunaowahitaji kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu msikilizaji tena wa kipindi chetu hiki kizuri kabisa. Tunapozungumza watu tunaowahitaji kwenye maisha yetu, tunazungumza aina mbalimbali. Kwanza, hakuna mtu ambaye anaweza kufika mbali akiwa peke yake. Kuna msemo mmoja unasema, ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ukitaka kwenda mbali nenda pamoja. Mungu hakutuumba kuishi kwa kujitenga. Isipokuwa Mungu ameumba maisha yana mafanikio, yana changamoto, yana vita vya kiroho pia, yana fursa, yana majukumu mengi. Sasa katika kila hatua ya maisha, Mungu hutumia watu. Ukichunguza vizuri kutoka katika Biblia, utaona kwamba kila mtu ambaye alifanikiwa alikuwa ana watu sahihi pembeni yake. Alikuwa na watu sahihi katika maisha yake. Ukiangalia kwa mfano, Musa alikuwa na Haruni, Daudi alikuwa na mashujaa zake, Yesu alikuwa na wanafunzi wake, Paulo alikuwa na Barnaba na Timotheo. Ukisoma Mwanzo 2 fungu la 20, Biblia inasema Mungu alimfanyia Adam msaidizi wa kufanana naye. Hii inaonyesha kwamba hata kabla ya dhambi kuingia duniani, bado tayari Mungu aliona mwanadamu hawezi kabisa kujitegemea akiwa peke yake. Na ndio maana Mungu akasema naye tumfanyie huyu mwanadamu msaidizi wa kufanana naye. Mungu mwenyewe akaona Adam nimfanyie, achana na kwamba mke, achana na mambo ya mume na mke, lakini Mungu akaona Adam afanyiwe msaidizi. Sasa ukisoma katika Isaya 43 fungu la 3 mpaka la 4, Mungu mwenyewe anasema, kwa kuwa wewe ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kupendeza na mwenye kibali, nami nitatoa watu kwa ajili yako. Mungu anaonyesha
ukiwa wa thamani, ukiwa unampendeza, anatoa watu kwa ajili yako. Na hii ina maana ya kwamba watu ambao Mungu amewaandaa kwenye maisha yako wapo kwa ajili ya wakati maalum na wa nyakati tofauti tofauti, lakini wapo kwa ajili ya safari yako. Tatizo ni kwamba watu wengi hawaelewi ni aina gani ya watu wanapaswa kuwa nao karibu, na wengine ni watu gani ambao hawaelewi ni watu gani ambao ni sahihi kwenye maisha yao. Sasa leo tunaenda kuona baadhi ya watu ambao tunapaswa kuwa nao kwenye maisha yetu. Watu wa aina ya kwanza ni watu wanaotuamini. Watu wanaokuamini. Hawa ni watu wanaoona uwezo wako hata kabla hujafika mbali. Hawa ni watu ambao wakati mwingine wengine wanakuona wewe wa kawaida, wengine wanakuona wewe wa chini, lakini wao wanaona thamani, kwa Kiingereza tunasema potential yako, wanaiona ndani yako. Kuna kipindi katika maisha ambapo mtu huwa anakuwa anahitaji tu mtu mmoja ambaye anamuamini, ambaye anaweza kubadilisha wakati wake unaokuja kabisa, future yake. Kwa mfano, ukisoma kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 22 na lile fungu la kwanza mpaka la pili, Daudi alikuwa anakimbizana huku na huku mapolini, na alikuwa wakati huo Daudi ni mtu ambaye hana cheo, hana wazifa, hakuwa ana mamlaka yoyote Daudi wakati huo, lakini watu walijikusanya wakaenda kumwamini. Hawa ndio wanaitwa mashujaa wa Daudi. Hawa walimwamini Daudi hata akiwa chini. Hawa walimwamini Daudi hata akiwa duni kabisa. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao watatuamini ya kwamba watakaotuamini ya kwamba jinsi tulivyo sivyo ambavyo tunapaswa kuwa. Wanaamini uwezo wetu, hawaamini hali yetu ya sasa. Sasa cha kushangaza ni kwamba wale watu wenyewe ambao walikuwa wanamwamini Daudi ndio walikuwa ambao wana madeni, waliovunjika moyo, na walioteseka. Hawakuwa watu ambao tunasema labda ni watu wenye nguvu sana, lakini walimuona Daudi tofauti hao watu. Kwa hiyo watu wanaokuamini wanaweza wasiwe matajiri, wanaweza wasiwe watu mashuhuri, lakini wana uwezo wa kukutia moyo wakati dunia yote imekukataa. Ukisoma katika Nehemia 2 fungu la 18, Nehemia alipotoa maono ya kujenga Yerusalemu, watu waliinuka wakasema, na tuinuke na tujenge. Ukiangalia yale maono yake yoyote bila watu waliokuwa ambao wanamuamini, pasinge kuwa na urahisi wa maono ya Nehemia kutimia. Kwa katika maisha ya kawaida kabisa ya kila siku, unaweza kuwa labda mchungaji kama mimi, mwanasaikolojia kama mimi, au mfanya biashara, mtangazaji kama watangazaji wetu wa hapa AWR, au mwanafunzi, au mwimbaji, au mjasiriamali, lakini kama hakuna mtu ambaye anakuamini, safari inakuwa ni nzito sana. Wakati mwingine mtu anayekuamini anakutaja kwenye rumu ambayo haupo. Mtu ambaye anakuamini anakupatia ujasiri, anakusukuma usikate tamaa. Mithali 11 fungu la 14, Biblia inasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja hekima. Kwa hiyo unahitaji watu kama mentors, tunaita mentor. Unahitaji walimu, unahitaji wazee wenye hekima, unahitaji watu wanaokuona mbali kuliko ambavyo unajiona. Musa alikuwa karibu kuanguka kabisa kwa pressure ya uongozi, mpaka baba mkwe wake Yethro alipokuja akampatia ushauri. Na hapo ndipo usidharau watu wanaokuamini.
Hapa ndipo utagundua umuhimu wa watu wanaokuamini. Wakikutia moyo hata wakati umekata tamaa, unaweza ukasimama tena. Aina ya pili ya watu tunaowahitaji, hawa tunaita destiny connectors. Hawa ni watu ambao ni watu wanaofungua, wanaokufungulia mlango. Watu wanaofungua mlango. Hawa ni watu ambao Mungu anawatumia kukupeleka kwenye hatua inayofuata, next level tunasema. Kuna mahali hauwezi kufika kwa juhudi zako peke yako. Unahitaji introduction, unahitaji utambulisho. Ukisoma kwa mfano kitabu cha Yusufu cha Mwanzo 41 fungu la 9 mpaka la 19, Yusufu alikuwa gerezani, alikuwa na kipawa, lakini alikuwa amefungwa ndani ya gereza. Yusufu alikuwa ndani ya gereza lakini ana kipawa. Mnyoshaji wa Farao alipomkumbuka Yusufu, ghafla mlango mkubwa ukafunguka, akamtambulisha kwa Farao. Kwa hiyo kumbuka, Yusufu yeye alikuwa na uwezo muda mrefu, lakini alikuwa hana mtu anayeweza kumfungulia mlango ili kumtoa gerezani. Kaangalia tena kitabu cha Matendo. Angalia Matendo sura ya 9 mstari wa 26 mpaka wa 27. Kuna Barnaba na Paulo. Mitume walikuwa wanamwogopa Paulo. Walikuwa wanamwogopa Paulo mitume, kwa sababu Paulo alikuwa anawaua mitume kabla ya hapo. Lakini Barnaba akamshika mkono na akamtambulisha. Kuna watu ambao wakikusemea, watu wanakusikiliza. Watu wanakusikiliza. Kwanza Paulo alikuwa ametokewa na Yesu mwenyewe, lakini bado alihitaji mtu asiseme, unajua mimi bwana nimetokewa na Yesu mwenyewe. Mimi nimetokewa na Yesu mwenyewe njiani huko, nimetokea mwenyewe na Yesu, Yesu amenitokea. Na hivyo mniamini, Yesu amenitokea. No, haviendi hivyo. Ilimbidi ampate Barnaba ambaye anakubalika kwa wanafunzi na yeye anamwamini, alafu anaweza kumtambulisha. Kwa hiyo kuna watu ambao wakikusemea, wakilitaja jina lako, watu wanakusikiliza, milango inafunguka, uwezo wako unaongezeka, credibility inaongezeka. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 fungu la 17 mpaka la 18, kuna kisa cha Daudi na Sauli. Hapo kijana mmoja alimwendea Daudi, alimwendea Daudi, akamuona Daudi anapiga kinumbi na kinanda, na akamwelezea Daudi sasa kwa mfalme Sauli. Wakati Sauli anataka kupona stress alizokuwa nazo na misongo ya mawazo aliyokuwa nayo, ili hayo anapigiwa kinubi wakati ambapo anapata hiyo roho inayomsumbua, wakamtafuta Daudi. Kwa hiyo kuna mtu alimweleza Daudi jinsi alivyo, uwezo wake, na Daudi kutoka kwenye kuchunga kondoo akaenda ikulu. Daudi akaajiriwa ikulu kwa sababu kuna mtu anajua uwezo wa Daudi, alimsemea ikulu. Kwa hiyo unaweza ukaona elimu yako, umekaa na vyeti vyako, umekaa na ujuzi wako, ukipata mtu tu mmoja kutoka kwa Bwana atakaye kusemea mahali unapopaswa kukaa, nawe unaenda kwa ushindi. Kwa hiyo maneno ya mtu mmoja yanaweza kabisa yakabadilisha maisha yako. Hata kama wadogo watu wanaweza wakawa ni wadogo, au wanaweza wakawa unadhani ni wadhaifu, au unaweza wakawa unadhani unawazidi, bado wanaweza wakakutambulisha, wakakufungulia milango. Ukisoma Wafalme wa pili sura ya 5, kuna msichana mdogo mtumwa ambaye alikuwa ni mtumwa anafanya kazi kwa Naamani. Naamani ni mkubwa, ni jemedali, ana nguvu. Na Naamani alikuwa na ugonjwa ambaye mtu anayejua tiba kwamba anaweza akapata uponyaji wa ukoma wake ni huyo msichana mdogo. Kwa hiyo usidharau mtu, usije ukamdharau mtu kwa sababu ni mdogo, au kwa sababu hana pesa, au kwa sababu hana cheo, au kwa sababu unamzidi vyovyote, au kwa sababu
wewe ndio bosi wake, wewe ndio mkuu wake. Huyo mtu anaweza akakutambulisha mahali na maisha yako yakabadilika. Yule msichana alimtambulisha Naamani kwa Elisha, alimuelezea Elisha mambo yake na historia ya Naamani ikabadilika. Sijui yule msichana aliendelea kwa mdogo, lakini ukweli ni kwamba watu wengine Mungu anawatumia, anawatumia waweze kukuendelea, kukuinua, hata kama wao watabaki vile vile walivyo, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa kukuinua wewe na jina la Bwana litaendelea kutimizwa. Ukisoma katika kitabu cha Nehemia 2 fungu la 7 mpaka la 8, Nehemia alihitaji barua kutoka kwa mfalme ili milango ifunguke. Kuna watu wanaitwa ni gatekeepers, hao ndio watu ambao wanafunguo za opportunities, tunasema access. Kuna partnership, kuna platforms. Ukiharibu mahusiano na watu sahihi, unaweza kuchelewesha au kukwamisha kabisa mafanikio yako ya kiroho, mafanikio yako ya kawaida kabisa ya maisha. Kwa hiyo ishi na watu vizuri. Aina ya tatu ya watu tunaowahitaji ni watu watakao kutoa kwenye eneo la faraja, watakao kutoa kwenye comfort zone. Si kila mtu anayekuja kwenye maisha yako anakuja kukufariji, anakuja kukutia moyo, anakuja kukubembeleza, anakuja kukusapoti, kukuunga mkono katika unaofanya. Wengine wanakuja kukusukuma, wengine wanakuja kukuvunja vunja ili Mungu akujenge upya. Ukisoma katika kitabu cha Yona 1 fungu la 17 fungu la 15 hadi la 17, Yona alikuwa amejisahau. Biblia inasema alipanda melikebu akaenda akalala chini kabisa, yuko comfortable, amejisahau, amekimbia kusudi lake. Lakini Mungu akaruhusu dhoruba na akaruhusu kutokutulia, watu hawakuridhika, na hatimaye Yona akatupwa. Kwa hiyo kuna watu watakuja watakutupa. Watakutupa lakini ni kwa faida, sio kwa hasara. Ukisoma Warumi 9 fungu la 17, Biblia inamtambulisha Farao kama mtumishi wa Mungu. Ndio maana Biblia inamtaja Farao kwenye Warumi 9 fungu la 17 kama mtumishi wa Mungu. Hivi unajua huwa tunasema Farao atakoma, Farao tunampiga kwa jina la Yesu, Farao huyu tunamkemea kwa jina la Yesu. Kumbe Mungu ndo alimtumia Farao awapige wana wa Israeli, awaadhibu wana wa Israeli, awapatie mateso wana wa Israeli, ili wana wa Israeli wajiongeze, ili wana wa Israeli waumie, wajiongeze, wamlilie Mungu, waseme oh, tunataka turudi kwetu. Kwa hiyo saa nyingine Mungu anaweza akainua bosi mkorofi akakufukuza kazi ili utoke kwenye ile ofisi uende ofisi nyingine, utoke kwenye ajira uende kujiajiri. Mungu anaweza sasa badala ya Mungu nisaidie bosi wangu mnyenyekeze, wapi wewe? Inawezekana Mungu ndio amemnyanyua huyo mtu akutoa kwenye eneo la faraja. Kwa hiyo kuna watu wengine huwa si watu wepesi wepesi, na hii ni ngumu kwa sababu hawa watu hawatubembelezi, hawa si watu wanaotulembesha lembesha, hawa ni watu ambao kazi yao sio kutubembeleza, isipokuwa ni kutusaidia, ila kwa njia ngumu. So sio kila mtu anayekuumiza ni wa shetani. Wengine Mungu anawaruhusu wakusukume ili ukue, ili uombe, ili ubadilike, ili utoke kwenye hali ya kawaida ukue kabisa. Kwa hiyo saa nyingine furahia hawa watu wanaokuumiza. Furahia wakosoaji wanaojenga. Ukisoma Mithali 27:17 anasema chuma unaoa chuma, watu wanaokuambia ukweli sio maadui zako kila wakati unachukia. Paulo alimkemea Petro hadharani kwa sababu
alikuwa anakwenda kinyume na injili. Kwa hiyo kuna watu watakuchallenge, watakupa changamoto, kuna watu watakukosoa, kuna watu watakukatalia, na usikimbie hiyo connection. Ni kwamba wanakusaidia, kwa sababu wakati mwingine wewe kutoka kuko nyuma ya hiyo discomfort ya hao watu ambao wanakupitisha kupitia njia ngumu. Hapo ndipo ushindi wako huenda unapatikana. Aina ya nne ya watu tunaowahitaji ni watu watakao kusaidia kwa njia tofauti. Watu watakao kusaidia kwa njia tofauti. Maisha yanahitaji support system tofauti tofauti. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kila kitu mwenyewe. Sasa kwanza yake ni kwamba watu watakao kusaidia kwa safari ndefu. Kuna watu watatembea na wewe siku zote, safari ya mwanzo mpaka mwisho. Kwenye kitabu cha Ruth utagundua Ruth alimwambia Naomi, uendako nitakwenda, chakula chako kitakuwa chakula changu, ndugu zako watakuwa ndugu zako, watu wako watakuwa watu wako, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hilo ni fungu la 17. Sasa Ruth ni mtu ambaye anaweza akatembea na wewe wakati wote. Sasa usitake kila mtu atembee na wewe wakati wote. Ndio pale unakuta saa nyingine huwa tunaambiwa, pastor friend, siku hizi shetani amemuingia, ameniacha, amenichukia. Kumbe alikuwa ni mtu wa safari ya mpito. Hawa ni watu ambao watakuwa na wewe kwa safari ya muda mrefu, lakini kuna watu wengine watakuwa na wewe kwa safari ya muda mfupi. Sasa hao watu wa safari ya muda mrefu hawakimbii wakati ambapo mambo yanakuwa magumu, wao wanakuwa hivyo, lakini hawabadiliki kutokana na mazingira, na ni wachache sana. Mungu ambao ataruhusu waendelee kuwa pamoja na wewe siku zote. Kwa hiyo ukipata watu wa aina hii, walinde, watunze kwa maombi, Mungu aendelee kuwatunza. Lakini kuna watu tunawaita ni temporary supporters. Kwa mfano, Simon yule mkalne alimsaidia Yesu kubeba msalaba. Ni kwa muda mfupi, hakubaki kwenye maisha ya Yesu siku zote, wala hakuonekana awali kwa Yesu, hakuwa miongoni mwa wafuasi wa Yesu, na wala kuendelea kuwa mwanafunzi wa Yesu au waumini wa Yesu. Atuonyeshwe hivyo, tunaonyeshwa tu katukio kamoja ka Simon anavyomsaidia kubeba Yesu msalaba. Kwa hiyo kuna watu Mungu atawaruhusu kwenye maisha yako wakusaidie kubeba msalaba, hata kama ni kwa kidogo tu. Sio kila mtu atabaki kwenye maisha yako daima. Kwa hiyo sasa, kwa sababu Simon aliwahi kukusaidia kubeba msalaba, sasa unataka na achimbe na kaburi. Simon alimsaidia Yesu kubeba msalaba ila kuchimba kaburi. Sasa unataka Simon alimsaidia kubeba Yesu msalaba, unataka Simon akaweke leso, akamvike Yesu leso kaburini. Ukweli ni kwamba Mungu saa nyingine huinua watu ambao watatusaidia kwa muda mfupi, na saa nyingine tukiendelea kuwang'ang'ania wanageuka kuwa laana badala ya kuwa baraka. Kwa hiyo wengine wamekuja kwako kwenye maisha yako kwa wakati fulani tu, usiumie muda unapofika mwisho. Sasa watu watakao kusaidia kwenye maeneo tofauti tofauti, tumesema wapo aina mbili. Tumesema watakao kusaidia mwanzo mwisho, watu wa muda wote, watu wa wakati wote, lakini tumesema kuna watu ambao watakaa na wewe kwa muda mfupi, kwa muda mchache. Lakini sasa kuna makundi mbalimbali mbali, kuna maeneo mbalimbali ya mambo ambavyo watakusaidia. Kwanza kuna watu ambao tunawaita ni sponsor au material supporters. Hao ni watu ambao watakusaidia, watakufadhili kuhusiana na mambo ya mali na maisha ya uchumi kwa ujumla. Kwa hiyo usione aibu kupokea msaada wa watu wa namna hii, kwa sababu
Hata Yesu mwenyewe, ukisoma Luka 8 fungu la 2 mpaka la 3, inaonyesha ya kwamba wanawake walihudumia Yesu na huduma aliyokuwa anaifanya kwa mali zao. Kwa hiyo hata ukiwa na maono mazuri bila resources, bila mali, bila fedha, inakuwa ni ngumu. Kama ni mtu ambaye asingehitaji pesa, angekuwa ni Yesu. Angesema mimi ni Mungu, mimi ni Yesu, sihitaji pesa, sihitaji dhahabu. Mimi nahitaji Roho Mtakatifu tu ili nifanye huduma. Hapana. Kuna wanawake kwenye Luka 8 fungu la 2 mpaka la 3 walimsaidia Yesu kufanya huduma ya kiroho. Walimsaidia kupitia fedha walizokuwa nazo. Kwa hiyo kuna watu wanafadhili, kuna watu wanawekeza kwako, kuna watu wanakusapoti kiuchumi, wanakuwezesha kiuchumi. Usione aibu tena. Watu wengine katika kukusaidia kwenye mambo mbalimbali, hawa tunaita ni

kuwa na partner, kuwa na wabia katika kufanya ile jambo, usiende peke yako. Watu wengine ambao watakusaidia katika maeneo yako mbalimbali ni wasimamizi wa mali zako. Yusufu bibi anasema alibariki nyumba ya Potifa. Imagine Potifa alikuwa Potifa, nyumba yake ilifanikiwa, Potifa nyumba yake ilikuwa, lakini kwa sababu ya Yusufu. Yusufu tu kama msaidizi akiangalia mali zake, ila ana kibali. Yakobo alimbariki Labani, alibariki nyumba ya Labani. Yakobo akiwa anaangalia mifugo ya Labani, akiwa anaangalia kondoo wa Labani, paka Labani mwenyewe akasema, mbona saizi nimekuwa sana hivi, kwa nini nimekuwa sana? Akaenda kupiga matunguli, mganga akamwambia, umekuwa kwa sababu sio wewe, yule ulionaye ndiye ameweza kukua. Kuna nyumba zetu zinakuwa kwa sababu huenda ya wasimamizi wa mali zetu pale nyumbani. Biashara zetu zinakuwa huenda kwa sababu ya wasimamizi wa mali zetu pale kwenye zile biashara zetu. Hawa ndio tunaita ma-manager. Sasa tatizo la watu wengi, wanataka ownership lakini hawajui stewardship, yani wanataka umiliki ila hawajui wakili. Aina nyingine ya nne, wateja wanaoongeza thamani. Biashara yoyote inahitaji watu wanaothamini kile wanachokifanya. Kwa hiyo sio kila customer ni blessing. Wengine wanakuja kupunguza value au thamani ya bidhaa yako, wengine wanakuja na chuma ulete, lakini Mungu anaweza kuleta watu wanaokutambua na kuthamini kazi yako. Aina ya tano ya watu tunaowahitaji kwenye maisha yetu ni watu wa kiroho. Hawa ni watu watakaosimamia maisha yako ya kiroho, si tu maisha yako ya mwili, si tu maisha yako ya biashara kama nilivyosema. Hawa ni watu ambao watakuwa pamoja na wewe katika vita vyako vya kiroho. Kuna wakati akili, connection, pesa, elimu havitoshi, unahitaji maombi. Ukisoma katika Luka 2 fungu la 36 mpaka la 40 utagundua kuna mwanamke anaitwa Ana. Ana alikuwa anaomba kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Ana anaomba kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Kuna watu Mungu amewaweka waombe kwa ajili yako, hata kama humjui au hujui, wapo watu ambao wanaomba kwa ajili yako. Ukisoma Warumi 1 fungu la 11 Paulo anawaombea watu ili wapokee nguvu za kiroho. Paulo anawaombea watu ili wapokee nguvu za kiroho. Musa na Yoshua, Musa aliweka mikono juu ya Yoshua, naye Yoshua akajazwa hekima ile ile ambayo Suleiman alimuomba Mungu kwa kumweka tu. Kwa hiyo impartation akambariki. Na ndio maana sisi wa Adventista wa Sabato huwa tuna zile huduma zinaitwa, kwa mfano kuna huduma ya kuweka mikono, wanaweka watoto, wanawekewa watoto mikono. Tuna huduma kabisa za kuweka mikono, wanawekewa watoto, wanawekewa vijana, wanawekewa watu wazima, tawazee, wanawekewa watu wenye huduma maalum za kiroho kama wa mashemasi, wachungaji, wazee wa kanisa, na huduma zozote zile za kiroho watu wanaweza wakawekewa mikono, au mtu yoyote anaweza akawekewa mikono kwa huduma, kwa upande wa huduma za kikanisa, lakini pia kwa mambo binafsi anaweza akawekewa na mchungaji mikono akabarikiwa. Mtu yoyote, kuna huduma za mafuta, mtu anaweza aka wakati hawezi, anaweza akawezeshwa akapakwa mafuta, apakwa mafuta ili afe, anapakwa mafuta ili awezeshe katika yote mawili. Lakini pamoja na mambo kama hayo, kuomba ni muhimu, kwa sababu Biblia inasema
wanapokutana.

yenu, lolote mtakaloomba Baba atawapatia. Yakobo anatuambia kuomba kwake kwa mwenye haki kunafaa sana. Kwa hiyo unahitaji watu wanaokuombea, watu wanaomkumbusha Mungu kuhusu wewe, watu wanaokuinua kiroho, watu wanaokurekebisha kiroho. Usizunguko tu na watu wanaokushusha kiroho. Kila mtu ambaye anafika mbali kwenye maisha yake afiki peke yake. Mungu huwatuma watu wanaokuamini, wanaokufungulia milango, wanaokusukuma ukue, wanaokusaidia, wanaokuinua kiroho. Ninaanza nikakuuliza swali. Je, una watu sahihi karibu yako? Na swali la pili naweza nikakuuliza, wewe ni mtu wa aina gani katika maisha ya mtu mwingine? Maana wewe unaweza ukawa unaomba Mungu nipe watu sahihi, lakini pia kuna mtu huko anaomba wewe uwe mtu sahihi kwake. Muombe Mungu akupe ufunuo, akuunganishe na watu sahihi, akuondolee watu wanaozuia, watu wanaoharibu maisha yako. Lakini lililo la pekee zaidi, baada ya watu wote niliowazungumza, kuna mtu mmoja ambaye si wa kawaida. Huyu si supporter wa muda, huyu si connector, si anayetutambulisha tu, huyu si mentor pekee, isipokuwa mtu wa muhimu zaidi unayemhitaji kwenye maisha yako. Huyu ni Kristo. Huyu ni Yesu Kristo. Huyu ni Yesu Kristo. Watu wanaweza kukuamini leo na kesho akabadilika. Hiyo imekuwa kwenye maisha yetu. Yesu yeye anakuamini leo, kesho. Peter alimwangusha. Alimwangusha Yesu. Alimwangusha, lakini bado Yesu alimwamini, akamweka kwenye watu wake wa muhimu watatu. Mchague Yesu kwa sababu yeye atakuamini leo, kesho na hata milele. Mchague Yesu. Mchague Yesu. Yeye atakuamini daima. Watu wanaweza kukufungulia mlango leo, kama nilivyosema kwamba kuna milango haitafunguka paka mtu mmoja akusemee, na kesho wenyewe wakafunga. Kesho wenyewe hawa waliofungua mlango wakafunga. Lakini Yesu akikufungulia mlango, amekufungulia mlango. Amekufungulia mlango. Amekufungulia mlango, mtoto wake. Yesu amekufungulia mlango. Ni mtu wa kuaminika. Watu wanaweza kuwa karibu na wewe kwa season, kwa wakati, kwa muda fulani tu, alafu akaondoka. Lakini Yesu abadiliki. Yeye aondoki. Yeye hudumu na wewe. Yeye ubaki na wewe. Yeye ukaa na wewe. Ukisoma katika Waebrania 13 fungu la 8, Yesu Kristo yeye ni yule jana, leo na hata milele. Biblia inasema hivyo. Yesu Kristo yeye ni yule jana, leo na hata milele. Yesu ndiye rafiki wa kweli. Yesu ndiye mshauri mkuu. Yesu ndiye mkombozi. Yesu ndiye mwokozi. Yesu ndiye mlinzi wa maisha yako. Yesu ndiye mfalme. Yesu ndiye anatutambulisha kwa Baba. Yesu ndiye njia. Yesu ndiye msingi wa kusudi yako. Bila Yesu, hata kama una connection zote za duniani kama nilizozisema, bado kuna nafasi ya kupoteza kwenye maisha yako. Bila Yesu, mambo yote ambayo umeyapata hayana maana. Ni kuhusu wokovu, yeye anatosha. Ni kuhusu maisha, yeye anatosha. Ukimpata Yesu, umepata vyote. Wakati fulani
kukua kuna wimbo moja unaimbwa zamani hizo, ilikuwa na usikia unasema, Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana we Yesu upate vyote. Wow, kawimbo wako nilikuwa nakasikia zamani. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, acha kusumbukia nitafute mtu, sina mtu. Kuna mtu fulani Yesu alikutana naye akamwambia, unataka kuwa mzima? Akasema, sina mtu wa kunitupa birikani. Sina mtu, si ndio umenipata mimi ambaye ndio mtu? Hakujua kumbe huyu Yesu ni zaidi ya mtu wa kukusupport. Yesu ndiye unayemhitaji. Yesu ndiye unayemhitaji. Si kwa sababu ya maisha tu ya kuhusu mafanikio, ni kuhusu wokovu wako, ni kuhusu kuwa kwenye mapenzi ya Mungu, ni kuhusu kuwa kwenye mwisho mwema wa safari yako. Maana katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 5 Yesu anasema, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Maana bila Yesu yeye hatuwezi kufanya neno lolote. Yesu mwenyewe anasema hivyo, bila yeye hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo unaweza kuwa na elimu lakini ukakosa amani, unaweza kuwa na pesa lakini usipate mwelekeo wa maisha, usiwe na mwelekeo wa maisha. Unaweza kuwa na umaarufu lakini ukakosa uzima wa milele, ukakosa uzima wa milele, umaarufu wako ukawa wa hapa tu duniani. Lakini ukiwa na Yesu, hata unapopita kwenye moto wa maisha hauwi peke yako, kwa sababu Daudi alisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo vyako vinanifariji. Wakati watu wanakuacha, Yesu hubaki. Mng'ang'anie Yesu. Watu wanaweza kukuacha, yeye atabaki. Wakati nguvu zinaisha, Yesu yeye anakubeba. Mng'ang'anie Yesu, kwa maana ataendelea kukubeba. Wakati dunia haieleweki, dunia haikuelewi, Yesu anakujua kabisa. Yesu anakuelewa kabisa. Yesu anakutambua kabisa. Na jambo kubwa zaidi, Yesu hakukupenda kwa sababu ulifaa. Alikupenda kabla hata hujabadilika. Alikufa msalabani kwa ajili yako ili upate uzima. Kwa hiyo unapomaliza kutafuta watu wa kukuamini, watu wa kukusaidia, watu wa kukuombea, watu wa kukutia moyo, watu wa kukusukuma, hakikisha jambo la kwanza kabisa ni hili: je, una mahusiano na Yesu Kristo? Je, una mahusiano na Yesu Kristo? Kwa sababu ukiwa na Yesu, hata ukikosa watu wengine kwa muda, bado una thamani ya milele. Sijui unasikiliza wapi, sijui unasikiliza ukiwa mkoa gani, sijui unasikiliza ukiwa Kongo, sijui unasikiliza ukiwa nchi gani, sijui unasikiliza maeneo yapi. Mchague Yesu. Mchague Yesu rafiki. Yesu ni zaidi ya watu. Yesu ni zaidi ya watu. Watu hubadilika,
Biblia imetuambia Yesu ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Mahali popote ulipo, nikutie moyo. Nenda kanisa la Waadventista wa Sabato. Mahali popote ulipo, litakuwepo jirani yako. Mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato liko wapi. Uliza kanisa la Waadventista wa Sabato liko wapi. Alafu fika pale siku ya Jumamosi. Waambie jamani, mimi nimesikiliza mahubiri kutoka AWR Miale ya Matumaini. Nimesikiliza, nimeelewa ya kwamba Yesu ni bora kuliko watu. Na nimeamua kwa dhati na kwa moyo mweupe kabisa kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Kama hujabatizwa, waombe wakupatie huduma ya ubatizo. Nao watakupatia. Hakikisha unamchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako kwa kubatizwa. Lakini pia unaweza ukawasiliana nami kupitia nambari yangu ya simu 0678 688 677, 0678 688 677. Mchungaji Mabamba, nitakuombea, nitakubariki, nitakushauri, nitaendelea kukuelekeza katika njia ya kweli ya haki kupitia huyu Yesu Kristo. Mungu aendelee kukubariki. Mungu aendelee kukubariki sana. Nitoe nafasi hii sasa kukuombea mahali popote ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninashukuru kwa ajili ya mtoto wako. Ameisikia sauti yako na amechagua wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Asante kwa sababu umemwezesha kusikia, umemwezesha kufanya maamuzi. Neema yako imtosha anapoendelea kusonga mbele katika wewe. Kila siku akafanikiwe, kila siku akakue katika wewe, kila siku akadumu katika wewe. Neema yako ikaendelee kumfunika na kumtosha. Mbariki mahali popote alipo. Mponye na magonjwa na majeraha mbalimbali ya moyo, ya maisha yanayokatisha tamaa. Mwekeze tena katika upendo wako, ukimuinua tena katika uponyaji na nguvu mpya, akaendelee kusimama imara katika wewe. Kama ambavyo umenibariki mimi na kunifanya tena nikujue kwa unyenyekevu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu siku zote, msababishie neema hiyo yeye pia akaendelee kutembea katika njia yako, akaendelee kukusifu na kukushangilia siku zote za maisha yake. Mwezeshe katika jina lako takatifu. Amen.

0: gukutizike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali kwa zile ambazo tumekuandalia kutoka katika chumba cha habari. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Mkuu wa wilaya ya Morogoro ameupongeza uongozi wa manispaa hiyo kwa kufanya vizuri kwenye swala la usafi na kushika nafasi ya sita kitaifa. Wananchi wa mkoa wa Njombe wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kambi ya afya inayodhaminiwa na chama cha TAPE. Na viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini wamekutana pamoja kujadili ufanikishaji wa ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Sauti ya matumaini,
3: AWR Tanzania.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
5: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hii.

0: tumerejea tena na taarifa zetu tunazianzia kutoka huko Morogoro. Mkuu wa wilaya ya Morogoro, Musa Kilakala, ameupongeza uongozi mzima wa manispaa hiyo kwa juhudi zao mbalimbali zinazofanikisha kwa kufanya kazi vizuri kwenye swala la usafi na kushika nafasi ya sita kitaifa tofauti na miaka ya nyuma. Warioba Igombe kutoka Morogoro ana undani wa taarifa hiyo.
1: Kilakala ameyasema hayo kwenye baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa Morogoro na kueleza kuwa kwa sasa mji wa Morogoro unapendeza, ambapo amewataka wahusika wote kuhakikisha wanaendeleza juhudi hizo.
2: Nipongeze mstahiki meya, pongezi na madiwani wote. Miaka mitatu iliyopita sivyo ulivyo sasa kwenye eneo la usafi. Ukija na sigara, ukija na basi, mji wetu unaridhisha. Kwa tuliposhika, tushikilie hapo hapo, manispaa yetu iendelee kuwa safi, na huo ndio utoto wa mjini.
1: Aiza Kilakala amepongeza ugawaji wa mikopo ya 10% kwa makundi husika, ambapo pia ameomba mikopo hiyo isaidie kuleta tija kwa maslahi ya manispaa na mkoa mzima wa Morogoro kwa ujumla.
2: Toa fedha za mikopo 442 kwa wakina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Niwashukuru halmashauri ya manispaa Morogoro, mmeendelea kujenga fedha, mmetimiza wajibu wenu na mnatimiza majukumu yenu, lakini tuendelee kwenye ufanisi wa vikundi vyenyewe. Tunapo vikundi vinapata fedha, manispaa inatenga fedha, lakini vikundi vingi havina tija.
1: Naye mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Morogoro, Emmanuel Mkongo, ameeleza mikakati itakayosaidia zoezi la usafi wa manispaa hiyo kuimarika zaidi.
3: Kuhakikisha kwamba tunaboresha usafi wa mji, mojawapo ya mkakati ilikuwa ni kuhamisha ile machinjio ambayo iko eneo la Mtawala pale kwa muda mrefu. Kwa hiyo katika vipindi mbalimbali halmashauri imefanya jitihada za kuanza ujenzi wa machinjio katika eneo kule la mawasiliano mkuu. Kwa hiyo kwa ujumla machinjio ile ya ng'ombe na mbuzi na mifugo mingine kwa kiasi kikubwa imekamilika. Changamoto ambayo tunakumbana nayo ni changamoto ya ukamilishaji wa barabara, na kwa upande wa halmashauri kwa kiasi kikubwa tulishaanza jitihada zile sisi kama halmashauri kabla hata ya TARURA.
4: Naombe ndugu zangu, tuamke asubuhi kila siku tunayoamka tukishamshukuru Mungu kuikumbusha ndani ya mioyo yetu amana tulizoziomba na tukaaminiwa za kuitumikia halmashauri yetu.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Wananchi wa mkoa wa Njombe wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kambi ya afya iliyodhaminiwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista wa Sabato Tanzania ATAPE, inayolenga kutoa huduma za matibabu bure kwa wakazi wa mkoa huo. Dr. Ruben kutoka Njombe ana undani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa kambi ya afya iliyodhaminiwa na chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa kanisa la Adventista Sabato ATAPE, mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka amesema huduma hiyo ni hatua muhimu kuimarisha afya ya wananchi pamoja na kuonesha mshikamano kati ya serikali na taasisi za kidini katika kuwahudumia wananchi.
6: Wiki moja ya kliniki ya afya inayoendeshwa na kanisa la Adventista wa Sabato, target yao ikiwa ni kufikia watu 3,000, wana Njombe waitumie fursa hii. Huduma hii inatolewa bure. Dawa zinatolewa bure. Vipimo vinatolewa bure. Tuna madaktari bingwa wako hapo wanafanya kazi bure. Niwaombe wana Njombe, kanisa Adventista wa Sabato liko mjini hapa katikati barabarani. Watu waje wapate huduma, wafanye vipimo. Wenye changamoto ya macho wapate miwani. Wenye kuhitaji madawa wapate madawa. hii ni fursa ambayo naomba ninyi mliokuja kaweni mabalozi wazuri ili watu waweze kuja kwenye kambi ya afya. Angalau tuwe na wiki moja ambayo itakuwa na mafanikio kwamba tumevuka lengo la watu 3,000.
5: Aidha, Kanisa la Waadventista Sabato Tanzania kupitia mwenyekiti wa Northern Tanzania Union Conference, mchungaji na daktari David Mpwani, ametoa shukrani kwa mkuu wa mkoa huo kwa ushirikiano wake, huku akieleza kuwa huduma za afya kwa jamii ni sehemu ya utume wa Kanisa la Waadventista Sabato.
7: Haya ni mapenzi ya pekee sana unapokuta kiongozi wa juu anathamini huduma zinazofanywa na kanisa na kupitia mikutano kama hii kuweza kufanyika katika maeneo yako ya utendaji. Umeleza vitu vizuri kwamba tuendelee na huduma ambayo tunaifanya kama kanisa, kutoa elimu kwa raia na kwa jamii katika masuala ya afya kupitia vitabu vyetu, lakini vile vile pia kutoa huduma kama hizi iwe ni huduma endelevu. Na tunakuahidi ya kwamba huu sio mwisho, tutaendelea kufanya hivyo kwa sababu huu ndio utume wa kanisa letu. Tunahubiri neno la Mungu, lakini vile vile pia tunatoa huduma za kijamii ikiwepo huduma ya afya na pia ikiwepo huduma za elimu kupitia taasisi zetu za elimu kama shule na vile taasisi za afya mahospitali na dispensari.
5: Wananchi mbalimbali wamejitokeza kupata huduma hizo za afya zinazotolewa bure, huku wawezeshaji wa huduma hizo wakitoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi zaidi ili kunufaika na huduma hizo muhimu.
8: Nimekuja hapa baada kusikia kwamba kuna matibabu na mimi nina matatizo kwa maelezo ya kwao kwamba wanatibu nini na nini. Sasa hicho ambacho kimenipata mimi, nimeona nije nikiangalie wanisaidie hawa wa Sabato.
9: Sasa tumepata mwitikio mzuri na mkubwa kutoka kwa wananjombe, lakini bado tunaendelea kuwakaribisha wengi na wengi waweze kufika. Timu yetu ya macho tumekuja na miwani zaidi ya 2,000 kwa ajili ya kutoa kwa Watanzania. Miwani hii ni ya kwenu na tuko tayari kuwapa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali. Miwani ya kusomea ipo ya kutosha kabisa. Kwa hiyo karibuni, karibuni, karibuni sana sana.
5: Kambi hiyo ya afya itadumu kwa muda wa siku 7 ikilenga kuwafikia zaidi ya wananchi wapatao 3,000 kwa mkoa wa Njombe kwa kutoa huduma mbalimbali ikiwemo matibabu ya macho, tezi dume, kinywa na meno, koo, masikio pamoja na ushauri wa kiafya kwa ujumla. Dr. Ruben.
0: Asante sana Dr. Ruben kwa taarifa hiyo. Serikali imezindua msimu mpya wa ununuzi wa pamba wa mwaka 2026-2027 kwa kutangaza ongezeko la bei elekezi ya zao hilo nchini kutoka shilingi 1,150 kwa kilo moja ya daraja A la zao hilo inayotumika msimu uliopita hadi kufikia shilingi 1,240 kwa msimu huu. Solomon Yohana kutoka Tabora ana undani wa taarifa hiyo.
10: Uzinduzi huo wa soko la msimu wa mwaka 2026-2027 la ununuzi wa zao la pamba kwa wakulima wa mikoa 17 inaolima zao hilo nchini umefanyika katika kata Mwamashimba, wilaya ya Igunga, mkoani Tabora, ambapo mkuu wa wilaya hiyo Bi Sauda Mtondoo kwa niaba mkuu wa mkoa huu ametoa taarifa kuhusu mwenendo wa soko la msimu huu.
11: Msimu wa ununuzi wa pamba 2026-2027 umefunguliwa rasmi leo na bei elekezi ya pamba itakuwa shilingi 1,240.
12: Safi kabisa, 1,240.
11: Kwa pamba ya daraja A na shilingi 620 kwa pamba ya daraja B. Naelekeza kuwa taratibu zote zizingatiwe, wakulima walipwe kwa wakati na haki itendeke kwa kila mdau.
10: Katika uzinduzi wa soko hilo, balozi wa zao la pamba nchini Agrey Mwangri ametoa kauli kwa wanunuzi wa zao hilo.
13: Mkulima mdogo mdogo lazima umshike mkono kama unavomshika mtoto mdogo mkono akatishe barabara asigongwe na magari. Mkulima mdogo mdogo bila msuli wa serikali hafiki. Jamani, hatuwezi kumwacha mkulima amekaa hapa, mashine zimeletwa hapa, zimewekwa kila kitu mle ndani, zinakorofishwa na nini. Sisi tunasema inatosha.
14: Naona mmesema mtapewa fedha cash kwenye simu au kwenye benki, lakini ushauri wangu zilipo kupitia benki, ushauri wangu zilipo kupitia kwenye simu. Lakini za kuchukua cash moja kwa moja, mzee unazichukua zile fedha kutoka kwenye AMCOS pale, kwa kazi ambayo mmefanya familia nzima, mke na watoto, wewe unafika nyumbani huna hata senti tano. Kwa kweli hii sio jambo zuri kabisa.
10: Kwa upande wao, wakulima wa zao hilo wameelezea faraja yao baada ya kusikia ongezeko la bei mpya.
15: Bei kiwa mbaya, kwa kweli tunachukia sana wakulima wa pamba, kwa sababu tunajisikia kwamba yani hatuna mtetezi. Bei inapokuwa mbaya, ina maana hata uchumaji wa pamba inafika mahala mtu unakuwa unachuma tu ovyo ovyo, kwa sababu unaona kumbe hakuna mtetezi, hakuna taja ya kuwa na pamba safi.
16: Msimu huu kidogo tunafurahia, lakini bado kidogo, kwa sababu gharama za kilimo ni kubwa. Pamba tunapata gharama kubwa, lakini kwa hii bei mlioleta kidogo afadhali.
17: Lakini tunafurahia sana kwa leo, kwa changamoto zilizokuwa tunazipitia. Tumefurahi sana wa viongozi wetu hawa mbele walivyotutetea tetea vyetu, tumefurahi sana.
10: Nikiripotia huko na kule kutoka Ilani Igunga, Mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo. Jamii ya wavuvi pamoja na wamiliki wa vyombo vya uvuvi mkoani Kigoma wamefanikiwa kufundishwa mbinu za uokoaji kwa watu wanaopata ajali za kupinduka na kuzama majini, hatua inayolenga kupunguza vifo vitokanavyo na ajali hizo. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma na undani wa taarifa hiyo.
18: Huu ni mpango wa kuhakikisha wananchi wanatambua utoaji wa huduma ya kwanza pindi majanga yanapotokea kwa wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika, ambapo shirika la wakala wa meli Tanzania Tasaki pamoja na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu wanajikita katika kutoa elimu namna ya kufanya huduma ya kwanza.
19: Unaachia njia ya hewa, alafu vidole viwili unakwenda kandamiza kama tano, 1, 2, 3, 4, 5. Kwa unapokuwa unakandamiza hivi, unamwangalia huku, je, anatapika?
18: Kampeni inayopokelewa na wananchi kwa umuhimu mkubwa katika kuhakikisha wanafanya uokozi kwa wenye uhitaji pindi ajali za majini zinapotokea.
20: Kuna vitu tumejifunza, ikiwemo mimi nimejifunza vitu vikubwa sana. Maana hapo nyuma kuna tukio lilitokea la mtoto kuzama ndani ya maji. Nilikuwa sijapata elimu hii kujua jinsi gani nitaweza kumsaidia mtoto yule. Lakini walitokea watu ambao walikuwa shaipata hiyo elimu, walimsaidia yule mtoto. Mwisho wa siku tukawa tumempeleka hospitali baada ya kupata huduma ya kwanza. Lakini kwa sasa hivi nimeipata, leo nimepata hii elimu, na imani hata ikitokea tukio la namna hiyo, mimi nipo, nitaweza kusaidia uokozi.
21: Sisi tulikuwa tunatumia nyenzo za zamani sana, ukimwokoa mtu bado unampiga mchanga tumboni. Leo tumefunzwa kumbe mtu apigwe mchanga kwanza, unamfungua mdomo, kuna sehemu tumefunzwa unamfungua hewa, unapomfinya mtu unamgeuza ili mambo yake yaende vizuri. Na kweli kwa elimu hiyo tumepokea kutoka Msalaba Mwekundu.
18: Mratibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu mkoani Kigoma, Xaveri Migarambo, amefafanua kuwa elimu inayotolewa kwa wavuvi na wananchi ni kuhakikisha wanasaidia kufanya uokozi kwa wakati na kusaidia kuokoa maisha ya watu.
22: Na mafunzo haya yataweza kuwasaidia hasa wavuvi katika kuokoa wao wenyewe maisha yao, na pia kuokoa wavuvi wenzao wakiwa katika shughuli za uvuvi. Katika kutoa huduma ya kwanza kwa mtu anayekunywa maji akiwa ziwani, kuna misingi ya kuweza kufuata kumwokoa, na ukikosea namna ya kufuata hiyo misingi unaweza kumuua haraka zaidi. Na huduma hii inasaidia sana kuokoa maisha ya mtu kabla hajapelekwa kituo cha afya au kupelekwa zahanati kwa ajili ya kupata matibabu zaidi.
18: Hata hivyo, mpango wa kuwawezesha elimu wananchi juu ya kusaidia kutoa huduma ya kwanza kwa wahanga wa ajali za majini ni kuhakikisha usalama nyakati zote.
23: Kwa wahanga au kwa wafanyakazi au abiria au watumiaji wote wa vyombo vya majini, pale wanapopata majanga majini na mtu amekunywa maji, ni jinsi gani ya kuweza kumpa huduma ya kwanza kabla hajafika vituo vya afya na zahanati. Kwa elimu hii tumeona ni muhimu, kwa sababu tumebaini kabla ya kutoa elimu hii wahanga wengi wamekuwa wakipata madhara na kushindwa kupata hii huduma ya kwanza, na hatimaye mtu anaweza akafariki kwenye eneo la mwalo. Lakini kwa elimu hii sasa ya watu wa huduma ya kwanza, itawasaidia kuwaokoa wenzao wanapokuwa wamepata majanga ya namna hii majini.
1: Kutoka hapa mwambao mwa ziwa Tanganyika mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Na taarifa yake Kadislaus Ezekiel inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.
2: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
3: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
2: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini la baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
4: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
3: Njombe Net Event 2026.
4: Tumaini lenye baraka.
24: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
25: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
26: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati,
27: mkanikea atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.
25: Na

0: Na mtumerejea tena na sasa tunaelekea huko Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashukuru wananchi wa kata ya Lukobe, manispaa ya Morogoro, kwa jitihada zao zilizofanikisha ujenzi wa kituo cha polisi cha kata hiyo kwa lengo la kuzuia matukio yote ya uhalifu uliokuwa umeshamili maeneo mbalimbali ya kata hiyo. Warioba Igombe kutoka Morogoro anaundani wa taarifa hiyo.
1: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ACP Andrew Kantimbo, amefika katika kituo hicho ambacho ujenzi wake umekamilika kwa 100%. Amewapongeza wananchi wa kata hiyo kwa kujitolea kwa nguvu zao zote katika ujenzi huo.
2: Kwa jambo kubwa sana ambalo mmelifanya pale. Tulikuwa na viongozi hawa. Tumepita pale, tumeenda, tumekagua jengo la kituo linalojengwa pale. Na kimekamilika kabisa kile. Bado kidogo sana. Ni kituo kikubwa tena cha kisasa. Ofisi zote, vitengo vyote muhimu viko pale. Nimefurahi sana kuona na wameweka mpaka jengo la dawati. Nimefurahi sana. Kwa sababu dawati sasa hivi, ndugu zangu, ofisi ya dawati ndio mpango mzima kushughulikia mambo ya ukatili wanaofanyiwa baadhi ya watu. Wana wakina mama, watoto, hata kina baba tunafanyiwa ukatili mwingine maeneo mengine.
1: Aiza Kamanda Kantimbo amesema kuwa jeshi hilo litatoa huduma bora katika kituo hicho ambapo wananchi wengi wakata hiyo wanatarajia kuiona ikifanyika ili kuweza kudhibiti uhalifu.
2: Mimi niwaahidi kwamba tutatoa huduma bora ambayo wananchi mnaitarajia. Kwa jinsi mlivyotoa nguvu zenu kujenga kituo kikubwa kama kile, sisi kama jeshi la polisi tunaona tuna deni kubwa sana. Watu wanaochukia uhalifu tukishirikiana nao, hiyo operation itakuwa nzuri. Tutaondoa hayo mambo ya mabiashara ya madawa kulevi, hayo mabangi, watoto hawatakengeuka. Tutaishi vizuri. Mimi niwaambia ndugu zangu, lazima sasa tuamke, tuamue kabisa kama tunachukia uhalifu. Na tumejua uhalifu unachochewa na kitu gani, tutakaa salama kabisa.
1: Upande wao wananchi wa kata hiyo wamesema kituo hicho kitasaidia kudumisha amani, ambapo pia wamewasihi wananchi wengine kuacha kuwaogopa polisi na badala yake watoe ushirikiano kwa jeshi hilo.
3: Ni kituo ambacho wananchi wameshiriki katika kujenga kituo kikubwa cha polisi.

0: kutusaidia sana katika kuleta amani katika mtaa wetu wa Rukobe kambi tano pamoja na kata nzima.
1: Bila polisi tusiliogope na tutoe taarifa, tunapopata taarifa tutoe kwa katika hali ya uhalisia, na pia tusiogope kutoa taarifa. Hata kama tumeenda kwenye ngazi hatujasaidiwa, basi tuende kwa ngazi nyingine, tutasaidiwa zaidi. Tunamshukuru pia afande RPC ameweza kuzungumza na sisi wananchi wa kata Rukobe, mambo mengi sana ambayo ametutia moyo sana.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma nchini PPRA imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kuendelea kuunda vikundi mbalimbali vinavyowezesha kukopesheka na kunufaika na fursa zinazotolewa kupitia sheria mpya ya ununuzi wa umma ili kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Akizungumza katika mafunzo yaliyofanyika chuo kikuu cha Science na Teknolojia Mbeya, Musti mtoa mada kutoka PPRA mkoa Mbeya, Bwana James Mwambungu, amesema tayari vijana zaidi ya 1500 wameanza kuunda vikundi na kushiriki kuomba zabuni kupitia mfumo huo.
5: Kwa maana kwamba kuwepo tu na ushiriki wa watu kuanzia watatu na kuendelea, na katika makundi maalum yenyewe yana upendeleo wa kipekee. Maana yake ni kwamba kila taasisi ununuzi imeelekezwa kwa kadiri ya kanuni na sheria za ununuzi wa umma kutenga kwenye bajeti yao 30% ya ununuzi kwa mwaka.

0: wanafunzi wa mwaka wa tatu, naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, MUST, Profesa Alivuai, amewataka wanafunzi kutumia fursa zilizopo kujifunza mapema kuhusu mfumo wa zabuni na ununuzi wa umma kabla ya kuhitimu masomo yao.
1: Kuna ile mikopo ambayo inatolewa kwa makundi maalumu ambayo including vijana ya kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Lakini ya pili, kuna sera ambayo inataka kila taasisi ya serikali asilimia nafikiri 30 ya manunuzi yake yote ya service good na kila kitu iende kwa makundi maalumu. Hayo makundi maalumu ni yapi? Ni vijana.
0: Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo wamesema bado kuna changamoto ya uelewa kwa vijana wengi kuhusu matumizi ya mfumo wa NeST na mchakato mzima wa maombi ya zabuni, huku wakiomba elimu hiyo kutolewa kwa kasi zaidi katika vyuo mbalimbali.
2: Fursa nzuri kwa sababu inasaidia vijana, inasaidia wanawake, lakini pia inasaidia kuwainua watu katika namna yote ambayo itaonesha umoja.
3: Tutaiweza kuitumia vyema katika jamii kuweza kuhakikisha sisi kama vijana, pia walemavu, wanawake.
4: Huu mfumo mimi naona unaenda kuwakwamua vijana. Japokuwa sasa vijana wetu bado hawajawa na uelewa mkubwa.
5: Kitu kikubwa zaidi ni vijana kuchukua fursa katika huu mpango mkakati.
0: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
6: Kutoka Mbeya tuelekee huko Kigoma. Wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma wametakiwa kujenga utaratibu wa kupanda miti na kuitunza ili iweze kuleta manufaa katika jamii, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma ana undani wa taarifa hiyo.
7: Ni zoezi la uzinduzi wa kampeni ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira ambao umefanyika katika shule ya sekondari ya Msimba Day. Viongozi wa sekondari, walimu, wanafunzi na wananchi wakiwa wamejitokeza kushiriki zoezi hili ambalo kwa sasa linatajwa kuwa kipaumbele.
8: Swala la mazingira kwetu ni kipaumbele. Kwetu ni kipaumbele, na tunatamani kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, hawa viongozi wetu waliotambulishwa hapa, hasa wakuu wa elimu ngazi zetu za kata, muweze kulibeba.
7: Lengo la kampeni hii pamoja na kusisitiza ushiriki wa mtoto wa kike katika utunzaji wa mazingira, pia inahamasisha ushiriki wa kila mwananchi katika kufanikisha juhudi hizi.
9: Tuendelee kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji. Tuache kufanya shughuli zinazoharibu mazingira na badala yake tuwe mabalozi bora wa uhifadhi wa mazingira katika familia zetu, katika shule zetu na katika jamii tunayoishi.
10: Kupanda miti bila kutunza ni sana kupoteza muda na rasilimali. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha tunalinda miti tunayoipanda. Tujiwekee malengo ya kupanda miti na kuitunza hadi ikue na kutoa manufaa kwa jamii na wananchi wote.
7: Nao baadhi ya wanafunzi ambao wameshiriki zoezi hili wamesema watashiriki kikamilifu katika utunzaji wa miti hii, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu ya upandaji na utunzaji wa mazingira kwa jamii yote.
11: Tumejiandaa na utunzaji wa mazingira ili kuondokana na adha ya uchafuzi wa hali ya hewa.
12: Ukipanda miti kesho na kesho kutwa utatengeneza madawati nini na mbao, na matunda pia tunapata.
13: Mlangu naloliona ni kupanda miti na kutoa ushauri kwa watu wengine ambao hawajui faida na umuhimu wa hii miti.
7: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
6: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la mpunga mkoani Geita wametakiwa kutumia kiwanda kikubwa kilichofungwa na chama kikuu cha ushirika Geita ili kukuza uchumi wao na kuimarisha sekta ya kilimo kwa ujumla. Garusiliwa kutoka Geita ana undani wa taarifa hiyo.
14: Wito huo umetolewa na meneja wa chama kikuu cha ushirika Geita GCU Limited, Ramadan Sadiki Sefu, ambaye amesema kiwanda hicho kina uwezo wa kukuboa, kuchambua pamoja na kushona magunia ya kilo 50 ya mpunga kwa wakati mmoja, hali itakayowarahisishia wakulima kupata huduma za uchakataji wa mazao yao kwa haraka na ufanisi.

0: Idea.
1: Chama kikuu kimefunga kiwanda kikubwa ambacho kile kiwanda kina uwezo wa kuchakata mpunga, kina uwezo wa kupanga madaraja ya mpunga, kina uwezo wa kutenga ule mpunga katika rangi stahiki, lakini sambamba na hilo upaki ule mpunga katika viwango stahiki vya kilo tofauti tofauti.
0: Aidha, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Geita, Kamuli Musangoya, amesema kiwanda hicho ni mkombozi wa wakulima wa mpunga, kwani kitasaidia kuongeza thamani ya mazao yao pamoja na kuwapatia soko la uhakika.
2: Sisi ushirika, kwanza ushirika ni taasisi ya wananchi, taasisi ya wakulima. Sisi tunapokuwa na mashine kama hii, bei zetu zitakuwa ziko chini kuliko zile mashine za watu binafsi. Kwa hiyo wananchi tunawaomba walete mipunga yao, lakini pia tutawakoboresha kwa bei nafuu, lakini pia mipunga yao tutainunua.
0: Kwa upande wao, baadhi ya watendaji wa kiwanda hicho kilichopo Kasamwa, manispaa ya Geita, akiwemo Lea Chacha, wameeleza kuwa kiwanda hicho kitatoa huduma mbalimbali za uchakataji wa mpunga na kualika wananchi pamoja na wakulima kukitumia kikamilifu ili waweze kunufaika na huduma zinazotolewa.
3: Mashine yetu ni mashine ya kisasa, tunakoboa mpunga vizuri, tunatoa grade 1, grade 2, pia mchele wetu hauna chenga.
4: Pia mashine yetu ina sifa, kwanza ina grade, sifa ya pili ina karasota kwa ajili ya kusoti mchele wako. Na maana wewe unapomaliza kukoboa mchele wako, pia mchele wako utapita katika kwenye njia ya karasota, utasotiwa na mchele wako utapeleka mali iliyo safi na salama, ambayo haina uchafu wala haina mchanga wala haina mawe yote yale.
0: Katika hatua nyingine, msimu mpya wa ununuzi wa zao la pamba umeanza rasmi, ambapo kilo moja itanunuliwa kwa shilingi 1240, ikiwa ni ongezeko la shilingi 90 ukilinganisha na bei ya msimu uliopita wa mwaka 2025.
1: Lakini unapozungumzia shilingi 1240, unazungumzia ongezeko la shilingi 90 hapo, kiasi kwamba ni bei ambayo imeimarika tofauti na ile bei ya mwaka jana. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu msikivu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli tunawapongeza, kwa sababu kwanza mapokeo ya mwaka huu ni tofauti na mwaka jana.
0: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita, mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
5: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo, na tuitimishia habari mbalimbali za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
6: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event, yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo, waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Tumerejea tena na sasa tunaanzia na taarifa kutoka huko Mwanza. Viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini, wachungaji pamoja na kamati ya ujenzi wa jimbo hilo wamekutana pamoja kama hatua ya kujadili ufanikishaji wa ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Hussein Karia ana undani wa taarifa hiyo.
1: Ni kikao cha kila robo ya mwaka baina ya viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini na wachungaji katika jimbo hilo, ambapo pamoja na mambo mbalimbali yanayozungumziwa ni swala la utekelezaji wa mikakati ya kufikia malengo ya utume, ikiwemo kubadili taswira katika jimbo la Nyanza Kusini, lakini pia mpango wa kubadili taswira katika ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, ambapo hapa wachungaji, uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini, lakini pia na mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, Ayub Josephu, wanakutana ili kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba goli walilopewa jimbo la Nyanza Kusini wanalifikia kwa ajili ya kutekeleza ujenzi ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania.
2: Kwa kweli tumeweka mipango iliyo mizuri, maana goli hili tumeligawa katika kanda 7 na kisha katika makanisa. Na wito kwa washiriki ni mimi kama mwenyekiti wa South Nyanza Conference juu ya ujenzi. Wito wangu kwa washiriki ni kwamba jambo hili ni zuri na ofisi inayojengwa ni nzuri ya kisasa ambayo itakidhi mahitaji. Kwa hiyo wito wangu ni mmoja, kwamba washiriki waweze kulipokea kwa wito, kwa moyo mzuri, hatimaye kazi ya Bwana iweze kumalizika.
1: Naye mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Zumbi, anasisitiza washiriki kupokea mpango huu kwa mikono miwili ili kuhakikisha kwamba jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania linakuwa na ofisi bora.
3: Na sisi South Nyanza Conference ni sehemu pia inayotengeneza mpango huo wa ujenzi wa ofisi za makao makuu. Tunawatia moyo, tumekuwa tukizungumza na wachungaji na tunawatia moyo washiriki katika South Nyanza Conference. Tuendelee kupokea mpango huo, tushiriki kwa ajili ya sadaka zetu maalum ili ofisi zetu za makao makuu ya Union ziweze kukamilika.
1: Je, ni upi mpango wa kufikia goli hilo? Hapo mkurugenzi wa idara ya wakili, amana na majengo katika jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Allen Ilifuraha, anabainisha.
4: Tunaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu goli letu la milioni 577 litakamilika inapofika Disemba. Maana kila mwezi tumekubaliana tutakusanya kiasi fulani kinachopunguza sehemu ya goli letu. Tunawatia moyo washiriki wetu kulichukua ile positive. Tunamjengea Mungu ofisi yake, ofisi ya kazi. Wale waliofika Union watamjua ofisi yetu ile inahitaji kujengwa upya kabisa, maana ni ya miaka 1980.
1: Walengo hapa ni wachungaji ili kufikisha ujumbe kwa washiriki. Na hapa mchungaji Zedekia Mwanura na mchungaji Emmanuel Innocent wanaeleza vile ambavyo wanakwenda kutekeleza mpango huo.
5: Wale ambao tunawaendea wanapoona jinsi ambavyo taswira ya Mungu tunaiwakilisha kupitia majengo yetu, wanabarikiwa sana. Kwa hiyo kwa sadaka yako, kwa kujitoa kwako mtu mmoja mmoja na kanisa kwa jumla, tujiandae kumjengea Bwana mahali pake kwenye utukufu. Kwa hiyo sisi kama wachungaji tumelipokea, tumelibeba na ni njozi njema. Kwa hiyo tunawaomba washiriki wetu ambao mnatupokea sisi wachungaji wenu, tutakapokuja na njozi hizi mzipokee.
1: Kutoka hapa Pasiasi jijini Mwanza, ambapo kikao baina ya uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini, kamati ya ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania na wachungaji katika jimbo la Nyanza Kusini wanafanyika. Mimi ni Hussein Karia.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika mahubiri ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka, ili kuwafikia watu wengi. Dr. Ruben kutoka Njombe ana undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa mahubiri hayo, mwenyekiti wa Northern Tanzania Union Conference, mchungaji na daktari David Mpwani, amewataka washiriki na waumini kutumia kila nafasi kushuhudia na kushiriki katika kuandaa vituo vya mahubiri hayo, ikiwemo kualika wengi kupata ujumbe wa wokovu.
7: Tumepewa habari hapa na wanatape ya kwamba tutoe TV zetu nje ili watu wapate kubarikiwa. Kwa hiyo ninaomba wafanye biashara ambao mna fursa kupokea haya mahubiri, toa TV yako nje. Wewe pale nyumbani, toa TV yako nje upate kuweza kushirikisha watu mibaraka hii tunayoipokea. hautajuta. Toa fedha zako, shiriki katika mahubiri haya. Ninaomba wale wanaojitoa wahudumiwe, wabatizwe katika maeneo haya. Tunapenda taarifa zenu zije ili tujue wangapi wamebarikiwa, wamekutana na Yesu. Tuombee mkutano, tushiriki, tusaidie injili kufikia watu wanaopotea katika ulimwengu ambao unakatisha tamaa.
6: Aidha, katibu mkuu wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Magulilo Makaronge, amesema kuwa lengo la mahubiri hayo ni kurejesha tumaini iliyopotea katika dunia iliyojaa dhambi, hofu na kukata tamaa, huku akisisitiza kuwa Kristo ndiye tumaini la kweli kwa wanadamu wote.
8: Mada hii inahitajika sana katika kipindi hiki ambacho ulimwengu umeishi bila matumaini, kwamba sehemu kubwa ya wakazi wa sayari hii dunia sasa hawana uhakika na kesho yao, hawana uhakika na afya zao, hawana uhakika na familia zao, ajira zao, hawana uhakika wengine hata na mlo unaofuata. Baada ya kula chakula cha asubuhi, hajui chakula cha baadaye kitakuwa ni nini. Ujumbe unaotolewa katika mikutano hii ni ujumbe makini unaohitajika sana, tumaini lenye baraka kwa ulimwengu uliopoteza tumaini.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa kanisa la Waadventista Sabato Tanzania, ATAPE, Moses James Masiene, amesema kuwa ushiriki wa ATAPE katika mahubiri hayo unaenda sambamba na dhamira ya kuwahudumia watu kupitia kambi ya afya zinazotolewa wakati wa mkutano huo.
9: Miongoni mwa majukumu makubwa ya chama hiki ni kugusa jamii. Na sisi kama wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista Sabato, sababu na mahubiri, tukaona tuingie upande mwingine wa pili, kugusa mahitaji ya jamii, maana sisi pia ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya hilo tu moja, kwamba kugusa huduma za jamii za washiriki wenzetu, za waumini wenzetu, za Watanzania wenzetu katika afya zao za kimwili na kiroho.
6: Mahubiri ya Njombe Net Event 2026 tumaini lenye baraka yanatarajiwa kuendelea kwa siku 21 yakilenga kueneza ujumbe wa tumaini, upendo na wokovu kwa ulimwengu wote. Dr. Ruben,
0: asante sana Doto kwa taarifa hiyo. Walimu wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato umetajwa kuwa miongoni mwa chanzo cha kupotea kwa ladha halisi ya muziki uliotambulisha kanisa hilo. Kijampunzi kutoka Arusha ana undani wa taarifa hiyo.
10: Hayo yamesemwa na mtaalamu wa muziki wa injili nchini Tanzania, Daktari David Mwera, alipohudhuria kongamano la uimbaji mtaa wa Sanawari jijini Arusha.
11: Kuhusu uimbaji wa leo, kwaya kwa kweli bado hazijaweza kuimba ule mziki wa kanisa. Tatizo lililopo kwanza si kwa waimbaji, tatizo liko kwa walimu hawa ambao ndio wanaofundisha. Kwa sababu wao wakiweza kusoma na wakaelewa mziki, hakika watafanya mziki wa kanisa vizuri sana. Ila sasa wengi hawataki kujifunza, ni wale ambao wanafanya mziki jinsi wanavyojisikia, jinsi ambavyo wamejifunza labda huko mtaani, ndivyo hivyo hivyo wanavyokuja kufanya. Na pia hawajaweza kupewa elimu pana na kubwa ya kuhusu mziki ili hatimaye waweze kufanya huo mziki vizuri.
12: Kwa majina naitwa John Mgonja, mshiriki wa kanisa la Waadventista Sabato Sanawari Arusha. Kusudi la kuwa na tukio la leo, sababu kubwa ni kuona kwamba kuleta kwaya zingine ili kushare nini ambacho wenzetu wanafanikiwa na nini ambacho kwaya zetu zinaweza kujifunza kutoka kwa wenzetu na kupiga hatua moja mbele kwa ajili ya kumtukuza Mungu.
10: Nao baadhi ya walimu wamekiri kuwa ladha ya muziki wa kanisa la Adventista wa Sabato inapotea, na chanzo sio waimbaji bali ni walimu wa kwaya hizo.
13: Kwa majina naitwa Paul Migwanga. Msingi jambo hili limekuwa ni kubwa sana sasa kwa kanisa letu la Waadventista wa Sabato, na kwa kuwa lishaonekana katika mtazamo mpana sana, ni vizuri sasa kama walimu tuingie katika utaratibu huu ambao muongozo wa kanisa unaturuhusu tuufuatilie.
14: Kwa majina naitwa Rebecca Iliamani, nimetokea kanisa la Mringa Central. Tatizo sio waimbaji, tatizo ni walimu. Kwa sababu sisi tunafuata kile ambacho mwalimu anatufundisha. Kwa hiyo mwalimu atakavyotuelekeza hivyo ndio tunavyofuata. Kwa hiyo tatizo naona lipo kwa walimu.
15: Kwa majina naitwa mwalimu Othine Alphonse. Naam, hili ni linakuwa na ukweli kwa baadhi ya kwaya, na huenda hata sisi wenyewe kuna namna ambavyo wakati mwingine tunajisahau kama wanadamu, lakini kimsingi yanayozungumzwa ni kweli. Lazima ifikie hatua walimu hasa wa kwaya zetu za Waadventista wa Sabato kubadilisha mwelekeo na kuimba muziki wa Kikristo ambao umeelekezwa kibiblia.
16: Kwa majina naitwa Lydia Michael, ni mwimbaji wa kwaya ya Kijenge iliyo katika mtaa wa Kijenge. Ni kweli kwa sasa hivi kwaya nyingi zinataka kutoka katika uimbaji ambao ulikuwa wa awali, lakini yote hiyo ni kwa sababu ya kuiga. Waimbaji wengi tumekuwa tukisikiza miziki mbalimbali, lakini kutokana na uelewa mdogo tulionao, tunafikiri kutokana na kusikiza ile miziki na sisi tunatamani kuimba kama wao, lakini sivyo.
10: Tamasha la uimbaji lilopewa jina la Music Extravaganza lilifanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Sanawari, likihusisha kwaya mbalimbali za jiji la Arusha. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Na taarifa yake Kija Mpunzi natupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari mbalimbali za kimataifa.
17: Una macho njozi hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao wanalalamika tu, wengine wako kwa wajomba wanalalamika tu, wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni, na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako,

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita speed, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
2: Mkanikea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hiyo.
0: Na

0: nani kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana naye Rebecca Dennis katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi yake, kiongozi huyo amesema chama cha Labour kina utaratibu rasmi wa kumpinga kiongozi na kwamba utaratibu huo haujaanzishwa. Starmer amesisitiza kuwa nchi inatarajia aendelee kuiongoza serikali na amewataka mawaziri wake kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya taifa hilo la Uingereza. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya waziri wa kwanza kujiuzulu kutoka katika serikali yake. Waziri wa makazi, jamii na serikali za mitaa, Miata Fanbule, ametangaza kujiuzulu huku akimtaka waziri mkuu huyo kufanya jambo sahihi kwa ajili ya nchi na chama cha Labour na kuweka ratiba ya uongozi wa mpito. Na huko Kenya, viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika wanahudhuria mkutano huo unaofanyika jijini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Rais wa Kenya William Ruto amesema viongozi wa Afrika wanaelewa kwamba wana wajibu katika uhusiano huo kwa kuwa hauwezi kuwa wa upande mmoja. Wanatarajia ushirikiano kutoka kwa Ufaransa kama ambavyo wao wanatarajia kutoka kwa viongozi wa Afrika, na kuongeza kuwa uhusiano huo unafaa kuwa wa manufaa ya pamoja. Macron ameusifu mkutano huo akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara la Afrika. Huko Urusi, nchi hiyo imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya drone dhidi ya Ukraine saa chache baada ya muda wa kusitisha mapigano kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yamelenga mji mkuu wa Kiev pamoja na miji ya Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv na Kherson. Jeshi hilo pia limeripoti kuwa maeneo ya Sami kaskazini na Mykolaiv kusini yameshambuliwa. Usitishaji huo wa mapigano wa siku tatu uliotekelezwa kuanzia Jumamosi umemalizika jana. Kwa upande wake, mamlaka ya Urusi zimesema Ukraine nayo imeanza tena mashambulizi ya drones za masafa marefu. Mashambulizi hayo yametokea wakati safari za ndege katika baadhi ya viwanja vya ndege vya katikati mwa Urusi vikisimamishwa kwa sababu za kiusalama. Wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump aliwahimiza rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuheshimu usitishaji huo wa muda wa siku tatu. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Haiti. Wimbi jipya la machafuko ya magenge yamepelekea mamia ya watu kukimbia mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Cité-Soleil zimewahamisha wagonjwa wake, na shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka la MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo. Machafuko hayo ya magenge yalibuka mwishoni mwa wiki katika mitaa kadhaa ya mji mkuu. Polisi wamesema kuwa magenge hayo yametanua operesheni zake ikiwemo uporaji, utekaji nyara, udhalilishaji kingono na ubakaji hadi katika maeneo ya vijijini. Haiti haijawa na rais tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moïse mnamo Julai 2021. Na ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM mapema mwaka huu limesema kuwa machafuko ya magenge yamewapelekea watu milioni 1.4 kuyakimbia makazi yao nchini Haiti. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana rafiki msikilizaji. Hadi kufikia hapo, hatuna la ziada kupitia huku na kule ya AWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wasikizaji na wafuatiliaji wa vipindi vya AWR kutoka jijini Dar es Salaam, leo tena ni siku nyingine ambayo tunawalika katika kipindi cha Ijue Kweli, na kweli hii itakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Ni majira ya usiku tulivu ambapo umepumzika, ni majira ya usiku pengine umekosa usingizi. Tunakualika katika vipindi pendwa vya usiku huu, vipindi ambavyo vitakusaidia kuweza kuijua kweli. Vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi lililoko jijini Dar es Salaam katika mtaa wa Mikocheni. Mimi naezungumza nanyi, naitwa mchungaji Godfrey Malwa, lakini siko mwenyewe, niko pamoja na Pastor Edson Alingala. Kwa kuanza vipindi hivi, tufumbe macho tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tunakualika uwe pamoja na sisi katika vipindi vya usiku huu wa leo. Nguvu zako za kimbingu zikatamalaki. Mimi mtumishi wako kanifiche kwenye uvuli wa jina lako, na wewe ukaonekane katika siku hii ya leo. Wabariki wasikizaji wote waliokosa usingizi kwa njozi walizokuwa kiota za kutisha. Yesu, wasaidie katika usiku huu wa leo. Neema yako yatosha, ninaomba katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Tumekuwa tukipata message mbalimbali za watu ambao wanahitaji maombi ya pekee. Tumekuwa tukipata message za watu ambao wanasongwa na nguvu za giza. Kuna watu ambao wanahitaji ajira. Kuna watu ambao wanahitaji kufunguliwa. Siku ya leo tutakuwa na kipindi maalum kingine cha maombi kwa ajili yao. Na nikwambie ya kwamba weka imani kwa Kristo, utapona kwa mamlaka ya jina la Yesu.
1: Amina.
0: Kuwa nami tunapomalizia kipengele cha jana katika somo la jana na juzi. Baada ya kumaliza kipengele hicho, tutakuwa na somo jingine la maombi, la pekee sana, la maombi kwa ajili ya wote ambao wamehitaji, wametuma ujumbe zao kwa ajili ya kufanyiwa maombi. Leo tutaomba kwa ajili yao. Haleluya.
1: Amina.
0: Somo la siku ya leo tunamalizia kipengele cha kulipuliwa kwa dunia hii, kwa sayari hili, na kipengele cha leo tunachomalizia ni mwisho wa miaka 1000. Tumeona mwanzo wa miaka 1000 kutakuwa na nini, na tukaona kwamba kutakuwa na kuja kwa Yesu mara ya pili, na lakini pia katikati hapo kutakuwa na nini, waliokomolewa katika vizazi vyote wanaishi na kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Lakini twende tukaone sasa, mwisho wa miaka 1000 nini kitatokea? Mwisho wa miaka 1000 nini kitatokea? Rafiki yangu,

0: Mungu na wa Kristo.
1: Ndio.
0: Na watatawala pamoja naye hiyo miaka elfu.
1: Ambao watakuwa kitawala na Bwana hiyo miaka elfu. Lakini jambo la pili, waovu wa vizazi vyote wanafufuliwa. Wale waovu sasa walioasi wanafufuliwa. Shetani naye anaongoza jeshi la waovu dhidi ya mji wa Mungu. Anaongoza jeshi la waovu. Unajua, sikiza rafiki yangu, nikwambie kwamba yeye Shetani atakuwa katika kifungo kwa miaka

0: waliosalia,
1: wafu waliosalia
0: hawatakuwa hai,
1: hawatakuwa hai
0: hata itimie ile miaka 1000.
1: Baada ya miaka 1000
0: huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Ndio
0: heri na mtakatifu.
1: Tuende wa saba,
0: mstari wa saba.
1: Ndio,
0: na hiyo miaka 1000 itakapokwisha,
1: na hiyo miaka 1000 itakapokwisha,
0: shetani atafunguliwa,
1: shetani atafunguliwa
0: atoke kifungoni mwake.
1: Ndio, twende msomaji,
0: mstari wa 8.
1: Ndio,
0: naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4.
1: Asante sana. Shetani atakuwa amefunguliwa.

0: kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 na ule mstari wa 9.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Ndio.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Yani sasa hapa atakuwa wamejiandaa sasa. Wanauona mji

0: kutafuna. Moto toka mbinguni utashuka na kuwa meza, na huo mwisho wao utakuwa ndio uko hapo. Kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya, Isaya 26 ule mstari wa 18. Isaya 26 na ule mstari wa 18, msomaji.
1: Tumekuwa na mimba,
0: tumekuwa na mimba,
1: tumekuwa na utungu,
0: tumekuwa na utungu,
1: tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo.
0: Ndio.
1: Hatukufanya wokovu wowote duniani.
0: Ndio.
1: Wala hawakuanguka wakao duniani.
0: Ndio.
1: Mstari wa 19.
0: 19.
1: Wafu wako wataishi.
0: Ndio.
1: Wafu wako wataishi.
0: Ndio.
1: Maiti zangu zitafufuka.
0: Ndio.
1: Amkeni, kaimbeni ninyi mkao mavumbini.
0: Ndio.
1: Kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea.
0: Twende.
1: Nayo ardhi itawatoa waliokufa.
0: Nayo ardhi itawatoa waliokufa. Twende 21.
1: 21.
0: Ndio.
1: Mstari wa 20.
0: 20, twende paka 21.
1: Njoni watu wangu, ingia wewe ndani ya nyumba ya nyumba. Tarudia.
0: Ndio.
1: Njoni watu wangu, ingia wewe ndani na vyumba vyako.
0: Ndio.
1: Ukafunge mlango nyuma yako ujifiche.
0: Ndio.
1: Kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita.
0: Mpaka ghadhabu hii itakapopita.
1: Kwa maana tazama.
0: Kwa maana tazama.
1: Bwana anakuja kutoka mahali pake.
0: Bwana anakuja kutoka mahali pake.
1: Ili kuadhibu wakao duniani.
0: Ili kuadhibu wakao ndani.
1: Kwa sababu ya uovu wao.
0: Kwa sababu ya uovu wao.
1: Ardhi nayo itafunua damu yake.
0: Ndio.
1: Wala haitawafunika tena watu wake waliouawa.
0: Wala haitawafunika tena watu wake waliolala. Malizia kitabu hicho hicho cha Isaya, ule mstari wa Isaya 27 na ule mstari wa kwanza, msomaji.
1: Katika siku hiyo Bwana,
0: katika siku hiyo Bwana,
1: kwa upanga wake ulio mkali,
0: kwa upanga wake ulio mkali,
1: ulio mkubwa,
0: ulio mkubwa,
1: ulio na nguvu,
0: ulio na nguvu,
1: atawaadhibu.
0: Atawaadhibu.
1: Atamwadhibu.
0: Atamwadhibu. Atamwadhibu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Atamwadhibu yule nyoka, yule mwepesi, yule wa zamani na ibilisi. Haleluya.
1: Amina.
0: Na huo ndio utakuwa mwisho wake.

0: na mstari ule wa kumi.
1: Ndiyo.
0: Neno la Bwana linasema hivi.
1: Ndiyo.
0: Lakini siku ile, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
1: Ndiyo.
0: Katika siku

0: kuongezwa
1: na kufumuliwa
0: na kufumuliwa
1: na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
0: Ndio, na nchi na vyote vitafanyaje wapendwa?
1: Zitateketea. Mstari wa 11.
0: Mstari wa 11.
1: Basi kwa kuwa vitu hivi vyote
0: ndio
1: vitafumuliwa hivyo,
0: ndio
1: imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa?
0: Twende msomaji.
1: Mkitazamia hata ile siku ile ya Mungu.
0: Mkitazamia hata ile siku ya Mungu.
1: Na kuhimiza.
0: Na kuhimiza.
1: Ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa.
0: Ndiyo.
1: Zikifungua.
0: Zikifungua.
1: Na viumbe vya asili viteketee.
0: Ndiyo.
1: Na kuyeyuka.
0: Na kuyeyuka. Mstari wa 23.
1: Mstari wa 13.
0: Ndiyo.
1: Lakini kama

0: Kristo, wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye umechoka sana, Bwana anakualika ili ufanye mianzo mipya na Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Hapa ndipo tunaishia katika somo letu hili la siku ya leo. Lakini wakati huu nimwalike Pastor Edison Alingala atusogeze karibu na Bwana. Tunapokwenda katika maombi ndani ya dakika 10 hizi, tunapokwenda katika maombi, nimwalike Pastor atusogeze karibu na Bwana. Unapofanya maamuzi, Bwana akusaidie, Bwana akusaidie, akuongoze, akubariki katika jina la Yesu. Amina. Pastor, karibu.
1: Ninakushukuru sana Pastor kwa namna ambavyo umeendelea kutuletea maneno ya matumaini jioni kwa jioni. Nikualike msikilizaji wangu popote pale ambapo unaisikia sauti hii, yawezekana upo mahali ambapo umekata tamaa kweli kweli. Yawezekana upo starini, umeumwa kwa muda mrefu kweli kweli na umekosa tumaini. Lakini yawezekana ni kijana ambaye umri umefikia na

0: kukata tamaa. Jioni ya leo yuko yeye aliyetuumba, huyo ndiye ambaye natamani ni kusogeze karibu naye.
1: Amen.
0: Lakini yawezekana pamoja na kusoma kwako umehangaika, umekwenda katika ofisi mbalimbali ukipeleka CV zako, lakini bado hujachaguliwa, nawe imefika zamu umekata tamaa. Yuko Mungu wa mbinguni, yuko Mungu wa mbinguni ambaye unapoisikiliza sauti hii,

0: Nyakati wa pili 7:14.
1: Mambo ya Nyakati wa pili 7 na ule mstari wa 14.
0: Ndiyo.
1: Maandiko matakatifu yameandikwa. Ikiwa watu wangu.
0: Ikiwa watu

0: wakaamua kunyenyekea kwa Mungu wa mbinguni
1: na kuomba na kunitafuta uso.
0: Sikiliza msomaji wangu, Mungu anachohitaji utambue ya kwamba wewe

0: mbinguni.
1: Amen.
0: Huyo ndiye ambaye anatuita jioni ya leo kwamba tunyenyekee kwake, na tunaponyenyekea anatuhitaji tuombe.
1: Amen.
0: Tuombe. Wakati fulani yawezekana umeomba kweli kweli na maombi yako hajajibiwa. Rafiki, nikutie shime wakati unaposikiliza sauti ya kwamba huna sababu ya kukata tamaa.
1: Ndio.
0: Kristo anatukumbusha ya kwamba ombeni bila kukoma.
1: Amen.
0: Kila wakati saa unapopata wewe ni kuendelea kumlilia Mungu wa mbinguni.
1: Amen.
0: Endelea msomaji wangu.
1: Ikiwa watu wangu,
0: ikiwa watu wangu
1: walioitwa kwa jina langu,
0: walioitwa kwa jina langu
1: watajinyenyekesha na kuomba,
0: na kuomba,
1: na kunitafuta uso,
0: na kunitafuta uso,
1: na kuziacha njia zao mbaya,
0: ili tusikiwe maombi ni kuamua kusalimisha kila mzigo wa dhambi.
1: Mm.
0: Dhambi ya aina yoyote ambayo waweza ukao umeikumbatia.
1: Mm.
0: Ili Mungu aweze kusikia lile ombi lako, lazima kwanza nisalimishe kila aina ya uchafu ulio ndani ya moyo wangu.
1: Mm.
0: Ninaposalimisha sasa ninaruhusu Roho wa Mungu akae ndani yangu. Ninaruhusu Roho wa Mungu asikie maombi ninayoomba kila wakati.
1: Mm. Basi,
0: mm-hmm,
1: nitasikia toka mbinguni.
0: Yuko tayari kusikia maombi yako. Maombi yako anasikia. Lakini anayasikia maombi ya watu ambao wameamua kunyenyekea.
1: Mm.
0: Waliamua kunyenyekea kwa Mungu. Waliamua kuziacha njia zao zilizo nini?
1: Mbaya.
0: Mtumishi wa Mungu ameendelea kila jioni akitoa maneno ya matumaini, akieleza namna dunia hii ilivyokwisha. Maana dunia hii imekwisha kweli kweli.
1: Mm.
0: Na huyu Yesu hivi karibuni anarudi.
1: Mm.
0: Na kwa sababu anarudi, anatamani kila mtoto aliyeitwa kwa jina lake asalimishe maisha yake.
1: Amen.
0: Aachane na dhambi, aachane na uovu, ili Yesu aweze kutuokoa.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Na kuwasamehe dhambi yao.
0: Na Mungu wetu yuko tayari kutusamehe. Yeye ni mwaminifu, yeye si mwanadamu.
1: Mm.
0: Unajua mwanadamu unaweza kumkosea akakwambia nimekusamehe ila sitakusahau. Mungu akisamehe anasamehe kweli kweli.
1: Amen.
0: Kwa hiyo msikilizaji wangu, maneno ya matumaini jioni ya leo,

0: Yesu Kristo ambaye anakwenda kusambaratisha kila aina ya ugonjwa katika maisha yako.
1: Amen.
0: Fungu letu la mwisho ni Yeremia 33. Yeremia 33 na mstari ule wa 3.
1: Yeremia 33 na mstari ule wa 3.
0: Na mstari ule wa 3.
1: Ndiko yameandikwa, niite.
0: Niite.
1: Nami nitakuitikia.
0: Nami nitakuitikia. Oh haleluya.
1: Amen. Nami nitakuonyesha.
0: Bwana anaahidi ya kwamba, moja, anatukumbusha ya kwamba tumuite. Na tunapomuita, yeye yuko tayari kuitika. Wewe ni kumweleza Mungu kwa njia ya maombi.
1: Amen.
0: Mweleze haja ya moyo wako.
1: Amen.
0: Na yeye anasema katikati ya magumu ambayo kwako ni mzigo mzito, yeye huyu kimweleza, yeye atakupumzisha.
1: Amen.
0: Nami
1: nitakuonyesha mambo makubwa magumu.
0: Mambo makubwa na magumu
1: usiyoyajua.
0: Usiyoyajua.
1: Amen.
0: Bwana

0: nasikia na atashughulikia kila haja ya mioyo yetu.
1: Amen.
0: Hivyo tunapokwenda katika maombi, nikualika rafiki yangu, mimi na moyo wako kwa Kristo, masalimisha maisha yako, dhambi, kila aina ya dhambi

0: Bwana akalete amani katika familia yako.
1: Amen.
0: Na hivyo ni kualike tunapokwenda katika maombi. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unatupenda.

0: kijana yule, oh, sote umetuumba kwa mfano wako, jina lako nalihimidiwe sana.
1: Amen.
0: Tunakuja kwako Mungu wa mbinguni. Tazama yule mama anayenongona nawe wakati huu, akiwa na mzigo kwa ajili ya familia yake. Tazama baba yule ambaye ananongona na wewe Mungu wa mbinguni, akiamua kusalimisha kila aina ya mzigo.

kabisa. Oh, lete furaha kwa familia fulani ambayo kwa sababu ya maisha magumu, Baba wa mbinguni, ingilia kati. Yawezekana kuna ndoa ambayo imevunjika, tafadhali Mungu wa mbinguni, ingilia kati, ingilia kati. Lete tumaini kwa mama yule, lete tumaini kwa baba yule. Yawezekana

0: Amina.
1: Amen, amen. Pastor, Bwana akubariki sana. Ikiwa unahitaji maombi ya binafsi, ama unahitaji kujibiwa maswali fulani, ama unahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo, nikualike utume ujumbe kupitia namba 0754905275, 0754905275. Bwana akubariki na tukutane kesho kwenye kipindi kingine katika jina la Yesu. Amina.

Naam, karibu karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu leo tunaanza safari ya Zaburi sura ya kwanza. Zaburi sura ya kwanza. Mimi mchungaji wako, Mchungaji Jonas Singo. Na unaweza kunifikia kwa 0718 42 48 48. Mitandao yangu ya kijamii, ukiangalia Jonas Singo ama Mchungaji Singo utanipata hapo. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube yetu inaitwa Endelea Kuamini Media, utapata maudhui mbalimbali. Asubuhi ya maisha, kama alfajiri tulivu, hujaa sauti nyingi zinazotaka kukuvuta. Kuna sauti za hofu zinazotukumbusha makosa ya jana, sauti za presha mbalimbali zinazotutaka tuharakishe, na sauti za watu zinazotaka kutuambia sisi ni nani au tunapaswa kufanya nini. Zaburi moja inaanza kwa kumwelezea mtu heri ambaye amechagua kutosikiliza shauri la wasio haki. Hii ni picha ya mtu anayejua kwamba sauti anayosikiliza leo itakuwa dira ya mwelekeo wa maisha yake kesho. Kuwa mikononi mwa Mungu huanza kwa uamuzi wa ndani wa kuchuja sauti, kumpa Mungu nafasi ya kwanza kabla ya dunia haijazungumza nawe. Mtu anayekabidhi maisha yake mikononi mwa Mungu hutambua kuwa kila sauti inayovuma inapaswa kufuatwa. Sio kila sauti inayovuma inapaswa kufuatwa. Anajifunza kukaa kimya, kusikiliza kwa makini, na kuiruhusu sauti ya neno la Mungu itulize mawimbi ya ndani. Hapo ndipo amani huanza kutawala, na hata kama mazingira hayajabadilika, moyo unapata mwelekeo mpya. Sauti ya Mungu haishindani kwa kelele, hushinda kwa uzito wa kweli, na anayesikia huanza safari salama. Mungu na atusaidie ili tupate kuanza safari hii kwa salama. Mungu na atusaidie, Mungu na atusaidie kuanza safari ya salama. Maisha yako na maisha yangu yako katika mikono ya Mungu, na huhitaji kuwa na taabu yoyote. Unahitaji kusikiliza sauti moja tu, sauti ya Mungu. Sikiliza hili. Hatua ndogo huunda njia ndefu. Zaburi moja hutumia lugha

ya safari, kwenda, kusimama, kukaa, katika Zaburi ile moja mstari wa kwanza. Heri mtu yule asiyekwenda, asiyesimama, asiyeketi. Hizi ni hatua ndogo lakini zenye nguvu kubwa. Maisha hayavunjwi mara moja. Maisha hayaharibiwi mara moja. Maisha yanaharibiwa kwa mfululizo wa maamuzi madogo madogo yasiyochunguzwa. Vivyo hivyo maisha yaliyo imara hujengwa kwa utii wa kila siku, utii usioonekana. Yeye aliye katika mikono ya Yesu huelewa kuwa si lazima ajione anasonga kwa kasi, anahitaji kusonga kwa uaminifu. Katika mtazamo wa simulizi, tunaona mtu anayechagua kwa subira. Leo anakataa shauri baya, kesho anakataa kusimama mahali pasipofaa, na hatimaye anakataa kukaa kwenye kiti cha dhihaka. Hatua hizi ndogo hujenga njia ndefu yenye baraka. Mungu hufanya kazi kupitia mwendo huu wa taratibu, akitengeneza tabia, mwelekeo na uthabiti. Hatua ndogo zinazokabidhiwa mikononi mwa Mungu huzaa safari salama na safari yenye maana na kuzaa matunda ya maisha. Katika mikono ya Yesu, rafiki yangu, kaa utulie. Rafiki yangu, mkabidhi Mungu maisha yako. Jikabidhi mikononi mwake, nawe utaona ushindi maishani. Sikiliza jambo hili la tatu. Kutafakari neno la Mungu mchana na usiku si shughuli ya haraka. Ni maisha ya ndani. Kukaa kimya mbele za Mungu ni kukiri kwamba hatuishi kwa nguvu zetu wenyewe. Katika ulimwengu unaopenda majibu ya papo kwa papo, kimya huonekana kama udhaifu. Lakini Zaburi moja, kimya ndicho chanzo cha nguvu. Hapo ndipo moyo hujifunza kupumua tena, mawazo kupangwa na hofu kupoteza mamlaka yake. Aliye mikononi mwa Mungu hakimbii kimya. Anakaa na tulia, anakaa na neno la Mungu. Hata kama halimpi majibu ya haraka, katika kimya hicho Mungu hujenga ndani yake subira, unyenyekevu na imani ya kudumu. Hii si kimya cha kukata tamaa, bali ni kimya cha kuamini. Na polepole, bila makelele, maisha huanza kusimama imara kama mti wenye mizizi mirefu. Rafiki yangu, unapojikabidhi kwa Bwana, ndugu na dada, sijui unasikiliza somo hili ukiwa wapi na ukiwa katika hali gani. Lakini rafiki yangu, si mara zote unapaswa kujibu. Si mara zote na si kila swali linahitaji majibu yako. Mara nyingine kukaa kimya ni bora zaidi katika mikono ya Yesu Kristo. Kupandwa ni neema, si ajali. Mti uliopandwa ni picha yenye faraja kubwa. Kupandwa kuna maanisha kulikuwa na mpandaji, mkono na kusudi. Mahali ulipo leo, pamoja na changamoto zote unazozipata, si ajali. Kuwa mikononi mwa Yesu ni kuelewa kwamba yeye ndiye aliyekuweka hapo kwa sababu anajua unachohitaji ili ukue. Mti hauhoji ardhi yake, unaanza kuvuta virutubisho vilivyopo na kisha kukua. Katika simulizi ya maisha, mara nyingi tunataka kuhamishwa kabla ya kukua. Lakini Zaburi inatufundisha kwamba kukaa na Mungu katika mahali alipotupanda, tunapokaa tunakuwa, na kukua huko ni kwa uthabiti. Ndani ya ardhi hiyo hiyo Mungu huandaa maji, misimu na mavuno. Unapoacha kulalamika na kuanza kuamini, unagundua kwamba neema ya Mungu ilikuwa imezunguka tangu mwanzo. Kupandwa ni baraka iliyojificha. Vijito vinaendelea, hata macho havioni,
Ziko nyakati ambapo maisha yanaonekana yamesimama. Hakuna dalili za mafanikio. Hakuna matunda yanaonekana. Lakini Zaburi moja inatukumbusha kwamba vijito vinaendelea kupita. Chini ya ardhi kuna kazi inayoendelea. Mungu hufanya kazi kimya kimya, akijenga misingi ya ndani kabla ya kuonyesha matokeo ya nje. Aliye mkononi mwa Mungu hujifunza kuamini kazi ya siri ya Mungu. Anajua kwamba kuchelewa si kukataliwa, na katika kipindi cha kimya mizizi inakuwa mirefu, imani inakuwa nzito na moyo unakuwa thabiti. Wakati matunda yatakapojitokeza yatakuwa ya kudumu, kwa sababu yalijengwa juu ya kazi ya ndani ambayo macho hayawezi kuona. Sikiliza hili, majira hayafutwi bali majira hueleweka. Maisha yana majira yake. Kuna majira ya kuchipua na majira ya kusubiri. Zaburi moja haiahidi matunda kila siku, bali matunda kwa majira yake. Hii ni hekima ya kina. Aliye mikononi mwa Mungu haishi kwa mashindano, anaishi kwa ufunuo wa wakati wa Mungu. Anajua kwamba kulazimisha matunda kabla ya wakati wake ni kuharibu mti. Katika maisha ya imani, kusubiri ni somo gumu lakini la thamani. Tunaishi katika ulimwengu ambao kila kitu ni haraka. Tunaishi kwenye ulimwengu wa fast food, fast internet, fast kila kitu ni cha haraka, internet ya haraka, chakula cha haraka haraka, chipsi, kuku, baga na vitu kama hivyo. Kusubira katika ulimwengu wa sasa ni bidhaa adimu. Kusubiri humfundisha mtu kumtegemea Mungu kuliko matokeo. Humjenga ndani ya uwezo na kuendelea hata bila kuona dalili. Ni wakati wa majira yanapofika, baraka huwa kamili, zenye ladha na zenye kudumu. Mungu hafanyi mambo kwa haraka, hufanya mambo kwa wakati sahihi. Hebu fikiria mizizi inavyojaribiwa kwa upepo. Upepo unapovuma, tofauti huonekana wazi. Makapi hurushwa, lakini mti uliopandwa husimama. Changamoto si laana, ni kipimo cha mizizi. Maisha yaliyo mikononi mwa Mungu hayaepuki dhoruba, lakini hupata nguvu ya kusimama ndani yake. Ndani ya majaribu, imani inaimarishwa. Katika maisha, Zaburi moja inatuambia kwamba watu waliozaliwa katika neno, mtu aliyefundwa na kufundishwa na Mungu, haanguki kwa kila upepo wa habari, hofu au mabadiliko ya dunia. Mizizi yake iko ndani ya chanzo cha uzima, na kadri upepo unavyovuma ndipo mizizi inavyoshikilia kwa nguvu zaidi, kwa nguvu zaidi. Sikiliza hili rafiki yangu. Mungu ni mlinzi wa karibu katika maisha yetu. Katika mikono ya Mungu tunalindwa. Katika mikono ya Mungu anatupatia yaliyo mahitaji yetu ya kila siku. Bwana anaijua njia ya mwenye haki. Kujulikana huku ni zaidi ya taarifa. Ni uangalizi wa karibu wa Baba. Mungu hajui tu mahali ulipo, anajua kwa nini uko hapo. Kuwa mikononi mwa Mungu ni kuishi ukijua kwamba hakuna hatua yako inayopita bila kujulikana. Katika maisha, kujulikana huku huondoa upweke. Hata unapokuwa gizani, Mungu yuko hapo. Hata unapochanganyikiwa, yeye anaelewa. Kujulikana kwa Mungu kunaleta amani, kwa sababu anayeongoza njia ndiye anayejua mwisho wake. Hilo linatosha kumfanya mtu aendelee kutembea bila hofu. Rafiki yangu, Mungu anakujua. Wala huhitaji kuwa na shida, huhitaji kuwa na matatizo. Mungu anakuelewa, Mungu anakufahamu, Mungu anakujua. Sikiliza hili tena. Ustawi ni utii unaoendelea. Kila utendalo hupata mafanikio. Si ahadi ya maisha yasiyo na maumivu, bali ni tunda la utii wa kudumu. Ustawi wa Zaburi moja huanza moyoni, ama mwelekeo na uthabiti. Aliye mkononi mwa Mungu hafanikiwi kwa bahati,
hufanikiwa kwa sababu chanzo chake ni sahihi. Katika maisha tunaona kwamba mafanikio ya kweli hayapimwi kwa kelele za nje, bali kwa uimara wa ndani. Mtu anayemtii Mungu hata kama mambo madogo hata kama mambo ni madogo hujenga maisha yaliyothibitika. Utii wa leo uzaa ushindi wa kesho, na ushindi huo huwa wa kudumu kwa sababu unatoka kwa Mungu. Zaburi moja haifungi milango, inafungua safari, inatuacha na chaguo la kila siku. Je, utakabidhi maisha yetu, utakabidhi maisha yako mkononi mwa nani? Je, utakabidhi maisha yako mkononi mwa Mungu, mkononi mwa Yesu, au utayashikilia mwenyewe? Kila siku ni mwanzo mpya wa kuchagua neno na mwelekeo, na kila siku inapopita ni hatima ya kuchagua uweke wapi maisha yako, mikononi mwa Mungu ama uyashikilie mwenyewe ama umkabidhi ibilisi. Sikiliza, katika mikono ya Yesu ndipo mahali sahihi pa kuchagua kuweka maisha yako. Zaburi moja, heri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi ya peperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru katika mikono yako Bwana, tupe kuanza na kuhitimisha safari yetu. Tubariki kwa neema yako, wagonjwa ukawaponye, wenye shida ukawainue, wenye mashaka ukawatulize mioyo, wale ambao wamechanganyikiwa wape mwelekeo wa maisha. Kristo, tunakusihi uwe juu na uwe ndani ya watoto wako. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, na mikononi mwako wewe utatutunza, mikononi mwako wewe utatubariki, mikononi mwako utatuponya, mikononi mwako utatufariji, mikononi mwako utatutuliza. Neema yako iwe nasi hadi wakati mwingine, katika jina la Kristo Yesu, amen. Mungu nakubariki. Ni mimi mchungaji Jonas Simba. Kumbuka, unaweza kunifikia kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki katika mikono ya Yesu na Jonas Simba.